Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі. У висоті

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині

0: годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Митрополит Андрей Шептицький. У хрещенні Роман Марія Олександр. Народився 29 липня 1865 року, помер 1 листопада 1944. Предстоятель Української греко-католицької церкви, митрополит Галицький, архієпископ Львівський. Заснував Національний музей у Львові, стимулював економічну діяльність українців, сприяв відкриттю кооперативів. Під час Першої світової війни заарештований російськими військами, вивезений до Росії. Повернувшись до Львова, став одним із співзасновників Західноукраїнської Народної Республіки. Був дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, створив Львівську греко-католицьку богословську академію. Після початку німецько-радянської війни вітав проголошення української держави, очолив Українську національну раду, таємним наказом врятував в українських монастирях понад 150 євреїв. Помер у Львові внаслідок тяжкої хвороби. Похований у соборі Святого Юра. Від 1955 року триває процес беатифікації. Наразі є праведником світу.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 19 серпня. 19 серпня Східна Церква згадує святого мученика Андрія Стратопедарха Сотника і тих, що з ним. Діялося це в часи переслідування християн, яке вчинили Діоклетіан і Максиміан. Вони веліли жорстоко мучити тих, хто визнавав Христа Спасителя. Намісником і начальником військ в Антіохії був тоді Антіох. У нього служив сотник на ім'я Андрій і був дуже хоробрий у боях. Він користувався великою шаною і любов'ю усіх своїх воїнів. Андрій був таємним християнином, хоч і не прийняв ще святе хрещення. Сталося так, що велике перське військо вдерлося в Сирію. Антіох дуже налякався і передав керівництво полками Андрієві. Тому його і назвали Стратилатом, тобто головним вождем. Андрій вибрав собі невеликий загін відважних воїнів і виступив проти ворога. Перед самим боєм він так гаряче промовив до своїх воїнів і зворушив їхні серця, що вони всі повірили в Христа Спасителя. І з його ім'ям на вустах ударили на ворога, щоб 10 разів переважав їх силою, і розбили його вщент. Коли ж усі стали прославляти Андрія за його мужність, деякі військові старшини через заздрість оскаржили його перед Антіохом, що він є християнином. Антіох поставив святого Андрія перед судом, а коли хрестовий воїн і чути не хотів про поганських божків, мучитель наказав розпекти залізне ложе і покласти на нього святого мученика. Той сам зняв із себе одежу і приліг на те ложе, та за Божою волею вогонь погас, а святий Андрій став цілий і здоровий. Народ побачив це і почав бунтувати проти Антіоха, що той найвідважніших мужів віддає на муки, бо він також наказав розіп'яти кількох із новонавернених воїнів. Тоді мучитель велів замкнути святого Андрія і всіх, кого він навернув до віри у Христа Спасителя, до в'язниці. А про цю справу написав до Максиміана. Той наказав випустити святого Андрія на волю, але потім велів оскаржити його в якійсь іншій провині і скарати на смерть, бо боявся, що народ збунтується, якщо такий славний воїн загине за Христову віру. Антіох звільнив святого Андрія, а той узяв з собою всіх новонавернених воїнів і пішов з ними в Кілікію, до міста Тарсу, щоб там прийняти хрещення. Єпископом Тарсу тоді був Петро. Тоді ж у Тарсі перебував єпископ Вереїн Нон. Вони обидва охрестили Андрія та його воїнів. Антіох не шукав довго причини, аби замучити святого Андрія. Він оголосив, що Андрій з своїми воїнами втекли зі служби, і написав до намісника Кілікії Селевкія, щоб той або ув'язнив святого Андрія і його дружину, або всіх їх убив. Тим часом Андрій зі своїми воїнами вирушив до Малої Вірменії. Поблизу Мелетини 19 серпня у неділю о 2-й годині після обіду Селевкій зі своїм військом напав на них. Святий Андрій міг легко розбити загін нападників та не хотів проливати їхньої крові. Він звернувся з гарячою промовою до своїх братів-воїнів, сказав їм, що за хвилю їх чекає вічна нагорода на небі. І всі вони кинули мечі та стали голосно молитися і славити Господа. Селевкій тепер уже сміливо вдарив на них, і почалася різня. Святий Андрій з усією своєю дружиною отримав вінець мученика. Сталося це 302 року. Мощі святих мучеників єпископи Петро і Нон поховали на місці, де вони прийняли смерть за Христа. Там, згідно з переданням, витекло джерело цілющої води.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухай.
4: Отож, друзі, наш програма «У ваших намірах» і сьогодні з нами продовжує перебувати, продовжує служити нам, кожному з нас, отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче.
5: Навіки слава.
4: У нас сьогодні цікава тема, наскільки я розумію, і думаю, сподіваюся, що слухачі теж будуть зацікавлені послухати ті науки, життєві, як на мене, науки, і тема звучить так, умовно назвемо їх, хрестик, чи образок, який ми тримаємо на шиї, чи тримаємо в руках. Це що? Це віра в Бога? Чи віра в зовнішні атрибути, зовнішні такі, можливо, назвемо їх такі оберіги, які захищають наше життя? Чи притаманне це справжньому християнові? От, отче, давайте ми пороздумуємо над таким питанням, яким буденним. Я думаю, воно виникає, у мене виникає, і впевнений, що і у вас задавали парафіяни. Прихожани, парафіяни, там, де ви служите, таке питання у вашому житті.
5: Дуже, дуже цікаве таке питання, тому що особливо в наші часи, коли релігійні символи використовуються в спосіб неадекватний, можна так сказати. Особливо, коли бачимо якісь там поп-зірки, котрі мають, наприклад, хрестик в формі сережка в формі хрестика, і те хрести також татуюють собі на своєму тілі. Вже не носять на цепочки на представлення хреста. По-перше, треба споглядати на це трошечки історично. Перша справа то така, що сам хрестик був використаний при зовсім як символ християнства. Була така традиція, що дитина, котра була охрещена, отримувала хрестик, як би такий знак, що вона є охрещена. Чи в певному змислі то є теж певен такий знак приналежності до певної групи, до певного суспільства, до певної групи людей, котрі вірують в конкретні правди, віри, котрі разом також моляться. І цей хрестик зовсім є дуже особистою речою. Для християн найважливіше є, щоб трактувати хрестик як певен знак, котрий згадує тобі, хто ти такий є. Бо ми часами забуваємо о тим. Я споглядаю часами на молодих людей, котрі носять хрестик, і коли задаюся їх питання, то вони дуже, дуже ясно говорять, що отримали на хрещення, що хто-то дорогий йому серце подарував, якось бабуся, наприклад. І тому носять цей хрестик. Деякі говорять на щастя. І в цей момент можна дійсно трактувати цей хрестик як захист перед якимись там злими силами, якимись там трохи такий суєвірний підхід до тего, до тего хрестика.
4: Містичний підхід.
5: Ну, містичний не був би такий поганий, але суєвірний. Суєвірний то значить, що ти віриш якісь там сили, котрі хрестик може затримати. Містика то є переживання вже Бога в тим таким трохи надприродним світі нашої молитви, нашої душі. Także mistyka nie jest taka pagana, chociaż bywa używane to słowo mistyka w współczesnym świecie w taki sposób nie do końca adekwatny. Ale powiatając do Chrystika, Disno może czasami nabierać takich form. Ale w zadumie pierwszych tych, którzy rozpoczynali tę praktykę noszenia Chrysta naszej, był przede pewien znak przynależności, chociaż przez niektórych, którzy mają taką trochę przyrodną i religijną, może być traktowany jako swojego rodzaju zachist, jakimiś paganymi siłami. Na to drugie nakładając znowu tak zwany szkapular. My znamy, że Matier Boża Berdyczewska, jej ikona, którą mają w Berdyczewie, pokazuje nam Matier Bożą Światowo Szkaplerza, szkapulara, to znaczy pewnej takiej formy też, formy zewnętrznego zładowania pro wiczne sprawy. Trzeba pamiętać, że nakładaty szkapular to była rzecz trochę intymna. Szkapular był takim znakiem wydania sobie pod zachist Boga, wydania sobie w ruki Boga. Szkapular zazwyczaj to były takie dwa maleńkie ikonki, które były, na jednej była przedstawiona Dziewa Maria, na drugiej Jezus Chrystus, i one jak gdyby i nosiło się ona także na szyi. Te ikonki były zjednane dwoma takimi motuskami i nosiło się te motuski na grudzi, na przykład Pisata Dziwa Maria czy Jezus Chrystus, zależnie od tego, jak nałożyło się, ale to było związane z pewnymi modlitwami. Każda rodzina, która nosiła szkapular, była zobowiązana do pewnych modlitw. I jednak była pewna uroczystość, taka malinka uroczystość, bo w szkapular przyjmowało się uroczysto z ruk świeczennika. To świeczennik ten szkapular świeciw, potem nakładał, no i tam dawał też taką pewną obietnicę, która była związana z pewnym objawieniem z XVI wieku jednemu karmelity, już nie pamiętam, jak on nazywał się, co jemu objawiło, że jeśli to był nosi szkapular, modlity się modlitwą związaną z szkapularem, w tym momencie taka ludyna będzie zachiszczona i będzie także oczyszczona z wszelkich powinni grzechów, będzie mieć odpust tak zwany pełny i może ty ma taką obietnicę, żeby popaść w niebo. W niebo, czy styliście w niebo, ale już na tą drogę do nieba. Na tą drogę do nieba. Więc szkapular to jest rzecz, która nie jest tak często już noszona, to już nie tak bardzo ludzi. Osobliwo szkapulary noszą ludzie związani z ordynem karmelitów. Chociaż Iwan Paweł II, święty, też nosił szkapulary, co jest pokazane na niektórych snimkach z likarni, w której on był, i tam widno, że te motuski szkapulara wystawały się mu i widno ich na jego wolnej szyi. Tak że tutaj mamy zupełnie drugą dziejstność, dużo poważną. Szkapular to już jest rzecz, która ma swoje

0: bliższej cerkwi, czym bliższe ty w cerkwi bywajesz, związujesz się z cerkwią, próbujesz pogubić swoją wiarę, próbujesz także poznawać wiarę cerkwi, znajdź swoje miejsce w cerkwi. W ten moment ten kresik, który nosisz na szyi, staje się bliż świadomym znakom twojej przynależności do konkretnej wspólnoty. Spinoty wirujących. I co trzeba także pamiętać. Tak, że krestik jest dla nas pewnym znakom i takim procesem, który nam zraduje naszą przynależność. Krestik jest naszą dopomogą dla nas.
1: Ojcze, ale tak, produżuj ty, proszę.
0: Ale ludyna, która jest wirująca, ten kresik ma nie tylko na szyi, ale ma ten kresik także w swoim miejscu pracy, w swoim miejscu przeżywania. To zależy od tego, jak poważny sposób traktuje swoją wirę i swoje chrześcijaństwo. Jeśli ludyna dzisno czuje, że bez Boga nie może niczego wczynić, że Bóg jest potrzebny jej do tego, żeby mogła realizować swoje życie i w tym życiu wypełniać wolę Boga, w ten moment zawsze będzie mieć pewne znaki religijne, które będą jej pomagać rozumieć, kto jest tym, który uprawiaje naszym życiem. Widać siebie w ręki Boga, w ręki Gospoda.
1: Я хотів би так дещо так конкретизувати з точки зору життєвого мого досвіду і ситуацій, які складалися в моєму житті, з якими я зустрічався. От одна ситуація, коли люди говорять, що справжні християни говорять, що хрестик – це атрибут віри, ознака віри, тому його натільний хрестик, його бажано не афішувати в під час носіння його, і одяг має закривати цей хрестик. Тобто в цій ситуації людина сама собі хоче доказати, що вона християнин. Тоді в мене виникає питання, а для чого, якщо я справжній християнин, я не стверджую, що всім це потрібно чи не потрібно. От виникає питання, чи повинен я, якщо я вважаю себе по змісту, по суті, по переконанням справжнім християнином, obowiązkowo nosić ten chrestek?
0: Nie jest obowiązkowo, to jest twój wybór. Nosisz ten chrestek, przecież dużo często ten chrestek jest też traktowany jako pewna pamiątka po jakiejś bliskiej osobie. I w ten moment ten chrestek jako rzecz, którą otrzymał od kogoś dla tebie dużo ważliwego, na przykład od babusi, w ten moment ten chrestik traktujesz jako pewną związ z kochaną osobą, tak jak obruczka na palcu, prawda?
1: Tak.
0: Chrestik może także być znakiem twojej intymnej związi z Jezusem Chrystusem. To ten chrestik jak gdyby pokazuje tobie albo назгадує тобі, що ти принадлежиш Ісусу Христу.
1: Ну, при цьому очі, моя думка така, що я не повинен всім іншим, умовно кажучи, йдучи по вулиці, показувати хрестик як ознаку, що я християнин. Мабуть, так?
0: Ні, то не має значення. Хрестик є інтимна справа. Це справа, яку не демонструємо, не показуємо, не доказуємо всім, що я християнин. Це недорозуміння якесь.
1: Я в цій ситуації привожу приклад стосовно, це як згадка, як нагадування, пов'язаність, те, що ви сказали про своїх близьких, там, рідних. Приклад привожу фотографію, яку ми тримаємо своїх дідусів, бабусів.
0: Дуже гарний приклад.
1: Да, у своїх оселях. Але, знову ж таки, для одних треба обов'язково, щоб це була матеріальна якась ознака в квартирі. Я вона подивилася і згадала свою бабусю чи дідуся. А є особи, які візуально цей образ тримають в своїм уяві, в своїм думках, і їм не обов'язково мати цю фотографію. Це я привожу приклад, коли йде мова про ікони. Одні говорять, обов'язково треба, щоб була ікона. А я говорю,

0: Ну, те ж саме протестанти нас звинувачують, що ми цілуємо, кланяємося іконам. Ну, ікона – це образ, це знак для того, щоб я мог візуалізувати своє уявлення, і мені було простіше встановити контакт з Матір'ю Божою чи з Ісусом Христом. А комусь, можливо, це взагалі не потрібно, або він досягнув такого рівня, що... що він уже перейшов оці всі матеріальні ознаки візуалізації.
1: Ну, тут я був би осторожний, тому що всі ці люди, святі, наприклад, котрі мали на містичний контакт з Ісусом Христом, вони той містичний контакт мали єднак в присутності, присутності Христа або якісь ікони. Чи та ікона допомагала їм війти в ту зв'язь духовну, бо то є нам дуже потрібно. Наприклад, ікона освячує місце в якомусь зісі, не в містичному, не в якомусь там магічному місці, але ікона припоминає тобі, що це місто є приналежне або зв'язане з Богом. Треба пам'ятати, що ікона створює настрій. Бо можна войти в одно здання і там молитися без жодних ознак, а можна войти в храм бароковий, який є переповнений різного типу іконами чи скульптурами, і там чути ту атмосферу, те місце, як гдиби зразу тебе очищує і допомагає тобі зосередитись на тим, на чим ти повинен зосередитись, на контакті з Богом. Треба пам'ятати, що святиє завжди мали якусь, наприклад, свята Тереса від Ісуса, від дитя Ісуса. Вона, коли переживала свої найбільш великі духовні кризиси, то, що її спасало, то був хрест, круцифікс. То значить, такий хрест стоячий на тим, на полочці, правда? Дяка тому вона не потеряла свої віри, не піддалася дьяволу. Ten krest cały czas zradował jej, ona trzymała się Chrysta. Tak samo jak na przykład ja bywał czasami na tak zwanych egzorcyzmach. To znaczy modlitwach, w których oswobodziłaś ludynę od wpływu złych duchów, demonów. To demony nie wynosiły Chrysta.
0: Присутність цього образу.
1: Присутність Христа. Священник зазвичай з Христом підходив до такої особи, вона починала жижати, вона почала кричати, віддалі від мене цей крест, то мене болить і так далі. Так само як свячена Євада. Бо демони бачать, що людина, котра використовує якісь певні символи релігійні в свідомий спосіб, і це символи релігійні потім їй допомагають в тим, щоб в Богу знайти і освободитись від різних, наприклад, спокусливих думок. Ті думки приходять в спосіб такий неочікуваний. І диявол не спить. Диявол цілий час працює над тим, щоб загрязити наш умисл своїми сміттями. І спокусливі думки дуже часто нас так сильно атакують, що не можна навіть собі з ними справитись. І тут допомагає нам певне власне символи релігійні. Вони якби нам згадує, ти пам'ятай о тим, що Бог є з тобою, що Бог є поруч. Ти забув о тим, бо та боротьба так тебе виснажила, так тебе відвлекла від Бога, так тебе розсіяла, що ти не зміг зосередитись на тим, що найважливіше, на тій молитві до Бога, котрий має тебе захищати перед впливом злих покус. І в тим може нам допомогти якась іконка. Я, наприклад, маю тут перед собою завжди іконку певної блаженної молодої дівчини, котра називається Блаженна Клара Луче Бадано. Mm-hmm. То жіночка, котра жила тільки 19 років. 19 років. І коли вона мала 12 років, вибрала Ісуса самотнього, як свого єдиного любимого, і віддав в його руку. І та іконка, жіночки, котра усміхається, то є не іконка, то є нормальна фотографія.
0: Тут так, жіночка, так.
1: Котра усміхається, котра є дуже-дуже гарна, красива, молода, і вона вибрала Ісуса. Пережила в цьому світі тільки 19 років. І з радістю відходила до Ісуса і в руки Ісуса. Ну, слушай, як я споглядаю на ту ікону, то одразу надія в моєму серці збільшується, можна так сказати, і наповнюється певним позитивом, можна так сказати.
0: А я думаю, це те, що ми вже почали обговорювати, це залежить від того, як ми дивимося на цю річ. Чи як просто на фотографію, чи на більш глибоко, на змістовність того життя, яким прожила ця людина, якщо ми говоримо конкретно цій ситуації стосовно фотографії, яка теж може бути іконою по великому рахунку.
1: Так, так, очевидно, тут ти прав. Приклад життя, то свідоцтво присутності тієї особи, котра настільки віддалася в руки Господа, що мова назвати його єдиним любимим. В цей момент є то такий дуже красивий приклад для нас, щоб згадувати, до чого ми покликані, наприклад. Бо ми забуваємо та й натисує ті, що повсякденного дня життя. Бо ми в нашому житті, зранку молимося, бо треба розпочинати день молитвою. Але потім протягом дня займаємося багатьма справами, і тут наше християнство не показує нам наше зосередження на молитві, але, наприклад, наше відносини з ближнім, з тим, котрий Господь ставляє на нашій дорозі, тим ближнім, котрий ма свої проблеми. От нас очікує якісь підтримки, так як ти на початку сьогоднішнього програму сьогодні говорив, правда, о тим, що ми молимося разом, щоб ми в тих трудних часах, в яких знаходимося, коли є ця війна, щоб ми підтримували себе взаємно, щоб ми могли перемогти не того зовнішнього врага, але того внутрішнього
0: ворога, який поселився в кожному з нас. І це найстрашніший ворог. Це найстрашніший, найлютіший ворог.
1: Так, він хоче нас переповнити страхом, хоче нас переповнити безнадією.
0: Злом.
1: Злом, так, ненавістю. Все це вже перед тим треба боротися, щоб ми не стали так, як ці, котрі нас атакують, не зрозумілий спосіб. Так що тут треба, і в тим нам допомагає спомінання осіб, котрі в такий спосіб перемогли.
0: Своїм досвідом, своїм життям.
1: Я завжди, наприклад, дуже сильно споглядаю і вспоминаю Пьер Джорджо Фрасати, такий студент був. Ну, не дуже такий геніальний студент, але дуже побожний. Але він так молився, що ніхто о тим не знав. Але всі бачили, що він є виняткова людина. Дуже пережив 28 років тільки, молодо помер. Але в скритості він, наприклад, піклувався бідними. Ніхто не знав о цим, жодні там колеги не знали. Він, коли мав вільну хвилину, ходив і допомагав убогим, піклувався ними, обмивав їх, правда? А в свободне время ходив по горах, правда? Щоб там величати Бога за чудові, красиві гори італійські, Доломіти. Я був в тих горах, дійсно, що так красиві, що тільки Бог мог такими створити. Єдно з другим зв'язане, правда? Величати Бога за його діло створення, а з другої сторони бути людиною, котра допомагає ближньому. І в цьому нам допомагають конкретні іконки, іконки святих. Найперед зовсім те дві ікони фундаментальні. Ну, Пресвятої Діви Марії і Ісуса Христа. Я зараз недавно був в такому у нас локальному санктуарію Пресвятої Діви Марії в Вольниці, дуже красиве місце. І там є теж така фігурка, presja tej dziwnej barokowa, taka duża, taka artystyczna, można tak powiedzieć, mistecka, i duża krasiwa. Ale ta znowu figurka przypomina mi miejsce, miejsce, w którym bardzo ludzi moli się i bardzo ludzi otrzymuje bardzo, bardzo błogodaci. Ta Maria, Maria z Wąwolnicy jest Marią, która trzymaje na swoich rękach Jezusa Chrystusa, jest ukoronowana i takim spokojnym, spokojnym, przepełnionym nadzieją obliczem, to nawet lekko uśmiechaje się, spoglądaje, bo to jest skulptura, spoglądaje na gledacza, na to, który przychodzi i moli się przed nią. Duże krasiwa, duże spokojna. Spoglądasz na to obliczę, od razu spokojujesz się.
0: I dusza zaspokojuje tylko od tego obrazu, jaki ty bачиш i wizualizujesz swojej duszy. Mabuć tak, prawda?
1: Nie. Początkiem jest ten obraz, który my baczymy zewnętrznie, ale potem to przenosi się na duszę i w duszy formuje się obraz osoby, jaką jest na przykład ta dziwa Maria, z której ty chcesz mati
0: kontakt.
1: Kontakt, tak. I zaczynajesz baczyć tu osobę. Ikona tobie to zgaduje, może pokazuje pewne atrybuty, ale to jest tylko początek, a wszystko ostatnie zalicza się w duszy. I dopomagaje nam tworzyć w duszy nasz obraz Preświętej Dziwy Marii, jako tej wiernej matki, przepełnionej miłością do Tebe, która zawsze Tebie zachęcaje, zawsze Tebie to pykluje i czekaje na Tebie i toskuje za Tobą o miejscach, w których w jakiś osobliwy sposób oddaje jej cześć. Tylko temu służy, prawda? My nie stworzymy tego, żeby tam całe życie stoić przed tą ikoną, tylko jakiś czas, tam godzinę, ale ten obraz potem staje się w twojej duszy, prawda? I on nabiera zupełnie drugiego formatu. To, że nie jest jakaś ikona, to już nie jest skulptura, ale to już jest taki wspomin pewnej osoby. Osoby, która zostawiła swoją pamiątkę w takiej fotografii, jaką jest ikona. Bo ikona to jest taka fotografia Preświętej Dziwy Maryi. W różny sposób patrzymy na to Preświętą Dziwą Maryję. Na końcu takiego episkopa Witalii, ja bym pokazywał swoją kolekcję przedstawień Preświętej Dziwy Maryi. Cała komnata była wypełniona przedstawieniami Preświętej Dziwy Maryi.
0: I na tej optymistycznej nocie, ojcze, ми завершимо нашу сьогоднішню передачу у ваших намірах. Я щиро дякую за такі думки. Я сподіваюся, що і слухачам стало більш зрозуміло, що ми на собі тримаємо хрестик і яке значення він має для кожного із нас. Дякую вам, Отче, за ці думки ваші, за ці науки. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах».
4: На радіо Марія. Програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Йоанна Оде. Святий Йоанн Оде народився у Рі, у Франції, 14 листопада 1601 року у сім'ї фермера. Він вступив в єзуїтський коледж в Кейні у віці 14 років. І незважаючи на бажання батьків, щоб він одружився і вів нормальне життя, він приєднався до конгрегації ораторії у Франції у 1623 році. Він навчався в Парижі та Обервільє і був висвячений у 1625 році. Працював волонтером, опікуючись жертвами чуми, що вразила Нормандію у 1625-1631 роках. Будучи членом конгрегації ораторіанців, ревно проголошував народні місії. Наступний десяток років він був місіонером, отримавши репутацію видатного проповідника та духівника. Святий Йоанн Оде почав допомагати колишнім повіям, які навернулися і намагалися налагодити своє життя. У 1641 році він заснував для них притулок в Каені. Він покинув ораторіанців у 1643 році і заснував конгрегацію Ісуса та Марії, яка присвятила себе народним місіям і праці в семінаріях, а також жіночу конгрегацію «Дочок Матері Божої Милосердя». Йоанн заснував семінарії в Лізьє у 1653 році та Руані у 1659. Жіноча конгрегація «Дочок Матері Божої Милосердя» у 1666 році отримала благословення папи Олександра III як інституція, яка допомагала та піклувалася про жінок легкої поведінки, що намагалися виправити своє життя. Йоанн продовжував займатися місіонерством і також заснував нові семінарії – в Евре у 1666 році та Ренах у 1670. Разом із святою Марією Алякок він ревно поширював молебінь до серця Ісуса і серця Марії. Помер 19 серпня 1680 року в Каені. Був канонізований у 1925 році. Для святого Бог, що став людиною, зосередження усіх питань та проблем, жадань та бажань, поривань та прагнень, які чинять життя святого богатирським змагом, щоб рости та звершуватись у любові до Христа. Христос як фокус, де зібралися усі ідеї та ідеали того, що бореться за вірність Христової благовісті. Таким чином, святий набуває не тільки релігійно-історичного, а й соціального значення. Святі своєю геройською поставою та своєю гуманною авторитетністю виконують дуже вагому функцію. Вони здійснюють своїм життям найвищі та найбільш натхненні прагнення людської гідності, ставлячи перед людством чітко та виразно поняття «бути людиною» та сенс людського буття на землі. Святі не тільки освітлюють людство в його паломництві на цьому світі, але й указують мету та шлях до неї. Вони – колони, вони – дороговкази. Святі рятують людство перед Творцем. Вони – речники справжнього християнського буття. Вони – рятівники людства, заступники, захисники та молільники, які випрошують у Бога милість за гріхи світу.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: В родині Радіо Марія.
2: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. З радістю в нашій студії вітаю єпископа Олександра Язловецького, єпископа помічника Київської Житомирської діацезії. Дуже радію, отець єпископ, що ви є з нами, оскільки, дорогі друзі, сьогодні день в день, рівно 25 років тому, святіший отець Іоанн Павло ІІ ступив на нашу святу українську землю і перебував тут з нами. І ми подумали про те, що дуже важливим буде поділитися тими результатами його візиту, тими наслідками візиту, тими словами, які промовляв папа. І, направду, це дуже-дуже-дуже важливо. Але розпочати, власне, я хотів з того, щоб нагадати всім нашим слухачам про те, що сьогодні єпископ Станіслав Широкородюк, який багато років був також єпископом-помічником Київської Житомирської діацезії і був організатором візиту від Caritas Hospes. Якраз організовував цей візит і має сьогодні 70 років. Тож вітаємо нашого єпископа, радіємо з того, що він є історична особистість і що мав такий подарунок 25 років назад на свій день. Отже, отець, чим для вас є цей візит папи Івана Павла ІІ?
3: Слава Ісусу Христу та всім нашим радіослухачам. Я так, ви знаєте, ви вітаєте всіх, мене вітаєте. Я так думаю, два Олександра зібралися і ангели. Нас слухають ангели.
2: Так.
3: Це ви своїх радіослухачів називаєте ангелами, так?
2: Так. І знаєте, не тільки отець наших радіослухачів, які тут живі, але ми завжди навіть і молимося о 12-й годині дня і за померлих слухачів. Я думаю, що вони також мають можливість доєднуватися до нас.
3: Я думаю, вони там вже інші радіо слухають, але напевно, моляться за ваше служіння. Я теж щиро приєднуюся до вітань. Так, дійсно, єпископ Станіслав є такою історичною постаттю, і саме в ці дні ми про це якось всі згадували. Він мав нагоду, ось коли була урочиста свята меса в кафедральному храмі Святого Олександра, ось цю останню неділю, також перед святою месою півгодини розповідати так про те, як він готувався, такі свої спостереження. Було дуже цікаво слухати такого наочного свідка, так, і дивитися потім ті фотографії, де він ще так молодший. Він зараз непогано виглядає, звісно, але це тоді молодший, це все організовував. Так, про що ви мене питали? Перепрошую, бо я так.
2: Чим для вас є цей візит? Чим був і чим є? Скільки вам отець єпископ було років, коли відбувався цей візит?
3: Слухайте, знаєте, я так рахував, їхав по дорозі. Я не рахував, що я був тоді на третьому курсі семінарії.
2: Угу.
3: Ось. Тобто я був молодим семінаристом. Молодим семінаристом, і що, чим для мене було, я так, чим для мене тоді було, як знаєте, кожен хоче згадати саме той момент, якби, тому що з перспективи часу ми зараз всі оцінюємо, як це важливо, і розуміємо ці наслідки, будемо про це ще говорити. Але для мене особисто це такий був один з таких найяскравіших моментів в моєму житті. Не тільки моєму, бо у нас тоді Городоцька семінарія біля Хмельницького, Кам'янець-Подільської дієцезії. Нас тоді, не пам'ятаю, було 80 семінаристів там, і тут така подія. Ми поїхали і до Києва, поїхали потім до Львова також, тобто де був папа, там ми його супроводжували як семінаристи. Але для мене було тоді, ну, це сама подія, що папа приїхав, ми це переживали дуже. А потім ще, я пам'ятаю, було так, що з кожної семінарії один семінарист мав приступити до святого причастя з рук папи. Тобто це були вибрані монахи, кілька монахинь, кілька семінаристів, священиків і там і вірян. І в нас провели жеребкування в семінарії, хто ж це приступить. Ну і один там, мій однокурсник витягнув бумажку.
4: Щасливий квиток.
3: Всі були ще, да, всі його вітали, всі йому заздрили, це ж треба так вибраний, може наступний папа. А потім ми вже сідаємо в автобус, приходить ректор, так, навіть два автобуси, здається, було, приходить і каже, слухайте, той, хто витягнув це святе причастя, захворів, і він не їде з нами, так, робимо жеребкування ще раз, і пройшлися, і я витягнув,
4: знаєте.
3: То в мене вже було про що хвилюватися по дорозі до Києва, ну і потім я теж з рук папи прийняв причастя, тоді пам'ятаю, як молодий семінарист, тому я подвійно.
4: А ви на київській цій були літургії, да, 24-го?
3: Так, і там були, так.
4: Так.
3: Але я до того, що я ще подвійно це пережив, так. Знаєте, але що, але такі, які почуття тоді, такі, ну, я думаю, що ці почуття, хто був на цих зустрічах з папою, то можуть, мабуть, теж свої згадати подібні, знаєте, оця, те, що ми існуємо як церква, тому що до того часу моє життя там релігійне, воно було таке фрагментаричне, тут парафії, там якась подія, знаєте, найбільша подія, яку я на той час, можливо, переживав, Це був відпуск, тобто парафіальне свято Святого Антонія у Городку. Ну, стільки людей я не бачив, ще знаєте, хто знає, про що я так
4: знаю,
3: набагато менше. А потім, якби ти виходиш, і цей стадіон, там 1 600 людей, які взяли участь в літургіях, або так то говорять, близько 2 мільйонів подіях цих. І ти як бачиш, і це все люди віруючі, тобто ти не сам, це, знаєте, от це було почуття, знаєте, таке.
4: Ну так, і знаєте, отець єпископ, дуже багато людей мені про це розповідали, коли очікувався цей візит, а я в Києві тут також щось міг бачити, і я на собі також перевірив, знаєте, оцю харизму папи дивну, коли, ну, Святіший Отець Іван Павло ІІ перебував там у багатьох-багатьох країнах, іноді ці літургії включали тисячі-тисячі осіб, але якась така була харизма, мені про це розповідали, що коли папа дивився, то ця конкретна людина, я, от вважала і дійсно бачила, що він мені дивиться прямо в вічі. Я оце відчув, коли на одній з вулиць Києва на швидкості їхав цей папа-мобіль, і в ньому знаходився папа. І, власне, він повернув голову, і я впевнений, що він мені в вічі подивився. Така дивна, дійсно така харизма.
3: Знаєте, ми так багато молимося за наступників там Святого Петра, і зараз за папу Лева так само, що ця молитва, вона ж не може отак, знаєте,
4: так,
3: дітися,
4: так,
3: просто в пустоту. Це все інвестиція вона.
4: Але, знаєте, давайте ми все-таки трошечки заглибимося в контекст 2001 року. Скажемо так, що, знаєте, ці розмови про те, що папа, можливо, відвідував Україну, вони там точилися декілька років, уже ніхто не вірив, що це можливо, але всі сподівалися, нарешті воно стало можливим. І тут було багато різних складнощів, тому що якісь такі були несміливі, але протести про православних, про те, що, а може там...
3: Досить сміливі.
4: Да, ну, що нам не потрібен, значить, тут католик і так далі, і так далі. Ну, світська влада, знаєте, до цього вона також особливо такої приязні, такої сильної, до церков різних не виявляла. Але це сталося можливим, і папу приймали не тільки як Вселенського архієрея, але також і як главу держави, Ватикан. І тому це відбувався ще й державний візит. Але треба мати харизму, таку, яку мав і Іван Павло ІІ, для того, щоб всі ці речі поєднати. І це вже відчулося зразу, моментально, як тільки папа вийшов з літака у Борисполі. Дорогі друзі, от рівно 25 років тому це відбулося. Я дозволю собі зачитати для вас, дорогі слухачі, щоб уявили, що це було. По-перше, папа поцілував землю українську, яку ми піднесли діти в такому кошику, і він вже був досить похилого віку. Скажу, що він в попередніх подорожах, коли був молодший, він взагалі падав ниць і цілував цю землю. Тут йому піднесли, він її поцілував, і потім сказав, дорогі друзі, такі слова. «Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Нарешті, з глибоким хвилюванням, радістю, я зміг поцілувати улюблену землю України. Дякую Господові за цей дар, який він мене сьогодні обдарував. Історія зберегла імена двох римських архієреїв, які в далекому минулому прибули аж до цих місць. Святого Климента І наприкінці першого сторіччя та святого Мартина І. Вони були заслані на Крим, де й померли як мученики. Їхній теперішній наступник, навпаки, прибуває до вас в атмосфері радісного прийому, прагнучи стати паломником до славних храмів Києва, колиски християнської культури всеєвропейського Сходу». І от з цих слів як почалося, і мені вважається, що всі ці декілька днів це була така, знаєте, пряма Божа благодать, яка, власне, виливалася не тільки на католиків, на весь український народ і всіх, хто взагалі це міг долучитися там за допомогою радіотелебачення, така благодать спливала.
3: Знаєте, Олександр, я згадую собі, я мав нагоду як семінарист там бути в одній організації. Ну, я знав працівників, це невеличка організація, не буду називати її, бо це не про це. І там була тільки одна жінка-католичка. А решта, там близько 10 працівників, ну, всі вони були православними. І я пам'ятаю, як я там по справах зайшов, там, з певними документами, ще як семінарист тоді, ось, ой, як на мене всі накинулись. Мене поважали, любили, все якби не. Але як на мене накинулися, саме чому це папа приїздить? Ми український народ, ми православний народ, там осквернить землю, якби ніхто його не запрошував, і так далі, і так далі, і так далі. Було трохи, я так, ну, так, з поваги, але я так там, якби, відповідав, не пам'ятаю, що відповідав. А потім візит відбувся. Я знову відвідав цю невеличку організацію. І я просто півгодини я слухав враження людей через телебачення, вони нікуди не їхали, крім тієї католички, яка там працювала, ось жінки, так, вони розповідали, які в них позитивні, який папа цей, як він сказав, як він українською мовою.
4: Українською мовою, давайте цей єпископ підкреслимо особливо. Дорогі друзі, папа говорив не просто українською мовою, він говорив вишиканою українською мовою, такою мовою, що, прости мене грішно, але наші найвищі урядовці іноді так не вміли говорити. Але головне, що він говорив.
3: Так, але я хочу закінчити, що уявіть собі, і ці там переважно жінки, кілька чоловіків, і кажуть, вона одна каже, я католичка. Тобто, моя, в мене мама католичка, але і друга, і я католичка. Знаєте, після того ці дві жінки почали до храму ходити, ну, римокатолицького, призналися. І це почуття було, знаєте, я почав пишатися і папою, і церквою своєю. Ось яким.
4: Так. Ну і от, власне, знаєте, ми можемо по-різному все це оцінювати. 25 років пройшло, мене дивує, ну, вірніше, не дивує навіть, але все одно дивує. Яким чином оті слова, сказані 25 років тому, зовсім в інших історичних умовах і так далі, вони є актуальними, ну, до сьогоднішнього дня. От просто дивуєшся. Знаєте, дорогі друзі, я вам взагалі радію, можете для себе, знаєте, такі особисті реколекції провести. Зараз є доступними всі ці тексти. Коли у вас буде можливість і час, ви просто занурюєтесь в будь-яку промову або проповідь Святішого Отця, коли він був в Україні, і це у вас буде, ну, величезна благодать і можливість для таких от роздумів. Але так можна умовно сказати, що перш за все це папа, і тому він здійснював, ну, свою, ну, пряму апостольську подорож. І, власне, дії, яко намісник Святого Петра, як верховний понтифік, глава Вселенської католицької церкви, але також було багато наслідків і таких політичних. Але з вашої точки зору, от як це от здійснювалося, от він як папа, як верховний архієрей, що він тут робив у нас в Україні?
3: Знаєте, він, я там не пам'ятаю, але здається 11 раз він мав нагоду промовляти. І це були, ну, під час літургії, само собою, там латинської та східної католицької. Ось, але він і промовляв, і до Ради церков промовляв, і в тих місцях, які відвідував, до політиків промовляв. Тому папа так грав на усіх нотах, можна сказати. Але з тих таких промов, які нам доступні, там публічних, які залишилися, то те, що він сказав, то воно дійсно було і пророче було, і з таким, і підкреслювало цінність нашої країни, яка тоді тільки так, як повстала, як незалежна країна, ще не визнана. Розумієте, я мав нагоду там зустрітися з кимось, зараз не пам'ятаю, чи то на той час з Колумбії було, то... І ми почали так, ми не мали спільної мови, але почали так розмовляти між собою і це. І він питає, ти знаєш мою країну? А я хотів пожартувати. І кажу, знаю. І показав йому гітару, знаєте, дрин-дин-дин-дин, показав, граю на гітарі. А він каже, і я знаю Україну. І показав Калашніков. Ду-ду-ду-ду-ду, якби, це ви, якби, розумієте? Люди не знали України.
4: Так.
3: І папа так привернув до нас увагу, і потім і нашу увагу привернув, і сфокусувався на різних темах. Деякі теми були такі, ну, не знаю, пам'ятаєте, наприклад, я потім, це викликало теж дискусії, не все так воно легко зайшло, знаєте, не те, що папа нас хвалив тільки так, звісно, він нас хвалив за те, що ми захистили Європу від навали, там, так, ось, татарської, турецької, так, а це, але дивіться, наприклад, він, пам'ятаєте, коли він до молоді говорив, Він казав до молоді, на Сихові, здається, це було, він казав, що не переходьте, прочитаю, навіть ви на другу, не переходьте від рабства радянського тоталітаризму до рабства споживацтва. Добре, погоджуємося, так. Не залишайте свою батьківщину, не віддавайтеся спокусі зневіри, так? І це, знаєте, і це не залишайте свою. У нас тоді така міграція теж була, багато втікали, ну і досі, якби теж, да. І потім така, знаєте, це викликало багато критики, навіть серед католиків. Ну як це папа, от приїхав і не залишаєте, а де нам кошти заробити? А тут не в цій країні нема майбутнього, тут всюди корупція, знаєте, тут невисокі зарплати, тут нема потенціалу розвитку. Навпаки, нехай їдуть, нехай там, да, але ж вони не обов'язково, ця молодь поверталася. Папа каже, не залишайте. І зараз, дивіться, 25 років проходить. І коли наші люди позалишали, багато людей наших виїхало, не те, що хотіли, але виїхало через цю кляту війну, так? І ми за ними оплачуємо, ми оплакуємо їх, перепрошую. Якби то зараз ти розумієш ці слова навіть, не залишайте. І потім не так все погано було, знаєте, бо тут є перспектива розвитку, це наша країна, треба впливати на ці процеси. Але тоді я пам'ятаю це, знаєте, навіть серед молоді я мусив пояснювати, якось там захищати папу, що папа дивиться далі, папа дивиться глибше, так, бо якщо цю країну ми не піднімемо, а знеохотимося, бо тут немає майбутнього, ну то хто її підніме, так, то, ну...
4: Однозначно, так воно і є, але, знаєте, от мене завжди, ну, це дивувало в промовах Святішого Отця Іоанна Павла ІІ, і зараз по-доброму я, ну, пишаюсь, власне, тим, що ми можемо це бачити, як це поєднуються такі дуже прості речі і такі дуже теологічні. Скажу, що от для мене дуже-дуже важливою було те, що папа заявив голосно про те, що він в попередніх своїх енцикліках, власне, тої, яка стосувалася Солунських братів, так, він висловив думку про те, що Україна дихає обомали легенями Вселенської церкви, тобто східного обряду, західного обряду. І він, направляючись сюди, прекрасно знав, що на той момент, на 2001 рік, мені здається, було приблизно 5 мільйонів греко-католиків, біля 1 мільйону римо-католиків. Він, бачите, дивним чином так був організований цей візит таким способом, щоб і вшанування зробити обом обрядам, і, власне, це було і зроблено. І от, ну, дивовижна, мені здається, була ця свята літургія 24 червня, тому що це був ще день Іоанна Хрестителя, і, власне, вона цьому була присвячена.
3: І завтра, здається, так?
4: І то воно буде завтра. І ви там були, отець єпископ, так? От ваші відчуття, от уже там, безпосередньо на цій...
3: А які ваші були відчуття? Що ж мене так допитується? Мені цікаво.
4: Мої відчуття, знаєте, мені дуже повезло, тому що як дотично мав відношення там до організації візиту, я маю на увазі, ну, що там допомагали на сходах Святого Олександра роздавати запрошення людям, які хотіли цього, і так далі, і так далі. І так уже получилося, що у мене було запрошення в ту частину, в якій можна було сидіти, тобто ближче. От, але мене, знаєте, дивувало, який це спокій, який це захват, тому що коли з'явився в папомобілі Святійший Отець, ну, це ну, такі ж відчуття, які можна було там через якусь трансляцію по телебаченню побачити. Але головне, що на цьому алтарі знаходилася наша святиня, знаходилася ікона Матері Божої Бердичівської, яка є, дорогі друзі, наші слухачі вже знають, я про це вже тисячу разів казав і нагадую знову, вона є списком цієї найшанованішої ікони Риму і католицького світу, Salus Populi Romani, спасіння римського народу.
3: Мати Божої Сніжної.
4: Мати Божої Сніжної, так. І от, власне, папа там знаходився, і він промовляв, він благословляв, і він це здійснював поруч з нами. Тому, ну, на все життя точно буду пам'ятати. І тому це дійсно такі є дуже такі важливі речі. Але...
3: Ну, я кажу, мої почуття були такі самі, знаєте, всі відчували такий піднесений настрій, знаєте, для нас тоді церква, яка якось так відроджувалася, ці структури тільки відроджувалися, побачити те, що скільки нас є багато людей, які признаються відкрито до своєї віри, так, це дійсно було для нас, воно потрібно.
4: І, знаєте, для мене також дуже важливо, що, знаєте, наша церква католицька за часи незалежності України дуже-дуже змінилася. Тому що якщо ще на початку 90-х років проголошення незалежності, хоч трошечки раніше, там ще за радянські часи, там наприкінці 80-х, якісь такі послаблення легесенькі були, що якісь там парафії дозволили відкриті, і так далі. Але воно так сприймалося, знаєте, як польська церква в Україні. І, до речі, коли розпочалася вже нормальна була діяльність вільна католицької церкви, ми повинні бути дуже-дуже вдячні польським, зокрема, священикам, хоч з цього світу приїжджали, тому що величезна, у нас же священиків не було, одиниці, а, власне, потім час потрібен був для того, щоб вони вже тут у нас наші були виховані і висвячені. То за сотні було священиків з різних країн, але переважно з Польщі, які, ну, власне, все тут налагоджували, да, організовували. Але бачите, як цікаво все це відбувалося, тому що дуже швидко, ну, є така даність, що зараз ми маємо і вірних, ну, якийсь там малесенький процент є ті, які колись були охрещені, або батьки їх були католиками. Але принаймні в Києві у нас точно, але величезна кількість – це тих осіб, які, ну, новонавернені, які прийшли, які українці, які не мали коріння, і, власне, стали також католиками. І це, ну, знаєте, таке нове обличчя церкви, позитивне обличчя, мені здається.
3: Тоді на той час дійсно такий маркер був, це польська церква. Польська церква, церква для поляків, це так було так негативно, щоб трохи принизити, відокремитися від нас, що це не наша церква, так, не для наших тут людей. Воно було таке дійсно, але знаєте, от коли папа приїхав, воно помінялося трішки, з'явилася повага до навіть до усіх до Польщі. Потім наступний крок, я думаю, це був перший такий, знаєте, ці наші історичні, якби теж там напруження, які були непорозуміння і так далі. Оце тоді лід якби був
4: зламаний,
3: це з візитом папи, повага до папи поляка. А другий раз це вже, звісно, допомога Польщі під час повномасштабного вторгнення.
4: Давайте, отець єпископ, скажемо конкретно, да, от в тих обставинах. Уявіть собі, дорогі друзі, да, ми сказали вже, що цей візит був не тільки візитом папи, але так візитом і глави держави. І це ж папа, який був поляком, той, який дуже добре знав, що таке воно є радянська система, тому що на собі це переживав у юності, в зрілі роки. Це той папа, який, незважаючи на всі протести тодішнього президента Ярузельського Польщі, прибув в 78-му році в Польщу і він не пропагував західний спосіб життя, а він сказав не бійтеся, він сказав основне.
3: Він не критикував.
4: Так. І нічого не критикував, але він сказав, так? І він дуже добре знав, куди він їде. І, знаєте, вже на той час ми ж розуміємо, що потрібні були такі, ну, важливі кроки щодо державного візиту. Давайте відкрито скажемо, що в той час якраз починалася, ой, можливо, там старші наші знають слухачі, оцей кольчужний скандал. Коли президента Кучму, да, його звинуватили в продажу зброї там, і так далі, і так далі. І, ну, до речі, він не підтвердився, але це був такий скандал політичний, що тодішнього президенту він там згодом став руконеподаваємий. Тобто, ну, перестали з ним спілкуватися і так далі, і так далі, і так далі. Папа своїм візитом він підкреслив велич українського народу, важливості дотримання тут прав і свобод, поваги до українського народу і, власне, показував своєю попередньою діяльністю, як треба вирішувати навіть спірні питання, ті, які стосуються, наприклад, дуже складних наших історичних взаємин з польською державою. Власне, на той момент візит цьому сприяв, а за 2 роки це сталося, оскільки в 2003 році президенти Польщі і глави конфесій, відповідно, українських і польських, по такому ж зразку, як колись сталося порозуміння між поляками і німцями, власне, сталося в 2003 році таке ж порозуміння, як тоді здавалося, між поляками і українцями, поформили «прощаємо і просимо вибачення». Власне, дивно, що воно, знаєте, періодично, що буває, коли політичні інтереси превалюють над здоровим глуздом і духовним, тому що питання це було вирішено вже давно, і, власне, папа Іван Павло ІІ показав, як його треба вирішувати. Тому от і в цьому сенсі ми просто уклінно повинні дякувати папі за отакий його візит.
3: Так, коли говорити саме про такі політичні, такі геополітичні результати, то без сумніву тоді відбувся такий прорив міжнародної ізоляції України, так? Тому що це знову ж таки приїзд папи, лідера Ватикану, так, приїзд такого релігійного лідера привернув фокус на Україну, якби, так. І потім багато теж оцих проросійських таких міфів, які там якось народжувалися, що будуть бунтуватися, так, що це так не пройде легко, так. Ми також продемонстрували, можна сказати, світові, цивілізаційному, якби європейському світу, продемонстрували таку свою там релігійну зрілість, таку толерантність також, так. Тобто ми нашого українського суспільства могли гарно це, гідно зробити там, так? Ну і, звісно, те, що папа закликав до цього примирення між поляками і українцями, це дійсно дало початок такого примирення. Наші народи, чому ми говоримо польська церква? Ну, тому що тут, на наших теренах, колись була Річ Посполита, так, і ми дійсно...
4: І не просто була, декілька сот років була.
3: Та не просто була, але гарно існувала, і багато людей, якби, ну, були римокатоликами, і багато з нас, котрі відвідують римокатолицьку храму, є нащадками тих людей, так, і тому це історичне, воно потребувало цього примирення, і папа нам в цьому дійсно допоміг, але теж папа своїми такими цими виступами, він теж чітко так підкреслив, що ми є частиною європейської родини. Теж, ну, ми вийшли з того постсовєтського простору, так, і ми якось заявили та почали заявляти, що ми не є придатком Росії, бо там навіть пам'ятаю, знаєте, у мене були такі прикрі там ситуації, коли я десь там, будучи за кордоном, пояснював, що я з України.
4: І що це не Росія.
3: І одразу мене питали, там, я не маю на увазі Польщу, але там, можливо, італійці чи десь далі, вони одразу показали там Росія. Росія, якби, та, тобто нас бачили як придаток Росії, так? Ось, тому... Ми заіснували як частина європейської спільноти, так? Так,
4: так, а якщо давайте ще продовжимо вашу думку, прекрасно. До речі, і дорогі друзі, задумайтесь над цим. То, власне, з 2001 року і дуже голосно Україна в своїй політиці, в своїх документах, в промовах своїх очільників почала говорити про необхідність європейського вибору. І от тому так, це також було закладено, ми повинні завдячувати.
3: Але давайте поговоримо ще про духовні наслідки, так які є, ну, не менш важливими, бо політика політикою, це все нам допомогло, так, але
4: це основне. Так.
3: Так, духовні наслідки, тому що так цікаво бачити, як Бог взагалі, так, бо я вивчав церковне право і пам'ятаю, один з викладачів так

0: Два якби цих результати буде. Цей політичний буде, так, і буде цей релігійний. Коли говорити про цей релігійний результат, зараз багато в Києві відбувається, і так потім цей фокус зміщується на Львів, маю на увазі святкування 25 років, Божа, і була урочиста меса. В Латинському соборі був вечір пам'яті, погашення марки було теж видано і на честь приїзду папи. Вчора була філармонія, теж твори звучали такі гарні. Але я хочу сказати про те, що вже багато підкреслювалося. Навіть на тому вечорі пам'яті я теж був присутній, це порвалося в отців домініканців. Історики там підкреслювали гарно, що насамперед, коли говорити про духовні наслідки, то першим це була така легітимізація та відродження Української греко-католицької церкви, mm-hmm. яка зовсім нещодавно, Велика Церква католицька, вийшла з підпілля, а в світі про неї так, ну, знали да не знали, можна сказати. І тут стільки вірян побачити на зустрічі з папою, промова папи якби до церкви, знаєте. І справді вона якби отримала таке потужне визнання і заіснувала на світовому рівні. Так, і це, ну, це греко-католики це розуміють чудово, що вони передусім отримали, знаєте, такий духовний результат. І взагалі тоді навіть я собі пам'ятаю, та й для нас було, знаєте, для нас було. Я пам'ятаю, ми приїхали до Львову як семінаристи, і ну, така не хочу нікого образити, я просто хочу розказати, як навіть ми між собою ми не зналися. Тому що римо-католики так більше зосереджені, Західна Україна тут центральна, греко-католики більше там на заході були. Ми чули, що вони є так на цьому, але в нас не було якихось подій, таких як зараз, це якісь паломництва, десь тут щось відбувається, там телебачення, Радіо Марія. Ми всі знаємо, що ми католики, так, ми знаємо один другого. Тоді такого не було. Я пам'ятаю, ми як семінаристи приїжджаємо, тоді заходимо до одного з львівських греко-католицьких храмів, і виходить священник, який там працював, і робить нам екскурсію невеличку, так. І коли він це вже провів, вже з нами прощається і каже, але це ви все оце, це римокатолицькі семінаристи? А він такий, а ми такі, да, 80 семінаристів, городок, Хмельницька область. А він каже, мені навіть на думку ніколи не спадало, що вас там є так багато, так?
1: Так.
0: А цей, а я, знаєте, а я не витримав, стою, потім ще директор мене на сторонку відкликав, і каже, Олександр, за довгий язик, знаєте, а я так щиро стою і кажу, отче, а я ще до нещодавно, я й не знав, що греко-католики існують. Ти так щиро йому сказав, знаєте, ми так... І це було, я, знаєте, я з середовища там, з Поділля, там, Шаргород, все, греко-католики і православні, я чув десь щось там, але я не сильно, знаєте, в семінарі нам вперше почали пояснювати, вперше я побачив, розумієте, те, коли семінарист. Тому навіть для нас воно таке було відчути, що ми є єдиною церквою, тією самою церквою католицькою, знаєте, це був такий позитивний прорив духовний.
1: Так, ну і власне, якщо ми говоримо про цей дійсно духовний прорив, папа також, на мій погляд, здійснив величезну дію, коли він проголосив блаженних для латинського обряду і для греко-католицького обряду. Робив він це в Львові. Ну і от для нас також дуже величезне значення для римо-католиків має проголошення, власне, цих блаженних. Що скажете, отець? Власне, Зігмунта Гороздовського і архієпископа Більчевського. Це, знаєте, така новина для нас була, оскільки, ну, по-перше, ну, взагалі, перший візит понтифіка, а по-друге, що тоді вже раніше тільки в Римі здійснювалося це, а зараз, власне, тут в Україні він здійснив такий акт на літургії, і от, власне, також блаженних греко-католицьких.
0: Знаєте, кожен народ має своїх святих і має своїх мучеників. І ми їх маємо, коли починаючи від князя Володимира, Ольги і так далі. Але скільки під час переслідувань цього тоталітарного радянського режиму загинули людей за віру, скільки мучеників ми маємо і в греко-католицьких, і в римо-католицьких, православні церквах, так? І про них якби ніхто не говорив. І це, знаєте, таке теж визнання для нас, як для народу, який має стільки мучеників, які загинули за Христа. Знаєте, коли розпочалося, передусім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення,

0: Корнення. Одною з думок, які мене потішали як єпископа тоді, вона така паніка теж була, знаєте, що буде, як буде. Я собі думав, і там потім, може, десь і на проповіді проговорив, я думаю, ну не може бути так, що народ, який має стільки мучеників за віру, буде Господом залишеним. Тому що вони за нас заступляться, вони вже заступалися, але особливо в цей момент вони за нас заступляться, вони будуть молитися, ми ж їхні нащадки є. Так, це наша заступляться. Вони якби віддали життя за Христа, але вони є нашими якби українцями. І тут, коли папа теж оголосив, там 28 цих новомучеників, серед яких були єпископи, священники, монахи, та навіть миряни, це теж показало світу, що ми є теж народом, який визнає, йде за Богом і страждає, і гинуть. І, розумієте, це воно було дуже так гарно. І коли мова, ну, з нашої сторони, там, з Римокатолицької церкви було менше, тому що згаданий та архієпископ Йосип Більчевський був блаженним проголошений, та отець Зигмунд Гораздовський. Пізніше вони стали святими вже. Так,
1: Бенедикт 16-й вже, так. Тому що ми ж підкреслили, що це беатифікація була. Так.
0: Але бачите, але з греко-католицької церкви, який перелік великий цих людей, які практично всі загинули. Це єпископи, і миряни. Оцей я читав, був свого часу, знайшов там про цього диякона Володимира Приму, якого жорстоко теж закатували в лісі в 41-му, тому що він там супроводжував священника до хворої жінки. Розумієте? Це віра, це, ну. Тому цей акт такої беатифікації, цієї спільноти наших вірян, він теж відкрив світові героїзм українських християн, які обирали смерть, обирали табори, але не відмовилися від своєї церкви і не підкорялися радянській владі. Але це тільки вершина айсберга, так, хто
1: так,
0: кажуть,
1: безумовно.
0: Скільки їх безумовно.
1: Але ми це і знаємо, нам і, власне, догмат так про чистилище, так, про спілкування святих, він говорить про те, що це, можливо, тисячі, може, мільйони людей, але церква проголошує, і хоч нам здається, що вже і багато є цих святих і блажених, але, ну, це, ви правильно кажете, малесенька частина, власне, цього айсберга. І те, що папа нам показав.
0: Кожна країна має своїх героїв, я колись таке чув, а кожна церква має своїх святих.
1: Так.
0: Ось, і ми пишаємося, що ми також маємо і греко-католицька, і римо-католицька церква маємо, і повинні молитися за їхнім заступництвом, особливо зараз.
1: І, знаєте, отче єпископе, коли цей візит готувався, я не пам'ятаю, хто мені це розказував, але хтось мені розказував, то, власне, коли ця підготовка була, то оповідали, що Святіший Отець Іван Павло ІІ захотів побувати в Софійському соборі. Але так як це за півроку готувалося, а ще така якась дивна реакція була у братів наших православних, то не було в цьому можливості в цьому візиті. Ватикан дуже гарно і дипломатично відповів, що ми дуже дякуємо, але Святіший Отець не відвідує музеї. Ми розуміємо, що статус, ну і зараз є такий, Софійського собору, але, власне, про глибину папи свідчить нам його слова в одній з енциклік, де він говорить, що з часів Ярослава Мудрого Пресвята Богородиця була проголошена покровителькою цієї землі. Знаєте, це так дивно, тому що у нас про це історики ще й не писали, а папа це сказав, значить, йому хтось про це оповів, значить, він таку думку висловив. І от ми через уже цей візит, навіть по-іншому, на цю нашу таку основну, знаєте, київську національну святиню, цієї Богородиці, яка молиться, Оранти. Почали дивитися. І більше того, знаєте, я періодично завжди це згадую, в програмах наших, які лунають після чергового обстрілу, там є дивні такі і чудові, прекрасні слова псалма, що Бог тебе порятує перед світанком. І от ми молимося до Пресвятої Богородиці і очікуємо цього, і очікуємо цього світанку. І от, власне, знаєте, мені здається, що оцей візит папи і всі його дії, і слова, які були сказані, і не сказані, і його кроки, його жести, поцілунок української землі, власне, це було тим світанком самоусвідомлення і самоідентифікації українців. Хоч на той момент вже 10 років від незалежності пройшли. Як ви вважаєте отець єпископ?
0: Ну так, це неймовірне духовне піднесення, яке тоді ми відчули українську мову і такі сміливі якби звернення папи, там як слова похвали та такої навіть критики за ту корупцію він говорив, так, щоб не згадував вже не залишати країну. Так, це духовне, так гарно, що є зараз цей ювілей, ми можемо так до цього повернутися, попри війну і попри те все, що відбувається, повернутися, щоб пригадати собі і навіть усвідомити, знову ж таки, що це один Санто Субіто, так, одразу всі почали кричати, як папа помер, святий одразу, тобто так. Це один з найбільших святих нашій католицькій церкві. Я так думаю, що святі, знаєте, всі вони там з Богом вже, звісно, але святі теж якусь ієрархію мають. Я думаю, папа знаходиться дуже близько до трону Господнього за те все святе життя, яке він прожив, за ту сміливість, відвагу, відповідь на ті виклики. Я про те, що ми маємо і нашого так насправді святого. Там були такі, пам'ятаєте, спроби теж в декого, вкиди такі теж були, дошукатися українського походження, коріння папи. Так, звісно, він син польського народу, тут немає сумнівів, але в якійсь мірі, приїхавши до нас, ось цією любов'ю, звернувшись до нас, так, на, і це наприкінці його понтифікату, фактично, вже було, такий старенький він був, знаєте, він коли...
1: Але давайте заглибліться, очі єпископи, от ви маєте на увазі, що дуже багато було розмов напередодні візиту, що мама Святішого Отця Яна Павла II мала українське походження, тернопільське коріння. Ви щось чули про це? Хоч папа офіційно ніколи цього не підтверджував.
0: Хто в нас історик? Хтось говорив, хтось спростовував це все, але я до того, що все рівно він є також нашим святим. Чи ми його називаємо Йоанн Павло II, чи Іван Павло II.
1: І для Бога нічого ж не буває, знаєте, такого, щоб не було, щоб не сталося явним. Хто у нас історик, розказую я, історик, і, знаєте, дуже хочу, незважаючи на те, що дуже мало часу, зачитати для вас, отець єпископ, і для наших слухачів, зачитати малесенький уривочок з чудової, прекрасної монографії нашого видатного історика Наталія Яковенко «Милість і кара», яка присвячена українським іконам. І знаєте, там є така оповідь невеличка про ікону Пресвятої Діви Марії у Вірменському костелі у Львові, і там сказано таке. За одною з легенд, образ первісно перебував у Белзькому храмі як родинна власність Чурилів, а 1424 році Белзький староста Чурило подарував ікону доньці, видаючи її заміж за Язловецького. О. Від Язловецьких ікона перейшла до Канецьпольських, а 1584 року її помістили у спорудженому Язлівці Вірменському соборі, звідки згодом перенесли у Львів. А ви не досліджували отчі єпископи свій рід? Ви не до тих Язловецьких відноситесь?
0: Ну, я не знаю, так насправді був період в моєму житті, коли я пробував дослідити свій рід. Я знаю, що по стороні мами ми поляки, так, українці польського походження. Я пробував дослідити, але дослідник, такий архівіст, якого я попросив про цю послугу, він коли пробував дослідити, то десь почав мені говорити, каже, очі, я не знаю, тут все дуже запутано, каже, оце ви були Каже, я вже, каже, знаходжу греко-католицьких тут священників у вашому роду, каже, і вже православного знайшов, каже, дуже вас, каже, серед...
1: От така була наша історія. Така була наша історія.
0: Тому я признаюся до свого польського походження, але ж вважаю себе українцем, так.
1: Але цікаво, треба дослідити, буде чим займатися отець єпископ, тому що це дуже славний рід литовського походження, який тут у нас в Україні, власне, фундатором великим був. А ми, повертаючись до тої великої Божої благодаті, яку ми всі отримали, і отримуємо вже 25 років, як наслідок візиту Святішого Отця Івана Павла ІІ сюди у нас в Україну, зараз дякуємо Богові за те, що відбувся цей візит. Згадуємо ці слова, дорогі друзі, особливо зараз, під час цієї повномасштабної агресії. І от, власне, вам, ваше Преосвященство, зараз у мене величезне прохання сказати на завершення декілька слів, підсумковуючи цю нашу програму, і, безумовно, уділити Боже благословення нашим слухачам.
0: Кілька слів, стільки говорили, ну, завершуючи, хочу дійсно так щиро від себе, від нас, від наших радіослухачів подякувати Господу, так, за те, що цей візит відбувся колись, 25 років тому, подякувати Господу за тих людей, які мали відвагу його організовувати. Ми ще розмовляв з такими теж людьми, які організовували. Ми цього всього не знаємо. Бачили тільки гарну картинку. Але один з організаторів казав, залишався тиждень. А на нас тиснули з усіх сторін і казали, ви не справитеся з цим. Відміняйте. Каже, це був би такий позор на, каже, да, весь світ. Але тому я сьогодні хочу так разом з вами подякувати Господу за ту їхню відвагу, бо це треба мати відвагу. Бог з кожним співпрацює, а треба ж відповісти, знаєте, сказати, Боже, я вірю, що ти не залишиш, що нам вдасться це. Подякувати Господу за всі ті наслідки, ті духовні передусім для наших церков, Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви в Україні, які були. Подякувати Господу за таке згуртування, духовне натхнення, такі піднесення духовне, яке ми тоді пережили, і яке вже нас не залишало. Вже ми знали собі ціну, як католики, так, двох церков, і знаємо собі ціну досі, хто ми є, і звідки ми родом, так, і до куди ми йдемо. Так. Ось подякувати Господу за це все, і звернутися також до Господа за заступництвом нашого святого, також українського народу Іоанна Павла ІІ, так, з проханням про його заступництво, так, про його заступницьку молитву, про те, щоб ця наша жахлива війна закінчилася якнайшвидше, щоб запанував справедливий мир, і щоб наші військові, які є нашими рідними, батьками, братами, сусідами, родичами, знайомими, друзями, щоб якнайшвидше повернулися додому. Так. А ті, хто загинув, нехай удостоїться царства вічного за жертву життя, найбільші дар, які вони склали для нашого спасіння.
1: І благословіння.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
1: Тепер і навіки.
0: Допомога наша в імені Господа,
1: який створив небо і землю.
0: Нехай благословить усіх вас Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Тривайте в мирі Христовому.
1: Богу подяка. Дорогі друзі, радіємо, що мали можливість спілкуватися з єпископом Олександром Язловецьким. Перебувайте далі на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоб чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоб слухали, що мій син говорить, щоб духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоб разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. 18 березня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Всім привіт, дорогі радіослухачі! І сьогодні ми знову спецкоманда в студії Радіо Марія. Тому давайте швиденько збирайте всіх, бо сьогодні ви почуєте дуже і дуже цікаву катехезу, яка змінила про те, що колись змінило чиє життя.
3: Сьогодні будемо говорити про Мойсея, який є серцем надії і довіри до Господа Бога. Оскільки віра і надія і довіра є дуже важливі, тому, власне, якби продовження попередньої теми про Авраама, зараз будемо говорити про Мойсея. Отож, з вами сьогодні вітається спецкоманда
5: Маша,
6: Настя
3: і сестра Люцина. І на початку співаємо пісню.

0: серце.
1: Так, в руки Твої, Ісусе, довіряємо наше життя, нашу щоденність і все те, що ми робимо, також і те, що ми думаємо, і те, що ми є. Ми є в Твоїх руках. Ми є в Твоїх руках в щоденності, так, там, де ми живемо. Я сьогодні перед ефіром спілкувалася з дітьми, і вони кажуть, що мають апартамента вдома, мають не квартири, але домівки, мають огороди, мають сади, отож, господарство велике. Тому як у вас виходить, ви інколи граєтесь вдома? Що ви граєтесь? Чи ви любите грати в хованки?
2: Ну так, коли ми граємося з моїм молодшим братом, сестричками, братком, то ми часто можемо там гратися в хованки. Це коли хтось один рахує, всі інші ховаються, і потім той, хто рахував, має знайти інших. І це дуже цікаво, і дітям подобається.
3: Тобто ми іноді на цьому прикладі занурюємось в темряву і не хочемо, щоб не хочемо виходити з темряви, але це світло, яке дає нам Ісус, Він дає нам це світло, щоб ми не ховались в темряви, а йшли до світла.
1: Ми також інколи ховаємося, накладаємо на обличчя, що любимо ховатися.
2: А іноді є такі маскаради, коли кожен перевдягається в когось іншого, щоб не бути собою, щоб його там ніхто не впізнав. І це також всім, ну, багато хто любить так.
3: А на цьому прикладі можна зрозуміти, що треба бути самим собою і не перевтілюватися в когось іншого, але в тебе є своя голова, в тебе є свої думки, і ти маєш думати те, що робиш, і бути собою.
1: Але також трапляється в нашому житті, що ми щось ховаємо. Чого ми розбили тарілку, ми ховаємо, або щось там за щоденником робимо, що нам у нас трапляється в житті?
3: Іноді, коли в нас погані оцінки, то ми можемо вирвати сторінку щоденника.
1: Або журнала? Журнала теж,
3: так? Ні, журнала не можна, але щоденника, щоб не показати батькам, деякі виривають сторінки в щоденнику, щоб батьки не побачили.
2: Ну, навіщо так грубо? Можна просто не поставити цю оцінку в щоденник.
3: Або можна не поставити цю оцінку, щоб батьки не побачили.
1: І також ми ховаємо речі, які ми знищили, так? Де ми ховаємо їх?
2: Ну, хто де, хтось може там під ліжко заховати, або десь в шафу далеко засунути, щоб раніше, ніж треба, ніхто не дізнався.
3: Але ми все одно, потім батьки дізнаються, що ми щось поганого зробили. І це правда нікуди не дівається.
1: Так, коли, наприклад, забираємо якусь їжу, ховаємо, да, з часом вона смердить, і батьки запитують, хто це зробив, да? А ми часто кажемо, це не я, це котик, це песик, чи це може молодший братик. Ну, просто є таке забави дитяче. І ми сьогодні таким чином переходимо до теми, власне, Мойсей, про Мойсея будемо говорити, як і зірець надії і довіри Господа Бога. Може, коротко хтось нам скаже історію Мойсея, як це сталося, що він був таким великим, а спочатку був малим хлопчиком.
3: Спочатку вбивали ізраїльських людей і дітей, тому його мама поклала його в кошик і пустила в річку. Його, коли купалася дочка фараона, знайшла цю корзину і забрала до себе, щоб опікуватися цим хлопчиком. Вона його назвала Мойсей, як випірнув з води, і так він вивів народ з неволі.
2: Так він потрапив у двір фараона, там він жив 10 років, його навчали усім знанням, фараон його дуже любив, і Мойсей був дуже мудрою людиною. Але потім Мойсей спочатку не знав, що він є ізраїльтянином, а потім він якось почув, як одна служниця розмовляла з дочкою фараона і дізнався, що він є ізраїльтянином. А потім за деякий час він був свідком бійки одного єгиптянина та ізраїльтянина. І щоб врятувати ізраїльтянина, він вбив єгиптянина. Він думав, що цього ніхто не бачив, але виявилося, що це побачили, і тому він втік з Єгипту.
3: Але коли...
1: Куди пішов Таша?
2: До землі мадянітів. Там він жив 40 років у священника Єдри.
3: Але коли він пішов у пустелю, то там він знайшов кущ, який горів, але не згорав. І потім він почув голос: «Зніми свої сандалі, тому що це місто святе». І він зрозумів, що він вибраний, і зрозумів, що він є сином Божим, і навернувся до Бога.
2: Біля того куща він почув, що Бог говорить до нього. Бог йому сказав, що ти є обраним, щоб вивести мій народ з рабства. І тоді...
1: Хочу теж в слово, щоб підкреслити, що не син Божий, такий вибраний, дитям Божим вибраним, для того, щоб вивести народ, який потерпає в Єгипті. Як він зареагував на це запрошення від Господа Бога? Що він сказав? Він просто був задоволений. Яка реакція була Мойсея?
2: Він дуже злякався, він сказав, що хто я такий, що я маю і піти до фараона, і говорити до нього.
1: І тому давайте прочитаємо фрагмент з Біблії, можливо.
3: Але він ще чому він боявся? Тому що в нього була проблема з заїканням, але Бог його вислухав і дав йому чоловік, який буде допомагати йому.
2: І промовив Господь: «Бачу я бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричиняють до глядачі. О, я знаю біль його. Тому я й зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі, землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла ханаанян, етитів, аморії, перізіїв, хівів та євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене, і бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж оце, пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій синів Ізраїля з Єгипту». І сказав Мойсей до Бога: «Хто ж я такий, щоб йти мені до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту?» Бог на те: «Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимете Богу на цій горі». І сказав Мойсей до Бога: «Як прийду ж оце я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене: як йому на ім'я? Та що мені їм відповісти?» І промовив Бог до Мойсея: «Я той, хто є». І додав: «Так промовиш до синів Ізраїля: я є, послав мене до вас».
1: Чого нас навчає Мойсей, постава Мойсея? Що можемо, ідучи слідами за пророком, власне, виконувати? Як виконувати волю Божу?
2: Мойсей навчає нас довіряти Богові, не боятися своїх обмежень, а йти за ним.
3: Тобто нам Мойсей показав, що навіть якщо в тебе є великі труднощі, то ти можеш їх подолати з допомогою Бога, тому що Бог нас любить і хоче нам допомагати, і хоче, щоб ми довіряли йому.
2: Тому що Бог, якби він знає, як це має статися, і він не посприяє цьому, просто потрібно просто йому довіритися.
1: Часто, коли запитуємо священників чи сестер про покликання, то вони починають з цього: «Я ніколи не хотіла бути в монастирі». Як це в вашому, власне, досвіду буде, це не знаємо, але можете сказати, яка може бути ваша реакція?
3: Мені здається, що якщо тебе Господь послав, то тобі треба йти. Тому що там ти можеш знайти свою долю і полюбити Бога ще більше.
2: Наприклад, я знаю кількох сестер, зокрема, які казали, що вони ніколи не думали, що будуть в монастирі, а виявилось так.
1: що пішли і є щасливими, правда? Uh-huh. Тому, власне, не воля моя, але воля Господа Бога також і тут, коли Мойсей почув Господа Бога, коли пішов за цим голосом, насправді зробив, скажімо так, по-нашому дуже велику справу.
3: Але зараз запитайте самі себе, куди ви хочете, або в рай, або в пекло. Якщо ви хочете в рай, то слухайтесь Бога, тому що ми не можемо вибрати, просто я піду в рай, і його треба заслужити. Тому ти маєш вільну волю, і ти можеш або слухати Святого Духа, або слухати Злого Духа.
1: Я думаю, що для підкреслення цієї теми сьогодні ми говоримо про Мойсея, як і зірець надії і довіри Господа Бога, слід було би скласти наші плани в руки Господа Бога і не боячись зовнішніх таких умов чи перешкод виконувати те, до чого нас Господь запрошує. На кінець катехези, як завжди, маємо оповідання, даваємо, послухаємо про духовні вправи.
3: Як солодко довіряти Христові і Його Слову. Слова, пісні лунали на цілий будинок. Вони перемішувались з брязкотом баняків і тарілок на кухні. Данило відкрив очі і потягнувся на ліжку. Бабуся завжди співала зранку. Власне, вона співала завжди. Раптом Данило подумав, але як вона може співати сьогодні, після того, що було вчора? Данило повільно одягався, а його супроводжував бабусин спів. «Ісусе, Ісусе, як я тобі довіряю? Бабуся, як ти можеш сьогодні співати?» – спитав Данилка за сніданком. «Колись давно мене вчили, що співати треба, коли тобі радісно і коли тобі сумно», – усміхнулася бабуся. «І твій дідусь любив слухати, як я співаю». «Але ж він помер», – зітхнув Данило. «І вчора був похорон». «Я знаю», – сумно відповіла бабуся. «І ще я знаю, що він би не хотів, щоб я перестала співати». «Я також не хочу», – додала Данилкова мама. «Спів корисний фізично, але ще більш корисний він для твоїх думок. Він піднімає настрій і покращує самопочуття. Крім того, їм не вгамовують твій душевний біль», сказала бабуся. «Спів допоможе тобі пам'ятати, що Бог добрий і все робить правильно». «Спів – це вид духовних вправ. Долучився до розмови тата. Для того, щоб зберегти фізичне життя, ми працюємо, а для того, щоб підтримати духовне, співаємо». Після обіду Данило попрацював в полі. Він сів на дідів трактор і заспівав їм. І тоді він зрозумів, що його бабуся була права. Спів справді допомагає.
1: Це оповідання для нас підказує, що, власне, різними способами ми можемо собі допомагати для того, щоб, власне, бути ближче Господа Бога.
3: А ви іноді сумуєте?
1: Ти запитуєш мене, так? Бувають такі моменти, що не знаєш, власне, чого очікує від тебе Господь, і як я маю дати відповідь. От це, може, зі сторони моєї немає ясної відповіді, і тому, власне, приходить такий смуток, але я знаю, що це є пошепти Злого Духа. Коли явиться смуток в серце, то завжди сатана хоче, власне, якби зупинити мене в радості, також виконування волі Божої, і тому слід було би якнайшвидше якось так виходити з такого стану смутку.
3: Маша, ти переживаєш іноді, чи боїшся, може, чогось?
2: Ну, а хто не боїться, якби? Ну, так, звісно. Дуже часто я там про щось переживаю, якби, що буде далі, там, якби...
1: І також, Мойсей переживав, да, як я це виконую, це волю Божу. І тому будемо вас просити про молитву, про те, щоб ми з радістю це робили, зі співом це робили, і також з вітанням Господу Богу. Давайте на кінець цієї катехези молитися спонтанною молитвою.
3: Я хочу помолитися за всіх працівників Радіо Марії, за те, що вони створили таку велику... таке велике радіо, куди можна приїжджати. І дякуємо, що ви нас запрошуєте, щоб розповідати про Ісуса.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони не ховалися від Бога, щоб могли йому довіряти і йти за ним.
1: Амінь. На цьому закінчується час катехези, також тема катехези про Мойсея, який зірець надії і довіри Господа Бога. З вами прощається спецкоманда
3: Настя,
2: Маша
1: і сестра Люцина. Мир та добро.
2: Завжди.

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії сьогодні Оксана Корчевська. Рада розділити цей час разом з вами. В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. І сьогодні я хочу почати нашу розмову з історії одного священника, життя якого є таким великим свідченням для всіх нас. Нещодавно у Гонконзі помер отець Бенедикт Чао. Це був найстаріший трапіст у світі. Йому було 108 років. І майже 80 років свого життя він прожив у монашому покликанні. 77 років був священником. Він народився в Китаї у 1918 році. І його молодість припала на такі дуже непрості часи. Він пережив японську окупацію, а згодом прихід до влади комуністів. І монастир, в якому він жив, був розпущений. Його співбратів, монахів переслідували, арештовували, депортовували. Деякі з них загинули, як мученики. Сам отець Бенедикт був змушений залишити Китай. Але особливо вражає те, що він зробив після цієї втрати. Він не дозволив тому, що було зруйноване, визначити його майбутнє. Разом з іншими монахами він опинився в Гонконзі і почав будувати монаше життя заново. У 56-му році вони заснували нове аббатство на острові Лантау і присвятили його Пресвятій Богородиці Радості. Подумати тільки. Людина пережила війну, переслідування, втрату монастиря, розлуку з батьківщиною, загибель своїх співбратів. І після цього будує монастир, присвячений Пресвятій Богородиці Радості. Знаєте, і коли дізнаєшся про життя отця Бенедикта, мимоволі замислюєшся. От звідки людина бере сили не озлобитися, не впасти у відчай, власне, не втратити радість після стількох випробувань. Адже радість дуже легко втратити. Особливо тоді, коли навколо багато болю, коли ми щодня чуємо тривожні новини, переживаємо за своїх близьких, втомлюємося від якоїсь такої невизначеності, не знаємо, коли все це закінчиться. Але християнська радість, мабуть, має іншу природу. Вона не означає, що нам не боляче або що ми не боїмося. Вона означає, що навіть посеред болю ми не втрачаємо це переконання, що Бог є з нами і наше життя має сенс. Тому сьогодні я хочу запитати вас про дуже просту, але важливу річ. Як у цей час, який ми з вами переживаємо, не дозволити ворогу вкрасти в нас радість? Що вам допомагає відчувати цю радість і не занепадати духом? Тож діліться своїми лайфхаками, щоб ті з нас, котрі втратили ту радість, котрі не мають її зараз, змогли скористатися таким вашим цінним досвідом і віднайшли її знову. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Можна також писати, я зачитаю, якщо ви тут сюди щось напишете. Так, і вже маємо перший телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви дуже швидкі. Слава Ісусу Христу. Так, пані Наталя, рада вас чути.
7: Моя молитва, це саме головне для мене, втратити радість.
6: Ага, дякую, дякую. Ну, власне, так, молитва – це найголовніший інструмент, власне, який не дозволяє нам занепадати духом. Та знаю по собі, що навіть буває так, не як темна хмара, можна сказати, так надійде, якісь такі нав'язливі думки абсолютно. Так, ну, неважливо, яке це джерело було та перед цим, чи ти винен, чи просто якось так на тебе просто не йшло. І якщо хоча б трошечки так дійсно, але щиро звернешся до Бога, та, знаєте, ця хмара відступає дійсно, і відчуваєш тоді таку легеньку, таку, знаєте, радість, та все це відновлюється. Ну що ж, поки ми чекаємо на ваші дзвінки, знаєте, я так хочу повернутися до одного такого епізоду з фільму. Ми нещодавно теж говорили з вами про фільми та ділилися, кому які подобаються, які могли би порадити іншим людям, іншим нашим слухачам. І я собі так нагадала, такий фільм називається «Людина, яка стала папою», та про Кароля Войтилу, про Йоанна Павла ІІ, власне, що він пережив. Дуже гарний фільм, також рекомендую до перегляду. Дуже гарно зіграли актори і знайшли навіть актора, який дуже так фізично схожий на Кароля Войтилу. І там, знаєте, такий от епізод, ну, це якби часи Другої світової війни, коли також євреї нищилися, переслідувалися, та й багато поляків також так само, особливо тих, які чинили опір, та нищилися партизани, нищилися також ті поляки, які допомагали євреям та переховуватися якось десь, виїжджати з країни, та в більш безпечніші такі місця, які були ще на той час в Європі. І, знаєте, там... Ну, такі, знаєте, особливо ця кінокартина складається з двох частин, особливо в першій частині, так дуже драматично показані всі ці, знаєте, речі з євреями, які відбувалися, ці знущання нацистів над ними. І, знаєте, коли так одна з головних героїв вже приїжджає після цих всіх страхіть, все, що вона побачила, що відбувалося з її друзями, євреями, і зустрічає ніби Кароля, та головного героя, і говорить так з плачем і з таким здивуванням величезним, каже, як, невже це люди, хто, каже, скажи мені, будь ласка, хто ці люди, як, вони ж так само мають дітей, та дружин, близьких, яких вони люблять, яких там обнімають, так, як вони можуть таке робити, так, нищити інших людей, та, і він не знав, що сказати, просто обійняв її, в нього не було відповіді на це питання, і потім він повертається, та, до свого друга священика і каже, як взагалі, ну, що це взагалі з нами відбувається, каже, і ось таке питання, хто, можливо, дійсно потрібно взятися за зброю, та? Бо я не розумію, як взагалі з цим злом. Тобто він перед цим обрав такий шлях, що, скажімо, перемагати ворога словом. Та? Тобто він був в підпільному театрі, продовжував словом боротися проти нацистів. Та? Тому що бачив, що ворог також буває не лише фізично, та людей він буває також і духовно, культуру, та моральність, мову і так далі. І він, якби такий свято був переконаний, що він робить правильно. Після цього навіть він завагався, чи правильно він зробив вибір, чи не потрібно просто дійсно взятися за зброю. І знаєте, і тут таке, знаєте, тут щось дуже важливе в цьому скрите сьогодні, і для нас, українців особливо, та зло не хоче не тільки завдати нам болю, та от фізичного, та морального, воно хоче змінити нас, та хоче, щоб ми стали такі самі, як і це зло. Хоче, щоб ми після всього пережитого стали такими озлобленими, щоб перестали довіряти, любити, співчувати, щоб втратили здатність бачити щось добре, власне. А тому зберегти в собі цю радість, це, ну, зовсім, якби, знаєте, це дуже важливе завдання. Це не означає, що ми не маємо вже помічати зла і чи робити вигляд, що вже все добре, та? Можливо, навпаки. Коли ми продовжуємо любити, молитися, сміятися, та зустрічатися з друзями, щось творити, щось гарне, та слухати музику, бачити красу, от ми якраз не дозволяємо злу забрати в нас те, заради чого ми живемо і боремося. Ну, мені здається, що це дуже важливо для нас зараз, бо ворог може забрати дійсно багато. Ну, але ми не повинні добровільно віддати йому ще й свою радість. Тому я знову хочу почути від вас, та, не бачу телефонних дзвінків, можливо, занадто така, не знаю, тема філософічна, та, можливо, пані Наталя вже відповіла на цю тему, та, одним словом, пані Наталя, як завжди, знаєте, джекпот зриває часом, але все одно я запитую вас, хочу почути ваші думки, що допомагає вам не втратити радість, та, от, в цей час, в час війни, що повертає цю радість навіть у такі важкі часи? Знаєте, живемо в час, коли, ну, для радості начебто так мало підстав. Дійсно, війна, тривоги, втрати. Кожного дня хтось помирає, хтось гине. Така невизначеність постійно. В вдома. Тато говорили, що війна закінчиться там за 3 дні, чула потім, ну, за місяць, там за 3 місяці. Потім чули навіть таке за 3 роки, та, от, там якась там стигматичка там у Ватикані чи в Римі говорила, що, ну, десь приблизно 3 роки буде війна тривати. Бачимо, що і далі вона триває, та, така невизначеність, не знаємо, коли закінчиться це все. Ну, от, і знаєте, часом здається, що радість – це щось таке недоречне, та, і що коли навколо стільки болю, то часом, знаєте, що здається, що навіть ми не маємо права так радіти. Але християнська радість – це не те саме, що гарний настрій, це щось інше. Та? Радість християнина не означає, що він не плаче. Та? Вона означає, що навіть крізь сльози він знає, та, впевнений, що Бог разом з ним. Та, і маємо один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
6: Так. Назвіться,
0: мені дарує радість християнська пісня і християнський вірш.
6: Не почули? Християнська пісня і?
0: Християнський вірш.
6: Ага, вірші. А кого саме ви читаєте?
0: Я в інтернеті там читаю різних авторів. Ага. Їх багато.
6: Ага, дуже-дуже дякую. Дякую, що поділилися. А назвіться, будь ласка, хто ви і звідки?
0: Це Марія з міста Септицький, що на Львівщині.
6: Ага, дякуємо, пані Марія, що поділилися. Ну, це, власне, як інструменти. Дивіться, от, ну, дякую, що ви прямо такі практичні інструменти подаєте, не просто філософічно відповідаєте. Так от. Тобто ми вже почули, що нам допомагає, скажімо, відновити або зберегти цю радість, яка є. Це молитва, а також християнські пісні і християнські вірші. Ну, власне, знаєте, і в християнських піснях, і віршах також є також молитва. Часто, наприклад, ми на літургії ми також співаємо, та, це якби продовження. Це не означає, що ми від однієї діяльності перейшли до іншої діяльності. Ми продовжуємо далі молитися, чи то псалмами, та, наприклад, чи то просто такими піснями про серце Ісуса або якась богородична пісня. Це також молитва. Ну, власне, воно все крутиться навколо одного. Згадується мені також, ми нещодавно також згадували святого Максимиліана Кольбе. І він такий, знаєте, один з таких з найсильніших прикладів тих людей, які не втратили ту радість. Він опинився в концтаборі Аушвіц. Та от, там був, що там було? Голод, холод, приниження, та смерті постійно один за одним. Там багато людей помирали кожного дня. Ну, здавалося б, ну, такі жахливі речі переживала людина. Ну, як можна взагалі відчувати якусь радість? Але свідки, та, от згадували, що отець Максиміліан, незважаючи ні на що, підтримував інших, та, молився, говорив про Бога, сповідав людей. Та. Тобто навіть там, де людська гідність систематично нищилася, та, він намагався залишатися людиною, яка несе світло. І зрештою, він добровільно пішов на смерть замість іншого в'язня. Та. От що дозволило йому так, от, так жити, та, от так, не впасти, скажімо так, духом? Та. Нехороші обставини, та, невпевненість, що завтра все стане добре. Та. Його радість мала джерело в Ісусі Христі, та, і любові до Нього. І це дуже важливо для нас. Часом, знаєте, так думають, ну, от закінчиться там якась там проблемка, і, ну, тоді я вже буду радісним. Там закінчиться війна, я знову буду радісним. Але якщо прив'язуємо радість лише до обставин, ну, тоді дозволяємо цим обставинам керувати нами та нашими емоціями, нашим серцем. А от святий Максиміліан Кольбейн показує, що обставини можуть забрати дуже багато. Навіть можуть забрати твоє життя, але вони не можуть забрати в тебе Ісуса Христа, якщо ти це маєш. І також згадується, ну, я не можу не згадувати святих, тому що вони були, перш за все, такими, скажімо, прикладом тої радості. Свята Тереза від Дитятка Ісуса, та вона бачила радість у маленьких речах. Причому, що вона не досвідчувала тої радості, так от, емоційному плані, та вона відчувала цю темну ніч віри, та от досвідчувала. Її називають містичкою, хоча, в принципі, якщо так подивитись на її життя, ну, не було там такого сильного, там містичного, там Ісус Христос їй не являвся, як, наприклад, святій Фаустині Ковальській. Нічого такого, аж такого екстраординарного, там, ну, за виключенням, там, Богородиця, усмішка Богородиці її зцілила. Більше нічого такого екстраординарного в її житті не було. Але вона, от, якщо читати її щоденник, напише про цю радість, та, про цей такий шлях такого духовного дитинства, що бачити радість у маленьких речах. Робити маленькі речі, але з великою любов'ю, хоча навіть не досвідчила ні тої радості, ні тої любові.

0: Що ж, немає ваших дзвіночків, мабуть, дійсно дуже така тема, можливо, дуже філософічна. Ну що ж, ми сьогодні почали з історії оця Бенедикта Чао, цього монаха-трапіста, який прожив 108 років. Там він пережив війну, переслідування, втрату монастиря і своїх співбратів. Але все ж таки не дозволим цим всім речам, цим випробуванням забрати в нього радість. І, можливо, його життя нагадує нам, що дійсно справжня радість, вона не залежить від обставин, та вона народжується зсередини, з нашого зв'язку з Богом. І навіть якщо цей зв'язок ніби так затуманений болем, якимись труднощами, десь глибоко залишається цей мир та від усвідомлення, що Бог зі мною. Тому, щоб не втрачати цю радість, та важливо повертатися до її джерела. Та от вже сьогодні було названо, що це молитва, тобто молитися, довіряти Богу, собі так час від часу розважати, згадувати про страсті Ісуса Христа, власне, в яких Він теж показав, так от, наскільки нас любить, єднатися з Богородицею, яка сама пройшла через величезний біль, але не втратила також цієї радості. Ну, можливо, нам не потрібно вимагати від себе постійної радості. Я часто зустрічаю людей, які постійно, так, знаєте, так посміхаються, так американською посмішкою. Ну, часом це дуже щиро, людина дійсно така радісна. Та, але часом це така, знаєте, якось так вимучено, так якось дуже штучно виходить. Думаю, що, можливо, не потрібно нам такої радості, так. Якось просити в Бога, якщо не маємо ще її. Та, от я час від часу досвідчую, що, ну, десь втрачається ця радість. Та просити в Бога, щоб вона була, та що Бог дав, вона народжується також дійсно від зв'язку з Богом. Десь щось, цей зв'язок втрачений, та мало молитви, та або молитва якась поверхова. Значить, треба далі, знаєте, копати глибоко, молитися, ставати знову на коліна, просити в Бога, щоб відновив цей мир, цю радість. І, ну, Бог нас чує. Тому дякую. Дякую, що вислухали також мене, дякую, що телефонували. Нехай ця радість дійсно в нас буде, нехай вона буде справжня, щоб ми могли ділитися також нею з іншими людьми, які її не мають. Та, і щоб інші люди, бачачи таку радість та мир в нас, який з нас так виходить, так не штучно, та дійсно так якось так прямо надприродним чином відчуваючи, щоб вони також захотіли мати це джерело та з великої букви радості, яке є в нашому серці. Це була програма «Vox Populi Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Слава Ісусу Христу!
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
7: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Ощити наш погляню Боже, подивися на лице помазаника Твого, один бо день у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча. Пресвяту жертву в Христіну складаю у всіх тих намірах, котрі ми принесли сьогодні, складаємо на вівтарі в Христіному. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

Молімося. Боже, ти для тих, хто любить тебе, приготував невидимі дари. Наповни наші серця гарячою любов'ю до тебе, щоб ми, люблячи тебе в усьому і понад усе, осягнули твої обітниці, які перевершують всілякі сподівання. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий із тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з книги пророка Єзекіїла. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, пророкуй проти пастирів Ізраїля. Пророкуй і скажи пастирям. Так говорить Господь Бог. Горе пастирям Ізраїля, які пасуть самих себе. Чи ж не вівці пастирям пасти? Випили молоко, одягались у вовну, різали, що було вгодоване. Овець же не пасли, слабих овець ви не підсилювали, недужих не гоїли, ранених не перев'язували, розбіглих не завертали, загублених не шукали, ви правили ними жорстоко і насильно. І розсипались вони без пастуха, та й стали здобичу усіх польових звірів. Вони розпорошились, блукають мої вівці по всіх горах, та по всіх горбах високих, по всій країні розсипались мої вівці. Ніхто про них не дбає, ніхто їх не шукає. Тому слухайте, пастухи, слово Господнє. Клянусь, як от живу я, слово Господа Бога, за те, що овець моїх віддано на розграбування, за те, що мої вівці стали здобичу польових звірів, бо пастуха не було, за те, що мої пастухи не дбали про моє стадо, бо мої пастухи пасли самих себе, овець же моїх не пасли. Зате, пастухи, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Ось я проти пастухів. Я заберу моїх овець із їхніх рук, і не дай їм більше пасти мої вівці. Вони не будуть більше пасти самих себе. Я вирву в них із рота мої вівці, і не будуть більше вони їм їжею. Так бо говорить Господь Бог. Сам я буду дбати за моїх овець і буду їх доглядати. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання Святої Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
2: Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших». Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію, а коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші – останніми».
0: Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
2: Слава Ісусу Христу! Так само, як і вчора, так і сьогодні слова Євангелія від Матея закінчуються, власне, тим, що каже Ісус, що останні будуть першими, а перші – останніми. І Євангелія, чи приклад Господа Ісуса Христа, нам пояснює, що це означає. Що це означає для самого Ісуса Христа, що останні будуть першими, а перші – останніми. І ми також, слухаючи Господа Ісуса Христа, Його приклад про господаря, про цих працівників, про заплату, котру господар їм виплатив, розуміємо, що не завжди ми є свідомі тої справжньої справедливості самого Господа Бога. Бо часто думаємо чи говоримо про Божу справедливість, якою вона є, що та Божа справедливість часто прирівнюється до тих таких наших людських мірок чи людських норм. А зовсім не так воно є. Божа справедливість є зовсім іншою. І навіть коли читаємо Слово Боже зі Старого Завіту, що Господь за добро винагороджує, а за зло карає, то варто було б додати до цих слів Старого Завіту, що це Господь Бог робить по справедливості, котра є, власне, Його Божою. Не так, як ми дивимося часто на цей світ, що ото є добре, а то є зле. Або то має бути в такій мірі, а то ще в якійсь іншій мірі. І я за ті міри більші, кращі, ліпші отримаю таку і таку Божу винагороду. І в тому діалозі поміж господарем а працівниками ясно каже Господь Ісус Христос не те, що свою думку, а виражає свою поставу. Бо коли працівники звертають йому увагу, що оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку, то господар в словах прикладу Ісуса Христа каже: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою, чи не за динарія домовився ти зі мною, візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю, чи твоє око є заздрісне через те, що я добрий?» І отже, ми не можемо, напевно, окреслювати якось так своєю міркою людською того, яка є Божа справедливість. Та Божа справедливість, вона, бачите, виражається в найбільшій мірі в тому, що Господь Ісус Христос іде на хрест, помирає за всіх людей, котрі є гідні Божого спасіння, приймають Його, але й також за всіх тих, котрі залишилися в своїх гріхах, котрі також були проти Господа Ісуса Христа, на котрих дивлячись чи котрих слухаючи, ми би собі по-людськи сказали, що не може для таких людей бути дано то Ісусове спасіння. Не може, вони собі на те не заслуговують. А бачимо, що Божа мірка є іншою. Та справедливість Бога, вона є понад наші якісь людські виміри і стандарти. Бо таким є Бог, такою є Його любов, таким є Його милосердя і такою є Його справедливість, котру нам Господь Ісус Христос сьогодні не показує. І тому, коли ми сьогодні якось стараємося до себе віднести це Боже Слово, те, що каже нам Господь Ісус Христос, то, власне, треба бачити також в тій своїй грішності, в тій своїй слабкості ту велич Господа Бога, ту велику Божу любов, котрою Господь Бог нас обдаровує. І справді розуміти, що от то, що є для мене відкрито, чи те, чим мене обдарував, чи обдаровує Господь Бог, то є неймовірно великий Божий дар, котрий також я не можу порівнювати із іншими людьми, бо то є моє особисте із Богом, чи моє особисте із Ісусом Христом. І в кожної людини, чи в кожного з нас воно є, власне, по-своєму. І кожному з нас Господь Ісус Христос в інший спосіб це виражає. От дає того динарія за той мій труд. Ну, бо може хтось навертається до Господа Бога і дуже короткий час живе до того, як йти до вічності. А хтось від самого свідомого початку свого життя є дуже Божою людиною. І то не є так, що Бог є несправедливий, тільки, власне, та справедливість є справедливістю Божою, що також є надзвичайно прекрасним. Бо коли ми нараз дивимося на набожних людей і стараємося сприйняти їхню справедливість, то не раз бачимо, що та їхня справедливість, вона якби нам не пасує, що вона не є тою, на яку б ми очікували. А та Божа, вона, власне, в вимірі такому тотально великому, як дар завжди для кожної людини, що, може, навіть я і не сподівався. А таким є Бог, котрий, незважаючи на те, як то по-людськи, я сподіватися міг би, обдаровує мене. Амен. Побожність робить багато добра, але лише правдива побожність. Просімо Бога, щоб побожність усіх людей випливала з віри і любові.
3: Молімося за Папу Лева, щоб його апостольське навчання служило поширенню та зміцненню Царства Христового. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за народи країн Третього світу, щоб, отримуючи політичну незалежність, зміцнювалися в мирі доброю працею. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за місіонерів, щоб доходили до найбідніших язичницьких племен. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за людей, які шукають правду, щоб знайшли її в Царстві Христовім. Тебе просимо. Молімося за всіх полонених у цій війні. Нехай милосердний Бог прийме їх у свою вічну радість та мир. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі знемиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за нас самих, щоб ми вірно виконували Господню волю і в усьому покладалися на Господні провидіння. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
2: Господи, вислухай наші молитви і вчини, щоб кожен зовнішній знак нашої побожності випливав з нашого серця, цілковито відданого Христу, котрий із тобою живе і царює на віки вічні.

Боїться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній. Прийми, Господи, наші приношення, в яких здійснюється преславний обмін дарами, щоб ми, приносячи Тобі те, що нам даєш, отримали взамін Тебе самого через Христа,

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. В ньому Ти схотів усе відновити, щоб у Його повноті ми змогли взяти участь. Він, будучи істинним Богом, принизив себе самого і кров'ю, пролитою на хресті, приніс мир усьому світу. Тому Він вознісся над усім створінням і став подателем вічного спасіння для всіх Йому угодних. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаймо гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, святим Станіславом Папчинським, блаженним Юрієм Матулєвичем і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа, з Христом і в Христі,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні».
1: Амінь.
0: Господній нехай завжди буде з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Придайте до одному знак миру.
1: Амінь.

Я хліб живий, що з неба зійшов, говорить Господь. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Чого ж тут собі, що ж на житті вічне?

Thank you.

молився. Господи, через це таїнство вчинив нас супричасниками Христа. Смиренно благаємо Твою милість, щоб ми уподібнились до Нього на землі та могли брати участь у Його небесній славі, котрий живе і царює на віки вічні. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла –

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт, дорогі радіослухачі! І сьогодні ми знову спецкоманда в студії Радіо Марія. Тому давайте швиденько збирайте всіх, бо сьогодні ви почуєте дуже і дуже цікаву катехезу, яка змінила про те, що колись змінило чиє життя.
1: Сьогодні будемо говорити про Мойсея, який є серцем надії і довіри до Господа Бога. Оскільки віра і надія і довіра є дуже важливі, тому, власне, якби продовження попередньої теми про Авраама, зараз будемо говорити про Мойсея. Отож, з вами сьогодні вітається спецкоманда
3: Маша,
4: Настя
1: і сестра Люцина. І на початку співаємо пісню.

0: Ісусе.
1: Так, в руки Твої, Ісусе, довіряємо наше життя, нашу щоденність і все те, що ми робимо, також і те, що ми думаємо, і те, що ми є. Ми є в Твоїх руках. Ми є в Твоїх руках в щоденності, так, там, де ми живемо. Я сьогодні перед ефіром спілкувалася з дітьми, і вони кажуть, що мають апартамента вдома, мають не квартири, але домівки, мають огороди, мають сади. Отож, господарство велике.

0: Тому як у вас виходить, ви інколи граєте з Тома? Що ви граєте? Чи ви любите грати в хованки?
1: Ну так, коли ми граємося з моїм молодшим братом, сестричками, братком, то ми часто можемо там гратися в хованки. Це коли хтось один рахує, всі інші ховаються, і потім той, хто рахував, має знайти інших. І це дуже цікаво, і дітям подобається.
2: Тобто ми іноді на цьому прикладі занурюємось в темряву і не хочемо, щоб не хочемо виходити з темряви, але це світло, яке дає нам Ісус, він дає нам це світло, щоб ми не ховались в темряви, а йшли до світла.
0: Ми також інколи ховаємося, накладаємо на обличчя, що любимо ховатися.
1: А іноді є такі маскаради, коли кожен перевдягається в когось іншого, щоб не бути собою, щоб його там ніхто не впізнав. І це також всім, ну, багато хто любить так.
2: А на цьому прикладі можна зрозуміти, що треба бути самим собою і не перевтілюватися в когось іншого, але в тебе є своя голова, в тебе є свої думки, і ти маєш думати те, що робиш, і бути собою.
0: Але також трапляється в нашому житті, що ми щось ховаємо. Чого ми розбили тарілку, ми ховаємо, або щось там за щоденником робимо. Що нам у нас трапляється в житті?
2: Іноді, коли в нас погані оцінки, то ми можемо вирвати сторінку щоденника.
0: Або журнала? Журнала теж,
2: так? Ні, журнала не можна, але щоденника, щоб не показати батькам, деякі виривають сторінки в щоденнику, щоб батьки не побачили.
1: Ну, навіщо так грубо? Можна просто не поставити цю оцінку в щоденник.
2: Або можна не поставити цю оцінку, щоб батьки не побачили.
0: І також ми ховаємо речі, які ми знищили, так? Де ми ховаємо їх?
1: Ну, хто де, хтось може там під ліжко заховати, або десь в шафу далеко засунути, щоб раніше, ніж треба, ніхто не дізнався.
2: Але ми все одно, потім батьки дізнаються, що ми щось поганого зробили, і це правда нікуди не дівається.
0: Так, коли, наприклад, забираємо якусь їжу, ховаємо, да, з часом вона смердить. І батьки запитують, хто це зробив, да? А ми часто кажемо, це не я, це котик, це песик, чи це може молодший братик. Ну, просто є таке забави дитяче. І ми сьогодні таким чином переходимо до теми, власне, Мойсей, про Мойсея будемо говорити, як і зірець надії і довіри Господа Бога. Може, коротко хтось нам скаже історію Мойсея, як це сталося, що він був таким великим, а спочатку був малим хлопчиком.
2: Спочатку вбивали ізраїльських людей і дітей, тому його мама поклала його в кошик і пустила в річку. Його, коли купалася дочка фараона, знайшла цю корзину і забрала до себе, щоб опікуватися цим хлопчиком. Вона його назвала Мойсей, як випірнув з води. І так він вивів народ з неволі.
1: Так він потрапив у двір фараона. Там він жив 10 років. Його навчали усім знанням. Фараон його дуже любив. І Мойсей був дуже мудрою людиною. Але потім Мойсей спочатку не знав, що він є ізраїльтянином. А потім він якось почув, як одна служниця розмовляла з дочкою фараона і дізнався, що він є ізраїльтянином. А потім за деякий час він був свідком бійки одного єгиптянина та ізраїльтянина. І щоб врятувати ізраїльтянина, він вбив єгиптянина. Він думав, що цього ніхто не бачив, але виявилося, що це побачили, і тому він втік з Єгипту.
2: Але коли...
0: Куди пішов Таша?
1: До землі мадянітів. Там він жив 40 років у священника Єдри.
2: Але коли він пішов у пустелю, то там він знайшов кущ, який горів, але не згорав. І потім він почув голос: «Зніми свої сандалі, тому що це місто святе». І він зрозумів, що він вибраний, і зрозумів, що він є сином Божим, і навернувся до Бога.
1: Біля того куща він почув, що Бог говорить до нього. Бог йому сказав, що ти є обраним, щоб вивести мій народ з рабства. І тоді...
0: Хочу теж в слово, щоб підкреслити, що не син Божий, такий вибраний дитям Божим вибраним для того, щоб вивести народ, який потерпає в Єгипті. Як він зареагував на це запрошення від Господа Бога? Що він сказав? Він просто був задоволений. Яка реакція була Мойсея?
1: Він дуже злякався. Він сказав, що хто я такий, що я маю і піти до фараона і говорити до нього.
0: І тому давайте прочитаємо фрагмент з Біблії, можливо.
2: Але він ще чому він боявся? Тому що в нього була проблема з заїканням, але Бог його вислухав і дав йому чоловік, який буде допомагати йому.
1: І промовив Господь: «Бачу я бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричиняють доглядачі. О, я знаю біль його. Тому я й зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі, землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла ханаанян, етитів, аморії, перізіїв, хівів та євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене, і бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж оце, пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій синів Ізраїля з Єгипту». І сказав Мойсей до Бога: «Тож я такий, щоб йти мені до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту?» Бог на те: «Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимете Богу на цій горі». І сказав Мойсей до Бога: «Як прийду ж оце я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене: як йому на ім'я? Та що мені їм відповісти?» І промовив Бог до Мойсея: «Я той, хто є». І додав: «Так промовиш до синів Ізраїля: я є, послав мене до вас».
0: Чого нас навчає Мойсей, постава Мойсея? Що можемо, ідучи слідами за пророком, власне, виконувати? Як виконувати волю Божу?
1: Мойсей навчає нас довіряти Богові, не боятися своїх обмежень, а йти за ним.
2: Тобто нам Мойсей показав, що навіть якщо в тебе є великі труднощі, то ти можеш їх подолати з допомогою Бога, тому що Бог нас любить і хоче нам допомагати, і хоче, щоб ми довіряли йому.
1: Тому що Бог, якби він знає, як це має статися, і він не посприяє цьому, просто потрібно просто йому довіритися.
0: Часто, коли запитуємо священників чи сестер про покликання, то вони починають з цього: «Я ніколи не хотіла бути в монастирі». Як це в вашому, власне, досвіду буде, це не знаємо, але можете сказати, яка може бути ваша реакція?
2: Мені здається, що якщо тебе Господь послав, то тобі треба йти. Тому що там ти можеш знайти свою долю і полюбити Бога ще більше.
1: Наприклад, я знаю кількох сестер, зокрема, які казали, що вони ніколи не думали, що будуть в монастирі, а виявилось так.
0: Що пішли, є щасливими, правда? Mm-hmm. Тому, власне, не воля моя, але воля Господа Бога також. І тут, коли Мойсей почув Господа Бога, коли пішов за цим голосом, насправді зробив, скажімо так, по-нашому, дуже велику справу.
2: Але зараз запитайте самі себе. Куди ви хочете? Або в рай, або в пекло. Якщо ви хочете в рай, то слухайтесь Бога, тому що ми не можемо вибрати. Просто я піду в рай, і його треба заслужити. Тому ти маєш вільну волю, І ти маєш або слухати Святого Духа, або слухати Злого Духа.
0: Я думаю, що для підкреслення цієї теми сьогодні ми говоримо про Мойсея, як і зірець надії і довіри Господа Бога, слід було би скласти наші плани в руки Господа Бога і не боячись зовнішніх таких умов чи перешкод виконувати те, до чого нас Господь запрошує. На кінець катехези, як завжди, маємо оповідання, даваємо, послухаємо про духовні вправи.
2: Як солодко довіряти Христові і Його Слову. Слова пісні лунали на цілий будинок. Вони перемішувались з брязкотом баняків і тарілок на кухні. Данила відкрив очі і потягнувся на ліжку. Бабуся завжди співала зранку. Власне, вона співала завжди. Раптом Данило подумав, але як вона може співати сьогодні, після того, що було вчора? Данило повільно одягався, а його супроводжував бабусин спів. «Ісусе, Ісусе, як я тобі довіряю? Бабуся, як ти можеш сьогодні співати?» – спитав Данилка за сніданком. «Колись давно мене вчили, що співати треба, коли тобі радісно і коли тобі сумно», – усміхнулася бабуся. «І твій дідусь любив слухати, як я співаю». «Але ж він помер», – зітхнув Данило. «І вчора був похорон». «Я знаю», – сумно відповіла бабуся. «І ще я знаю, що він би не хотів, щоб я перестала співати». «Я також не хочу», – додала Данилкова мама. «Спів корисний фізично, але ще більш корисний він для твоїх думок. Він піднімає настрій і покращує самопочуття. Крім того, їм не вгамовує твій душевний біль», сказала бабуся. «Спів допоможе тобі пам'ятати, що Бог добрий і все робить правильно». «Спів – це вид духовних вправ. Долучився до розмови тата. Для того, щоб зберегти фізичне життя, ми працюємо, а для того, щоб підтримати духовне, співаємо». Після обіду Данило попрацював в полі. Він сів на дідів трактор і заспівав їм. І тоді він зрозумів, що його бабуся була права. Спів справді допомагає.
0: Це оповідання для нас підказує, що власне різними способами ми можемо собі допомагати для того, щоб власне бути ближче Господа Бога.
2: А ви іноді сумуєте?
0: Ти запитуєш мене, так? Бувають такі моменти, що не знаєш, власне, чого очікує від тебе Господь, як я маю дати відповідь. От це може зі сторони моєї немає ясної відповіді, тому власне приходить такий смуток, але я знаю, що це є пошепти Злого Духа. Коли явиться смуток в серце, то завжди сатана хоче власне якби зупинити мене в радості, також виконування волі Божої, і тому слід було би якнайшвидше якось так виходити з такого стану смутку.
2: Маша, ти переживаєш іноді чи боїшся, може, чогось?
1: Ну, а хто не боїться, якби? Ну, так, звісно. Дуже часто я там про щось переживаю, якби, що буде далі, там, якби...
0: І також Мойсей переживав, да, як я це виконую, це волю Божу. І тому будемо вас просити про молитву, про те, щоб ми з радістю це робили, зі співом це робили, і також з вітанням Господу Богу. Давайте на кінець цієї катехези молитися спонтанною молитвою.
2: Я хочу помолитися за всіх працівників Радіо Марії, за те, що вони створили таке велике радіо, куди можна приїжджати. І дякуємо, що ви нас запрошуєте, щоб розповідати про Ісуса.
1: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони не ховалися від Бога, щоб могли йому довіряти і йти за ним.
0: Амінь. На цьому закінчується час катехези, також тема катехези про Мойсея, який є зірець надії і довіри Господа Бога. З вами прощається спецкоманда
2: Настя,
1: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
1: Завжди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 19 серпня. 19 серпня Східна Церква згадує святого мученика Андрія Стратопедарха Сотника і тих, що з ним. Діялося це в часи переслідування християн, яке вчинили Діоклетіан і Максиміан. Вони веліли жорстоко мучити тих, хто визнавав Христа Спасителя. Намісником і начальником військ в Антіохії був тоді Антіох. У нього служив сотник на ім'я Андрій і був дуже хоробрий у боях. Він користувався великою шаною і любов'ю усіх своїх воїнів. Андрій був таємним християнином, хоч і не прийняв ще святе хрещення. Сталося так, що велике перське військо вдерлося в Сирію. Антіох дуже налякався і передав керівництво полками Андрієві. Тому його і назвали Стратилатом, тобто головним вождем. Андрій вибрав собі невеликий загін відважних воїнів і виступив проти ворога. Перед самим боєм він так гаряче промовив до своїх воїнів і зворушив їхні серця, що вони всі повірили в Христа Спасителя. І з його ім'ям на вустах ударили на ворога, щоб 10 разів переважав їх силою, і розбили його вщент. Коли ж усі стали прославляти Андрія за його мужність, деякі військові старшини через заздрість оскаржили його перед Антіохом, що він є християнином. Антіох поставив святого Андрія перед судом, а коли хрестовий воїн і чути не хотів про поганських божків, мучитель наказав розпекти залізне ложе і покласти на нього святого мученика. Той сам зняв із себе одежу і приліг на те ложе, та за Божою волею вогонь погас, а святий Андрій став цілий і здоровий. Народ побачив це і почав бунтувати проти Антіоха, що той найвідважніших мужів віддає на муки, бо він також наказав розіп'яти кількох із новонавернених воїнів. Тоді мучитель велів замкнути святого Андрія і всіх, кого він навернув до віри у Христа Спасителя, до в'язниці. А про цю справу написав до Максиміана. Той наказав випустити святого Андрія на волю, але потім велів оскаржити його в якійсь іншій провині і скарати на смерть, бо боявся, що народ збунтується, якщо такий славний воїн загине за Христову віру. Антіох звільнив святого Андрія, а той узяв з собою всіх новонавернених воїнів і пішов з ними в Кілікію, до міста Тарсу, щоб там прийняти хрещення. Єпископом Тарсу тоді був Петро. Тоді ж у Тарсі перебував єпископ Вереїн Нон. Вони обидва охрестили Андрія та його воїнів. Антіох не шукав довго причини, аби замучити святого Андрія. Він оголосив, що Андрій з своїми воїнами втекли зі служби і написав до намісника Кілікії Селевкія, щоб той або ув'язнив святого Андрія і його дружину, або всіх їх убив. Тим часом Андрій зі своїми воїнами вирушив до Малої Вірменії. Поблизу Мелетини 19 серпня у неділю о 2-й годині після обіду Селевкій зі своїм військом напав на них. Святий Андрій міг легко розбити загін нападників та не хотів проливати їхньої крові. Він звернувся з гарячою промовою до своїх братів-воїнів, сказав їм, що за хвилю їх чекає вічна нагорода на небі. І всі вони кинули мечі та стали голосно молитися і славити Господа. Селевкій тепер уже сміливо вдарив на них, і почалася різня. Святий Андрій з усією своєю дружиною отримав вінець мученика. Сталося це 302 року. Мощі святих мучеників єпископи Петро і Нон поховали на місці, де вони прийняли смерть за Христа. Там, згідно з переданням, витекло джерело цілющої води.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йоанна Оде. Святий Йоанн Оде народився у Рі, у Франції, 14 листопада 1601 року у сім'ї фермера. Він вступив в єзуїтський коледж в Кейні у віці 14 років. І незважаючи на бажання батьків, щоб він одружився і вів нормальне життя, він приєднався до конгрегації ораторії у Франції у 1623 році. Він навчався в Парижі та Обервільє і був висвячений у 1625 році. Працював волонтером, опікуючись жертвами чуми, що вразила Нормандію у 1625-1631 роках. Будучи членом конгрегації ораторіанців, ревно проголошував народні місії. Наступний десяток років він був місіонером, отримавши репутацію видатного проповідника та духівника. Святий Йоанн Оде почав допомагати колишнім повіям, які навернулися, і намагалися налагодити своє життя. У 1641 році він заснував для них притулок в Каені. Він покинув ораторіанців у 1643 році і заснував конгрегацію Ісуса та Марії, яка присвятила себе народним місіям і праці в семінаріях, а також жіночу конгрегацію «Дочок Матері Божої Милосердя». Йоанн заснував семінарії в Лізьє у 1653 році та Руані у 1659. Жіноча конгрегація «Дочок Матері Божої Милосердя» у 1666 році отримала благословення папи Олександра III як інституція, яка допомагала та піклувалася про жінок легкої поведінки, що намагалися виправити своє життя. Йоанн продовжував займатися місіонерством і також заснував нові семінарії – Вевре у 1666 році та Ренах у 1670. Разом із святою Марією Алякок він ревно поширював молебінь до серця Ісуса і серця Марії. Помер 19 серпня 1680 року в Каені. Був канонізований у 1925 році. Для святого Бог, що став людиною, зосередження усіх питань та проблем, жадань та бажань, поривань та прагнень, які чинять життя святого богатирським змагом, що прости та звершуватись у любові до Христа. Христос як фокус, де зібралися усі ідеї та ідеали того, що бореться за вірність Христової благовісті. Таким чином, святий набуває не тільки релігійно-історичного, а й соціального значення. Святі своєю геройською поставою та своєю гуманною авторитетністю виконують дуже вагому функцію. Вони здійснюють своїм життям найвищі та найбільш натхненні прагнення людської гідності, ставлячи перед людством чітко та виразно поняття «бути людиною» та сенс людського буття на землі. Святі не тільки освітлюють людство в його паломництві на цьому світі, але й указують мету та шлях до неї. Вони – колони, вони – дороговкази. Святі рятують людство перед Творцем. Вони – речники справжнього християнського буття. Вони – рятівники людства, заступники, захисники та молільники, які випрошують у Бога милість за гріхи світу.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні з вами в ефірі є сестра Люцина. І маємо сьогодні 19 серпня час слухання Бога в цей день. В кожен день є добрий для того, щоб, власне, бути ближче Бога, щоб бути в серці Бога. Тому що рік серця Ісуса триває, і ми також хочемо знайти спеціальне місце в серцю Бога. Тому запрошуємо вас турбуватися, принаймні відкривати серце, вже не силою впихатися в серце Ісуса, але Він на це чекає, щоб просто зайти, просто бути з Ним, просто Його також запросити до свого серця. Сьогодні дуже прекрасний, гарний день у місті Києві. Спокійна ніч, хоча я сьогодні порахувала, вчора ночі і протягом цього дня було 10 раз, власне, сирени у місті Києві. Не знаю, не чула такого, щоб були вибухи в місті Києві. Я за Київ говорю зараз, тому що перевірила, власне, тут нашу територію, але просто також ніч була спокійна, хоча були сирени. Напевно, багато людей було в метро, в бомбосховищах, тому що це якби також і завжди заклик всіх, хто чує сирену, тобто аларм, щоб бігти в бомбосховище. Як вчора їхала в метро вечором, і, власне, якраз був час, коли була сирена, і люди просто прийшли і стояли, чекали, коли закінчиться, власне, аларм. Часто я говорю, аларм, сирена, просто звук, який запрошує нас до того, щоб ховатися. Хто сховався в серці Ісуса, той щасливий. І так як хтось запитав, а ти ховаєшся до когось? А він каже, ні, я просто хрещуся, перехрещую місце, де я переживаю і працюю. Також і мені колись брати Альбертинці сказали в Запоріжжі, які піклуються бідними, бідні також живуть в їхньому монастирі. І також отець один сказав, що десь 8 раз на день є сирена. Каже, а ви що робите, коли сирена? Нічого не роблю. Печу хліб, варю суп, тому що тисяча людей приходить, їх треба накормити. Я не встиг би нічого зробити, якби просто реагував завжди на, власне, цей звук сирени. Не знаємо і просто нашого дня, ані години, наші хвилини, навіть порахування, але живемо, власне, з милосердям Божим і в Його любові, тому Бог дає нам життя, і ми черговий раз дякуємо Йому за це. Я сказала, що в Києві прекрасно, так, є така температура, дуже прекрасна, не жарко, зараз вам скажу, зараз маємо в Києві 15+, вчора був гарний дощик під вечір, натомість сьогодні, власне, заплановано є Богом, що буде сонце у місті Києві і буде 24, власне, градусів тепла. Я кажу, також знову за Київ, бо коли Макс би був в ефірі Ради Марія, він би розкрив тайну для всієї України. Але часто буває так, що погода нам не заважає в тому, щоб виконувати волю Божу. Тому давайте будемо старатися зрозуміти цю волю Божу, слухаючи Слово Боже. Сьогодні маємо Євангеліє від Матея, 20 розділ, вірше з 1 по 16. Тобто розділ 20, вірше з 1 по 16. Сьогодні будемо мати можливість почути про працю у, власне, про чоловіка, господаря, який, власне, прийшов до виноградника працювати. Тобто, про виноградар. Як ми працюємо, коли працюємо, чи взагалі варто працювати. Сьогодні про це почуємо. Будьмо уважні, запрошую вас вже до того, щоб ми відкривали наше серце, щоб Дух Святий був світлом в нашому серці під час слухання Слова Божого і під час цього, коли будемо рішати, що нам сьогодні робити. Тобто, нам також було би добре кожного дня запланувати собі день з Господом Богом. Господи, підкажи мені,
Мені конкретно, що я маю сьогодні робити, як виконувати цю працю, щоб бути спасенним, щоб бути в Царстві Небесному. Отож, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка-господара, який війшов рано вранці і найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками про денарію за день, він послав їх до свого виноградника. Війшовши близько третій години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої, дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших». Ті, хто прийшов близько 11 години, одержали по динарю. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. А одержавши вони, почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, і ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісничає з те, що я добрий? Так, останні будуть першими, а перші останніми». Слово Господнє, слава тобі, Христе. Маємо ще приспів перед Євангелією. Слово Боже живе і діяльне. Воно розрізняє думки і наміри серця. Коли читала цю Євангелію, готуючись до коментаря, подумала собі за цей факт, який я побачила в Єрусалим, коли була, власне, на землі святої. Ми їхали автобусом або бусом, вже не пам'ятаю, і бачила я людей, які стояли просто біля забору і стояли. Я думаю, що вони стоять на маршрутку, на автобус, на щось, на когось. Мені пояснювали, ми запитали цього провідника, чому вони тут стоять. А вони сказали так, як було за часів Ісуса. Люди виходили, хлопці, чоловіки виходили, там чоловіки стояли. Чоловіки виходили і стояли, коли їх покличуть до роботи, тобто наймуть. І ця історія, бачите, продовжується. Скільки років вже після смерті Ісуса Христа, і тут є, власне, Євангелія написана зразу після смерті Ісуса Христа, тут скільки років вже пройшло, і люди виходять, щоб їх найняти. Сьогодні ми, власне, можливо, будемо обурені, так? Бо нормально то є таке, якби по-людськи, несправедливість, коли, власне, хтось з кимось рівняється. А зрештою, дуже поганою справою є, коли ми, наприклад, себе рівняємо з кимось. Не можна. Кожен є спеціальна особистість. Бог сотворив людей такими, як він сотворив. І щедрість Бога є в тому, що ніхто не є такий самий. Немає другої сестри Люцини такої. Немає отця Олексія такого. Немає, я не побачу. А скільки я бачу священників різних, зустрічаюся. Просто Бог є щедрий, дає різні таланти і можливості. Але дає по справедливості. Власне, тут сьогодні мова, можливо, про справедливість. Бо, власне,
якби нам зрівняти один денар, це є заплата за 12 годин праці. Тобто господар дає щедро. І якби вбрев людської логіки і дивлячись на справедливість, останні отримують, власне, один денар, бо вони так і домовилися. Але просто порівняння себе з іншими, власне, підказує нам, коли підходить перше, щоб отримати зарплату, вони думали, що вони більше отримають. Але ж вони домовилися за одного денара працювати. Тобто не можна рівняти себе з іншими, тому що Бог є щедрий, милосердний, і Бог просто огарняє любов'ю так, як сам хоче. Мені зараз приходить на думка також ситуація, що бувають люди, бувають діти, але і люди з дитинства, які ходять в храм, моляться, батьки навчають, знають таку сім'ю, яка, можливо, зараз слухає цей ефір, просто цей хлопець вже всі молитви майже знає. Він знає, як реагувати, коли йде сирена, коли летить ракета. Він знає, як просто молитися. Цей хлопець, це з Божим даром для цих батьків, але також і, власне, він з дитинства вже навчається цього всього. А буває, що хтось росте, приходить на світ, Божий світ, але не живе по-божому, також і батьки не живуть по-божому, займаються бізнесом, різними справами, може відходять, зовсім відходять від Господа Бога, але перед смертю навертаються. Перед смертю хтось приймає таємство хрещення, який не мав жив життям власне без хрещення, без того, щоб пам'ятати, що я дитиною Божою, перед смертю навертається. Ну і що? Ну і власне, він до Царства Небесного, тому що Бог простив йому всі гріхи, таємство хрещення знімає всі наші гріхи, навіть і важкі. І коли хтось, наприклад, перед смертю власне, приймає таємство хрещення, він іде прямо до неба. Але увага, тут не можна також чекати, от я буду хреститися перед смертю, можу не встигнути. Просто йдеться за те, щоб все відповідати на запрошення Господа Бога, який сьогодні вас не показує. Він виходить на вулицю і шукає тих, хто ще не має праці. Шукає тих, які загубилися. Неважно, чи це година 9, 11, чи якась 15. Я вже зараз так по-своєму говорю, по нашому європейському часі. Тобто, Бог шукає, і важливо є, щоб людина дала відповідь, власне, на запрошення Господа Бога. Ну і, власне, працювали одну годину і так само отримали зарплати. Але Господь домовлявся з кожним особисто. Тому Господь з кожним з нас домовляється. Я дам тобі спасіння, я вітав своє життя за тебе, але запрошую тебе до того, так? Дає конкретні пропозиції. Тому Бог обдарує нас своєю благодаттю, спеціальними дарами, на які ми не заслуговуємо, і даром все дає, для того, щоб ми помножували наші таланти, помножували наше добро, Боже добро. І просто працюючи цими талантами, отримали спасіння. І не треба бути заздрісним про Боже милосердя. Перші найбільше працювали, вони натрудилися, вони, може, під спеку працювали, втомлені були, і, власне, отримали справедливе винагородження. Так, гіршою річою є, що ми жалуємо добра, як хтось дає комусь якесь добро. Це просто чому він стільки отримав, а не я, так? Ну і добре, що отримав, на то Бог знає причину, чому він так дає. Так, наприклад, хтось може жаліти, що є вірний в сімейному житті ціле життя до кінця,
а хтось не міг, не був у зв'язку, навертається і також може піти до Царства Небесного. Ой, я ціле життя так трудився, так? Я собі цього відмовляв і цього відмовляв. А зараз той хуліганчик, скажімо так, делікатно, так? Він навертається і він передо мною стоїть в Царстві Небесному. Господи, що ти робиш? Можливо, так би ми подумали по-людськи, так? Бо Господь так само трактує кожну людину, тому що Він віддав життя за кожного з нас. І Він запрошує до вірності. До вірності, і Він дає сили на те, щоб, власне, бути вірним. В нашому житті, кожен з нас досвідчує несправедливості. Можливо, в своїй праці. Так, можливо, ми також себе рівняємо. Ой, той приходить на одну годинку до роботи, так? А я сиджу з ранку до вечора. Можливо, є таке нарікання, так? Тому що це, можливо, також несправедливо. Хтось не віддається, хтось говорить, так? Свою таку роботу мінімально, свою маленький участ віддає і отримає винагороду, звісно, за таку, яку була домовлена. А я вкладаю серце, тружуся, це роблю, і це додатково, можливо, так? Я не хочу, власне, щоб праця не була виконана, так я бачу, що хтось не виконав, то я виконую, так? І зараз моє нарікання може бути в моєму серці. А Бог хоче, запрошує нас, будь відкрита, вільна, будь зі мною. Та це Євангелія, то Євангелія кожного з нас. І те, що отець Віктор Лютковський сказав на проповіді, так як і вчора, так і сьогодні, Євангелія закінчується, так останні будуть першими, а перші останніми. Не порівняємо себе з іншими. Це буде для нас щастя і буде для нас імпульс до того, щоб виконувати, вкладати серце в те, що я роблю. Можливо, я буду мати задоволення, що я роблю більше, так? Що я вкладаю серце, що я ще додаю до того, що було визначено, або по-іншому це роблю. Господар виходить на вулицю, шукає працівників. Це зважне, щоб, власне, не тільки оголошення, як зараз робиться на вітрині, на магазинах, десь там на стовбах, на деревах, я прийму на роботу. Господар виходить і шукає. І виходить в 11-ту годину, а чого ви тут стоїте? Бо нас ніхто не найняв. Ідіть, я вас запрошую. Вони такі, знаєте, такі радісні були, коли стояли, якби змарнували цілий день, якби одну годину перед закінченням роботи пішли і запрацювали те, що Господь запланував до них. Господь знає серце наше, кожного з нас. І всі ми є запрошеними, але потрібно також і наше рішення до того, щоб іти і виконувати, до чого Бог нас запрошує. І сьогодні також ми почули, або можемо зрозуміти, що говориться, думки мої не є думками вашими, дороги мої не є дорогами вашими. Такий є Господь. Він хоче, власне, щоб всі були в вічності. Перші – це євангелічні справедливі, тобто, які просто виконують так, як Господь запланував. Горливі фарисеї, передні християни стараються бути вірні Богу. А останні – це, можливо, ці, які відійшли від Господа. Будниці, митниці, хуліганчики – які навертаються на перед смертю, і, власне, вони мають свідомість того, що, якби казати польською мовою, наробили бігосу, тобто наварили собі кашку, так? Тобто не очікують спасіння, бо вони бачили зло, яке вони коїли, але вони навернулися, так як Шаво став Павлом, який просто з переслідника християн став апостолом Ісуса Христа. Також інші апостоли могли би нарікати.
Ось, ми за тобою, Ісусе, пішли з першого разу, коли ти нас покликав, а той вбивав християн, і зараз ти рівняєш його з нами. Ні, вони були разом. Вони працювали разом на винограднику. Вони просто ловили, як рибаки, людей разом. І гірше, Павло був посланий до язичників, до тих, які, власне, є такими важко, які навертаються. Господар щедрий, але усвідомлює собі це, коли порівняють власне працівники один до одного. Тому що перші вимагали, очікували і почали потім нарікати, чому ти дав більше таку саму зарплату, як нам. Бог не мест,

Також з тим ми можемо нарекати, але це з цього я почала сьогодні говорити коментар. Порівняння. Це дуже поганий спосіб, що можемо порівняти себе з іншими. І Бога можемо зрозуміти, коли будемо відкриті і зрозуміємо Його щедрість. Бог не буде нам платити премії, не знаю, як українською буде премія, коли, наприклад, закінчується аванс хіба, коли закінчиться місяць, і ще додаток додається такому гарному працівнику, якийсь аванс, не аванс, не знаю, премія, тобто додаткові гроші за те, що він є таким добрим працівником. І також Господь не буде рахувати наших років. Ага, ти вже стільки є в цьому храмі, так? Або ти стільки в цьому монастирі, то я тобі по блату дам це або інше, якісь благодаті Боже. І будеш мати перше місце в Царстві Небесному. Не переживай, буде все добре, ти будеш біля мене на першому місці. Бог не дивиться на так. Комусь, може, 90 вже наближається, так? Або 80. І він знає, чи вона знає, що має власне працювати в Царстві Небесному на рівні з тими, кому 14, 15 або 20. Так, і може Господь не буде платити нам якісь там якусь відпустку. Ага, тобі безкоштовно їхати в Грецію. О, наприклад, я би хотіла поїхати до Греції. Ніколи не була в Греції і кажуть, що там дуже гарно. Це не реклама, але просто якраз мені так прийшла думка, власне, країна Греція. Тому що, ну так, інколи хочеться так просто не тільки працювати, трудитися, але також трошки відпочинку. І не буде Господь платити мені білету до Греції, не буде. Наше заангажування до того, щоб власне бути з Богом, залежить від наших відносин. Відносини є дуже важливі. Тут не йдеться за гроші в цій Євангелії, але за відносини. Бог показує свою любов і запрошує, щоб ми між собою мали добре відносини. Тому, власне, хай цей динар, заплата за один день буде для нас нагородою, власне, доброю, справедливою, і з чого ми будемо радіти. Бо в небі не буде спеціальних ордерів, ознак для тих, хто, наприклад, воював в Україні. Так, це буде Бог рахувати відданість і також служіння для держави, для інших, але ордерів там не буде. Там буде просто всі разом в Царстві Небесному. Можливо, так скажу, в загальному на одному стільці. Отож, сьогодні ми говорили про виноградник, про працю у виноградники. Тому я думаю, що я вас переконала до того, щоб власне звертати увагу нашу на відносини, на те, щоб працювати і не нарекати. Тому зараз запрошую вас на музичну паузу, і щоб після неї зараз сьогодні зможете також вителефонувати і доповнювати цього коментаря.

0: І вертаємося в студію Радіо Марія. Хочу нагадати, нам сьогодні маємо власне коментар до Слова Божого про виноградар. І також власне запрошую вас зараз до телефонних дзвінків, які будуть лунати в ефірі Радіо Марія. Телефони студії, код міста Києва 044-577-5645. 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також на Viber можна телефонувати, плюс 38-066-563-07-24. Маємо першого дозвонювача, абонент 098, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Марія, Львів. Ну, то я дуже до цієї Євангелії теж хотіла таке питання питатися, відноситься до мене, може, ще комусь. От, наприклад, є, що молоді пішли до монастира, а буває, що така вже не молода, хотіла би піти до монастира. Ну, може, доля не склалася, може, хотіла, не могла, чи, ну, всяко, чи захворіла була людина. А життя воно прокрутилося, що може мішала, домала, та й потім на цей. Чим ще є таке, що, наприклад, старших беруть до монастиря, наприклад, 40 чи 60, тако, ну, щоб там, щоб вся людина так хотіла, аби ну, це не як на ту роботу не попала. Отаке питання одне. А друге ще таке питання. Дуже хотіла би, ну, як можеш таке відповісти, бо ще не буду багато питань давати.
0: Добре, добре, дякую за запитання. Це сьогодні про це праця винограднику, йдеться мова за те, що виконую те, що я виконувала ціле життя в різну пору дня і ночі. Насчет покликання, то залежить це завжди від згромадження, до якого ми стараємося власне бути, в якому стараємося бути, не тільки стараємося, але до якого нас Бог кличе. Тому що, наприклад, в нашому згромадженні місійному сестер-служниці того духа є обмежений возраст до 35 років. Оскільки наше місійне згромадження є місійним, ми виїжджаємо десь так в різні країни світу і не може виїжджати сестра, наприклад, яка прийшла 80 років і зараз їде до Африки, тому що це біда для неї і також для інших людей. Тобто працювати, заангажуватися краще, коли власне такий вік. Тому у нас є обмежені. І також ви сказали на перший початок питання, що ще склалося. Монастир є не для тих, що щось не склалося. Якщо не склалося, можемо шукати це місце, можемо робити шукати квартиру. Монастирі є люди, яких Бог кличе. І коли ми маємо, наприклад, світ відкривався перед мною, так? Тобто можливості багато. Мені 18 років, я могла йти туди, а я пішов на серед. Також не тому, що мені не склалося, тому що мене ніхто не любив, навпаки, мені вже пропонували вийти замуж. Але просто я відчула покликання, тобто я почула голос Божий. І я все віддаю, тобто відходжу від цих прагнень, мрій, можливо, я собі плани вже також робила, так як і Марія, так? Марія була наречена Йосипові, а Бог приходить, посилає звістку, ти будеш матір'ю Сина Божого, без участі чоловіка. Ця річ, це речення, ця пропозиція, напевно, спочатку була незрозуміла для неї, хоча вона була спеціальною дівчиною, народженою без первородного гріха. Їй трошки також легше, можливо, так в моєму розумінню, було прийняти і зрозуміти те, що Бог запланував спокон віку для неї. Окрім цього, щоб ви також зрозуміли, що покликання, дорога власне в монастирі, покликання є заплановане Богом. Іноді буває дуже давно. Іноді буває, що хтось розуміє, так як я сьогодні сказала, Такий приклад я ще додам, що була у священника там біля Столової Волі, і він сказав, що має племянників, які граються в службу Божу. І він не те, що він, вони як показуха для інших, але і вони самі в кімнатки відправляють службу, він приходить і слідкує, що вони за порядком це роблять. І тато їхній сказав, що він колись був присутній, сказав, ну то йди далі вже. А син йому каже, малий, йому там 6 років, ні, тато, ще це молитву треба прочитати, ще це треба зробити. Тобто наскільки він вже війшов в цю гру, для нього це гра, так, можливо. Але я знаю таких священників, які з дитинства гралися в службу, знаю дівчат, які в процесі ходили, запрошували хлопців, щоб несли монстранцію, типу якийсь патик або що-небудь, тобто гралися в це. Але є також покликання, які я, власне, колись зроблю, може, можливо, програму про пізніше покликання, так як ви вважаєте, тільки ви окреслили комусь, не склалося. Ні, це просто, я знаю такого дяка, отця Віталія, який має хіба 4 дітей в Золочові, і, власне, він пропонує, щоб зробити програму про пізніше покликання, так, але йому хіба, не знаю, 35 зараз, 4 дітей, і він буде священником греко-католицьким, але просто пізніше, і він вважає, що це вже пізніше покликання. Він почув покликання, власне, не тоді, коли він був хлопцем 16, чи так, як той, там 6 років, але трошки пізніше, коли він вже був одружений, а в греко-католицьких церквах можна бути священником одруженим. То йдеться за таке покликання, йдеться за таке перебування в монастирі. Монастир не ховається перед кимось, перед чимось, або щоб мати кришу над головою. Тобто треба, це спільнота людей покликаних, які живуть разом і, власне, мають також спеціальну місію до виконання. Так, ще прошу, можна телефонувати, можна також і на Viber, можливо, є також трансляція на Facebook Радіо Марія, можна єднатися з нами на Facebook, також писати коментарі. Я завжди дуже вдячна за тих, хто, власне, єднається з нами різними способами. Щось сьогодні за кордон мовчить, можна також і запрошення до вас керувати під час програми «Слово на кожен день». По слово єднається з нами в кожному куточку Європи, але й світу. Абонент 098, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу, то Марія.
0: Так.
1: Ну от, трошки не по Євангелію, що старих не беруть, то ясно, бо якраз писало свої старших, ну, пізніших взяти, то може там дійсно щось треба організувати, це одне. А друге, ну, чи то можна, наприклад, якщо є покликання, а не беруть, що, наприклад, православні беруть, ну, але що вже пасує, знаєте, що підтримати католицьку, а йти до православних.
0: Добре, я кажу так, відповідь коротко, то йдіть. Ідіть, як відчуваєте запрошення, і то просто ідіть, вибирайте собі. У нас є телефонний дзвінок, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас. Та тут був дзвінок, не знаю, чи буде повторення цього дзвінка. Це можна просто ще раз спробувати. У нас ще є до 8, 7 або 6 хвилин до завершення програми. Таня, ти на зв'язку? Алло-алло? Алло-алло, можна говорити? Добре, Слава.
2: Таня, ти на зв'язку?
3: Да.
0: Говори.
3: Я хотіла сказати, що це повинно бути призвання з народження. Тому що я, коли народилася, і я, скільки я хворіла, я завжди в лікарнях допомагала хворим. Тому що мені потрібно було в тому, щоб допомогти ближньому. І так життя моє сложилося, що я допомагаю ближньому. То взяла сліпого чоловіка, доглядала, то батьків доглядала, а мечта постійно мені іменно допомагати ближньому. І за це дуже довольна. Все, що я повідомила.
0: Добре. Я бачу, що немає доброго зв'язку, не можемо розуміти слова. Це була пані Тетяна Куси з Львова. Може, зв'язок там поганий. Так, це є, має бути покликання. Я підтверджую це слова пані Тетяни. Так, і вона, як мама священника, рішилася, я роблю коментар, що вона буде допомагати ближньому, тобто з ким вона перебуває і перебувала раніше. Їй таке спеціальне завдання допомагати. Отож, продовжується програма «Слово на кожен день». Можна ще телефонувати. Є 5 хвилин до завершення програми, щоб ми були переконані, що наше слово є почути, і також можна щось, власне, додати до цього коментаря. Також зрозуміння того життя, праці у винограднику просто є таким, що... Представте собі таку, візуально представте собі, так як я окреслила приклад з Єрусалим, що чоловік із Таят йдеться за таку фізичну працю в різну пору, і господар виходить і запрошує. Тобто, можливо, це можна пов'язати чи зв'язати з тим, що кому, наприклад, 60, не звільняється вже з обов'язків, а я вже стара, типа така стара, 60 років, і не буду нічого, не буду варити, не буду робити, уборку займатися вдома. Я за таку працю хотіла підкреслити більш-менш, так? Щоб ми мали зрозуміння, що просто ми можемо, скільки можемо, то робимо. Абонент 098, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слова.
4: Скажіть, будь ласка, це Петро Тернопіль.
0: Так.
4: Скажіть, будь ласка, це може не таке запитання, але от чи є в

0: служниця, чи як черниця, чи як... От таке питання.
1: Дякую, дякую. Я скажу відносно нашого згромадження і те, що знаю католицьких монастирів, римокатолицьких, що це є монастири для сестер, для дівчат, як я окреслила вже, наприклад, в нашому до 35 років, ми приймаємо дівчат, і просто немає варіанту, щоб було в римокатолицьких, щоб ми приймали чоловіків. Не знаю, на що не будь. Також і у чоловічих монастирах немає можливості життя в спільноті жінкам. Очевидно, що може є така практика, що є там кухарка чи хтось, хто допомагає на якийсь окреслений час, але життя в спільноті немає. Ну що ж, будемо завершувати програму. Це була програма «Слово на кожен день». Я бачу, що нас зацепило, заінтересувало одне питання, і тому будемо думати про це, і також і ви собі подумайте, дайте відповіді самі ще собі. Це була програма «Слово на кожен день». З вами в студіо була сестра Люцина. З Богом!
2: Ви слухали «Слово на кожен день».

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі, пісні, такі пісні, такі міцної пісні для того, щоб бути переконаним. Трошки переклад зроблю, що ми грішимо, віддаляємося від Господа Бога, але не рахуй мені, Господи, цих гріхів. І також падіння не є страшним, але повернення до Господа є прекрасним, коли я маю можливість і прагнення після падіння повернутися до Господа Бога. Бог дає нам наступний черговий день. Сьогодні маємо 19 серпня і маємо молитовний ранок, який розпочинається з вами в студіо сьогодні сестра Люцина. І протягом цих годин будемо вас мати можливість молитися бревіарі, також слухати Слово Боже, можливо, короткий коментар, також буде час на ваші інтенції, які можете представляти в ефірі Радіо Марія. О 10-й годині сьогодні вже готується Хмельницький парафія Христа Цара на трансляції Святого Розалії. Натомість о 10:30 буде спеціальна така програма у ваших намірах відносно ювілейної патріаршої прощі, яка відбудеться 13 вересня. На зв'язку буде з нами отець Володимир. І що там буде відбуватися, він нам все розкаже. Це інформація така, де знаходиться власне цей ювілейна проща, це біля Стрія. Стрійський з'їзд спільноти матері в молитві, і також спеціальна програма там буде відбуватися. Про це нам все розкаже отець Володимир. Натомість о 11:20 катехезу сьогодні в планах є отець Віталій Дмитришин. О 12:00 будемо молитися власне молитвою бревіарія, яку зараз будемо розпочинати. Бажаю всім гарного, прекрасного дня, щоб ми радувалися тим, може, нижчою температурою, не жарко, можна спокійно виконувати праці, які сьогодні заплановані. В Києві маємо плюс 17, має бути сьогодні ще плюс 24. Це добрий час і погода, завжди кожна погода є добра для того, щоб радуватися життям. Вчора ми слухали голос народу, голос Божий про радість. Радість не завжди, власне, не було багато відповіді на запитання, яка для вас, що вам допомагає в радості, але насправді радість – це не те, що я зараз скачу, і бігаю і радію, але радість також, яка в мене в серці є, мир в серці, який я можу ділитися з іншими, не ховати його, але ділитися з іншими. Радість на обличчі, радість серед близьких. Так, це прекрасним є, коли хтось живе як оптиміста. Я маю радість також з цього, що зустрічаюся з такими особами, які живуть, переживають своє життя на посмішці. Думаю, що це наша волонтерка, яка слухає зараз мене, і хочу тобі подякувати, бо це допомагає, коли, власне, під час зустрічі, під час спілкування, під час прощання ми просто можемо посміхнутися, тобто улыбнутися також і серцем, і це зрозумінням. Оце може радитися тоді, коли є зрозуміння того або іншого. Тому можна вчитися від вас, всіх, хто так живе. Оптиміста завжди дає таку надію на те, що буде краще, буде ліпше, буде, хоча сказати, мрії збудеться. Не найважливіше є те, щоб мріяти і щоб вони збувалися, бо це залежить від того, чи насправді це є мрія Господа Бога, чи він є в цьому, в цій мрії, чи я просто також запрошувала його, що він, власне, передусім, чи це його воля, чи він дав підпис на мої плани, які, власне, будемо виконувати, будемо рішати, будемо їхати, будемо щось робити, чи я даю підпис. Також собі зараз нагадати, був колись в Україні брат Петро Куркевич Капуцин, ми часто їздили на зустрічі з ним таке для духовенства, і
пам'ятаю, що одного разу ми приїхали, і він нас на зустріч, коли перша зустріч відбулася, відбувається, він питає, а хто запитав Ісуса, чи має тут приїхати? Дійсно, для нас ще був шок. Я сама подумала собі, я ж не запитувала Ісуса. Ми в спільноті рішали, я рішала, так, я поїду, я хочу, я поїхала. Але чи я питалася Ісуса? Ні. Не питалася. І, власне, є так, можна, Ісус є, має бути перше місце в моєму серці. Чого я Його не питаю? Він моїм хазяїном, він моїм господаром. І чого я Його оминаю? Тому, власне, можна і також переживати, навчитися переживати життя, іти до Ісуса. А другий такий приклад мені нагадує, це зараз фільм дивився, Дон Каміло, здається, який, власне, мав ікону серця Ісуса в своїй кімнаті. І зараз, коли він хотів щось зробити, таке, що Ісусу не дуже би подобався, він закривав ікону. Кажу, Ісусе, зараз не дивись. Я буду це робити, а ти не дивись. Типа так символічно закривав ікону, щоб закрити Ісуса, що він буде робити по-людськи. Тобто, так як він сам хоче, не так як Ісус би його навчав і очікував від нього. Саме сам факт ставляти ікони розп'яття Христа є дуже важливий. Ми в кімнатах, окрім, ми любимо картини вішати, щось там інше таке цікаве, фотографії багато маємо. А чи є, власне, ікона серця Ісуса, серця Марії, розп'ятий Ісус на Христі? Подумаємо про це, так на боку мені також нагадалося, щоб під час війни, я думаю, що це дуже-дуже важливе. Власне, щоб у нас була святість. Коли, і скажу такий приклад, коли я виїжджаю на місійне подорожі, я не знаю, чи я вернуся до цієї кімнати, в якій я живу. Я живу на квартирі в центру міста. І у нас часто є, власне, падають ракети, літять, дрони літять. І в нашому районі також. Я поставила на підвіконнику чудотворний медальйончик, який я отримала, коли жив отця Олексія, і також ікони Матері Божої Częstochowskiej, і кажу, Ісусе, ти тут твоє місце, щоб просто стережи цього місця, щоб воно було цілому, коли повернуся. І також поставила свічку від мого ювілею, 25 років монашеське життя, це давно вже було. Але коли, власне, є проблема, що є небезпека, я палю свічку, цю мою таку важливу свічку, не просто якусь там свічку, так? Але це ми можемо мати таку свічку дома від хрещення, від миропомазання, це одна і теж, і на вінчання, наприклад, така сама свічка дають. У нас, в моєму випадку, в монастирі ми отримуємо також свічки під час ювілею на 25 років, на 50 років, на 75 років монашеського життя. Отож, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас зараз до молитви бревіарія, до того, щоб разом з нами молитися. Маємо четвертий тиждень псалтира і молимося зараз утренню.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О світло ясне, найсвятіший Духу, як день почнеться, ми тебе чекаємо. Отець, ми в Богим радість і допомога навіки вічні. Ти є спочинком струджених у праці, солодким гостем душ тобі покірних, даруєш святість і навчаєш правди, наш Бог і вчитель. Обмий нас з бруду рани і зціли нам, в застиглих душах розпали вогонь свій. Прийми заблудлих, наверни невірних на шлях безпечний. Ти сам добром є і добро даруєш, тебе нема і пустота в серці. Прийди, о Духу, і зігрій любов'ю серця погаслі. Отцу і Сину і Святому Духу, хвала хай буде нині і повіки, земля і небо у ранковій пісні, хай славлять Бога. Амінь. Готове моє серце, Боже, готове моє серце. Готове моє серце, Боже, готове моє серце, буду співати і грати у своїй славі. Покинься, прокинься, псалтирю і вигусла, я буду будити світанок, буду прославляти тебе, Господи, між народами, співати тобі між племенами, бо твоя милість вища за небо, і твоя правда аж до хмар. Піднесеться над небесами, Боже, твоя слава над усією землею. Нехай твої улюблені будуть врятовані, визволи своєю правицею, дай відповідь мені. Бог сказав у святині своїй, буду радіти розділу сихем, виміряю долину Сукот. Мій Гілеад, мій Манасія, Ефреїм, підмога моєї голови. Юда, мій законодавець, Моав, моя пустиня, посудина, перепрошу, для миття. До Едому сягатиме моє взуття. Над філістинською землею хай заунає крик перемоги. Хто ж проведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе в Едом? Невже ти, Боже, нас відкинув? І не виступиш, Боже, з нашими військами? Надай нам допомогу, допомогу в біді, адже людська поміч марна. А з Богом ми наберемося сили, Він потопче наших ворогів. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Готове моє серце, Боже, готове моє серце. Господь зодягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості. Я безмежно розвеселюся в Господі, душа моя радітиме в Богові моєму, бо Він зодягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості. Немов той молодий, який себе вінцем прикрашає, неначе молода, яка дорогоцінностями себе оздоблює. Бо як земля плекає рослини свої, як сад вирощує свої насіння, так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами. Заради Сіону я не замовкну, Єрусалиму заради не втихну, аж доки, мов світло, не засяє його справедливість і не запалає спасіння його, як смолоскип. Тоді народи побачать твою справедливість, усі цари твою славу, і зватимуть тебе новим ім'ям, яке виречуть Господні уста. Короною слави в руці Господній будеш, царським вінцем у долоні твого Бога. Не зватимуть більше тебе покинута, не зватимуть твою землю спустошена, а зватимуть тебе уподобання моє в ній, а твою землю заміжня. Бо уподобав Бог тебе, і земля твоя буде взята заміж. І як дівчину бере юнак за жінку, так візьмуть за жінку тебе сини твої. Як молодий радіє молодою, так Бог твій радітиме тобою. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь зодягнув мене в шати спасіння,
Укрив мене плащем справедливості. Буду хвалити Господа поки життя мого. Хвали, душа моя, Господа, хвалитиму Господа у своєму житті. Співатиму моєму Богові, поки існую. Не покладайте надію на вельмож, на людського сина, в якого немає спасіння. Виходить його дух, і він повертається у свою землю. Того ж дня гинуть його задуми. Божений той, кому Бог Якова помічник, хто надію покладає на свого Господа Бога, який створив небо і землю і море, і все, що в них, який навіки зберігає вірність, чинить суд кривдженим, дає поживу голодним, Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить повалених, Господь любить праведних, Господь оберігає чужинців, сироти та вдови Він приносить полегшення, а дорогу грішних Він нищить. Господь буде царувати навіки, твій Бог Сіоні з роду в лід. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Буду хвалити Господа поки життя мого. З книги Второзаконня. Той затям тепер добре і візьми собі до серця, що Господь – то Бог, на небесах у горі і на землі внизу, та й іншого немає, крім Нього. Пильнуй же Його установи і Його заповіді, які заповідаю тобі сьогодні. Богословлю Господа повсякчасно. Богословлю Господа повсякчасно. Хвала Його в моїх устах повсякчасно. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, богословлю Господа повсякчасно. Служимо Господу у святості увесь вік наш. Богословен Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Служимо Господу в святості увесь вік наш. Христос, як відблиск слави Отця, освітлює нас своїм словом. Взиваймо до Нього з любові. Вислухай нас, Господи, Царю вічної слави. Благословений Ти, Господи, який даєш нам початок і повноту віри. Ти покликав нас із темряви до свого придивного світла. Ти відкриваєш очі незрячим і повертаєш глухим слух. Допоможи нашій невіри. Вчини, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові і зберігали єдність з нашими братами. Дозволь нам чинити опір спокусам і витримати всі прикрощі, а досягаючи успіху, складали Тобі подяку. Молимося за пані Людмілу, за Жданівки, яка сьогодні має день народження. Також молимося за всіх, хто сьогодні святкує день народження, ювілей, іменини, чи якісь має спеціальну інтенцію. Вітаємо також в руки Боже працю Радіо Марія. Хай це відбувається на більшу славу Твою, Господи.
Я також в руки Твої віддаю всі промоції Радіо Марія, всіх волонтерів, які приходять в студію, які також на виїздах трудяться, їдуть, також працюють, служать для Радіо Марія. Ну і також помолимося за отця Олексія, директора Радіо Марія, про те, щоб власне це все вміг прийняти своє серце, як через подарунком від Господа Бога, і міг служити іншим. І всі інтенції наших сердець вітаємо в руки доброго Бога в спільній молитві «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь». Молимося. Господи наш Боже, згадай свій святий завіт, який наново освятила кров Агнця. Пробач гріхи Твоєму народові, щоб він чинив доступ на шляху, що веде до вічного спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла та приведе нас до вічного життя. Амінь. Дорогі радіослухачі, продовжується молитовний ранок. Зараз запрошуємо вас на музичну паузу. Будемо мати можливість власне вислухати пісню у виконанні сестер-служниць Святого Духа.

І вертаємося в студію Радіо Марія, щоб вас запросити зараз до уважного слухання Слова Божого на сьогодні. Отож, сьогодні, оскільки вже третій раз будемо слухати Слово Боже, я запрошую вас до уважного слухання, власне, першого читання, і ще раз прочитаю Євангелія, для того, щоб ми, власне, нам залишилося в серці якесь одне слово, одне речення, для того, щоб, можливо, навчитися на пам'ять цього, і, можливо, власне, просити про цим словом якусь спеціальну благодать від Господа Бога. Слово є для нас, яке повинно нас укріплювати. Отож, маємо сьогодні середа, 20-го звичайного тижня, рік другий. Перше читання з книги Езекіла. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, пророкуй проти пастирів Ізраїля. Пророкуй і скажи пастирям. Так говорить Господь Бог. Горе пастирям Ізраїля, які пасуть самих себе. Чи ж не вівці пастирям пасти? Ви пили молоко, одягалися у вовну, різали, що було вгодоване, овець же не пасли. Слабих овець ви не підсилювали, недужих не гоїли, ранених не перев'язували, розбіглих не завертали, загублених не шукали. Ви правили ними жорстоко і насильно, і розсипались вони без пастуха, та й стали здобучею усіх полових звірів. Вони розпорошилися, букають мої вівці по всіх горах, та по всіх горах, горбах високих, по всій країні розсипалися мої вівці. Ніхто про них не дбає, ніхто їх не шукає. Тому слухайте, пастухи, слово Господнє, клянусь, я от живу я, слово Господа Бога, за те, що овець моїх віддано на розграбування, за те, що мої вівці стали здобичою полових звірів, бо пастуха не було, за те, що пастухи мої не дбали про моє стадо, бо мої пастухи пасли самих себе, овець же моїх не пасли. За те, пастухи, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Ось я проти пастухів. Я заберу моїх овець із їхніх рук. Не дам їм більше пасти моїх вівці. Вони не будуть більше пасти самих себе. Я вирву з них із рота мої вівці, і не будуть більше вони їм їжею. Так Бог говорить Господь Бог. Сам я буду дбати за моїх овець і буду їх доглядати. І так, як було раніше сказано, Євангелія від Матея, розділ 20, вірш з 1 по 16. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство небесне подібне до чоловіка-господаря, який війшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Війшовши близько третій години, побачив їхніх інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову війшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли війшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов близько 11 годині, одержали по динарю. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динару. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні працювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся
несправедливо з тобою. Чи не за динара домовився ти зі мною? Візьми свої йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можу не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші – останніми. Отож, дорогі радіослухачі, не будемо робити великого коментаря до цих читань двох. Тут показується контраст покликаних людей, які мають бути пастухом, а вони не виконують.

серце Бога Отця. І, власне, чому? Власне, ми можемо думати, що ми є кращими від інших. Інколи так трапляється, що хтось дає підказку, а хтось так, наприклад, злиться, чи щось йому не виходить. Іди, стань перед церквою, подивись на себе, так. Це просто можна побачити правдиве обличчя своє. А часом так ми думаємо, що ага, я кращий, я ліпший від когось іншого, і злість мені приходить, що хтось до мене дорівняється. Тому, власне, якби є таким підказкою для нас, щоб ми не боялися, власне, бути в обіймах Бога Отця. Насправді дуже так щасливі діти, яких батьки обнімають, чи це мама, чи тато, власне, і які завжди каже, не переживай, все буде добре, звертаються з добрим словом до своїх дітей. Тобто ми маємо бути переконані, що ким ми не є, які маємо таланти або здібності, або їх не маємо, ми так вважаємо, то Бог любить нас. І, власне, чи це буде на початку життя, чи в кінці життя, може комусь 60 і був постійно песимістом, таким просто, що важко з ним було розмовляти, може навчитися жити на посмішці, може жити з ентузіазмом, може просто сказати: «Ось, Господи, дякую тобі за життя», і починати жити повним життям. То, власне, Це є подарунок від Господа Бога. Він хоче мати таких дітей і запрошує нас до того, щоб ми були також і щедрі один до одного, так як щедрим є сам Господь. Так, власне, Богу не йде за те, щоб, власне, працювати. Бог кличе в різному віці людей. Буває, що йдемо на цвинтар і бачимо, що помер, маючи 14 років, 20, 40, але й 90. Хтось живе більше 100 років і також знаходить місце в Царстві Небесному. Ми не знаємо дня ані години, і думаю, що ми щасливі в цьому, що ми не знаємо дня ані години. Тому хай це слово на сьогодні буде для нас, власне, можливістю, власне, черпати з життя, так як подих життя, про що співає нам сестра Таня Богуславець.

0: Так, і вертаємося в студію Радіо Марія, щоб вас запросити. Зараз є час, коли можемо, власне, бути на зв'язку з нами через телефони студії і представляти свої інтенції. Маємо ще 15 хвилин до завершення нашої молитовного ранку. О 10-й вже готується, напевно, парафія Христа Цара Всесвіту з міста Хмельницького. Тому телефонуйте до нас, кажучи ваші інтенції, важливі інтенції. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Маємо також вайбер, можете телефонувати, плюс 38-066-563-07-24. Час старт, ми приймаємо, ми чекаємо і також будемо раді, коли ви можете використати час ефіру для того, щоб представляти ваші інтенції. Оскільки сьогодні є трошки більше часу, то, власне, це більша радість для вас всіх. Абонент 098.
1: Алло.
0: Так, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я прошу про молитву, про припинення війни на Україні, про мир, про солдатів, про воєнних, які захищають нашу Україну. Прошу про молитву за Станіслава Шуляка, за Павла Снігура Отця, за Павла Отця Свендеру. Подяка Пану Богу за благодаті, які вона мені дає моїм дітям, за моє здоров'я, синове, немісток, онуків, сестрів, за сестричку Веру, за її дітей, правнуків, за сусіда Женю, за Діму, Галину, Марусю, за Мілу її сім'ю і за сусіда Женю, за померлих, чоловіка померлого, сестрів, Шураків, замінників, похресника, Толю, за чоловікового брата, його сестрів, за моїх батьків, за чоловікових батьків, за татових братів і сестрів, за Веру і Броню, за сестрів, за дідусів, бабусів, за душі терплячі в чистилищі, за душі, які ніхто не молиться, і за погиблих воєнних солдатів, і за Женюю батьків померлих. Слава Ісусу Христу! Дякую, що мене вислухали.
0: Навіки слава, дякую за інтенцію. Також будемо молитися о 10-й в тих власне ваших інтенціях. Телефони студії є зараз вільними, також є можливість телефонувати на Viber, який є відкритий і вільний для вас на тепер. 10 хвилин часу, це час, коли можемо представляти Богу свої інтенції. За одне, да, вже є телефонний дзвінок, абонент 098, будь ласка, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю вас, сестричко! Наша шановна друга ласівочка, хай Божечка вам дає сили, здоров'я, Боже благослови і опіки Матінки Божої, щоб ангел-охоронець завжди був з вами, що ви нам даєте таку Божу ласку, благодать. Приєднуюсь до всіх інтенцій, хочу помолитися за папу Левна XIV, його здоров'я, і щоб він допоміг нам упам'ятати цього демона московського, щоб закінчилася війна. За всіх єпіскопів, за всіх священників, за всіх наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарних, хворих, немічних, стражденних, полонених, пропавших, за нашу Радіо Марію, від отця Олексія Самсона, за вас, за всіх наших дорогих, шановних ведучих, волонтерів і за свою родину, а також хочу помолитися за нашу другого епіскопа Віталія Кривицького в день народження. Божої ласки, благодаті і всіх Божих ласк, Божечку йому посилаю, за його щире, добряче серце. Ми його дуже любимо. І хай Божечку довго-довго дає йому здоров'я, служіння. І подяка мамі, що виховала такого синочка.
0: Дякую, дякую, що за інтенції. І маємо на вайбер Василіна, будь ласка, з Христом.
3: Слава навіки Богу! Хочу подякувати Богу за всі ласки і хочу попросити про молитву в моєму намірі. Також прошу молитву за мого чоловіка, дітей і за всіх тих людей, які ще не пізнали Божої любові.
0: А звідки дзвониш?
3: Закарпатська область, Тячів.
0: Угу. Любимо Закарпаття, ми були в Ужгороді, будемо в Мукачеві, тобто, можливо, і побачимося, але Закарпаття з великим, правда?
3: Так.
0: Добре. Дякую, я прийняла ваші інтенції, будемо молитися. І також приймаємо вже абонента 098. Ви на зв'язку, будь ласка, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Стефанія, місто Львів, дякую Богу за все. Тисячу на раз дякую, тисячу на раз прошу пробачення в нашого ця. Приєднуюсь до всіх інтенцій, які вже прозвучали. І прошу Бога про християн, щоб мали сильну віру, не на 100%, а на всі 200%, бо це сьогодні в даний час дуже потрібно. І є така інтенція, щоб, ну, така думка, щоб церкви, ну, від імені церков, петицію в Верховну Раду послали, а ми всі попідписуємо про заборону абортів. Хочемо, щоб нас не вбивали зовнішню, а треба і не вбивати найбільш незахищених внутрішньо. Бо як інакше може бути? Інакше не може виглядати. І ще за єдність християнства, аби всі церкви зрозуміли, духовні особи, а сьогодні дуже гарно ви читали це перед Євангелієм від пророка, щоб зрозуміли, що всі мають бути під проводом Папи Римського, щоб був один пастир і одне стадо, а то дійсно вівці розпорошені. Страшенно навіть на це все дивитись, не вірять в Бога, нарікають на Бога, навіть до моєї сну прямо переді мною сказали, який він жорстокий, він не може цих ракет, він не може цієї війни навернути. Ну люди не розуміють, де ці духовні особи, ну аж важко на це все дивитись. І ще, щоб до України папа приїхав, молімося і всі хотім цього. Можливо, щось зупиниться, можливо, це кровопролиття зупиниться. І за все решту дякую Богові.
0: Амінь, амінь. У нас чекає на зв'язок абонент 093, будь ласка, ви в вірі. Будь ласка, ви говорите вже.
5: У нас чекає на зв'язок
0: абонент. Будь ласка, говоріть.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Але попрошу вас виключити радіоприймач, бо так то буде важко вас слухати. І зараз починайте говорити.
5: Я молюся за здоров'ячко мого правнука. Він у мене дуже хворий. Хай він, Бог йому поможе. Я молюся за всіх Радіо Марія, хто працює. Дай їм, Боже, здоров'я, дай їм щастя. Молюся за капеланів. Молюся за здоров'я дітей, своїх сина, дочки, за своє здоров'я. Хай буде, хай Бог нам всім поможе, і хай скоріше закінчиться війна. І тим, що на нулю скрізь в солдатах, я теж за них молюся. Молюся за все і за всіх. Стараюся бути чемною до людей. Хай Бог нам поможе. І щоб закінчилася ця війна.
0: Дякую, дякую. За інтенцію пише нам на Viber. Пані Вікторія, хочу помолитися за мого чоловіка, моїх синів і всіх моїх рідних, і за тих, за кого не молятся. Абонент 098, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Я приєднуюсь до тих всіх інтенцій і молюся за припинення війни, молюся за Божу опіку над тими воїнами, які на передовій, що Господь Бог беріг їх. Молюся за свого зятя Ярослава, який на передовій, за щасливий вивід його з позиції, щоб він живим, здоровим повернувся нам додому, що ми його всі чекаємо. Молюся за Божу опіку над своїми синами, над Мар'яном, Андрієм, щоб Бог благословив їх, благословив дороги їх, щоб допоміг вирішити всі справи, які ми вирішуємо з Мар'яном. Боже, поможи нам, поможи, бо ми безсилі, ми без тебе нічого зробити не можемо.
0: Дякую, дякую за інтенцію. І абонент стаціональний закінчує 46, будь ласка. Алло, алло. Можете, навіки слово.
7: Молюся за тих, які хворі, та не маю до Радіо Марії і там не проведено. І за моє намірення Уляни, Наталі, Наді, за їхнє здоров'я. І за кінчення війни, щоб люди покаялися, бо вона не зможе її закінчити, як люди не будуть каятися і жертвувати намірення тому свої біди. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, бажаю вам доброго, гарного дня. На вайбер пише Ліля, слава Христу, поможи мені, Господи, впорядкувати своє життя, Боже благословіння і дар Святого Духа для моєї донечки і мами. Дякую вам. Також пише до нас Людмила, добре знати іспит для... добре здати іспит для Євгенія, для Жені. Абонент 098, будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Сестричко.
0: Кажіть.
8: Я до вас маю таке питання. Дуже мені шкода, що ви не писаєте таку газету, як духовність. А хто розказує, як на війні, хлопець йшов в армію, бабуня йому пхнула образи Миколая, та він пхає, говорить, та він тебе каже виручити.
0: Я нічого не зрозуміла. Нічого страшного. У нас є на вайбер повідомлення. Дякую Богові за всі благодаті. Молюся за своє зцілення, за здоров'я і Божий захист для Дениса, Дарини, Ольги, Михайла, Наталії, Максима. Дякую. Так, як ви представляєте інтенції, скажіть, будь ласка, більш так зрозуміло. І пам'ятайте завжди, щоб виключити радіоприймач, коли ви вже на зв'язку. Тоді абонент 098 був, можна ще раз повторити, оскільки маємо 3 хвилини часу, то зможемо прийняти, можливо, 2 телефонні дзвінки. Ви можете, власне, готуватися, можете телефонувати. А ми готуємося о 10-й годині рівно, починається трансляція з парафії Христа Цара Всесвіту, з міста Хмельницького. Будемо єднатися з тими, хто там знаходиться, і свої інтенції, які не будуть сказані ще до кінця, будемо представляти власне в спільній молитві. Абонент 098. Так, кажіть.
9: Що ж не чутнуться? Я хочу передати гроші на радіо Марії. Я не можу передати, бо я із Рівно, Петра і Павла. Я не знаю, як передати, бо я сліпа, я не ходжу, я взагалі не ходяча.
0: А можна з вас, можна вас запитати одну річ. Ви пам'ятаєте свій номер телефону?
9: Ну, я не можу передати ні номера, бо я не бачу я.
0: А, ні, але чи пам'ятаєте, чи знаєте свій номер? То може хтось з Рівного, який зараз слухає, з парафії Петра і Павла, прийде до вас і вам допоможе.
9: От, моя кома Петра і Павла, і мене пані Геня всі знають.
0: Добре. Ну то просто я думаю, що вони почули зараз в ефірі Радіо Марія з Рівного. А ви представте себе, як вас звати?
9: Як... Нехай вони просто назвуть мене, і я...
0: Як вас звати? Як вас звати?
9: Пані Геня.
0: А вас, пані Геня?
9: Пані Геня.
0: А прізвище?
9: Різник, моя фамілія.
0: Добре. Дякую. Я думаю, що почули парафіяни, почули в Рівному. Не переживайте, все буде добре. У нас є повідомлення на Viber. Приєднуюся до всіх інтенцій і свої вітаю доброму Богу. Це є радіосухачка, також пише до нас Іра. Прошу про молитву за безвісті зниклого воїна Володимира. Господи, поверни його живим додому. Дякую. У нас залишилася 1 хвилина часу. Тоді дозволимо собі гарно приготуватися. Гарно приготуватися до молитви Святого Розалії і будемо запрошувати потім Хмельницький, щоб пунктуально починав власне трансляцію Святого Розалія. З вами ранок молитовний, вела сестра Луцина.

0: будь завжди зі мною, будь біля мене.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Довіряємо Господу Богу за заступництвом Матері Божої, нашу батьківщину, усіх наших військових, поранених, полонених. Довіряємо усіх людей, які переживають втрату чи зникнення безвісти своїх близьких. Довіряємо всіх людей, які є зранені і які переживають якісь проблеми і труднощі. Молимося також за нашу владу, щоб вона приймала добрі і правильні рішення для добра нашої батьківщини. Молимося також про покаяння, навернення і опам'ятання наших ворогів, щоб вони припинили це злодійство. Молимося за усіх хворих, які переживають зараз терпіння, страждання. Особисто прошу за мого батька Грабовського Володимира, який знаходиться зараз в реанімації. Ну і молимося у всіх своїх особистих намірах, які ми щоденно носимо в своїх серцях і представляємо їх Господу Богу. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Марії Діви, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Таємниця перша. Про сьогодні будемо розважати таємниці світла. Таємниця перша – хрещення в Йордані. Визнання віри – це не просто сума речень, не якась теорія. Воно бере свій початок в події хрещення, в події зустрічі Бога з людиною. В таємниці хрещення Бог схиляється над нами, людьми, виходить нам на зустріч і таким чином справляє, що ми наближаємось одні до одних. Так Бог створює з нас усіх одну велику родину у всесвітній спільноті церкви.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Марія без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибіваємо.
4: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, переведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Нехай буде прославлене пресвята таїнство Євхаристії,
2: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: Марія, цариця миру,
2: молись за нас.
3: Таємниця друга. Чудо в Кані Галілейській. Любов можлива, і ми можемо любити, тому що створені на образ Бога. Молімося за себе взаємно, щоб Христос ніс нас на руках, і щоб ми вчилися носити одні одних.
5: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
6: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: О Марію, без гріха первородно зачата.
6: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Марія, цариця миру.
3: Таємниця третя. Проголошення Божого царства. Прагнемо постійно наново випрошувати спасіння Ісуса для всіх тих, хто в церкві несе відповідальність, для всіх тих, хто страждає через хаос, що панує в наш час, для людей великих і малих. Господи, огортай нас своїм поглядом, піднімай нас з усіх наших падінь і тримай нас в своїх добрих руках.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
6: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашого.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О мій Ісусе, прости нам наші провини, бережи нас від вогню пекельного і заведи до неба усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
7: Марія, царице миру,
2: молись за нас.
3: Таємниця четверта. Преображення на горі Тавор. Тільки там, де видно Бога, справді починається життя. Ми не випадковий позбавлений сенсу витвір еволюції. Кожен з нас є плодом Божої думки. Кожен з нас є бажаним, коханим, необхідним. Нема нічого прекраснішого, як пізнати Ісуса та Його Євангелію.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Марія, царице миру,
6: молись за нас.
3: Таємниця п'ята. Встановлення таїнства Євхаристії. Поєднання з Христом – це одночасно поєднання з тими, кому Він дає себе. Не можу мати Христа лише сама для себе. Можу належати Йому тільки в єдності з тими людьми, які вже стали і чи стануть Його учнями.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід твого лона Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марію, без гріха первородного почата, молись
6: за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погороди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна є і благословенна є, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, сина свого приведи нас. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
8: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
9: У ваших намірах.
8: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
10: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні на зв'язку з нами є через трансляцію Facebook Радіо Марія отець Володимир Фарад. Він адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці село Вола Довговуцька біля Стрія. І він хоче сьогодні зробити спеціальне оголошення, озвучення того, що буде відбуватися найближче в часі у них, власне, в церкві, і така прекрасна подія, і будемо вас запрошувати, оскільки і це важливе також почути, зрозуміти, хто до нас промовляє, а він буде промовляти з машини, тому що призупинив машину, і можете глянути на Фейсбук. Зараз всі дивляться на Фейсбук, я розумію, і дуже гарна машина, я би хотіла таку мати, щоб їхати на помоцю Раді Марія, і також будемо на початку запрошувати його розказати нам за покликання. З вами в студії сестра Люцина і отець Володимир, який, власне, сидить собі гарно, дивиться в камеру і буде вас ділитися з нами. Отець Володимир, вітаю вас.
11: Слава Ісусу Христу. Найперше дякую за запрошення. Десь так коротко про себе. Моє покликання не розпочиналося, напевне, з чогось такого грандіозного. Це просто маленьке село, в якому був отець, якого я старався наслідувати. Його рухи, його слова, його постава це, напевно, стало основою для того мого формування, формування мого покликання, яке в скорому часі я відчув. Так? І після того, коли постало питання, що ж робити далі, куди йти вчитися, десь Бог, напевно, дав мені таку думку, що спробую піти в семінарію. І попри те, що багато, напевно, людей не вірили, попри те, що були різні, знаєте, міфи, історії, але я поступово підготовчий курс, успішно його завершив, потім на перший курс, і відтак вже буквально в травні минуло 3 роки, як я став священником, і в червні минуло 3 роки, як я вже служу на цій парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Воля Довголуцька. Зараз зустрічаємося з багатьма викликами, особливо виклики війни, порадити, щось підказати, і навіть дуже банально просто вислухати людей, яких болить, людей, які не знають, як впоратися зі своїми тривогами, своїми проблемами. І десь це таке поле, яке зараз мусимо опрацьовувати і служити людям, почути їхній біль і допомогти їм це перейти.
10: Так, тому, власне, дуже я тішилася, що ви різними способами хочете, власне, допомогти людям, власне, щоб вони знайшли місце зустрічі з ним і запрошуючи також до вашої прекрасної парафії. В цьому, що ви сказали про себе, я почула, що був отець. Це розумію, це ваш отець був, який вам допоміг покликання, чи це якийсь священник, який був поруч?
11: Отець парох, який служив на моїй парохії. Так, зараз вже в мене на парафії в моїй рідні змінився отець, але він також докладався до того, щоб формувати мене таким, як я є зараз, так, з моїми поглядами і таким духовним життям. Тому за це їм дуже вдячний, цим отцям, які мене супроводжували і допомагали.
10: Це важливо є, щоб просто мати такий приклад святого життя, доброго життя, і також дивлячися на інших, зрозуміти, як важливо є служіння для Господа Бога. Отець Володимир, ви написали, що на нашій парафії є чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, і цього року виповнюється 25 років від коронації цієї ікони. Як це сталося?
11: Так, давайте, напевно, розпочнемо з історії, так,
10: коротенької
11: історії про ікону, про парафію, як воно це все відбувалося. Насправді, документи, які це все офіційно підтверджують, втратилися в міру того, що були. Зараз це церква, яка є збудована, це вже є третя церква на цьому місці, дві попередні, одна точно згоріла, а доля другої церкви невідома. Але знаємо, що десь за переданням з нашої парафії походить ієромонах Арсеній Смолянин. Він зараз похований у Зарваниці. І маємо його свідчення, маємо його ділення цієї події, і радше з переказів його батьків, його бабусів, дідусів, що це відбувалося десь приблизно 300-400 років тому, це об'явлення. Коли жили на цій волі Довголуцькій, жили два пани. Вони ділили цю землю і вони були сусідами найближчими. І ось одного разу зі спогадів Арсенія Смоляна, один з цих панів, а саме Михайло Кліщун, де їхав у поле порати землю, тому що це була, напевно, єдина праця, важлива, щоб для того, щоб вижити. І в один момент його вели біля урочища Млинівка, падають на коліна. Він не розуміє, що коїться, він не знає, що робити. Якби він їх не продовжував, щоб вони йшли далі, вони не зрушили з місця. І тут в один момент приїжджає інший пан, Михайло Білан, і каже, що, можливо, потрібна допомога. Вони якось зрушили тих волів, і вже коли поверталися назад, то побачили полум'я, таке сяйво велике, і один з них каже, ось твоя хата горить. Каже, та не може горіти, бо я тільки з хати приїхав, ну не може нічого такого бути. І в той самий момент вони на цьому урочищі Млинівка побачили Пресвяту Богородицю з Ісусом на руках. І після того вони швидко побігли до місцевого священника, який був там найближче, в Довголуці, і йому переказали це. І він з його благословення, вони майстер написав цю ікону. Ікону Пресвятої Богородиці з Ісусом Христом на руках. І від того часу люди почали усильно молитися. Зараз на цьому місці, де було це об'явлення, стоїть наша відпустова каплиця, але про це вже згодом.

0: будують новий храм. Храм назвали в честь святителя Миколая, і тоді захотіли забрати ікону. Бо люди, місце об'явлення, хочуть забрати ту ікону, але знаємо інших людей, вони також хотіли молитися до святині і не хотіли віддавати ікону. І в один момент, коли вже храм був освячений, ікона почорніла. Угу. Таке відчуття, що в нас попилилося, знаєте, лик повністю не було видно лику, лише чорна-чорна дошка. Тоді, коли цю ікону віддали назад, занесли до храму, вона відновила свій лик, вона відновила всі фарби, і це вважається таке, напевно, одне з перших чуд, які сталося з цією іконою. І потім, знову ж таки, люди вже побачили, що вона відновилася, і хотіли забрати назад в Довголуку. Угу. Бо Довголука – це більше село, більша кількість населення, і поставили її на вози, на віз, і запрягли 8 пар волів.
1: Uh-huh.
0: І коли вони хотіли рушити, то воли не мали сили, щоб тягнути цього воза.
1: Uh-huh.
0: Вони пробували різними способами, але як тільки підняли ікону з воза, воли пішли з возом разом, а ікона uh-huh. залишилася тут. І вже на волі, і вже побачили, що ікона залишається тут, вона uh-huh. не хоче нікуди йти з цього місця, тому що це особливе місце по-справжньому. Кожен, хто приїжджає сюди, відчуває це. Ще одною визначною подією це було приїзд митрополита Андрея Шептицького на нашій землі, до нашого села. І він мав візитацію. І це було на 8-му році його митрополитчого служіння. І в цьому часі він дарує для нашого храму Євангелія і молитослов на церковнослов'янській мові. Євангеліє ще точно є збережене, ми його зараз збережемо як зіницю ока, бо це така гарна пам'ятка. І він складає молитву до Пресвятої Богородиці, яка прославлена у Володовгулицькій чудотворній іконі. І зараз ми цю молитву, це є наша основна молитва до цієї чудотворної ікони, в якій молимося за народ, за сім'ї та родини, за нашу владу, за те, щоб Бог допомагав їм керувати державою. І багато-багато таких, до речі, дуже актуальних на сьогоднішній час речей є прописані у цій молитві. Ніхто би не міг подумати, що в той час митрополит Андрій Шептицький буде десь розуміти, що нам зараз буде бракувати у цьому нашому житті в часі цієї жорстокої війни. У 2001 році папа Іван Павло ІІ приїжджає в Україну своїм архієрейським візитом. І коли молиться літургію на іподромі у Візантійському обраді, тоді він благословляє після літургії корони для цієї ікони, тим самим визнаючи її чудотворною, так, бо це висока така, скажімо, нагорода для цієї ікони, висока похвала і пошана. І вже в вересні цього року, 2001-го, відбувається коронація. Троє наших єпископів Української греко-католицької церкви коронують цю ікону. Одним з єпископів був єпарх Стрийський, владика Юліангбур, і відбувається ця коронація. І сьогодні вже буквально залишилося навіть не місяць часу до цієї визначної події. Окрім цього, забув сказати, що папа Іван Павло ІІ надав повний відпуст. Тобто грамоту від апостольської пенітенціарії, що перша неділя після праздника Різдва, тому що цей храм називається Різдва Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці є повний відпуст від з Риму. І цього року, 13 вересня, так як припадає перша неділя, будемо мати ювілейну прощу, 25-ту прощу від з нагоди цієї коронації цієї ікони. І запрошений є наш блажніший отець і глава Української греко-католицької церкви, який очолить цю літургію. Ми цього дуже очікуємо і запрошуємо всіх, хто має можливість приїхати і, як я завжди кажу, досвідчити, що Богородиця справді є на цьому місці. Бо коли приїжджаєш, відчуваєш спокій, відчуваєш мир у серці, відчуваєш, що тебе слухають, тебе чують. І десь допоможуть, якщо не допоможуть, то десь дадуть напрямі для того, щоб в певній мірі вирішити ті проблеми, ті речі, які турбують саме в цей час.
1: Угу. Я хочу нагадати, що у нас триває програма «У ваших намірах». Ще є 15 хвилин до завершення. Як хтось бажає, може зателефонувати на телефон студії, які знаємо, також телефон Viber. Отець Володимир, як можна в деталях трошки? Тобто, де знаходиться ваше село і за програму, що там буде відбуватися? Бо я чула,

0: що там якась зустріч спеціальна разом зв'язана з тим.
1: Так, це є невеличке село у Стрийському районі Львівської області, село Воля Довголуцька. Це є Любінецький деканат Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Якщо цікаво, можете підписатися на нашу фейсбук-сторінку, вона так і є, храм Різдва Пресвятої Богородиці, села Воля Довголуцька, УГКЦ. І там є всі новини, всі анонси, які ми маємо, які в нас будуть в подальшому. Щодо програми, то найперше, також одночасно з цією ювілейною прощею ще маємо з'їзд, 20-й ювілейний з'їзд матерів молитві Стрийської єпархії, тих спільнот, які були створені, матерів, які моляться за своїх дітей. І це дуже символічно, тому що Богородиця, як така, скажімо, головна мати, молиться за всіх нас. І наші матері, напевно, моляться найбільше за своїх дітей. І це так дуже символічно. Отже, о 9-й годині буде реєстрація спільнот матерів, які будуть приїжджати до нас. Відтак вони будуть мати молитву матерів за своїх дітей.
0: О 9-й 13 вересня, так?
1: Так, о 13 вересня, о 9-й годині. Реєстрація, відтак, пів до 10-ї буде вже... Відтак, 10.45, за 15.11 будемо зустрічати нашого блаженнішого патріарха Святослава. І відтак, об 11-й годині розпочинається архієрейська відпустова божественна літургія. Відповідно, після літургії буде уділений повний відпуст тим, хто прийде, посповідається, запричащається, помолиться в намірні Святішого Отця Лева і отримає повний відпуст від всіх гріхів, так, які має. Тому щиро прошу користатись цією гарною можливості і долучатися до цієї прощі. Також в переддень 12 вересня будемо мати такі вечірні чування. Ми це називаємо молитовний вечір перед чудотворною Володоглудською чудотворною іконою. Такий вечір є кожної третьої суботи. Кожної третьої суботи ми молимося за наших військових, молимося за наші сім'ї, за дар батьківства і материнства для сімей, бо це є зараз немало важливо. І кожної третьої суботи маємо такі чування. Цього вересні, зважаючи на ювілейні святкування, переносимо цей молитовний вечір перед прощою, будемо мати в суботу 12 вересня о 18.00, розпочинаємо вечірню. І відтак будуть духовні науки. Реколектантом буде отець Цмуканич з Дрогобича. Він є таким гарним біблістом і дає дуже гарні науки, бо скільки його слухав, то завжди десь дізнавався, черпав щось нове. Я думаю, що він зможе нам представити щось цікаве про життя Пресвятої Богородиці і її таку, скажімо, місію Матері Божої. Тому також щиро, хто має можливість, запрошуємо і на ці чування. Це також буде така гарна можливість, щоб помолитися за своїх дітей. І також ще забув сказати про останнє чудо, напевно, яке є засвідчене в нас щодо цієї чудотворної, за посередництвом цієї чудотворної ікони, радше правильно. Ми молилися за сім'ю, яка не могла мати дітей. Ця сім'я є з Америки. Наша одна парафіянка села виїхала в Америку, і там її друзі поділилися з нею такою бідою, що молода сім'я не можуть мати дітей, але би хотіли, бо це є радість, це є така мета, напевно, в житті кожної сім'ї. І ця парафіянка дуже глибоко віруюча. В свій час вона мала такий теж, знаєте, глибоке навернення до Бога через заступництво Пресвятої Богородиці. Вона каже, давайте будемо молитися. Вона мала таку невеличку копію чудотворної ікони нашої. Каже, давайте будемо молитися, тримайте цю ікону, моліться перед нею, а я подзвоню оцю, скажу, нехай молиться за вас у нашому храмі перед чудотворною іконою. І ми молилися довший час, десь рік, можливо, трошки більше, і минулого року в березні телефонує мені жінка і каже, отче, ви знаєте, попри те, що лікарі казали, що 100% неплідність в обох, каже, в них народився синочок. І це була така радість, і вони написали лист з подякою, ця сім'я написала лист з подякою, зараз його маємо, хочемо зробити таку книгу свідчень. І це насправді десь змушує задуматися, наскільки великою є сила нашої віри і ця Божа благодать, яка є навколо нас, і та любов Бога до кожного із нас.
0: Дорогі радіослухачі, маєте шанс тільки 10 хвилин до завершення програми і також можете телефонувати. Отець Володимир з нами на зв'язку з села Вола Білястрія, коротко хочу сказати, і запитання до вас, отець, ви бажаєте дати номер телефону, якби хтось хотів сконтактуватися?
1: Так, звичайно, мій номер телефону є у вільному доступі на сторінці. Напевно, немає ні одного оголошення, де би не було мого номера телефону. Навіть два. Угу. Я маю два номери телефону. І там є.
0: А зараз звукове?
1: Так, 063-024-3292. Або інші можу ще дати.
0: Отож, дорогі радіослухачі, можете послухати цю програму на Facebook Радіо Марія, також на сайті Радіо Марія вона буде. І також можете телефонувати за телефоном 063-02-432-92 і 097-144-08-96. Як ви швидко не записали номера, то заходьте, будь ласка, на Facebook і буде для вас радість. Ви мене переконали, отець Володимир, в цьому, що власне у вас є чудотворна ікона вашої парафії, тому що власне ця просто колір, який відмінювався, то, що вони хотіли забрати, бо там краще місце, а Марії сподобалося це. Ну і те, що вже починається чудо, про яке ви розказали, і правильно ви думаєте, щоб зробити книгу свідчень, тому що на Ясній Горі, ну там не зрівняти, це історія велика, але там дуже велика книга свідчень. У нас є абонент 098, будь ласка, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу, Марія, знову. Я хотіла теж так попросити таке питаннячку чи до священника, чи до, може, Раді Марії. Ну таке, що я так хотіла би, щоб і раніше таке, раніше, ще колись, ще як я була в Львові більше, щоб звернулася, щоб, наприклад, зранку, тут церковне правило таке є, що зранку досі там має бути утрення. Ці священники наші десь на якомусь санті найби організували, з того би хтось скористав, воно і церковне правило, що воно не занедбувалося. Може комусь воно якраз і потрібно, а він може опинився в такій обстановці, що не може це. А буває, людина має і той телефон.
0: Я зразу відповім на ваше запитання. Отож, утрення у нас є зранку, о 9 ранку є молитовний ранок, і в цьому є утрення на Радіо Марія. Що стосовно Радіо Марія? А в кожній церкві ви запитуєте ваших парохів, настоятелів, коли там відправляється утрення, вечірня. Тому, будь ласка, це інформація, що стосовно до практики молитви, різні справи. У нас сьогодні програма 15.40 в родині Раді Марія. Я буду ще раз говорити про це, що ви тут говорили нам зараз. У нас маємо гостя, тому хочемо власне використати його до максимуму. Тим більше, знаєте, дорогі радіослухачі, мені це дуже сподобалося. Вчора я телефонувала до нього, тобто телефонував один волонтер, і отець Володимир каже, ну я не сильно зможу 10.30, бо я буду їхати. Я кажу, не можете розмовляти, коли їдете, маєте затриматися, зупинити машину і затриматися. Ви знаєте, що сталося? Він затримався. В якому місці ви знаходитеся?
1: Зараз в П'ятничанах стоїмо на заправці, бо тут гарна мережа, я думаю, щоб не заважати іншим людям в русі, ми так від'їхали трохи на бік і зараз чекаємо, ну, спілкуємося з вами.
0: Так, я просто сказала це Володимиру на початку, що вже робила програми з єпископами, в машині вони зупинялися, але це не було відеотрансляція, а зараз є відеотрансляція. Перший раз в житті маю такий досвід за 15 років служіння на радіо, що можна і так. Це також важливе є, показує мені, що священники працюють, горять, і хочуть, щоб інформація пішла у світ, щоб люди почули це, що в такому селі, звичайно, в Машку, село Вола Довголуцька, біля Стрія, 13 кілометрів, отець сказав, почула, що в такому селі є чудотворна ікона, щоб львів'яни, стріяни, зі Стрія люди всі, із Києва також можуть приїхати, бо я знаю, що буде наш волонтер Радіо Марія з Києва. Тобто просто плануйте собі лише час 13 вересня. Отець, у нас 6 хвилин. Це ваш час, бо немає телефонних дзвінків. Будь ласка.
1: Так, можу, що можеш розказати зараз?
0: За вашу парафію, ви сказали, що у вас така маленька парафія, що 39 дворів, так?
1: Так, 39 дворів. У нас село є поділене, так. Але зараз розбудовуємо. Розбудовуємо Марійський відпустовий центр. Хочемо, радше, знаєте, я так досвідчив у своєму житті, що навіть не я хочу, а Богородиця хоче. Якби не хотіла, то би не було того, що ми маємо зараз, бо буквально за тих декілька років є дуже великий прогрес. Фінанси, як не дивно, вони знаходяться в дивний спосіб. Люди приходять і бачать, що є один проект, другий проект, і долучаються. І зараз ми будуємо в відпустовому місці хресну дорогу біля нашої відпустової каплиці, щоб ще більше дати людям можливість пережити цей такий духовний досвід, щоб мати можливість помолитися, побути десь на самоті, побути з Богом. Подалі від людей, і я завжди кажу до прочан, які до нас приїжджають, це є дуже гарне місце, місце, яке любить Богородиця, бо тут тихо і немає мережі.
0: І немає мережі. Оце
1: це дуже важливо.
0: Це важливо. І те, що село, власне, собі нагадаю, що в Польщі є таке санктуарі. Оці Мар'яни збудували в селі, але дуже великі санктуарі, тому що там теж чудотворна ікона є. І це село розбудувалося, ну, так само, як в Меджугор'ї, так? Маленьке село було. Я коли перший раз їхав в Меджугор'ї, то дійсно це було таке село, а зараз просто я не вже давно не був, але просто я чую, що це не з малого Португалія, наприклад, так, просто інше місце чудотворне, де Марія вибирає місця, часто вибирає слабких людей, дітей, малих людей, або грішних людей, так як Савва на Павла, чи просто місце, яке вас не вибирає для того, щоб запрошувати. Те, що ви сказали, отець, саме важливе, що ми маємо шукати місця, де би ми зустрілися з Господом Богом, і тим більше село допомагає нам до того, щоб була більша тиша.
1: Так, тому що в сучасному світі такий темп надзвичайно активний, швидкий, і дуже часто не встигаєш за певними речами, особливо ця вся буденність так десь з'їдає, напевне, захоплює, поглинає, що ти дуже часто не маєш часу для Бога. А коли ти їдеш в якесь місце, місце тиші, місце молитви, ти відновлюєшся, як я кажу, заряджаєшся як акумулятор, і потім йдеш у цей світ і проповідуєш Бога своїм життям. Бо сьогодні не слова є важливі, сьогодні є важливі дії, сьогодні є важливий приклад життя. Як якщо я живу з Богом, це більше, ніж те, що я буду про нього говорити. Звичайно, говорити потрібно, але те, як ми живемо з Богом, виконуючи заповіді, десь переходячи ті всі проблеми, випробування, бо ми розуміємо, що з нами Бог, це є наша надія, і воно додає нам впевненості.
0: Угу. Добре, що ви маєте ще таку практику, маєте, як я почула, хіба третя субота місяця, зустріч матері в молитві, трошки про це.
1: Ні, це молитовний вечір. Вечір, такі чування, на яких ми молимося. Це тут з різні спільноти приїжджають, різні люди, які хочуть побути, так підзарядитися, скажімо. Декілька годин побути з Богом, щоб далі йти в цей світ і проповідувати його, проповідувати, ділитися ним зі всіма людьми, які є в цьому світі.
0: Молитовний вечір коли починається, коли закінчується?
1: О 18:00 розпочинається вечірньою переважно, коли є більше свято, то вечірня з Литією, а закінчується 9:30, ми вже завершуємо молитвами на оздоровлення. І відтак є таке завершальне благословення, і всі вирушають до своїх домівок свідчити Бога.
0: А у вас є комендантський час?
1: Так. наші комунальні години. Ми стараємося так, дай Бог, закінчиться війна, ми будемо робити більше на всю ніч чування. А зараз мусимо десь дотримуватися закону, бо як ну я з семінарії завжди запам'ятаю, збережи порядок і порядок збереже тебе. Тому
0: так,
1: так має бути правильно, щоб не порушувати закон і тим самим не наражати на інших людей на небезпеку.
0: Біля вас яка є найближча ікона чудотворна місце цієї ікони чудотворної біля вас? В Стрію, може, в Страчу?
1: В Стрію є, в Успенській церкві, катедральному храмі, так, є Ліска. Чудотворна ікона. Насправді, наша єпархія Стрийська є багата чудотворними іконами. Ми маємо аж 12 чудотворних ікон. Не всі є відомі, не всі ще мають і розвивають якісь відпустові центри, місця, але ці ікони є так на локальному рівні, вони шануються і до них моляться. В Стрию є 2 чудотворні ікони, в церкві Благовіщення ще є також. І далі є Бориничі. Отець Тарас, мені здається, давав вам ще інтерв'ю турківський з Боринецька чудотворна ікона. І ще є досить багато. Унівська, думаю, що Унів всі знають.
0: Так, так.
1: Чудотворна ікона. З іншого боку, це Єгошів, Ясна Гора. Тому ми так, скажімо, в оточенні всіх чудотворних ікон. Але це є дуже гарно, бо кожна людина має можливість прийти куди її ближче, і відчути присутність Богородиці.
0: Добре, дякую вам, отець Володимир, за цю інформацію. Я думаю, що це достатньо. Будемо далі спілкуватися, контактуватися. Не хочу вас довше затримуватися, і час програми вже завершується. Отець Володимир, вам гарно приготуватися на це святкування, і бажаю вам якнайбільше людей, щоб мандрувало, може пішки хтось йшов, але також, щоб приїхало до вас на це святкування цього ювілею.
1: Дякую, дуже дякую, очікуємо, просимо Бога, щоб дав нам гарної погоди і поблагословив ту нашу працю.
0: А я запрошую, зайдіть на Facebook Радіо Марія, на сайт, подивіться, хто ще не був присутній зараз під час цієї програми, маєте можливість потім відновити собі інформації. З вами в студіо сьогодні була сестра Люцина і отець Володимир. Зараз прочитаю прізвище Фарад, який промовляв з машини, який їхав по справах до єпархії, до Стрія. Дякую вам, отець Володимир.
1: Дякую вам.
0: З Богом.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Єпископ Ян Пурвінський. Ієрарх Римо-католицької церкви в Україні. Єпископ Ян Пурвінський народився 19 листопада 1934 року в Латвії, в сільській польській родині. Закінчив вищу духовну семінарію в Ризі. Висвячений 13 квітня 1961 року. Душпастерська діяльність розпочалася на посаді вікарія в Даугавпільсі. Пізніше працював настоятелем в Даугавпільсі, Краславлі, Індрі, віце-декан. На прохання католицької громади міста Житомира і за узгодженням з кардиналом Юліаном Вайводсом 2 серпня 1977 року призначений вікарієм Житомирського кафедрального собору Святої Софії. У 1981 році призначений єпископським вікарієм України і Молдови. В 1983 році отримав почесне звання капелана Папи Римського. 16 січня 1991 року папою Йоанном Павлом ІІ призначений єпископом відродженої Житомирської дієцезії. Консекрація відбулася 4 березня 1991 року в Житомирі в соборі Святої Софії. З 1998 року єпископом-ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви.
4: 15 червня 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Яна Порвінського з посади ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні у зв'язку з досягненням ним пенсійного віку. 6 квітня 2021 року відійшов додому отця.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. На радіо Марія програма «Життя святих». 19 серпня. 19 серпня Східна церква згадує святого мученика Андрія Стратопедарха Сотника і тих, що з ним. Діялося це в часи переслідування християн, яке вчинили Діоклетіан і Максиміан. Вони веліли жорстоко мучити тих, хто визнавав Христа Спасителя. Намісником і начальником військ в Антіохії був тоді Антіох. У нього служив сотник на ім'я Андрій і був дуже хоробрий у боях. Він користувався великою шаною і любов'ю усіх своїх воїнів. Андрій був таємним християнином, хоч і не прийняв ще святе хрещення. Сталося так, що велике перське військо вдерлося в Сирію. Антіох дуже налякався і передав керівництво полками Андрієві. Тому його і назвали Стратилатом, тобто головним вождем. Андрій вибрав собі невеликий загін відважних воїнів і виступив проти ворога. Перед самим боєм він так гаряче промовив до своїх воїнів і зворушив їхні серця, що вони всі повірили в Христа Спасителя. І з його ім'ям на вустах ударили на ворога, щоб 10 разів переважав їх силою, і розбили його вщент. Коли ж усі стали прославляти Андрія за його мужність, деякі військові старшини через заздрість оскаржили його перед Антіохом, що він є християнином. Антіох поставив святого Андрія перед судом, а коли хрестовий воїн і чути не хотів про поганських божків, мучитель наказав розпекти залізне ложе і покласти на нього святого мученика. Той сам зняв із себе одежу і приліг на те ложе, та за Божою волею вогонь погас, а святий Андрій став цілий і здоровий. Народ побачив це і почав бунтувати проти Антіоха, що той найвідважніших мужів віддає на муки, бо він також наказав розіп'яти кількох із новонавернених воїнів. Тоді мучитель велів замкнути святого Андрія і всіх, кого він навернув до віри у Христа Спасителя, до в'язниці. А про цю справу написав до Максиміана. Той наказав випустити святого Андрія на волю, але потім велів оскаржити його в якійсь іншій провині і скарати на смерть, бо боявся, що народ збунтується, якщо такий славний воїн загине за Христову віру. Антіох звільнив святого Андрія, а той узяв з собою всіх новонавернених воїнів і пішов з ними в Кілікію, до міста Тарсу, щоб там прийняти хрещення. Єпископом Тарсу тоді був Петро. Тоді ж у Тарсі перебував єпископ Вереїн Нон. Вони обидва охрестили Андрія та його воїнів. Антіох не шукав довго причини, аби замучити святого Андрія. Він оголосив, що Андрій з своїми воїнами втекли зі служби і написав до намісника Кілікії Селевкія, щоб той або ув'язнив святого Андрія і його дружину, або всіх їх убив. Тим часом Андрій зі своїми воїнами вирушив до Малої Вірменії. Поблизу Мелетини 19 серпня у неділю о 2-й годині після обіду Селевкій зі своїм військом напав на них. Святий Андрій міг легко розбити загін нападників, та не хотів проливати їхньої крові.
5: Він звернувся з гарячою промовою до своїх братів-воїнів, сказав їм, що за хвилю їх чекає вічна нагорода на небі. І всі вони кинули мечі та стали голосно молитися і славити Господа. Селевкій тепер уже сміливо вдарив на них, і почалася різня. Святий Андрій з усією своєю дружиною отримав вінець мученика. Сталося це 302 року. Мощі святих мучеників єпископи Петро і Нон поховали на місці, де вони прийняли смерть за Христа. Там, згідно з переданням, витекло джерело цілющої води.
6: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
7: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
8: Сьогодні церква згадує святого Йоанна Оде. Святий Йоанн Оде народився у Рі, у Франції, 14 листопада 1601 року у сім'ї фермера. Він вступив в єзуїтський коледж в Кейні у віці 14 років. І незважаючи на бажання батьків, щоб він одружився і вів нормальне життя, він приєднався до конгрегації ораторії у Франції у 1623 році. Він навчався в Парижі та Обервільє і був висвячений у 1625 році. Працював волонтером, опікуючись жертвами чуми, що вразила Нормандію у 1625-1631 роках. Будучи членом конгрегації ораторіанців, ревно проголошував народні місії. Наступний десяток років він був місіонером, отримавши репутацію видатного проповідника та духівника. Святий Йоанн Оде почав допомагати колишнім повіям, які навернулися і намагалися налагодити своє життя. У 1641 році він заснував для них притулок в Каені. Він покинув ораторіанців у 1643 році і заснував конгрегацію Ісуса та Марії, яка присвятила себе народним місіям і праці в семінаріях, а також жіночу конгрегацію «Дочок Матері Божої Милосердя». Йоанн заснував семінарії в Лізьє у 1653 році та Руані у 1659. Жіноча конгрегація «Дочок Матері Божої Милосердя» у 1666 році отримала благословення папи Олександра III як інституція, яка допомагала та піклувалася про жінок легкої поведінки, що намагалися виправити своє життя. Йоанн продовжував займатися місіонерством і також заснував нові семінарії – Вевре у 1666 році та Ренах у 1670. Разом із святою Марією Алякок він ревно поширював молебінь до серця Ісуса і серця Марії. Помер 19 серпня 1680 року в Каені. Був канонізований у 1925 році. Для святого Бог, що став людиною, зосередження усіх питань та проблем, жадань та бажань, поривань та прагнень, які чинять життя святого богатирським змагом, щоб рости та звершуватись у любові до Христа. Христос як фокус, де зібралися усі ідеї та ідеали того, що бореться за вірність Христової благовісті. Таким чином, святий набуває не тільки релігійно-історичного, а й соціального значення. Святі своєю геройською поставою та своєю гуманною авторитетністю виконують дуже вагому функцію. Вони здійснюють своїм життям найвищі та найбільш натхненні прагнення людської гідності, ставлячи перед людством чітко та виразно поняття «бути людиною» та сенс людського буття на землі. Святі не тільки освітлюють людство в його паломництві на цьому світі, але й указують мету та шлях до неї. Вони – колони, вони – дороговкази. Святі рятують людство перед Творцем. Вони – речники справжнього християнського буття. Вони – рятівники людства, заступники, захисники та молільники, які випрошують у Бога милість за гріхи світу.
7: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
9: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі. Отож, я це люблю цей ролик. Нас слухають ангели, але нас слухають також радіохачі, нас слухають єпископи, священники. І з вами в студії сьогодні сестра Люцина, і також нас слухає. І буде промовляти до нас отець Віталій Дмитришин. Дуже щиро, сердечно вітаємо вас, отець. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дуже дякую за запрошення. Дякую, що можу також поділитися цим досвідом, так, досвідом євангелізації. Був запрошений оцим Олексієм, якого зустрів також під час цього досвіду євангелізації, який робили в Мукачево.
0: Так, власне, сьогодні нашою темою буде вулична євангелізація чи євангелізація по домах. Зараз все про це все розкаже отець Віталій. Це римо-католицький священник, який працює в парафії Яна, Святого Вацлава в місті Житомир. Ми дуже радіємо з цього, що також нам трошки скаже потім про неокатехуменат, в якому він бере участь, тобто живе, іде цією дорогою. Отець Віталій, як це сталося, що ви є священником?
1: Це сталося так, що будучи в спільноті неокатехуменальній 14 років починав розпізнавати покликання через те, що почув слово, яке дуже сильно доторкало, слово про місію, слово про євангелізацію. І розпізнавав це покликання протягом 3 років в такому центрі для розпізнання покликань. Тобто ми приїжджали раз на місяць, раз на 2 місяці, де мали такі зустрічі трьохденні. Була боротьба сильна, була боротьба з тим, щоб входити в волю Божу, чи не входити в волю Божу, так можу сказати краще. В цьому була боротьба, боротьба з цим світом, з спокусами і так далі. В 17 років був запрошений такою екіпою відповідальною за дорогу неокатехуменальну на конвенцію в Порто Сан-Джорджо до Італії. Переживали цю конвенцію з ініціаторами неокатехуменальної дороги, з Кіко, Кармен, Падре Маріо. І був посланий в 17 років вже в семінарію, уформований в семінарії Реденторіз Матер в Києві. І був рукоположений вже як священника в 2025 році, трошки більше року, як є священник. І служу на парафії Святого Вацлава у Житомирі.
0: Так, дякую. Це дуже важливо є, щоб власне вміти розпізнавати волю Божу, не сперечатися. Звісно, що є різні нюанси. Я також бунтувалася перед Господом. Кажу, я ніколи не буду монахинею. Але потім, якби хотіла сказати, Господь мене достав. Ні. Просто мені показав, що це є моя дорога, найкраща, яку він запланував для мене. Тому є важливо, щоб такий молодий хлопець, як можете глянути на Facebook Радіо Марія, іде відеотрансляція. Молодий священник, він рік після рукоположення може бути щасливим, вибираючи дорогу Христа. І цим щастям він сьогодні під час цієї катехези хоче поділитися.
1: Так. Я ж скажу, що щасливий дуже, навіть не поміняв би ні на що цей рік. І взагалі це покликання ні на що би не поміняв. Не жалію ні за що. Тільки вдячний Богові за цей дар. Дар вибрання, котрий він вчинив зі мною, так і робить далі.
0: Так, і власне, ви сказали нам сьогодні вже, що вам допомогла спільнота неокатехуменальна в рішенні піти за голосом покликання. Що це таке за спільнота?
1: Спільнота, котра є в церкві, в нашій римокатолицькій церкві, котра допомагає розпізнати, відкрити тайну нашого хрещення. Відкрити тайну нашого хрещення, що є самим цим хрещенням, і йти дорогою до зрілої віри. До зрілої віри. А в супроводі завжди в цих братів старших, котрі мають цей дар розпізнання, так? Тому що я можу сказати, що я є людиною, котрою часто, можна сказати, не мав розпізнання щодо волі Божої, щодо мого життя, щодо покликання і так далі. І ці брати старші у вірі, катехісти, тими, котрі пророками в моєму житті, котрі відкривали мені цю любов Бога до мене, котрі кличе мене, проголошували мені слово перед усім, боролися за моє життя і борються надалі. Так, борються надалі за моє життя. І так.
0: Це важливо, щоб, власне, так як попередній священник, з яким я мала програму, він сказав, що я запитувала, як це сталося, що ви є священником, такий отець Володимир біля Стрія греко-католицький. А він каже, був парох в моєму селі, на якого я подивився, і я міг подивитися і рішитися жити так, як він. Приклади інших священників також є важливим на нашій дорозі. Отець Віталій, а те, що ви робите на дорозі неокотохімінальної, такий досвід євангелізації. Вам легко дається?
1: Це є діло Боже, так, щоб сказати, що легко. Да, саме про цей досвід, про який мене просив, да, і запрошував отець Олексій, щоб розказати цей досвід євангелізації подвох на вулиці. Це, звичайно, що нелегко. Це є страх, постійний страх, щоб виходити до людей, яких не знаєш, не знаєш, кого зустрінеш. Але ми знаємо, що це є діло Боже, котре супроводжує Він, посилає Він, дає свого духа. Сам дає, що казати, так? Сам дає розпізнання також щодо ситуації також. Це є тіло його. Є страшно по-людськи, каже це слово, що як йдемо, то йдемо зі страхом, а повертаючись, радіємо. Радіємо, тому що були в волі Божій, є воля Божій.
0: Угу. Я почула, що ви йдете по двох, тобто не йдете товпою 10-15, щоб не лякати людей, але по двох, так?
1: Ні, саме цей досвід євангелізації по двох, завжди ходимо по двох. Є різні форми євангелізації, які ми маємо, чи на площах, коли, наприклад, після Пасхи робимо постійно, то є спільнотами разом, проголошуючи керигму, молячись також псалмами чи вечірньою, а є також цей досвід, котрий ми переживаємо саме по двох, так як посилав Ісус Христос своїх апостолів, так само і ми були, є посланими, так, передусім через наше хрещення, також через церкву.
0: Як люди приймають, реагують на це? Вони тішаться, вони дякують, чи вони вас виганяють?
1: Ну, якщо можна, то я би так. Тут приготував, я би зачитав уривок з Євангелія,
0: так.
1: Щоб почати це, щоб війти в це, скажімо, в цю тему, в цю подію з Євангелія від Марка, де Ісус Христос, зачитаємо. «І покликав 12-х, і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами. І наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець. Щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то, виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошв на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих та оздоровлювали. Переживаючи паломництво цього року, для молоді, котрі молоді спільнот неокатехуменальних, ми приїхали в Мукачево. Два автобуси були в Мукачево, жили там в Павшину біля Мукачева, один автобус в Ужгороді. І одного дня була саме це євангелізація, напередодні якої ми робили утренні хвали, молилися псалмами. Читали це слово, котре дає духа дуже сильно, дає відваги перед цим страхом, який я казав, що кожен з нас має, щоб виходити, щоб йти до людей, щоб входити в волю Божу. І це слово мені особисто дає дуже багато відваги. Чому? Тому що Христос є той, котрий каже, не беріть нічого, абсолютно нічого. Так, саме так, як і ми робимо. І цей досвід, який був останній раз в Мукачево, ми робили зранку до 7-ї вечора, виходячи без нічого, не бравши нічого. І це нічого дуже сильно допомагає, щоб не брати нічого, жодного забезпечення, ні їжі, ні грошей. Тому що ми віримо, що Бог все передбачив. Тому що я особисто вже мав досвід, що Бог передбачив, да, коли переживали таку євангелізацію, послання по двох, 5 днів, будучи послані на 5 днів, не маючи де жити, не маючи що їсти, що пити, ні телефонів, ні грошей, нічого. Бачив, що Бог передбачив. Так, і що їсти, і що пити. Але одна річ, про яку ми ніхто не думаємо, про те, що завжди Ісус Христос каже, що все передбачить, також не думаємо про відкинення, які Христос сам пережив, і про які Христос також сам говорить, і про які також говорить апостолам. Да? Ці відкинення також Христос передбачив. Передбачає в нашому житті і конкретно під час цієї євангелізації також дає переживати ці відкинення. Не для того, що Христос не є добрий, абсолютно ні. Для того, щоб просто ми могли входити в те, що Христос приготував для нас, що є краще для нашого навернення. Я бачу особисто, як Бог приготував це для мого навернення, це відкинення, котре служить, щоб бачити, що не є Богом, що є звичайною людиною, посланим, так як Бог хоче, щоб входив в навернення також я, щоб входив в Його волю. І це передусім дуже сильно допомагає, ці відкинення. І нас було в цьому паломництві цих 2 автобуси, де були ці різні молоді. Так, були молоді, котрі мали там 13-14 років, і аж там до старших, там 25-27-28 років, які також всі пішли. Так? І ми робимо це так, що перед тим, як уже виходити, ділимось жеребом, так? Витягуючи жереб, хто з ким іде, і потім йдемо проголошувати. Це мій досвід цієї євангелізації цього року, цей подарунок, який я отримав від Бога, був такий, що я бачив, як ще раз скажу, що Бог все приготував. Виходячи, також зустрічали людей різних. Людей різних. Можна сказати, що є різні люди. Є люди багаті, бідні, є люди, котрі, не знаю, молоді, старші. Можна навіть сказати, що багато пенсіонерів, котрі є також на вулиці, молодь, котра також є на вулиці. Але одна річ, котра їх всіх об'єднувала, цих людей, це є ці страждання, з якими зустрічається кожен. Страждання, з якими зустрічаються як і старші, так і молоді, молодь, як і бідні, так і багаті. Так, і це відповіді на ці страждання часто не мають. Можна сказати здебільшого, що немає відповіді на ці страждання, так як і я, не мав відповіді на ці страждання. Так? Чому Бог дозволяє на страждання? Чому я страждаю? Так? І можна переживати по-різному ці страждання, так само, як і переживав я. Передусім ці страждання, які є наслідком гріха, здебільшого наслідком гріха, не маємо відповіді, так само, як і я не мав. Запитуючи себе, розпізнаючи це покликання, і що далі? Навіщо далі жити так? Який сенс взагалі життя? А який сенс, не знаю, боротися? А для чого? Взагалі. І зустріли багато людей, так можу сказати, що зустрічаючи цих людей, що можна казати цим людям? Да, що взагалі казали цим людям, для чого йшли до них? Для того, щоб навертати цих людей. Так? Можливо, ці люди не приймуть ніколи це слово. А можливо, ці люди приймуть це слово. Так мені дуже завжди доторкає, ідучи євангелізувати це слово, це притча про сіяча, про Ісуса Христа, котрий виходить і сіє це слово абсолютно на всіх. Так? Не дивиться, чи то є земля добра, чи то є земля погана, чи то є земля терниста, кам'яниста, абсолютно. Так? Робить так з нами Ісус Христос, котрий іде і дає своє слово. І не знаємо, який буде плід. І, не, і взагалі я дуже милосердний і щедрий. Так? І саме з таким духом, ідучи євангелізувати, робимо це. Робимо це. Приходячи до людей, кажемо одну єдину річ їм, що Ісус, що Бог тебе любить, що є Бог, котрий знає твої страждання, що є Бог, котрий є в твоїх стражданнях, що є Бог, котрий знає тебе, що ти є той, котрий не є залишений, так? Що є хтось, котрий насправді бореться за тебе. І пам'ятаю, що одна з перших таких осіб, котрі ми зустріли, була одна жінка, котра була з дитиною, так? Це не була її дитина, була, вона працювала нянькою, яку зустріли просто так на вулиці, підходили до неї, кажемо, що хочемо сказати тобі добру новину, котру світ не має цієї доброї новини, що Бог є той, котрий любить тебе, знає твої страждання. І ця жінка їй розказувала свій досвід, так? Тому що це не є слова пусті. Так, розказуємо відразу свій досвід, кажучи, що я це пережив, і правда, що я пережив це в своєму житті, і кажучи, що я і людина, котра страждала, котра була повна ненависті до свого життя, до своєї сім'ї, до Бога, питаючи для чого, не розуміючи для чого це все, і бачив, як Бог відкривав мені, давав мені примирення, давав мені покликання, давав мені... Показував свою любов через братів, особливо в спільноті, так? І цю любов досвідчив через братів в спільноті, котрі, знаючи мене, не відкидали мене. І також інший брат, з яким я був, давав свій досвід.

знаємо цих людей, а Бог знає нас краще, ніж ми самі. Відкривали це слово навмання, вона сама відкривала, ставила палець і читала потім слово це, що відкрила. Так, і я пам'ятаю, що саме цій жінці попалося це, Бог не попалося, а Бог дав це слово, як приходить, як Бог посилає цього ангела до Марії, щоб звіщати цю благовість, благовіщення, де її дуже доторкнуло це слово, де каже, що немає нічого неможливого для Бога. Так? І це правда, що це немає нічого неможливого. Тобто війти в ці речі, котрі є неможливі, війти в ці страждання, котрі є неможливі, війти в це, що є неможливо, що ми самі не можемо перебороти в нашому житті. Це гріх, передусім, не можемо боротися з ним самі, страждання. Війти в хрест, який Христос нам дає, не можемо війти на нього самі, не можемо взяти його, якщо Бог не буде там. І також був досвід відкинення, так, правда, цей досвід, котрий ми досвідчували, люди просто кажуть, ми знаємо, ідіть, або кажуть, не займайтеся цими дурницями, не займайтеся цими справами, займайтесь чимось нормальним, чимось добрим, так? Чи насмішки і так далі, котрі досвідчили, так? Я пам'ятаю, що багато цей перший досвід цих послання на 5 днів, про які я також говорив, де відкинення були набагато більші, так? Я якраз тоді робив цей досвід в Хмельницькому 5 днів, де зустрічали людей, абсолютно злих, можна сказати, тих, котрі реагували на це слово, на цю новину, на добру новину, що Бог їх любить з такою агресією. Так, я пам'ятаю, що тоді був День Незалежності, і ми були в якомусь парку, казав один чоловік, каже, знаєш, я колишній боксер. Якщо ти будеш мені ще щось сказати, я тебе зараз відправлю на той світ. Хочеш? Ну і це був досвід, яким насправді можна було досвідчувати те, що каже Христос. Так, що каже Христос. Але я ще раз хочу сказати, це є те, що говорить сам Бог, так? Що він є той, котрий передбачує. Що спонукає робити цей досвід євангелізації, що спонукає, це не є примус. Так? Можливо, хтось може подумати, що це є примус, який, можливо, ми робимо в цих спільнотах неокатехуменальних і так далі. Ні, це не є примус. Так? Це є те, що це вдячність Богові передусім, що Бог зробив зі мною, особисто для мене. Так? Тому що, я кажу, Бог зробив настільки великі речі в моєму житті, що я є задоволений, тому що дає мені відкривати, ким я є. Що дає мені відкривати, що кличе до цього, до своєї церкви, абсолютно грішника, абсолютно людину слабку, даючи йому цю благодать, щоб бути пророком. Передусім через моє хрещення. Так, що через хрещення вже є пророком, цю місію, котру отримав. Я пам'ятаю, що мій ректор, отець Роман Грек, завжди повторяв нам в семінарії, кажучи, що хлопці, пам'ятайте, що церква Христова – це є церква місійна. Якщо церква не є місійною, це не є церква Христова. Ми є покликані до того, щоб бути церквою місійною. А тобто, що значить місійною? Проголошувати Христа, ці чуда, котрі він вчинив з нами. А це чудо, котре він чинив. Що значить чинив? Прийшов, щоб страждати за грішника. Прийшов, щоб віддати своє життя за грішника. Війшов на цей смерть через мене грішного. А війшов також у цю смерть, щоб відкупити мене з мого гріха. І покликав мене до того, щоб жити в Царстві Небесному, так? Котре починається вже тут на землі, це Царство Небесне. Так, так само, як і це життя, вічна смерть можна переживати вже тут на землі, не знаючи ані Христа, не знаючи ані любові Бога. Ну, і саме в цьому посланні, скажімо, цій євангелізації, йшовши по цих вулицях Мукачева, зустрів отця Олексія, так, котрий йшов, проходив там, зустрів.

0: зустрів його і кричав йому через всю вулицю, там далеко через дороги. Кричав: «Олексій, Бог тебе любить, грішника, так, Бог тебе знає, не забув про тебе». І тоді зустрілися там, і саме через це запросив мене. Так, запросив мене сьогодні, щоб ділитися цим досвідом, кажучи, щоб не була ця катехеза, тільки досвід. Ну, і переживаючи, також ходячи, можу сказати, що на цим євангелізації зустрічаєшся з стражданнями людей. Це найбільше, що торкає, це ці страждання, на які люди не мають відповіді. Особливо в цьому часі, важкому, в якому ми всі переживаємо, в часі війни, в часі, де також втрат близьких, знайомих. Я також зустрічався з такими людьми, де можна давати надію, яку цей світ не має. Так, тому що це надія, котру дає Христос, нас не засоромить. Ця надія, котру дає Христос, є справжньою. Так, цей світ не може дати цю надію, тому що це все проминає. Нічого не дає щастя. Так, ані успіх, ані кар'єра, ані гроші, ані забезпечення. І це видно зараз. Це видно зараз, де проходить все в один день, може закінчитись. Так, це правда, що ми сьогодні живемо і не знаємо, чи будемо жити завтра, чи будемо жити сьогодні. Так, мене завжди доторкало цей досвід на початку війни, також який я ще ношу з собою, де також ректор нас дуже сильно запрошував, так, запрошував, щоб ми жили цей день, якби він був останній. Да, жили, переживаючи його так. Не означає в смутку, так? Означає жити так, з готовністю зустрітися з Христом. З Христом, котрий може прийти, котрий хоче прийти, да, котрий приходить уже. І цю надію, це є цей дар, що могли давати цим людям. Ще раз кажу і ще раз хочу повторити, що ця надія не приходить від нас. Ця надія не приходить від нас людей тільки через це послання Ісуса Христа і через цього Духа, котрий Бог нам посилає. Бо правда, що є той, котрий каже, що послав нам цього Духа Святого, щоб не залишив нас сиротами. Послав нам цього Духа для того, щоб ми могли опиратися на нього, да? Щоб в цих всіх наших немочах, страхах, яких переживаємо, могли опиратись на нього. Ну і цей досвід євангелізації цього цілого дня, котрий переживали на цьому паломництві з молодими, закінчували тим, що ми поверталися всі в одне місце, де могли також ділитися цим досвідом. Я і можу сказати, що я був здивований також ревністю цих молодих. Ревністю цих дітей, цієї молоді, цих підлітків, котрі поверталися повні радості, так? Котрі поверталися, були щасливі, задоволені так, як я їх ніколи не бачив. Да, я особисто також з цього всього паломництва був найбільше задоволений з цього досвіду, якого пережив, з цього досвіду євангелізації, з цього досвіду віддавання життя, тому що вже не один раз досвідчив, що коли віддаю своє життя, я задоволений. Коли хочу взяти своє життя, зберігати для себе, якось жити для себе, не знаю, думати про свій комфорт, я абсолютно незадоволений, абсолютно знищений, абсолютно, не знаю, якби втрачений, втрата духа. Так? І цей досвід цих молодих був насправді вражаючий, тому що були тими, вони були, розказували про чуда, які Бог робив перед ними. Да? З цими людьми, котрими зустрічалися, котрі казали, що зустрічали цих людей, зустрічали цих особливо бідних людей, так, відкинутих людей, котрі живуть на вулиці, там, без хатки, котрі також переживають своє життя в стражданнях, в самотності, переживають своє життя абсолютно відкинутими. Да, але Христос каже, що ці останні стануть першими. Так, не останнім цим, як малим, як дітям належить це Царство Небесне. І ці молоді давали цей свій досвід дуже довго. Да? Будучи там, ще на місці, в цьому селі Павшино, також повертаючись дорогою в автобусі, що робили цей досвід, і досвід, і досвід, і не могли закінчити цей досвід, тому що були настільки задоволені, як ще раз скажу, де бачили це дію Бога, де Христос відкривав ці двері перед ними. А Христос дозволяв їм, щоб могли проголошувати цю любов. А ще раз скажу, тут нема теорії. В цьому слові немає теорії. Да? В цьому слові є тільки досвід наш особистий, зустрічі з Христом. Я кажу, я зустрівся з Христом, котрий каже, що показав, не тільки що каже, але й показав, що любить мене грішника. Да? І що є той, котрий знає мене дуже добре і вибирає саме таких. Да? Для чого? І я це вже неодноразово досвідчив в своєму служінні, скажімо, такому короткому, так, трошки більше року, але досвідчив, що чому, ну, побачив, чому Бог робить так. Тому що Христос хоче, щоб ми показували Христа воскреслого, а не нас самих. Що я можу показати з себе самого? Нічого доброго. Да, можу тільки показати Христа, котрий любить, котрий бореться, Христа, котрого я розпізнав. Розпізнав люблячого Христа, котрого я розпізнав на цій дорозі неокатехуменальній через моїх катехістів, через моїх братів, також через моїх батьків, передусім, котрі були тими, котрі боролися за моє життя, котрі коли був дитиною, коли переживав ці роки бунту, особливо підліткового періоду, а також трошки старшого, коли боролися, котрі також віддавали своє життя, тому що самі досвідчили цієї любові, і за це я Богові дуже сильно вдячний, і вдячний за цей досвід, якому ще раз кажу, буду казати постійно, де зустрів Христа живого, Христа, котрий випереджує, Христа, котрий любить, і котрий вже все передбачив, так, як я кажу, це ми, те, про що ми забуваємо дуже часто, а він це передбачив, ці відкинення, котрі дають дуже багато радості. Та дають багато життя, і я за це дуже сильно вдячний Богові. Тому що можу сказати про цей отець Олексій просив передусім дати досвід, і можу сказати, це є досвід любові і присутності Бога, який я досвідчив, да, який я пережив. І переживаю завдяки, ще раз скажу, цій дорозі неокатехуменальній.
1: Так, я збираюся дати вам запитання одне, але також за одне хочу сказати, як хтось хотів би з радістю слухачів телефонувати, має таку можливість. Зараз телефони студії вільними. Маємо десь 5-4 хвилини, перепрошую, 7 хвилин до завершення програми, і також можна телефонувати на Viber, він є відкритий. Отець, моє питання до вас відносно вашої місії, вашого слова, яким промовляли ви в ім'я Христа. Була така ситуація, як святий Петро промовляв, навернулося 3000 людей, і вони йшли за Ісусом. В вашому випадку, чи були такі ситуації, що приєдналися до вас, або просили якісь контакти, якісь, куди, де далі, що робити? Чи маєте під час евангелізації такий досвід?
0: Так, маємо такий досвід, навіть на цій евангелізації, де ми були останній раз, це евангелізація в Мукачево, де люди питали, а що нам робити далі? Куди нам іти? А де, що, як нам шукати далі? Що робити з нашим життям? Так? І це був також досвід одних молодих, котрі питали нас. Ми як старшими, я був там з одним катехістом, котрий був відповідальний за це паломництво. Він один мав телефон для того, щоб якщо в разі щось станеться, щоб ці діти, ця молодь могла попросити в когось і дзвонити до нього. І позвонив такий хлопець один, йому було років 15, може 16, котрий каже, слухай, Ігор, що робити? Цей чоловік питає, куди йому йти далі, так, що йому робити, він хоче йти кудись. І звичайно, що ми йому давали ці контакти, цих спільнот в Мукачево, місія Джентис, котра є там у місті Мукачево. щоб могли приходити слухати катехези, ці катехези доброї новини, керигми, так? Передусім керигми, тому що кожен потребує передусім цієї керигми, щоб пізнати цю любов Божу.
1: У нас є телефонний дзвінок, тому хочемо послухати вас. Абонент 098. Так, будь ласка, говоріть.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слова.
2: Сестра Руціна, я хочу, щоб ви дали мені номер того священника з Трияв. Я не встигла записати.
1: Угу. Я думаю, що буду вас запрошувати слухати програму в родині Ради Марія 1540. Я тоді зможу дати, добре? Так, вибачте, будь ласка, отець, це було питання до іншої катехези, програми. Тобто, і радість є, що люди відповідають на ваше запрошення, правда?
0: Так, на запрошення Христа, я би сказав.
1: Так, так.
0: Тому що, як ще раз кажу, це є проголошення Христа Воскреслого, не нас самих, так, тільки діла Божого. Також є досвід цих євангелізацій, котрі робимо після Пасхи на площах, в кожному місці, де є спільноти, де люди приходять і питають, що робити далі, так? Куди йти далі. Наприклад, в моєму місті є також у Вінниці, тут є одна сестра, котра була протестанткою, просто переживала свої страждання і одного разу почула, побачила такі євангелізації і прийшла. Є зараз в церкві і в спільноті. Була також деякий час на місії, як сестра в місії. Так. Ми також не знаємо, що далі буде з цим зерном, так? Про яке я казав. Те, до чого ми є покликані, це те, щоб сіяти це слово, так? Давати, показувати цю любов, а ці плоди, не знаю, може ніколи не знаємо про ці плоди, більше ніколи ми, да, тільки сам Бог буде знати про ці плоди.
1: Чи у вас є такий досвід, коли підходите, чи підходили до людей, і для них була радість, що комусь можуть сказати якось свою біду?
0: Так, звичайно, це, як я казав, це є майже кожен, які хочуть далі слухати, з якими говоримо, розказують про свої страждання, розказують про ситуації смерті, які не знають далі, що робити з цими ситуаціями смерті. Так, які, наприклад, дуже багато в Мукачеві ми зустрілися з переселенцями чи з Харкова. Багато з Харкова зустрілися, які живуть і кажуть, не знаю, що моє життя закінчилось. Так, це неправда. Да, чи, наприклад, страждання з дітьми. Багато людей зараз мають страждання з молоддю, з дітьми, котрі просто живуть життям, я би сказав, абстрактним, абсолютно не в дійсності, не в реальності, життям, котрі не протилежним, які не має цінностей. Так? Є молодь, котра живе життям, котрі не мають цінностей, і батьки страждають через це дуже сильно. Більшість людей говорить про свої страждання, говорить про свою історію, так? Говорить про те, як переживає сьогодні своє життя.
1: Так, також я зрозуміла під час того, як ви розповідали, що ви також маєте практику або інше, що підходили до таких молодих людей на вулиці. Яка їхня реакція була?
0: Я би сказав, що здебільшого, але це не в Мукачеві, це були люди, котрі хотіли розмовляти з нами, ми розмовляли з ними. Так, це були люди, котрі питали, а що далі, так? Каже, а я навіть не чув нічого про Бога, що є якийсь Бог. Да? Я би сказав, що з молодими в Мукачево було якби набагато краще було з ними йти на контакт. Вони йшли на контакт, ніж з таким поколінням старшим. Набагато краще.
1: Чи ще останнє запитання? Маємо одну хвилинку або дві до завершення. Останнє слово завжди отця катехети є, але також чи були такі випадки, що типу хтось розвертався і сказав типу таким символом, ми послухаємо тебе іншим разом?
0: Ну так, це є люди, які завжди кажуть, що Чи послухай мені всім разом, чи скажи, що я знаю Бога, маю в серці. Скажімо, я не жартую з таких людей, тому що, знаєте, є Бог, котрий є також Богом їхнім, є той, котрий бореться за спасіння їхнє і буде шукати їх, я впевнений, тому що хоче, що їх спасти і спасе, якщо... Це є річ, які ми не знаємо, так? Тому що є також ця свобода, яку Бог нам дав, чи приймати, чи не приймати, завжди є свобода.
1: Так, дорогі радіоскачі, ми дуже дякуємо за ділення, за свідчення, які ми сьогодні почули на тему, власне, зустрічі з Господом Богом під час вуличної евангелізації подвох. Щиро кажучи, я також такий досвід мала, і також, ну, треба ж, якби так, іти вперед, але з Господом Богом, і бути з тими, хто загублений. Ми робили колись таке евангелізацію на вокзалі в Києві з молоддю з парафії Святого Миколая. І також дуже-дуже цікавий досвід. Кожен з нас, який власне натхненим Духом Святим, є посланий до тих, хто власне шукає Господа Бога. І так як деякі молоді роблять інтерв'ю з молодими: ти знаєш Бога? Це цікаво, це страшно, коли молодь каже: так, не знаю, а хто це такий? Ну і є шанс розказати йому. Отець Віталій, дуже щиро дякуємо вам за це ділення, і таким чином ви нам розсвітлили чи показали трошки щасливу дорогу неокотихомнально. Дякую вам.
0: Дякую за запрошення.
1: Дякую, з вами в студіо була сестра Луцина і отець Віталій Дмитришин, який служить в парафії в Житомирі, парафія Святого Вацлава. Наразі його там нема, але при оказі можна його там знайти, тому до зустрічі. Отець, з вами до зустрічі.
0: З Богом.
1: З Богом.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. У Києві маємо 12 годину 1 хвилина. Це час, коли можемо вас запрошувати до молитви Святого Бревіарія. Це молитва серед дня, 6 година. Нагадую, що маємо 4-й тиждень псалтиря. Можемо, тримаючи бревіарій, які маємо вдома, молитися разом з нами. Звісно, що на початку є молитва Ангел Господній, до якої ми вас запрошуємо. Зразу скажу анонс, що сьогодні після молитви бревіарія буде ще Хресна дорога. Будемо молитися з нами. І о 13-й служба Божа Бізантинського обряду з церкви Різдва Богородиці з міста Львова. Тому запрошуємо вас, пам'ятайте і єднайтеся разом з нами. Отож, хай Господь відкриває наше серце, щоб під час цієї молитви ми були разом з Ним. Ангел Господній благословив Діву Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня сухиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося. Просимо, Господи, влив в наше серце свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були приучені до слави Воскресіння, через того Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання дарує помирам Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю вчасти віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світу прийняти. Богу Отцу також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Взиваю до Тебе, Господи, надіюся на Слово Твоє. Усім своїм серцем я заволав, дай мені відповідь, Господи. Я буду триматися Твоїх настанов. Закликав я до Тебе, спаси мене. І стоятиму на варті Твоїх свідчень. Встаю я в досвіта і проголошую, на Твоє Слово я покладаю надію. Мої очі прокидалися ще до світанку, щоб роздумувати над Твоїм Словом. У своїй милості почуй мій голос. Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене ті, які люблять зло, а від Твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда. Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Взиваю до Тебе, Господи, надіюся на Слово Твоє. Господь знає думки людини, що вони марні. Бог відплати, Господь, Бог відплати з'явися. Піднімися, суддя землі, дай відплату гордим. Деяких пір грішники, Господи, деяких пір грішники будуть втішатися.
будуть кричати, бунтючо голосити і вихваляти всі, хто чинить беззаконня. Вони, Господи, вони принижують Твій народ, гноблять Твою спадщину, мордують вдову і захожого, вигублюють сиріт. І говорять, Господь не бачить, бо Бог Якова не помітить. То схаменіться безумні з народу, безгузні, коли ви наберете розуму. Хіба той, хто створив вухо, не чує, або хто створив око, не бачить? Хіба не докорить той, хто повчає народи, хто навчає людину розуму? Господь знає задуми людей, знає, що вони марні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь знає думки людини, що вони марні. Бог став моїм захистом, опорою моєї надії. Божений той чоловік, якого ти, Господи, напомляєш, навчаєш свого закону, щоб дати полегшення в лихі дні, доки грішникові не буде викопана яма. Адже Господь свого народу не відкине і спадщини своєї не залишить на призволаще, бо повернеться неправда до суду, всі щирі серцем дотримуються. Хто підніметься зі мною проти злочинців? Хто стане зі мною проти тих, які чинять беззаконня? Якщо би Господь не допоміг мені, ще трохи й моя душа оселилася би в країні мовчання. Коли я кажу, поскознулася моя нога, Твоє милосердя, Господи, підтримує мене. Господи, чи є надмір моїх турбот? Перепрошую, що у моєму серці? Твої потіхи приносять полегшення моїй душі. Чи може бути в тебе якась спільність з престолом беззаконня, з тим, хто винаходить перепони за допомогою закону? Вони полюють на душу праведника і засуджують невинну кров. Але Господь став для мене пристановищем, мій Бог – скеля, де мій притулок. Він віддасть їм за їхнім беззаконням, за їхнє лукавство Він вихопить їх. Господь Бог наш вихопить їх. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бог став моїм захистом, опорою моєї надії. З послання до Колосян. І все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Тобі, Господи, принесу жертву слави і прикличу Твоє ім'я. Молимося, всемогутній милосердний Боже, Ти даєш нам опівдні хвилину перепочинку. Поглянь ласкаво на розпочату нами працю, виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з Твоєю волею. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Богословимо Господа, Богу подяка. Молимося молитвою волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати Вибоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірував в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугиня Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолом Твоєї любові. Амінь. Отож, закінчився молитовний ранок молитвою бревіарія, також і нашою спільною молитвою. Хресна дорога попереду нас, також трансляція служби Божої о 13-й годині і продовження
наступних програм після обіду. Ви залишайтеся і надалі разом з нами. А з вами сьогодні в студіо була сестра Люцина. З Богом!

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Йоанна Оде. Святий Йоанн Оде народився у Рі, у Франції, 14 листопада 1601 року у сім'ї фермера. Він вступив в єзуїтський коледж в Кейні у віці 14 років. І незважаючи на бажання батьків, щоб він одружився і вів нормальне життя, він приєднався до конгрегації ораторії у Франції у 1623 році. Він навчався в Парижі та Обервільє і був висвячений у 1625 році. Працював волонтером, опікуючись жертвами чуми, що вразила Нормандію у 1625-1631 роках. Будучи членом конгрегації ораторіанців, ревно проголошував народні місії. Наступний десяток років він був місіонером, отримавши репутацію видатного проповідника та духівника. Святий Йоанн Оде почав допомагати колишнім повіям, які навернулися і намагалися налагодити своє життя. У 1641 році він заснував для них притулок в Каені. Він покинув ораторіанців у 1643 році і заснував конгрегацію Ісуса та Марії, яка присвятила себе народним місіям і праці в семінаріях, а також жіночу конгрегацію «Дочок Матері Божої Милосердя». Йоанн заснував семінарії в Лізьє у 1653 році та Руані у 1659. Жіноча конгрегація «Дочок Матері Божої Милосердя» у 1666 році отримала благословення папи Олександра III як інституція, яка допомагала та піклувалася про жінок легкої поведінки, що намагалися виправити своє життя. Йоанн продовжував займатися місіонерством і також заснував нові семінарії – Вевре у 1666 році та Ренах у 1670. Разом із святою Марією Алякок він ревно поширював молебінь до серця Ісуса і серця Марії. Помер 19 серпня 1680 року в Каені. Був канонізований у 1925 році. Для святого Бог, що став людиною, зосередження усіх питань та проблем, жадань та бажань, поривань та прагнень, які чинять життя святого богатирським змагом, що прости та звершуватись у любові до Христа. Христос як фокус, де зібралися усі ідеї та ідеали того, що бореться за вірність Христової благовісті. Таким чином, святий набуває не тільки релігійно-історичного, а й соціального значення. Святі своєю геройською поставою та своєю гуманною авторитетністю виконують дуже вагому функцію. Вони здійснюють своїм життям найвищі та найбільш натхненні прагнення людської гідності, ставлячи перед людством чітко та виразно поняття «бути людиною» та сенс людського буття на землі. Святі не тільки освітлюють людство в його паломництві на цьому світі, але й указують мету та шлях до неї. Вони – колони, вони – дороговкази. Святі рятують людство перед Творцем. Вони – речники справжнього християнського буття. Вони – рятівники людства, заступники, захисники та молільники, які випрошують у Бога милість за гріхи світу.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться й одягніться в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. І смиренні просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, дітоньки, дивіться на мого сина та йдіть за ним до Голгофи у зреченні та пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Жертву ради Марії можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинаючи хресну дорогу, ми хочемо усвідомити, що ми не тільки будемо роздумувати над стражданнями Господа нашого Ісуса Христа, не тільки будемо дивитися на наступні сцени Його муки, але також разом з Ним візьмемо участь у терпіннях цієї хресної дороги. Ісус з нами. Той самий, котрий ніс хрест 2000 років тому, і тепер Він несе його далі у своїй церкві, у своєму містичному тілі, у кожному з нас. Це саме в нас повторюються Ісусові страждання. Тому потрібно, щоб в нас також звершилося і воскресіння. Йдучи від стояння до стояння, пам'ятаймо, що з нами іде наш Спаситель, котрий переміг смерть. Стояння перше. Ісуса осуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Стоїть перед Пилатом. Натовп кричить: «Розіпни його!» Усі ми є свідками несправедливого вироку, вироку смерті. Щоб Пилат міг видати такий вирок, я мусила була погодитися на гріх, мусила сповнити мій гріх. Напевно, були хвилини у нашому житті, коли кожен з нас нарікав на несправедливість. Але чи були хвилини, коли ми самі призналися в наших несправедливих вчинках? Гордість засліплює очі. Часто відповідальність за вчинене зло ми намагаємося перекинути на когось іншого. Намагаємося вмити руки. Так мало людей сьогодні хоче стати вправді перед самим собою, перед Богом. Чи ти до них належиш? Стань вправді, і правда тебе визволить. Ісус мовчав. Чому? А саме тому, що був невинним. Саме тому, що зло більше боїться мовчання, аніж крику. Так багато галасу, метушні, непотрібних слів у світі, в наших будинках, у наших серцях, а так мало в них тиші. А Ісус без жодного слова вчить нас, як відповідати на ненависть любов'ю, на обман, обмови добрим словом, на глузування усмішкою, бо зло можна перемогти лише добром. О Ісусе, тихий та покірний, вчини наші серця на взірець свого серця. Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої плечі. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Вирок потрібно виконати. Приносять хрест, знак приниження і сорому. А Ісус бере його, бере замість тебе і мене, бере твій і мій хрест. Господь не лише на словах говорить: якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною, а показує, як потрібно зробити. Прагне підкреслити, що не вимагає від нас чогось неможливого, чогось, що перевищує наші сили. Якщо Син Божий взяв хрест, то чи ми не повинні взяти наші маленькі хрести щоденних наших малих клопотів, турбот, обов'язків, невдач? А чи ми беремо ці хрести? Чи беремо цей хрест так, як Ісус? З покорою, без нарікань? Чи те, що робимо, подобається Господу? Чи в своїх планах на майбутнє задумуємося над тим, як виконати Його волю? Як прийняти того ближнього, котрого Бог ставить на моїй дорозі? А ким ми є у цю хвилину? Тими, котрі обтяжують хрестом інших? Чи тими, котрі самі беруть хрест? Господи, Ти знаєш тягар власного хреста. Дай нам світло, потрібне до зрозуміння сенсу і вартості щоденного хреста. Освіти нас своєю благодаттю і допоможи в покорі і без нарікань іти тернистою дорогою життя. Ти, що за нас носив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем хреста. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Початок дороги. Кілька кроків і падіння. Падає, бо був змучений, бо сам ніс на своїх зболілих плечах тягар хреста. Сам. Сама не потребую, не хочу, не прийму. Слова притаманні кожному з нас. Слова, які так часто вимовляємо. Саме це є причиною нашого падіння. Йдемо самі, без Бога, надіючись на себе. Відмовляємося від допомоги ближніх. І робимо лише кілька кроків, а потім під тягарем свого «я зроблю, я дійду сам» падаємо. Подумай, скільки в тобі егоїзму, самолюбства, гордості, яке кричить «я сам». Є два падіння. Падіння, яке можна побачити, коли хтось лежить на дорозі, це падіння фізичне. І друге набагато важче, яке можна лише відчути, це падіння духовне. Поглянь, Ісус упав, але падіння тільки тоді є трагедією, коли людина більше не встає, а Він все-таки підводиться. Ісус встав, ми також повинні встати. Навіть коли це дуже важко. Не можна затримуватися, не можна марнувати часу. Мусимо разом з марнотратним сином сказати: «Встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, так, я згрішив проти неба і проти тебе, і недостойний більше називатись твоїм сином, щоб почути від Бога. Оцей брат твій був мертвий і ожив». Пропав був і знайшовся. Ти, що за нас зносив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Хоч і не розмовляли, то була глибока зустріч. Їм не потрібні були жодні слова. Любов та відданість говорили самі за себе. Марія прийшла, щоб допомогти, щоб підтримати. Вона завжди там, де комусь важко, де ллються сльози. Але чи помічаємо її на нашій дорозі? Чи наші погляди зустрічаються з поглядом Марії? Вона дивиться на кожного з нас, але чомусь так часто ми боїмося поглянути їй у вічі. Чомусь так часто відвертаємо наш погляд. Може тому, що боїмося світла, яке є в її очах і яке може освітити нашу темряву. А може тому, що побачимо велику любов, на яку не можемо відповісти своєю любов'ю. Ти знаєш, Ісуса, як важко людині залишитися самій, коли всі її покинули. Ти сам прийшов і через це випробування, тому даєш нам свою матір, щоб ми ніколи не почували себе самотніми і відкинутими. Погляд. В ньому ховається радість і біль, підтримка і зрозуміння. Але за хвилину він може стати причиною сліз та смутку для інших. А яким найчастіше є твій погляд? Допоможи нам, Марія, щоб у наших поглядах ніколи не з'явилась навіть найменша іскорка ненависті, насмішки, злості, а навпаки, щоб інші могли побачити у них підтримку та любов. Ти, що за нас зносив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон допомагає нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Господи, ти потребуєш допомоги. Солдати змушені когось шукати, хто б допоміг тобі подолати останній відрізок дороги. Але вони шукають не тому, що бачать перед собою виснажену людину, котрій кожен наступний крок вдається щораз важче, а лише тому, що боялися, що ти помреш по тій дорозі, що не дійдеш, що юрба не побачить твоєї смерті на хресті. Кам'яне серце неспроможне співчувати. Чи я не маю такого серця? Чи йдучи тепер по цій хресній дорозі, я не дивлюся на годинник і не чекаю з нетерпінням, коли це вже закінчиться, ця хресна дорога? Коли вже нарешті буде останнє стояння і можна спокійно піти собі зайнятися своїми справами? Якщо так, то, може, навіть несвідомо я чекаю на твою смерть, Господи. Але поглянь, вони знайшли і примусили Симона. Примусили, бо він не хотів, бо був стомлений, не мав часу. Чи ми не шукаємо такого виправдання? Ми самі так часто є тими, котрі чекають. І, напевне, кожен з нас відчув, яким болючим є безнадійне чекання. Не завжди Ісус у наших ближніх чекає на матеріальну допомогу. Найчастіше Він потребує доброго слова, поради, усмішки, молитви. Чи справді це так важко? Ісус не вимагає великих жертв, а лише маленьких проявів доброти, співчуття. Бо й в океан входять маленькі краплинки води. Ти, що за нас носив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісуса. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Тиха і незауважена, а він вдячний, залишив їй відбиток свого обличчя, залишив те, що мав найціннішого. Кожен з нас в глибині серця має прагнення бути кимось, бути людиною, до якої прислухаються, яку шануватимуть, бути авторитетом. А це означає бути на першому місці, на п'єдесталі. Шукаємо визнання в людей. А Вероніка шукала його у Бога. Погляньмо. Тиха, незауважена, а отримала безцінний дар, нагороду. А ми звикли, що нагороду отримують розумні, красиві, сильні. А тут усе не так, бо це нагорода Бога, а Він не дивиться на зовнішність людини. Він дивиться на її серце. Якщо хочеш отримати його дар, спробуй стати подібним до Вероніки. Не біймося насмішок, глузувань, так як не боялася Вероніка. Ідімо сміливо за Христом. світ нас не прийме, відкине, але прийме той, котрий поєднав кожну людську дорогу зі своєю, яка привела його на хрест. Але на цьому не закінчилося. Ісусе, відкрий наші очі, щоб ми могли побачити людське горе та вчини вразливими наші серця. Освіти нас своєю благодаттю, щоб ми завжди могли розпізнати істинні цінності та побачити єдину перлину – Тебе, джерело вічного життя. Ти, що за нас носив рани, Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус падає вдруге. Поклоняємось Тобі, Ісуса Христа, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Щораз слабкіший, щораз більше виснажений, падає.

котрі так само думали. Говорили, стоячи над людиною, котра лежала під тягарем Христа. Ми до них так подібні. Тому давайте не будемо осуджувати. Ісус підводиться. Любов до тебе і до мене допомагає йому встати. І з тією самою любов'ю він похиляється над кожним з нас у таїнстві покаяння, коли ми падаємо під тягарем власних гріхів. Ця любов говорить: «Прощаю». Тільки ми мусимо дозволити Ісусові нас підняти. Бог не хоче смерті грішника, тому сьогодні, у цю хвилину, говорить до тебе і до мене: «Навернися, спробуй змінити своє життя, поки ще маєш час, а я тобі допоможу». Що скажеш йому у відповідь? Пробач, Ісусе, і допоможи встати усім, навіть тим, котрі тебе про це не просять. Ти, що за нас зносив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 8. Ісус втішає жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Історія повторюється. Кожного дня хтось радіє, а хтось терпить. Хтось плаче, а хтось лише спостерігає. Бачимо, скільки на світі є воїн, скільки несправедливості, скільки розбитих родин, скільки дітей не мають до кого сказати: «Тато, мама». А так багато з них не побачили цього світу, бо їх замордували власні батьки, бо вони були тягарем. На усе дивимося, але чи щось робимо, щоб змінилося наше життя, щоб зло більше не тріумфувало? Хочемо мати взірець для наслідування, чекаємо, що хтось зміниться перший. А чи не до нас були скеровані слова Ісуса: «Ви є світлом світу»? Скільки є спільного у нашому житті з цими словами? Наскільки ми їх підтверджуємо? Чому дивимося на інших, а боїмося споглянути на себе? Чому в наших родинах так мало взаєморозуміння, а діти так рідко можуть побачити, як їхні тато і мама спільно моляться? Чому так часто ми є причиною сліз, а Ісус, ніким не зауважений, стоїть і чекає, тому що не віримо, не любимо? Почнімо переміну від себе. Почнімо працю над собою тепер, у цю хвилину. А з часом побачимо, як зміниться і світ. Про твою допомогу у цій праці просимо тебе, Боже. Ти, що за нас зносив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 9. Ісус падає втретє. Уклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Уже немає сил, а попереду останній відрізок дороги, щоб дійти нагору. Питаєш мене, Ісусе, як я відношуся до терпіння? Чи хочу уникнути його за всяку ціну? Чи задумуюся часом над словами: «Встав і пішов далі, аж на Кальварію»? А ти, Господи, незважаючи на тягар Христа, встаєш і йдеш далі, бо полюбив до кінця. Ти несеш тягар спасіння, а я – тягар смерті, гріх. Хочеш мені допомогти, а я відмовляюся. Простягуєш руку, а я її відкидаю. Чекаєш у таїнстві покаяння, а я не приходжу. Говориш: «Прийдіть до мене всі, а я вас потішу. Прийди до мене, дитино, не бійся».

бо моє милосердя більше, ніж справедливість. Моя любов сильніша за усяке зло. Говориш, а я так часто закриваю вуха, щоб не чути. Пробач, Ісусе, у цю хвилину простягаю до Тебе свої руки і прошу, допоможи встати, допоможи, Господи. Милосердний Боже, уділи кожному з нас ласки доброї і щирої сповіді. Нехай промінь Твоєї благодаті освітить наші серця і допоможе нам побачити зло, яке є в нас самих, а не шукати його в інших. Ти, що за нас носив рани, Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння 10. З Ісуса знімають одяг. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. На Голгофі стоїть Ісус, Син Бога, Господь неба і землі. Стоїть Той, котрий прикрашає землю квітами і травою, дає птахам різнокольорове вбрання, силає дощ та наказує світити сонцю. Господь Всесвіту стає перед людиною, а люди безжалісно здирають з нього вбрання. Наново відкриваються рани, нове терпіння, нові краплини крові струмками стікають і зрошують землю. Христос стоїть на горі, де через кілька хвилин станеться щось, що було вершиною людського терпіння, жертва, завдяки якій прийшло спасіння. А чим ми відплачуємо Богові за своє спасіння? Ми, котрі знаємо, ким був той, котрий повис на дереві Христа, котрий віддав те, що мав найціннішого – своє життя. Знаємо більше того, носимо Його ім'я, називаємо себе християнами. А чим платимо? Якою є наша подяка? Господи, пробач нам, бо не знаємо, що робимо. Ти, що за нас носив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Ісуса прибито до Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Перша меса. Перша свята літургія. Немає вівтаря, але є хрест. Немає віруючих, але є кат і натовп, котрий прийшов подивитися. Не грає орган, не дзвонять дзвони, але чути глухі удари молота. Священником і жертвою є сам Ісус Христос. Кати спішили усе скінчити, поспішали, бо потрібно було приготуватися до свята Пасхи. Вмити руки. Так, саме руки вмити. А як же душа? Чи й наше приготування не є лише зовнішнім? Про що дбаємо найбільше? Про вигляд столу, чистий одяг, про те, які скласти побажання, що кому подарувати, чи про те, що справді найцінніше? Про приготування душі. Сьогодні нікого не прибивають до Христа, але на наших очах далі лється кров. Брат встає на брата, мільйони людей помирають з голоду, скільки сліз, ну навіщо? Заради яких ідей, заради чого? Господи, нагадай нам, людям кінця ХХ століття, свою заповідь. Любіть один одного так, як я вас полюбив. Чи може хтось, дивлячись на нас, сказати: дивіться, як вони люблять один одного? А Ісус вчить нас лише любити. Про таку любов, якою Ти нас полюбив, Господи, просимо Тебе. Ти, що за нас носив рани, Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння 12. Ісус помирає на хресті. Поклоняємось Тобі, Ісуса Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ.
Кальварія. Третя година після обіду. Спека. Прибитий до хреста помирає. Отче, у твої руки віддаю духа мого. Це останні слова того, котрий помер за мене і за тебе. Це його останні слова. А що у цю хвилину, стаючи перед реальністю смерті, можеш сказати ти? Починаючи від першого стояння хресної дороги, кожен з нас слухав, але надійшла хвилина, коли потрібно щось сказати самому. Нехай у цю наступну хвилину тиші промовить твоє серце. Господи, ми є тими, ким ми є. Ми не є тими, котрими хотіли б бути. Пробач нам наше мовчання, коли потрібно було говорити. Пробач наші пусті слова, коли потрібно було б діяти. Пробач, що керуємося особистою мудрістю замість Євангелія і служимо лише тим ідеалам, які самі собі вибрали. Боже, пробач нам наші провини. Пробач усім тим, котрі не просять про пробачення і навчи своїм життям бути істинними свідками віри. Нехай наші погляди завжди будуть скеровані на хрест. За дар спасіння, за безсмертя, за можливість повернення до Тебе, за те, що завжди Ти нас чекаєш. Дякуємо, Господи. Ти, що за нас носив рани, Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння 13. Мертве тіло знімають з хреста. Поклоняємось Тобі, Ісуса Христа, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Ще не так давно чув ти крики: «Зійди тепер із хреста, щоб ми побачили і увірували!» Але ти не зійшов, не погодився на дешеве чудо. Ти віддав своє життя, віддав усе, що мав. А під хрестом стоїть Марія, Мати Божа, страждальна мати, цариця мучеників. Ніхто на землі так не любить свою дитину, як мама. Ніхто так не бажає їй щастя, як та, котра дала їй життя. Ніхто не терпить так, як мама. Марія, ми до кінця не зрозуміємо твого страждання. У хвилину, коли ти дивишся на скатоване, закривавлене тіло свого сина, в якому уже немає життя. А він народився, щоб обдаровувати життя. Ми не зрозуміємо також того великого терпіння Марії, коли вона похиляється над нами, коли у наших здорових та повних життя тілах поволі згасає життя душі. Вона страждає. А ми? Ніщо не ранить так боляче серця матері, як невдячність дітей. Чи в цю хвилину, коли вона дивиться на кожного з нас, вона радіє, що має таких дітей? Чи, може, з її очей тихо течуть сльози? О, Марія, страждальна мати, випроси нам Божої благодаті, щоб ми вже ніколи не прибивали Ісуса до хреста і Твоєму Пресвятому серцю не додавали страждань. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ти, що за нас носив рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Мертве тіло поклали до гробу. Поклоняємось Тобі, Ісуса Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. До кінця, Ісусе, хочеш розділити людську долю. Темний, холодний гріб. Подивись у своє серце. Чи воно не є таким гробом? Усі були впевнені, що перемогли, бо сталося так, як вони хотіли. Вони дійшли до перемоги через смерть.
А який шлях обираємо ми, щоб осягнути нашу перемогу, щоб здійснити наші задуми та плани? Може, і наша перемога – це чиїсь сльози? Біль, поразка, втрата надії? Може, і ми, йдучи до мети, топчемо гідність інших? Якщо саме такою дорогою досягаємо наших успіхів, то наша радість буде недовгою. Історія повторюється. Правда і справедливість завжди перемагають. На третій день Ісус воскрес. Життя перемогло смерть. Світло розсіяло темряву, любов подолала ненависть. Чи це вже сталося у нашому житті? Під час таїнства покаяння Бог пробачив кожному з нас наші гріхи. Але чи пам'ятаємо, що після сповіді ми маємо розпочати нове життя? Маємо поховати стару людину, своє «я», щоб Господь воскрес у наших серцях, щоб дозволити Йому увійти у наше життя, бо Він чекає. Допоможи Ісусе прозріти і побачити життєдайне світло Твого воскресіння. Ти, що за нас носив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Богослужіння сьогодні звучатиме з храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у Львові.

0: Господи, помоги.
1: За мир і звесоти і спасіння душу нашого, Господеві, помолімся.
0: Господи, помоги.
1: За мир усього світу, добрий стан, святий Бог, церкові, з'єднанням всіх, Господеві, помолімся.
0: Господи, помоги.
1: За святий храм цей, за тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входить до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помоги.
1: За святішого Вселенського архієрея, його папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирія, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство Христі, діяконство за весь причетний людей.

0: кожне село, місто, країну за те, що вірою живуть нею, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених і за спасіння, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословену, славну владичицю нашу Бородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Христу Преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю, і присну Діву Марію з усіма святими помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Буди благий людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Прийдіте, возрадуємося, Господи, воскликнім Бога Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо тобі, алелуя, і дім перед лицем.

0: До Корінтян другого послання святого апостола Павла читання.
1: Будь уважні.
0: Браття, уста наші відкрились у вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці. Ви ж до вас натомість, мов до дітей говорю, зробіть теж широким ваше серце. Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо, яка бо спільність праведності з беззаконням, що спільного між світлом і темрявою, яка згода між Христом і Веліяром, яка участь вірного з невірним, які взаємини між храмом Божим та ідолами. Ви бо храм Бога живого, як сам Бог сказав.

В той час якийсь чоловік був в юдейській синагозі з нечистим духом, що закричав, кажучи, «Що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти нас погубити? Знаю, бо

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дивлячись на це Євангеліє, насамперед ми звертаємо увагу на цей момент, коли Ісус оздоровив, вигнав оцього духа з того чоловіка. Проте важливо ще звернути на одну таку деталь, що біснуватий цей чоловік вже перебуває в синагозі. Там, де перебуває, там, де є молитва, де слухають молитовні співи, читання закону, але його внутрішня оця темрява залишається недоторканою. В нашому житті також дуже часто зло може роками ховатися під маскою такої релігійності, побожності, поки ми не зустрінемось насправді живим Богом. Оця зовнішня релігійність не виліковує нас від того моменту, що нас є всередині. Книжники, вони багато говорили про Бога, багато розповідали іншим людям, як потрібно це робити, але їхні слова не мали сили змінити життя оцього чоловіка. Вони не мали сили вигнати оцього біснуватого з того чоловіка. Коли ми дивимося, що Ісус є в цій синагозі, цей біснуватий починає говорити, цей біс говорить: навіщо ти сюди прийшов? Чому? Ти хочеш мене погубити, ти хочеш мене вигнати. Маємо розуміти, що оце світло робить темряву помітнішою. Справді, те, що роками дуже часто приховується в нашому житті, те, що роками ми дуже часто так заховуємо в себе, коли ми починаємо зустрічатися з Богом, воно починає проявлятися в нас. Тому дуже часто, коли ми відчуваємо таку зустріч з Богом, ми думаємо, що всередині стає щось гірше. Справді, прокидаються оці наші роздратування, душевний біль, але насправді це не є моментом якогось погіршення, а моментом нашого очищення, бо маємо це пережити, перейти і пройти в своєму житті. Цей наказ Христа, який говорить до цього біснуватого: мовчи і вийди з нього, показує, що Бог не веде переговорів із тими, хто руйнує. Він одразу поділяє усю людину на оце світле, чисте, це те, що було спочатку, і на її гріх, на оцю хворобу. Христос бачить у цьому чоловіку таку красу, оцю первозданну красу, і повертає її, виганяючи оцього біса. Ця історія говорить для кожного з нас, що маємо вчитися вдивлятися у себе усередину. Що дійсно є в нас усередині? Маємо запитати себе, чи я звик жити із цими внутрішніми перешкодами, цими внутрішніми демонами, цією гордістю, гнівом, самотністю. Справді, маємо вчитися не боятися віддати в руки Бога себе. Бо там, де є світло, там, де є оцей момент, що Господь приходить в наше життя, оця темрява починає зникати. Тому стараємося боротися із цією темрявою, стараємося не триматися за неї, а вчитися навіть часто в різних випробуваннях і труднощах переходити і очищатися від оцієї темряви. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоє, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирії Горя, і за боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, за тих, що служать, послужилися тим крамицям, і за отців наших духовних, і всі у Христі братів і сестер.

0: Все моломиш, Господь Бог, в своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у час цієї війни, захистив щитом своєю всемогутньою опіки наші міста і села, подав свою вселаскаву поміч усім потребуючим і дарував нам благословенний мир. Господи, вислухай і помилуй. Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив сили своєї наших українських захисників. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих напастей і всякої смертоносної рани, і здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність народу нашого. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, мир, спасіння для слуг Божих, усіх воїнів, які захищають мир, незалежність нашої держави, усіх полонених, поранених, зниклих безвісти, слуг Божих, воїнів Ігора, Тараса, Володимира, Володимира, Олександра, Олександра, Михайла, Владислава, Дмитра, Дмитра, Олексія, Олексія, Андрія, Андрія, Андрія, Романа, Богдана, Остапа, Петра, Ігора, Юрія, Юрія, Юрія, Максима, Віктора, Северина, Рафаїла, Мирона, Степана, Василя, Віталія, Богдана, Бориса, Анатолія, Василя, Володимира, Андрія, Романа, Юрія, Ігора, Сергія, Антона, Тараса, Андрія, Ігора, Романа, Івана, Вадима, Ігора, Петра, Івана, Юрія, Богдана, Миколи,

0: всіх тут вписаних, всіх тих, хто просив нас про молитву, потребує нашої молитви, за всіх парфіян, жертводавців, доброчинців, священників, за всі спільноти цього святого храму, щоб зберегтися і від усякої скорботи, гніву, біди, недух душевних, тілесних, щоб сповнились їх добре прохання, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за те, що творить нам милості за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, і Сей, Тобі славу, силаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

0: Митрополита нашого Кирівгоря, боголюбивої єпископа нашого Кир Володимира, весь священий чи діаконський наший чин, богомбережений народ наш правління всевійсько, благородних і преснопам'ятних, фундаторів, доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Amen. Щоб і царя

0: сповню молитву нашу, Господеві, за предложені чесні дари, Господеві, помолімся, за святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений єси, з пресвятим благим животворчим Твоїм Духом, нині був усі час навіки.

0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
3: Благодать Господа нашого Ісуса Христа.

народив твій син, і Дух твій святий. Святий ти пресвятий, велична слава твоя. Ти світик возлюбив, чий сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов, що ісповнивши весь замок, що до нас нічого він був один, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб, освятив свої причисні, прощені руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи.

часи, в часи кров Христову, притворивши Духом Твоїм святим. Ще приносимо тобі цю словесну службу заспочилих у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелістів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисто, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і

0: Найперше помінуй, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирилля і боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, і даруй святим тим церквам, що в мирі безпеці, пошані здоров'я довголітті, правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
2: І нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа.

0: За принесені освячені чесні дри, Господи, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши і святий на небесний мисленний свій жертовник, як приємний заподуховний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони.

0: славника охоронця душі тіл нашого Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прорішення нашого Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Добре, Боже, точно для душі наших і миру.

0: Славний, мирний, оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи!
0: Нині з віри причасти Святого Духа, випросивши самих себе, один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
2: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно

0: І царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Мир усім.
1: І духові твоєму.
3: Голови ваші, Господеві, преклоні.
0: Благодаті і щедротами, єдинолюбим, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим благим же Твоїм.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворящих страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєї благодаті.
1: Господи, помилуй.
0: Нею досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одної, все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Господи,
0: бо Ти освячення наше, Тобі славою даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

0: Господи, ти благословляєш, то іще тебе благословляють, і освячуєш, то іще на тебе уповають, спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї хорони освяти, ти що любить красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе, мир світові твоєму, даруй церквам твоїм, єреям, владі, військовим, всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе оце світло, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє благословене.

Христої своєї матері, якою успіння свято звершуємо, святих славних всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, блаженного Григорія, єпископа Перемиського, блаженного Андрія, парха Сихова,

0: Всі святих помилуй, спаси нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу! В сьогоднішній день хотіли би привітати нашого владику Володимира, який обходить сьогодні свої уродини. Дякуємо за дар його життя, за дар служіння для кожного з нас. Нехай Господь сотворить многі і благі.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний і преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: Люди справи, люди справи.
2: Слава Ісусу Христу, ви слухаєте Радіо Марія, це програма «Люди справи» і, друзі, як завжди, запрошуємо вас долучитися. З вами ведучий Олександр Скрипченко. А сьогодні ми будемо говорити на цікаву тему і сподіваюся, що кожен візьме із цієї теми щось цікавеньке. Отже, друзі, будемо говорити ми про чуже життя і будемо дивитися з різних сторін на ці переживання. Міркувати будемо про те, як ми дивимося на інших людей, інші успіхи інших людей. І тема розлого звучить так. Чуже життя – джерело натхнення чи фрустрації. Допоможе нам у цьому розібратися авторка цієї теми, а також наша гостя програми нашої, яка часто буває в ефірі Радіо Марія, сподіваюся, що ще частіше буде. Сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа, славетне місто Бориспіль. Вітаю вас, сестро, слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, Олександре. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
2: Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Будемо говорити, мабуть, ми і про сумніви, і про життя чужим життям, яке інколи все ж таки та трапляється в людство. Друзі, ви долучайтеся і стежте за нами на Facebook-сторінці Радіо Марія та YouTube-каналі Радіо Марія. Відбувається пряма трансляція. Ви навіть можете ставити запитання. Пишіть ваші запитання під цим відео, зокрема на Facebook-сторінці. І давайте поспілкуємося. Я залучаю активно наших слухачів, слухачок до програми, бо таким чином створюється чудовий діалог і комунікація. Ось так. Отже, сестричко, чуже життя. Наскільки шкідливо буває жити чужим життям, чи міркувати, порівнюючи себе з іншими людьми, з успіхами інших людей, або, можливо, є ще якась і корисна сторона, що ми можемо із чужого життя, життя інших людей, для себе підчерпнути щось цікаве, будуюче та корисне.
3: Так, думаючи над темою нашої з тобою програми сьогодні, ця тема про чуже життя мені так доторкнула, крім того, що вчора ми з сестрами дивились такий фільм, де там був герой, рятівник, і як люди захоплювалися ось тим там таким славетним вчинком, там людина врятувала з літака багато людей, і потім як кожен хотів наслідувати. Тобто, чуже життя, я би не хотіла відразу сказати, це погано жити чужим життям, чи добре, це вже також, може, в тракті ми знайдемо відповідь на це запитання. Але, власне, так сформулювати, чи це є джерелом натхнення, чи фрустрації. А можливо, тут навіть не «чи» або ставити, а може і. Тому що, коли ми дивимося на життя інших людей, я тут вжила таке слово «чуже», не в значенні, що це таке якесь негативно, можливо, бо чужі, наші, ми також часто розділяємо, але чуже в значенні інше, життя іншого. Так? Тобто те, що не належить мені, те, що є поза моїм життям. Якби. Ось. І дійсно, тут я би краще поставити крапку «і», що споглядаючи на життя інших людей, ми можемо і надихатися, захоплюватися, якось мотивувати також самих себе, але також може бути це і фрустрація. Ну, от, можливо, кожен з нас якось так зранку встав, помолився, потім пішов на сніданок і переглянув, можливо, не всі, але хтось там переглянув стрічку новин, ось. І там, особливо ми дивимося, там, що наші друзі, і тут бачимо, що хтось ось зробив те, досягнув те, і вже щось. І можна, наприклад, відчути, що я відчуваю в стосунку до цього, що я бачу. що комусь там щось вийшло, хтось кудись поїхав, хтось щось зробив. Ось і ми так якби через соцмережі, які сьогодні також популярні, ми якби, ну, може в лапках, а може не в лапках, підглядаємо за життям інших людей. Як вони справляються з тими чи іншими труднощами, як собі радять, і як в них розвивається. Часто, коли спілкуючись з людьми, особливо в своїй терапевтичній практиці, звісно, історії чужих людей, вони якимсь чином, ну, звісно, впливають на нас. Ми не можемо зовсім абстрагуватися, що є тільки моє життя і все. Ми живемо з іншими людьми. Ми є соціальними. Скажімо, вже від початку створення Господь Бог творить Адама і Єву, тобто створить спільноту. Адам, перебуваючи з тваринами, не знайшов собі якби відповідну поміч. Потрібна була інша людина. Тому ми є соціальними особами. Ми також виростаємо в соціумі, в наших родинах і так далі. І ось це таке соціальне порівняння, соціальне наслідування, воно притаманне кожному з нас. Не можемо зовсім це відкинути. Ось навіть є якась можлива норма і порівнює, так, от, наприклад, дитинка в такому-такому-то віці мала би, наприклад, вже ходити, так, або мала б щось уже говорити. Ось, а якщо моя дитинка не ходить, не говорить, що це таке? І потім дійсно кожна людина є унікальна, можливо, хтось пізніше, але порівнюємося, чи це, питаємо експертів, чи це окей, чи щось треба, може, якесь втручання. І часами таке порівняння, воно може бути корисне, бо може запобігти якомусь розвитку якоїсь хвороби, бо щось не розвивається згідно певної норми. Наприклад, здоров'ї, плані фізіологічного розвитку і так далі. Ось. Але, звісно, буває інша сторона медалі, коли батьки, наприклад, навіть з добрих інтенцій хочуть чогось дитину навчити, але тут вживають такі фрази. Ну, і думаю, всі ми чули такі, там, ось сусідня дівчинка, от вона так, там, учиться і ходить і то, а там син моєї подруги, він уже те і те робиш, а ти, подивися, там, ти цілий день в телефоні, або що з тебе виросте, і так далі. І ось такі порівняння кожен може згадати, якщо таке колись чув, як я тоді почувалась. Ось. Воно просто є скрізь і навколо нас. І коли ми дивимося, наприклад, серіали, дивимося, читаємо книги, це також на нас, ми знову ж таки підглядаємо чуже життя. Як там, і пам'ятаю, в таких, ну, 90-х роках, коли це взагалі телевізор, це був єдиний такий вікно в світ, де можна було, як люди всі табунами летіли на якийсь серіал подивитися і співпереживали ось там головній героїні чи герою. І так переживали, що аж там обговорювали це все.
2: Сварилися.
3: Свої прогнози робили. Так, так. І так само можемо в житті. Наприклад, подивіться, скільки в наших розмовах є розмов про інших людей. В плані не тому, що ми взагалі мали б говорити про себе, да? Ну, ми й говоримо також і про себе буває, але часами, коли я не дуже хочу відкривати, що в мені робиться якісь свої, може, невдачі, або про те, як я почуваюся, а дуже легко говорити, ось, що там сусідка, що там родичка, що там то, ось, і якби входимо в їхнє життя і хочемо навіть вирішувати їхні проблеми, якісь давати поради. Або ж так, ну, переймаємося, що взагалі якби відводимо тему. Бо одне є перейматися, що я дійсно хочу допомогти якось, а він ж, хоча в кінці-кінці знає, що ця особа має вирішити, якщо це доросла людина. А буває так, що я займаюся іншими, щоб замість того, щоб зайнятися своїм життям, своїми проблемами. І коли, наприклад, на терапії особа приходить і починає говорити, бувало так, що пів сесії ми говоримо про проблеми подруги, про те, як в неї склалося чи не склалося. І тут я на початку дозволяю, щоб потім звернути увагу особі, що чи їй корисно говорити зараз про подругу, якщо вона свій час тратить на те, щоб займатися проблемами подруги, які ми не вирішимо тут, принаймні, за цей час. Але це був такий маневр цієї особи, щоб відвернути увагу, тобто заповнити цей час, але відвернути увагу, що відбувається в мені. І тоді питання було, а що ось це, цей приклад, чи ця ситуація подруга, як вона на вас впливає? Ну і потім виходять різні, або це на мене, мені сумно, що в неї виходить, а в мене не виходить, в неї там складається, наприклад, сімейне життя в мене не складається, вона вже чогось досягнула, чи досягнув якихось успіхів, а я нічого в житті такого і не осягнула, ось. І тоді подивіться, як це на мене впливає. І тому ну, це такий якби вид спорту, соціальне порівняння, що ми там змагаємося або ж дивимося, хто краще. І що може бути дійсно мотиватором, який мене мотивує, коли я читаю книгу, я головний герой, я ним захоплююсь, або мене надихає поступок іншої людини. І це є насправді дуже чимось таким суперовим, класним, коли я дивлюсь на якусь людину, яка щось досягає, яка попри труднощі має надію, але може бути і інша реакція, коли я дивлюся, що комусь щось дається, а в мене приходить смуток, приходить розчарування, приходить якась така, ну, такий присмак недобрий, що а я нічого не досягла, да? А я, ну. І можемо порівнюватися якби знизу вгору, тобто хтось, хтось щось таке високе, ну, досягнув, таке висхідне порівняння. Хто порівняє себе з тим, хто краще мене, успішніший, досвідченіший. І це може так, часами стимулювати, о, я хочу також досконалюватися, але може і так, що почуття ще більшої невпевненості. Тобто порівняння вгору. І хоча часто такі порівняння, ну, можуть вони також впливати на нашу самооцінку, що хтось уже десь там, а я, наприклад, коли там зустрічаються однокласники, ну, не знаю, наскільки це зараз люди зустрічаються, але колись я був такі зустрічі після школи, ось хто що досяг, і як бачу, хтось там досяг якогось там, став успішним директором, все, а я там простим працівником, і тоді така, ну, така гіркота, да, ми ж навчалися в одній школі, були разом, все і тут. Або ж коли почуєш, що о, а подруга вже другий раз розлучилася, а я все ж таки не розлучилася, ну то це порівняння з вниз, якби згори вниз. О, як би починається тоді, тоді краще, так? Ось. Але кожне таке порівняння, воно все-таки відриває мене від власного процесу. Тобто я якби заходжу в інше. Заздрити, або чому я не так, як він, чи вона. Угу. Мережі десь колись, можливо, слухачі також навіть краще, ніж я, або ти, Саша, чув, є такий гарний вірш, що не пам'ятаю так докладно, але ось на вдягни моє взуття, так, що тісно, там, я не пам'ятаю його дослівно, але там суть така, що так насправді ми бачимо результат дуже часто, коли, наприклад, спостерігаємо за чужим життям і вже наслідок, да, що той успіх чи щось, а не бачимо сам цей процес, як це досягалося. Можливо, це було там багато також і падінь, і боротьби, і труднощів, щоб ось це, що було, ну, досягнути.
2: Так. Друзі, я нагадаю, зроблю анонс. До нас долучаються іще наші слухачі та глядачі на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія. Друзі, долучайтеся. Говоримо ми про чуже життя як джерело натхнення і фрустрації. З нами в прямому ефірі допомагає в цьому розібратися сестра, психолог Тетяна Богославець. Отже, друзі, торкнулися ми теми порівняння, також переживання за героїв серіалів, переживання, переймання за рідних, близьких, друзів і переживання про їхнє життя, що інколи займає багато часу. І саме цьому тільки присвячується. Також ми торкнулися того, що успіх людей інколи створює такі от заздрощі чи запитання до Бога, що як же ж ми навчалися в одній школі, от, а однокласник чи однокласниця вже досягли успіху, а я от залишаюся на якомусь рівні. І таке собі виключення виходить з себе, свого досвіду. Не мов би, у мене нічого не вийшло, а от у них скільки всього. Сестро, запитаннячко до вас, як до фахівця в цій галузі психології і дослідниці, яка досліджує ці питання, такого штибу. Такі порівняння з іншими людьми може брати, може бути з дитинства, це коли батьки порівнювали з іншими людьми.
3: У мене зв'язок перервався.
2: Зв'язок, так. Ну що ж, зараз як? Прийом, прийом, Бориспіль.
3: Зв'язок втратився.
2: Втратився зв'язок, так? Добречко.
3: Так, можливо, ще раз повторити запитання.
2: Добре. Порівняння, звичка порівнювати себе з іншими людьми, це з дитинства чи характерно всім людям? Бо здається, що деякі люди просто настільки мають сталу, стабільну самооцінку, що знають себе, розуміють себе і не займаються цими справами і порівняння з іншими людьми.
3: Саша, знову ж таки, в мене був поганий... Так, так. Ось, але з того, що я зрозуміла твоє запитання, якщо я спробую на нього відповісти, з того, що я зрозуміла.
2: Порівняння бере...
3: Бачите, технічні перешкоди.
2: Нічого, буває. Ми продовжуємо так. Далі. Розкажіть про це
3: звідки
2: порівняння.
3: Бере коріння?
2: Так, звідки воно? Що з ним робить?
3: Так, що з ним робить, власне, завжди це питання цікавить, тому що, як я наголошую, що порівняння – це взагалі ж якийсь такий, ну, природний нормальний фактор, процес, який ми виростаємо також з іншими людьми, спілкуючись і порівнюємося, щось досягаємо. І залежить від того, чи це мені приносить якусь радість, чи натхнення, чи фрустрацію, тут є декілька факторів. І перший з них – це мій, наприклад, емоційний стан в цьому моменті. От коли я, наприклад, якийсь... дивлюся ось ці новини, чи слухаю історію цієї людини про її успіх. Коли ми більш спокійні, стабільні, достатньо ресурсні, тоді історії інших можуть бути як поштовх для нас. Якби, о, як добре, що так можна. Я теж так спробую. А, що хтось зміг, і принаймні, а я в своїй галузі теж, в своїй області, чи в своєму житті теж спробую принаймні. Тобто, якщо, звісно, в мене якийсь такий смуток, пригнічення, то такі історії можуть на мене діяти тоді таким ну, розчаруванням таким, да, що ага, ну то всіх виходить, а в мене ні. Так? Тобто ось ця невпевненість може викликати тоді історія когось, викликати мені біль, що ну да, це в усіх, всіх добре, а в мене, як завжди, нічого мені не вийде і не виходить. Ось всі успішні, а я невдаха. І друга, якби, такий фактор, який слідує відразу за першим, ось це саме рівень самооцінки, як я сприймаю себе, які мої внутрішні очікування. І коли самооцінка моя більш-менш стійка, то ми не порівнюємо свої успіхи автоматично інших і мої, тому що ми можемо працювати в інших галузях, ми маємо інші здібності. Ми пройшли іншу дорогу, моя історія життя також інша, і тому для когось успіх, ну, наприклад, там, для спортсмена успіхом є пробігти якусь там дистанцію дуже швидко, а для воїна, який реабілітується, для нього зробити пару кроків – це є успіх, що він вийшов з такого стану критичного і пройшов пару кроків, проходячи фізіотерапію. Тобто тут навіть щось порівнювати, ну, тяжко, так? Тому що, що для мене значить успіх? На кого я рівняюся? Ось. Тобто якщо моя самооцінка хитка, то здається, от, от ці успіхи інші є таким дзеркалом для мене, де я бачу перше свої страхи і недоліки, що да, всіх виходить, а в мене ні, я не вдаха, мені нічого там, нічого не світить. Ось, угу. І починаю жаліти себе. Ось, також...
2: Сестро, ви використали термін фрустрація.
3: Я продовжу.
2: Так, так, будь ласка. Угу. Продовжіть.
3: Так. Добренько, фрустрація – це розчарування, так? Розчарування і таке знеохочення ось за високі очікування від себе, і тоді такий стан, ну, розчарування, смутку. Це такий мікс, такий салат різних таких болісних відчуттів, почуттів. Також важливий контекст історії, бо якщо ми надихаємось тим, що здається реалістичним і досяжним, якщо оця фрустрація, власне, це розчарування, знеохочення виникає тоді, коли шлях іншої людини здається для мене дуже ідеальним, прямо ну так все, ось, або дуже віддаленим від нашого досвіду, нашого контексту, тоді це більша така оце розчарування, фрустрація. Ось, якщо щось реалістично, якщо щось я бачу, в принципі, я це теж можу. Просто тоді, чи мені не хочеться, чи я шукаю собі якось виправдання, щоб цього не робити, це інша справа. Ось, і, звісно, питання, власне, тоді з ким і як я себе порівнюю. Мене надихає той, хто, власне, трохи попереду мене, що я можу зробити також цей крок у вірі, в роботі, в якійсь праці, в якійсь креативності, творчості. А коли я бачу, хтось занадто далеко, тому це мене більше розчаровує. Тому, якщо маю такі теж нереалістичні очікування до себе, то включається дуже міцно внутрішній критик, який каже, що ти мав би зробити це раніше, і швидше, і краще. Тобто купити цю машину, або будувати цей дім, або досягнути також цих успіхів. Ось, і тому... Власне, через ці фактори різні, історії інших, чуже життя, скажімо, може або надихати, або фруструвати. Тобто так насправді це залежить дуже від мого внутрішнього стану, від те, як я почуваюся, де я є зараз. Чи я, скажімо, більш-менш задоволена і задоволена своїм життям, і я вдячна за те, що я маю. Тому що, ну, кожен має свій хрест, кожен проходить свою дорогу. Поділюсь одним таким досвідом особистим, коли, власне, одна людина, яку я дуже, дуже шаную, дуже люблю, поважаю і так далі, але в певний момент я помітила, що я занадто якби живу дійсно життям іншої людини. Що робила ця людина, де вона поїхала, аж така велика якась цікавість була. І, здається, було мені все цікаве, що ця людина робила, і я якби не займалася своїм життям. Тобто, якби частиною мого життя було те, що ця людина робила. Тобто, це такий був період, і це може бути також такий, увага, такий червоний прапорець для якоїсь такої співзалежності, що, тобто, все моє життя залежить від того, як ця людина почувається, що вона робить, тоді мені краще і так далі. І це, власне, таке було таке справження слів псалму, що, Господи, ти і вночі навчаєш моє серце. Коли мені наснився сон, що, а я в дитинстві корови пасла, як я ще дівчиною, і от мені сниться, що ця людина загубила свою корову. А бувало так теж часи, що ми там гралися і губили корів своїх, потім ходили шукати, десь вони заблукали. І я якби лишаю свою корову і йду шукати корову цієї іншої особи. І ми знаходимо. І знаходимо цю корову, і сідаємо разом, і пасемо її. І тут в сні до мене приходить думка. А де моя корова? Тобто, добре, я знайшла корову, я допомогла цій іншій людині. Але я тепер не маю лишити все і пасти чужу корову. Тобто ця корова для мене, як я прокинулася і обдумала, це такий дуже був міцний сон, що це особливо якби моє життя. Так, я можу увійти в життя когось, якщо потрібно допомогти, але потім теж я можу свою корову загубити. Тобто своє життя в тому плані, що теж, а що відбувається в мене, да? Чи я пильную, чи я просто, ну, живу життям, яке не є моє. І часами можемо жити життям, коли від нас хтось щось очікує. І я живу лише очікуванням цих інших людей. Тому це також проживаю чуже життя. Не дивлюся, а що в мене є цінного, А що я можу дати цьому світу? А може я можу бути також джерелом натхнення для когось? Але перш за все, що прийняти ось цю історію життя мого, те, що в мене є, з вдячністю, з таким прийняттям, що я не проживу, і це ніколи не буде, інше життя ніколи не стане моїм. Але це буде карикатура, тобто я, копіюючи життя інших, втрачу автентичність того, що маю в собі, унікальність і цю прекрасність. Коли готувалася, власне, знаходила такі відео, мені різні почали вискакувати, що, наприклад, як різні відомі люди, і їхні були там двійники, які приходили, і багато цих відомих людей не були дуже задоволені, що приходили люди подібні до них, вдягалися, як вони, і так далі. Ось, і вони там, кожен хоче бути унікальним. Ось, і навіть оці такі якісь різні фанати і так далі, вони, я хочу бути повністю, не знаю, як та співачка, як той актор, ідентифікуючись. А забуваючи, що мені є ця також унікальність, так, мені може хтось подобатися. Зрештою, ми всі, як християни, захоплюємося і надихаємося прикладом Ісуса Христа. Так, і тут жити Його життям, да, це означає жити правдиві своїм життям. Але коли ми живемо життям інших людей, то це, власне, щось є інше. Тобто інше є жити життям, яке Христос для нас також приготував, до якого нас запрошує. Угу. І сьогодні, до речі, така Євангелія також цікава, що про цього сліпого, який був незадоволений те, що він сліпий, і не хотів жити лише на подачки інших людей. Тому кричить: «Сину Давида, помилуй мене», якби хоче вийти з своєї ситуації. І навіть коли люди інші кажуть, буває так, як нас також навчають, як треба жити, да? Те не роби, то роби, так недобре. І якби він послухався інших людей, йому там, бо його казали, що мовчи, не кричи, не турбуй учителя, і він би сидів і так далі сидів. А він не послухався, він кричав далі до Ісуса: «Ісусе, Сину Божий, Сину Давида, помилуй мене». І був зцілений через свою віру, що, власне, він вибрав своє життя, вибрав те, що для нього цінне. І тому Господь його зцілив. Якби він послухався, ось ті, що сиди тихо і не рипайся, да? Ось. І тут дійсно треба мудрості, да? Коли ми слухаємося інших, і варто прислухатись до думки, бо я не маю 100% рації, а коли дійсно все-таки слухати інших, але робити цей вибір, який я знаю, що буде найкраще для мене. Звичайно, на молитві, слухаючи різні думки, але в кінці вибір роблю я. Це мій особистий вибір, чи я вибираю також прожити своє життя. Тобто те життя, яке Господь хоче, щоб я прожила. Не бути фотокопією нічиєю. Ми часто захоплюємося теж святими, так, їхнім життям. Угу. І вчора одна сестра прийшла з катехізації, і ми почули щось таке зовсім протилежне. Да? Замість того, щоб думати, я хочу бути святим, той святий мене надихає, його життєва історія. А одна дівчинка сказала: «Я не хочу бути святою», бо вони почули про життя святого Карла Акутіса і там інших. І от, що він помер дуже молодому віці, вона каже: «Я не хочу бути святою, я не хочу рано померти». Тобто, тут якраз історія когось не надихнула, а навпаки, я можу надихатися, але святою може ні. Тому що це означає, що треба рано померти, що треба страждати. Я не готова і не готова. Так? Ось, і тому наскільки історія інших святих може мене надихати чи фруструвати. Ось, і тут, власне, помічати. Коли ми чуємо цю історію, чи читаємо книгу, чи дивимося серіал, чи чуємо про ситуацію інших людей, запитати себе: зараз ця історія мене надихає чи ранить? І чому так? Да? І чому я так почуваюся? Про що це? Mm-hmm. І тут, власне, таке на такій молитві тиші, такому потім так з дистанції прозмірковувати про це. Що для мене є надихаючим, а чому деякі історії і от з чужого життя, з іншого, мене фруструє, викликає заздрість. Ну, і це не обов'язково, що це інша людина, а що в мені відбувається. Тобто завжди подивитися, які процеси це в мені викликає.
2: Дякую вам, сестричко, за те, що ви ось розкриваєте нам цю тему, доволі актуальна і цікава. Друзі, що ви думаєте, чи проживали ви години або, можливо, дні свого життя чужими історіями життя? І чи вдається вам повернути себе собі з таких історій? І як ви ставитеся до таких явищ, як постійне перебування в медіасвіті, тобто серіали, наприклад, або постійні обговорення поведінки інших людей. Ось, чи характерно було для вас це? Напишіть у коментарях, і, можливо, ваш досвід, як ви переоцінили це явище, і, можливо, ви зайнялися собою, вирішили приділяти більше часу собі. Ось. Ми протягом нашого ефіру також дізналися з сестрою Тетяною, що є таке конструктивне явище в контексті нашої теми, яка звучить «Чуже життя, джерело натхнення чи фрустрації», або «і фрустрації», то є добра сторона, хороша, яка може послужити нам. Тобто, дивлячись на життя інших людей, ми можемо взяти щось для себе, щоб покращити своє життя, удосконалити, щось змінити у собі, і це натхнення використати на добро собі. А є така темна сторона, ну, деструктивна, називаємо її, це коли живемо, поринаємо в інше чуже життя, чи в серіалі, чи просто Марія згадується мені зразу ж той славетний серіал, де рабиня Ізаура, наприклад, або багаті теж плачуть, коли всі повністю сім'ями сиділи біля телевізора, переживали, чи одружаться вони, чи не одружаться, чи кине він її, чи забере. І люди жили цим днями, обговорювали, передавали, хто не подивився. І це було таким, знаєте, спогадом мого дитинства, ці розмови про рабиню Ізауру, ось, яка стала невід'ємною частиною мого життя. Ні, від'ємною, тоді багато дуже її було.
3: Ти видаєш свій вік, значить наш вік.
2: Так, я, до речі, щасливий цим віком і відкриваю цьому віці щось таке прекрасне для себе. Хоча там раніше мене лякало те, що там, наприклад, в майбутньому, як я буду діяти, коли дорослим. Ну так от, негативна сторона чужого життя, яким можемо жити, полягає в тому, що ми втрачаємо своє життя. Ось, втрачаємо свою історію і в моменті тут і зараз переживаємо не своє. І от тут від вас, сестро, прозвучало таке запитання «Де я?». Допоможіть зараз нам розібратися, коли, наприклад, людина, я ідентифікую, що мій розум, мої думки поглинають інші люди, їхні реакції, їхні поведінки, їхнє ставлення, і я починаю жити іншим, хоча оці дорогоцінні секунди сьогодні, тут і зараз швидко минають. Як мені повернути себе в реальність для того, щоб продуктивно проживати своє життя, а не життя інших. Від себе додам. Мені допомагає в цьому дія. Висновки і дія. Додайте від вас, що ми можемо зробити, щоб наше життя стало більш ефективним в цьому випадку.
3: Ну, навіть дія, я з тобою згідна. Одне, що ще додам, що перед дією важливе це усвідомлення. Тобто, коли я дивлюся, дійсно, мої думки, мої справи займає, власне, ну, інші люди в плані, що я пробую там зайнятися, вирішити їхні проблеми. І зараз, увага, я не хочу, якби, тут інша ситуація, коли, наприклад, хтось дійсно переживає за своїх рідних, хто на фронті, так? і турбується про них. І це є переживання таке, бо там, ну, люди на межі життя і смерті, так? І тому матері, дружини, вони переживають за своїх чоловіків, братів, сестер і так далі. Хто... Ось. І присвячує якби також своє життя служінню, служінню допомоги. Тобто є такий альтруїтизм, да, що коли людина допомагає. Інша справа, коли я дійсно відволікаюсь від своїх проблем, які я маю вирішити, коли займаюся власне цим іншими, вказую, що їм робити, як їм краще жити і так далі. Коли в мене в сім'ї, наприклад, балаган, коли мені треба зі своїм чоловіком поговорити, коли мені треба зі своєю дружиною нарешті бути щирими і не втікати в якихось, що я рятую весь світ, а моя родина в той час дуже мене потребує, а немає, ну, знову ж таки, я не говорю зараз про військових, які виконують свій обов'язок, але просто про мамів, татів, які вдома, але, наприклад, десь там, навіть може бути на парафії цілий день хтось сидіти, мені треба там Божі справи робити, а діти голодні і чекають і так далі. Так? Тобто, якби займаюся чимось. Тому такий баланс важливий, так? Що я є в справах, я допомагаю, наприклад, когось, може, робота пов'язана з соціальним таким, як допомога іншим людям, вислуховування їхніх історій. Але теж тут також дуже важлива така турбота про себе, тому що може бути, якщо хтось працює соціально.
2: Друзі, знову дещо трохи зв'язок обірвався, проте ми продовжуємо. Нагадаю, що сьогодні в ефірі Радіо Марія ми говоримо про чуже життя як джерело натхнення і фрустрації. Допомагає нам у цьому розібратися якраз і переосмислити, можливо, побачити щось сестра Тетяна Богославець. Ну що ж, поки налагоджуємо зв'язок із сестрою, до нас телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
4: Слава навіки Богу, тут пані Марія Збільщини. Я слухаю вашу передачу, ну і мені зараз 76 років приміряє до свого життя, як я прожила. Мене виховував фактично тато. Ну наскільки він був мудрий, як він мене правильно вів по життю, так казав, ну ти змогла. Ти змогла, я дуже гарно вчилася, я правильно вела себе у житті. А якщо я питала поради, то він завжди казав, що розказував, ну якась порада, він розказував, як би він зробив.
2: Так.
4: А каже, але чи воно тобі підійде, я не знаю, ти подумай сама.
2: Угу.
4: Ви розумієте, наскільки то важливо, що він навчив мене думати.
2: Так.
4: Коли я вже стала дорослою і в мене пішла вчитися, я поступила без грошей в технікум, інститут, добре вчилася, я ніколи не слухала, що про мене люди говорять. Я своє серце тримала перед Богом. Люди все будуть говорити. Одні – завісті, одні – так, другі – так. Я завжди рахувала, чи я йду правильно по житті. І слухайте, наскільки воно добре, бо мені 76 років, і я щаслива. Тому що я людям зла не роблю. А якщо, слухайте, якщо, ну, в житті буває, що люди з завісті тобі злость хочуть зробити. А я віддавала то все Богу. Слухайте, як Бог накаже, то ви таке не придумаєте. Ну, не то, що накаже, а просто відверне ту людину. Та людина сама про себе потім, ну, між людьми вона вийде брехном.
2: Угу.
4: Розумієте?
2: Так, так.
4: Слухайте, я дивлюся, ще я що порівнюю? А брат у мене був, виховувала мама, бо він хворів. І мама не сяде у нього, ну підріс він. І все, та ти не зможеш. Я мамі завжди казала, ну це можна сказати дитині, ти не зможеш. І все, а ти подивися, як ті. І слухайте, ну і він що, він доріс, не одружився, він вже помер. Ну я його дуже сильно любила. І я в кінці він захворів на рак, я біля нього ходила з чоловіком. Він настільки був добрий, що все село плакало за.

0: Тобто...
1: таке життя.
0: Дякуємо вам за те, що ви зателефонували і поділилися своєю історією. І це настільки красномовна і повчальна історія. Дві моделі, фактично, ми почули на реальному прикладі життя нашої слухачки. Про те, що батько казав, те, що батько вчив, так? І як це діяло в житті нашої слухачки, а також на прикладі брата, те, що мама казала. Ось, сестра, прокоментуйте, будь ласка.
2: Так, насправді, теж дуже дякую за це свідоцтво. І ось дійсно, з того, що наша пані слухачка розповіла, як важливі слова також, які ми говоримо іншим людям, особливо батьків. І на початку дитина, вона не є критично, вона мислить, вона сприймає це як святу правду. Ось, але так важливо, щоб принаймні пізніше, можливо, ці, на дорозі ці люди не будуть, люди, які будуть також казати інші слова, щоб повірити в себе, тому що ми не можемо контролювати те, що інші кажуть. На початку діти сприймають як свята правда все, що батьки кажуть. Але бачимо, якщо ця мама говорила, що ти не зможеш, хто тебе захоче, тобто це не було корисним, ані підтримуючим, то забракло тут віри, на жаль, такої віри в сина, підтримки його, що він може, що в нас є насправді такий потенціал, зрештою, щоб він спробував.
0: Uh-huh.
2: І тому ці слова, які ми можемо сказати, не знаючи контексту іншої особи, часами не знаючи, що вона переживає, а зовні оцінити. Ну, люди люблять говорити нам, як треба жити, як uh-huh. краще. І особливо говорять ті, хто часто теж має труднощі, як покладати своє життя.
0: Угу.
2: І тому думаю, що подумають люди, або треба, ну, хтось знає краще. Тут завжди це критичне мислення. Так? Чи ці думки, я не можу контролювати думки інших, а шукати ще, питати ще і дивитися на повну картину, не лише, що одна особа сказала, навіть така авторитетна, як мама в цьому випадку.
0: Угу. Дякую вам. Слава Ісусу Христу! Ви зателефонували в прямий ефір Радіо Марія.
3: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, пане Олександре! Вітаю сестру Тетяну! Мене цікаве таке питання. От бачите, ви кажете, щоб не пропустити своє життя, віддаючи увагу і приділяючи, дбаючи про життя інших людей. Але ж Ісус Христос нас як вчив. Несіть тягарі одні одних. І, наприклад, якщо я підтримую іншу людину, розрадую, підтримую якоюсь, то я і сама почуваю себе від того сильнішою. І коли погано мені, і мене хтось підтримує, і допомагає нести мені мій хрест, від того і мені стає краще і легше. От, я це так розумію, жити суто своїм життям, а не переймаючись проблемами інших і не допомагаючи іншим, хоча б психологічно, хоча б добрим словом, молитвою, то наше життя стає якимось неповноцінним, егоїстичним, так як ми християни. Ми повинні думати не тільки про себе, а дбати про свого ближнього і не ставити своє «я» на перше місце.
0: Дякую вам. Завершіть, будь ласка, думку.
3: Ага, я думала, що може перебило. Моя думка, що скаже сестра, чи правильно жити, якщо думаючи тільки про себе? Я завжди думаю, що треба зважати першу чергу на думку інших, щоб не робити іншим боляче, і як від вашої позиції, як від вашого життя буде іншій людині.
0: Дякуємо. Дякуємо. Достатньо. Так. Дякуємо вам. Дякуємо. Сестра, будь ласка, у нас є 7 хвилин. Що думаєте про коментар нашої слухачки?
2: Саша, я нічого не можу сказати, тому що в мене дуже поганий зв'язок. Я
0: пізніше
2: прослухаю.
0: Пані Оксана телефонує і

0: розповідає, говорить про те, що Христос закликає носити тягар інших людей і турбуватися про інших людей. І як в контексті нашої теми це звучить? Тобто, чуже життя – джерело натхнення і фрустрації. Ось. І що пані Оксана каже, що в нас обов'язок, як християн, служити іншим людям, допомагати іншим людям і носити їхні тягарі.
1: Так, так. Я зможу носити тягарі інших, якщо я, власне, достатньо в ресурсі. Тобто, якщо я знаю, що... Тому що, дивіться, сьогодні, наприклад, Христос, коли зцілив жебрака, він зцілив його, коли він запитав, що хочеш, щоб я тобі зробив. Ми часами нас не просять, а ми все одно тобі допоможу. Да? І не даю людині змогу навіть самі спробувати. Допомога християн, як християн, тобто, звісно, це є, але я роблю це в свободі. Я знаю, що, наприклад, тобто я не нарікаю на своє життя, я, не, ну, я як вдячний, тому що тут не йдеться про егоїзм, бо це там з фрагментів я почула, не почула, на жаль, цілого коментаря пані Оксани. Ось, коли говоримо, що не жити чужим життям, жити своїм, тут не йдеться про такий егоїзм, що зараз мені на всіх начхати, так, і я тільки тепер тільки своїм, тільки своє займаюся. Той насправді буде, зможе допомогти іншим, якщо подбає про себе. І тут працює оцей принцип кисневої маски в літаку. Угу. Зазвичай стюардеса завжди повторяють, якщо є небезпека, випадуть кисневі маски, і перше треба надягнути собі маску, а потім допомогти тим, хто в потребі. І я на початку теж, як християнка, думаю, як це егоїстично, собі треба спочатку ж іншим надягнути, а потім тільки собі. І тут, власне, та логіка, що коли я собі не допоможу, тобто не буду, я задихнуся, я нікому не допоможу потім. Ну, нікому. Ага. Ось, тобто, Христос також бачив, що учні були втомлені, він їх відсилав відпочити, тобто, щоб вони набралися сили, щоб потім допомогти. Вони знали, що вони всіх не врятують, і кажуть, о, тебе Ісуса, тебе всі хочуть, іди до них. Він каже, ні, нам треба йти в інше місце. Він, Ісус міг піклуватися також про себе, коли бачив, що народ на нього тисне. Він каже, дайте човен, я відпливу трохи. Тобто не то я дам себе на розірвання натовпу, хай мене, ну, всі. Знав ці межі. Тому, коли я знаю, вмію і знаю, про що мені. Тобто я свідома своїх труднощів, я лише займаюся життям іншим. Якщо мене просять, якщо я дійсно співчуттям, якщо я не засудженням, не з таким порівнянням ось займаюся. Тобто, це не уникнено, що ми не будемо займатися. Ми живемо з людьми. Допомагати, звісно, треба волонтерити, допомагати, донатити, переживати за своїх близьких, які в наших родинах багато, хтось хворий і так далі. Ось, хтось може в алкоголізмі, ми теж переживаємо, хтось, наші діти роблять вибори, які нам не подобаються. Але знати, що це їхні вибори. В кінці кінців вони мають також взяти відповідальність за своє життя.
0: Так.
1: І тут така свобода.
0: Дякую вам, сестро. Дякую вам щиро за розкриття цієї теми. І можна ще багато говорити. До нас, до речі, телефонують. І доволі такий чудовий, теплий ефір у нас вийшов. Та ще й із запитаннями та коментарями від наших слухачів. Що може бути прекрасніше, друзі, за ваші історії життя, за ваш досвід, яким ми також можемо повчитися. І, друзі, маємо вже завершувати. Маємо завершувати. В мене в голові крутиться цитата, що занадто, то не здраво. А також, оскільки я селянин, і то для мене характерно багато працювати, багато турбуватися, багато носити тяжкостей. І моя сім'я завжди намагалася максимально допомагати. Ось, тому тема вигорання і занадто як можна сказати, коли я, наприклад, турбувався багато про інших, нехтуючи собою, і мав і такий досвід, а потім уже дивився і повертався до цього слова, яке ви згадали, слово «баланс». От, тема теж непроста і тема глибока, і я знаю людей, які все життя осягають цей баланс, намагаючись впорядкувати своє життя. Але про це вже в інших програмах, сподіваюся, ми поговоримо з вами, сестра. Дякую вам щиро. Ось, і, мабуть, вже до наступної зустрічі. А говорили ми сьогодні з сестрою Тетяною Богославець про чуже життя як джерело натхнення і фрустрації. Сподіваюся, що вам, друзі, сподобалося, ви для себе зробили якісь висновки або, можливо, щось згадали. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ми їх читаємо, і там, можливо, ще й сестра Тетяна щось відповість вам і прокоментує. Ось так. Тому пишіть, будь ласка, діліться своїми історіями. Це на наше збудування і на збудування тих слухачів, читачів, які будуть читати чи слухати цю програму в повторі. Сестричко, дякую вам. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Дякую, Олександр. Всім слухачам дуже велика подяка за участь. З Богом!
0: З Богом!
2: Це була програма «Люди справи».
3: «Люди справи».
2: Зустрінемось!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Біля мікрофону зараз Зінець Ірина. І третя година пополудні закликає нас до молитви. Приходимо всі разом, збираємося ці порі до джерела Божого милосердя. Трішки стомлені, хтось невиспаний, хворий. Зі своїми гріхами, слабкостями, але також і з надією, що Господь не віддаляється в таких ситуаціях від нас, а навпаки показує нам шлях, де шукати розради. І свята Фаустина записала слова Ісуса, які особливо сильно говорять про прощення. «Пиши, розповідай про моє милосердя. Скажи душам, де мають шукати потіхи, тобто в трибуналі милосердя. Там найбільші чуда, які неустанно повторюються. Щоб одержати те чудо, не треба вирушати в далеке паломництво, ані виконувати якихось зовнішніх обрядів, а досить приступити до стіп мого заступника з вірою і розказати йому про свою нікчемність. І чудо Божого милосердя виявиться в усій повноті. Хоч би була душа як труп, що розкладається, і хоч би по-людськи вже не була гідна воскресіння, і все ж втрачено не так по-божому, чудо Божого милосердя воскрешає ту душу в усій повноті. О, бідні ті, що не користуються із того чуда Божого милосердя, недаремно будете волати, але буде вже запізно». Трибунал милосердя з цього уривка – це такий образно-теологічний вислів, що означає таїнство сповіді. І це дивовижно, бо трибунал асоціюється з місцем осуду, суду, а натомість ми зустрічаємо в сповіді милосердя. Тож віддаємо в руки Божі всі наші прохання, нашу країну і особливим чином молимо сьогодні за нашого єпископа-ординарія Віталія Кривицького в день його народження. Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Анно, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Марії Діви, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у віклень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимось, перший десяток коронки, абонент 098, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую дуже вам. Продовжуємо молитися. Пані Ніно, будь ласка, продовжуємо. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Дуже дякую вам. Третій десяток коронки молимося, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Дякую вам, пані Юлія, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дуже дякую. І вам дякую. І п'ятий десяток молимося, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і цілий світ.
0: О крове і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Уповаю на тебе.
0: Ісусе.
2: Уповаю на тебе.
0: Ісусе.
2: Довіряю тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
2: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
2: Молись за нас.
0: Святий Йоанн Едда.
2: Молись за нас.
0: Святі Петре та Павле.
2: Моліться за нас.
0: Усі святі Божі.
2: Моліться за нас і за цілий світ. Дякую за сильну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую і вам сердечно за дзвінок та участь в молитві. Нагадую, що ви слухаєте Радіо Марія, це денна молитовна лінія. Ми молимося тут за кожного нашого радіослухача, за ваші родини та у ваших намірах. А також за мир, багато молимося, адже зараз в нашій країні триває війна, яка своїм полум'ям розгорається, тож будемо молитися так, як закликала Діва Марія, об'являючись в Меджугор'ї, за мир в всьому світі, за мир в Україні та за душі у чистилищі. Це вервиця миру, яка розпочинається з символа віри. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Розпочинайте, будь ласка.
6: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхмать, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Амінь. Продовжувати?
0: Так, буду вдячна.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину.
0: Радуйся, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І ще радуйся.
6: Хай радуйся, Марія, благодаті Господь з тобою благослови, і між жінками, і благословений квіт лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона. О, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: І ще раз здається.
0: Так.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
6: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
6: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
6: Вибачте, що вбивала.
0: Все добре. Щирим серцем молилися, а хвилювання притаманні всім людям. Дякую вам за участь в молитовній лінії і всім вам. Дуже багато людей збирається на цю молитовну лінію, і кожна людина щось щиро просить в Бога. І ми дуже дякуємо за довіру і те, що ви хвилюєтеся, це не страшно, це по-людськи і все добре. Тож, якщо маєте якісь молитовні наміри, зараз якраз той час, коли їх можна озвучувати, а ми їх разом почуємо, ми їх разом, власне, і віддавали на початку молитовної лінії Богу. Пані Ірина нам писала: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за безвісти зниклого воїна Володимира. Господи, поверни його живим додому». Пані Лілія: «Поможи мені, Господи, впорядкувати своє життя, Божого благословення і дару Святого Духа для моєї донечки і мами. Прошу». Так, також за добре зданий іспит для Євгена молилася з нами від ранку пані Людмила. На сайті Ганна лишила таке сповіщення: «Дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує нашу родину. Прошу про молитви за вирішення справ для Андрія та Ігора, і за всіх воїнів-захисників, і за припинення війни в Україні, і за всіх працівників, які працюють на Радіо Марія. Дякую вам». Абонент 098, вітаю вас.
7: Слава Ісусу!
0: Навіки слава!
7: Дорога!

0: померли від моєї родини, родини мого чоловіка, за всіх померлих моїх сусідів. І також просила Богу, дякувала Богу за те, що він опікується моєю сім'єю, моїми дітьми, внуками, правнуками. Я дуже вдячна і прошу всіх молитися. Молитва – це наша друга зброя. Я дуже щиро вдячна, що є у мене це радіо, це святе радіо. І вам, дівчатечко, бажаю здоров'я, миру і перемоги якнайскоріше.
1: Навіки слава, дякую вам сердечно, дійсно, наша вервиця, це наша зброя, тож тримаємо її міцно в руках. Слава Ісусу Христу, пише нам пані Людмила. Дякую Богові за всі благодаті, молюся за своє зцілення, за здоров'я і Божий захист для Дениса, Дарини, Ольги, Михайла, Наталії та Максима. Також молимося за всіх іменинників, адже я впевнена, що хтось має сьогодні іменинника в родині, нехай Господь їх всіх благословляє. Молимося особливим чином і з величезною любов'ю за нашого єпископа-ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Віталія Кривицького. Долучайтеся до спільної молитви, просимо для нього мудрості Божої, сили, здоров'я, добрих людей поруч. Він надзвичайно чуйна і добра людина, яка для кожного, з ким спілкується, він знаходить завжди добре і тепле слово. Тож молимося за вас, отче єпископе. Слава Ісусу Христу, пише нам пані Ірина. В годину Божого милосердя прошу про молитву за щасливу дорогу для Романа, Івана, Ірини, Софії та Христини. Прошу в Бога захисту від злих намірів, від заздрості людей, за здоров'я Христини, Ірини, Романа і всіх рідних, і за онкохвору Софійку. Дякую тобі, Боже, за все і допоможи. Прошу про молитву за здоров'я та душевний спокій Любові, пише нам Іванна. Також за добрі аналізи. Щиро дякую за молитву, дякую Богові за благодаті. Нехай Господь буде щедрий на благодаті для вас та за тих, кого ви молитесь. На 098 лунає дзвінок. Слава Ісусу Христу! Номер
2: 09. Я хочу помолитися сьогодні день народження і за всіх, кого день народження. Особливо за воїнів, яким дуже важко. І за зниклих воїнів, щоб вони повернулися додому.
1: Втрачається з'єднання. Я почула, що ви молитеся за воїнів і за тих воїнів, які зникли безвісти. Молимось разом з вами. Маєте, мабуть, біль у серці. Також такі інтенції надійшли про Божу допомогу в сімейних відносинах та у вихованні дітей для Юлії та Сергія. Про знайдені безвісти зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. І таке ще маємо повідомлення. Молюся і прошу молитву за померлих батьків Василя та Марію, пише нам пані Станіслава. Прошу про молитву за онкохвору Станіславу і дякую Богові за всі його ласки. Ось такі сьогодні у нас були інтенції. Ще лунає один дзвінок, дорогі радіослухачі. Прошу вас, будь ласка, коротенько. Абонент 098. Навіки слава.
3: Я хочу. Я сьогодні помолилася за... Алло.
1: Так, ви в ефірі.
3: Я помолилася сьогодні за воїна Тараса. Алло.
1: Ви в ефірі, так, ми чуємо вас.
3: Я сьогодні помолилася за померлого воїна Тараса. А також за всю його родину, мою і чоловіка. Дуже дякую і за всіх воїнів, які з ним воювали. І дуже дякую вам, що ми мене дослунилися. І хочу ще такою молитвою помолитися. Під твою милість прибігаю, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не по урці. але від них ізбавляй нас, єдина чиста і благословенна. О, володарко нашу, заступниці нашу, посередниці наша, сином своїм примири нас, сином своєму віддай нас. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую, що дозвонилися, дякую вам, нехай Господь прийме душу загиблого воїна в своє милосердя і рідним дасть сили пережити це велике горе. Добігає кінця молитовна лінія денна, ще буде о 19 годині молитовна лінія вечірня з волонтерами, які будуть молитися Розарій, а попереду денна катахиза для дітей. Тож прощаюся з вами, дорогі радіослухачі, дякую, що молилися з нами, почуємося в молитві.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
1: Вітаємо вас, дорогі діти! Сьогодні з вами діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії.
3: Настя, Мирослава,
4: Вадим,
5: Настя,
6: Таня,
7: Діана
1: та сестра Ліля. На початку нашої катехези давайте усі помолимося до Божої Матері, попросимо її про опіку над всіма нами. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Під Твою милість
2: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, нашими молитвами.

0: нас, до Сина свого приведи нас. Амінь.
1: Отож, дорогі діти, продовжуючи нашу подорож сторінками життя блаженного Едмунда Бояновського, пригадаймо, про який етап життя ми говорили на попередній нашій зустрічі.
2: Ми дізналися про те, що блажений Едмунд дитинстві часто хворів і не міг відвідувати школу, тому навчався вдома.
3: А будучи студентом, навчався у Вроцлаві і у Берліні.
1: А що сталося в його сім'ї під час його навчання?
4: Спочатку померла його мати, а через півтора року батько.
1: Чому блажений Едмунд був змушений припинити своє навчання в Берліні?
3: Тому що він захворів.
1: Що допомогло йому пережити важкі хвилини його життя?
4: Йому допоміг Бог, якому він довіряв.
1: Молодці! Бачу, що ви були уважними і зрозуміли все те, що я хотіла до вас донести під час нашої минулої зустрічі. А зараз скажіть, що потрібно робити, щоб бути здоровими?
3: Потрібно коли хвилину тепло одягатися.
2: Потрібно дбати про особисту гігієну.
3: Правильно харчуватися.
4: Займатися спортом.
1: А ви займаєтеся спортом?
3: Так, я люблю їздити на велосипеді.
5: Я люблю плавати.
1: А що ми робимо, коли захворіємо?
2: Ми йдемо до лікаря і приймаємо ліки, які він нам приписує.
1: Коли нас щось болить і ми погано почуваємося, то хочемо, щоб поряд з нами була близька людина, яка би нас підтримала та допомогла. Коли хворіємо, найчастіше біля нас знаходяться наші мама і тато, бабуся чи дідусь, або хтось з близьких родичів. Іноді, коли хвороба є важкою, батьки перебувають з дитиною всю ніч, годують її, якщо вона сама не може їсти. Буває також і так, що людина повинна лягати в лікарню. Хворіти – це сумно, але треба пам'ятати, що ми не одні. Хто знаходиться з нами в такі важкі моменти?
3: В лікарні є лікарі та медсестри, які нас лікують.
1: А хто ще?
4: Господь Бог, Пресвята Марія і ангел-охоронник.
1: Хвороби завжди є причиною смутку в житті кожної людини. Ми дуже хвилюємося, якщо хворіє близька нам людина. А ще більше, коли ми не можемо тій людині допомогти, коли у нас немає ліків від цієї хвороби. В даний час, на жаль, трапляється і так, що лікарі безпорадні перед невідомою хворобою. Так було і в часи блаженого Едмунда. Деякі хвороби ставали епідеміями. А хто знає, що таке епідемія?
3: Це, наприклад, коли багато людей хворіє однією хворобою.
1: Все вірно. Використовуємо це слово, коли хвороба поширюється дуже швидко і вражає велику кількість людей. Термін «епідемія» використовується, коли захворювання охоплює значні регіони. Найстрашнішою загрозою для людства в час, коли жив блажений Едмунд Бояновський, була епідемія холери. Холера – це гостра кишкова інфекція. Люди заражалися цією хворобою через їжу, воду та брудні руки. Найбільш схильними до холери були особи, які проживали у несприятливих умовах і не дотримувалися правил особистої гігієни. Медицина була безсильною перед таким страшним ворогом. Людей просто залишали вмирати. Вони були одинокими і безпорадними, без допомоги рідних та знайомих. І блажений Едмунд, незважаючи ні на що, старався їх підтримувати та допомагати їм. На той час на дверях домівок, мешканці яких хворіли цією важкою хворобою, малювали чорний хрест, щоб остерегти людей, що тут є хворі. Однак Едмунд мав дуже вразливе серце, тому довірився Богу і, незважаючи на можливі зараження, пішов допомагати людям. Він заходив у доми, які були позначені чорними хрестами, і допомагав їм, як міг, приносив їжу, ліки, турбувався про дітей, батьки яких хворіли на цю важку хворобу. Блажений Едмунд, беручись за цю справу, не зважав, що може використовувати лише скромні матеріальні засоби, а хоч по-людськи боявся майбутнього, та сильніша від побоювань була його віра в Божу допомогу. Послухайте спогади і свідчення пана Войцеха, який за посередництвом блаженого Едмунда отримав ласку духовного і фізичного оздоровлення для себе і для своєї дружини.
2: Я пережив цю страшну хворобу завдяки Едмундові. Моя дружина і я були тяжко хворими, і хвороба прикрила нас до ліжка. Едмунд кожен день нас відвідував і усьому допомагав. Як з'ясувалося пізніше, він випив увесь товар із магазину і розносив по домівках їжу для хворих. Будинки, де перебували люди хворі на холеру, були позначені чорним хрестом. І люди вмирали там від голоду, а не лише від хвороби, бо ніхто їх не відвідував. Едмунд привіт у мене священка з таїнством ялеопомазання хворих. Він був з людьми при смерті і допомагав збудити щирий жаль за гріхи. Звідси я і знаю, що він був людиною глибоко віруючою.
1: Любі діти, тільки що ми прослухали розповідь про те, що Едмунд відважно допомагав ураженим епідемією людям, як у тілесних, так і у духовних стражданнях. Як виглядала його допомога?
5: Він приносив їжу, допомагав.
1: А як піклувався про духовне здоров'я хворих?
3: Він молився за них, а також приводив священника до хворих.
1: Яке таїнство священник уділяє хворим людям?
2: Таїнство ялеопомазання – це є таїнство, яке уділяється людям, які хворіють в старості або коли загрожує їм безпека смерті.
3: Бог через це таїнство відпускає гріхи, людина отримує зцілення і сили в хворобі, а також, якщо Бог хоче, то може оздоровити людину фізично.
1: Знаючи про таке велике серце Едмунда і його бажання служити Господу, хочеться вас запитати, звідки він мав силу, щоб допомагати іншим?
4: З молитви.
1: Подивіться, тут я перенесла коробочку. Що це за коробочка?
3: Це аптечка.
1: А для чого вона потрібна людям?
5: Там є ліки, які допомагають людині виліковувати хворобу.
1: Я знаю, що ліки нам неприємні, уколи є болючі, але саме вони повертають людині здоров'я і силу. Пам'ятайте, що такою самою аптечкою для нас є милосердне серце Ісуса, а найкращими ліками душі є молитва і добрі діла. Блажений Едмунд постійно відвідував хворих і намагався допомогти їм, чим тільки міг. Він часто помічав у будинках дітей, які спостерігали за стражданнями батьків, не знаючи, як їм допомогти. Вони були перелякані, самотні та голодні, потребували допомоги і догляду старших. Блажений Едмунд відчував, що Бог хоче, щоб він зайнявся цими дітьми. Багато думав, як це робити. Розмовляв про це з Ісусом, просячи Його про мудрість, про світло Духа Святого, про натхнення і про ідеї реалізації Божого плану. І Бог йому допоміг. Він надихнув блаженного Едмунда звернутися до своїх друзів про допомогу і підтримку. Блажений Едмунд був слухняний волі Бога і зробив саме так. Друзі із задоволенням поспішили йому на допомогу. І завдяки цьому Едмунд Бояновський відкрив для дітей сиріт школу і невелику лікарню, яку називали «Домом милосердя». Блажений Едмунд радів, коли бачив, що бідним сиротам є де спати і що їсти. Його серце переповнювало радість від того, що вони були усміхнені і щасливі. По можливості завжди провідував дітей, грався і розмовляв з ними. А тепер скажіть, хто допоміг блаженному Едмунду відкрити Дім Милосердя?
2: Його друзі.
1: А у вас є друзі?
3: Так.
1: А які риси ви ціните у справжнього друга?
4: Вірність. Я хочу, щоб мої друзі були мені вірні і щоб не розказували моїх секретів.
5: Мені подобається у моїх друзях щирість.
3: Справжній друг завжди допомагає, а особливо у біді.
2: Але потрібно теж, щоб і ми були справжніми друзями для інших.
1: А як ви проводите час із своїми друзями?
4: Ми граємо у футбол.
3: А я зі своїми подругами граю в м'яча.
1: Дуже добре. Я вам сьогодні запропоную ще один спосіб проведення часу, який принесе вам багато радості. Напевно, кожен з вас має родича чи сусіда, який хворіє, або знаєте таку особу, яка живе сама. Запропонуйте своєму другові чи подрузі, щоб піти і відвідати хвору чи самотню людину. Прийдіть до нього з добрим словом, посмішкою та молитвою. Запитайте, чи не потребує ліків, їжі, а може треба чимось допомогти. Не залишайте людей в таких моментах одинокими. Пам'ятайте, що всі добрі діла є записані на небі. Тож сьогоднішню нашу зустріч закінчимо молитвою за всіх хворих через заступництво блаженного Едмунда Бояновського. Просімо про здоров'я, міць у терпінні для усіх хворих людей, а особливо за поранених солдатів, які охороняють нашу батьківщину.
2: Боже, Небесний Отче, джерело усякого добра, через заступництво блаженного Едмунда Бояновського, який любив тебе усім своїм серцем та покладав на тебе безмежну надію, котрий у своєму житті ні в чому тобі не відмовляв, прошу про благодать здоров'я для хворих.
5: Довіряючи заступництво непорочної Діви Марії, благаю, щоб блажений Едмунд, опікун дітей, богих та хворих, став для Божого народу святим покровителем і посередником в усіх його потребах.
0: Амінь.
1: Блажений Едмунде,
0: молися за нас.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Дорогі наші радіослухачі, ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. З вами були діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та сестра Лілія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!

Радіо Родина, вітаю вас. Зараз 15:41 у нас на годиннику Київської студії. Звати мене Зінець Ірина. Нагадаю, що сьогодні 19 серпня, середа. Запрошую вас протягом наступних 10 хвилин зануритися в наші радійні справи. Поговоримо про анонси Радіо Марія дуже коротко та про плани спільноти церкви на найближчий час. Почати пропоную наш ефір із кількох анонсів, які стосуються прощі або ж паломництва по-іншому. 12-13 вересня пройде 25-та ювілейна патріарша проща у селі Воля Довголуцька, це Стрийський район, що на Львівщині. Захід приурочується до 25-ліття коронації Воли Довголуцької, чудотворної ікони, коронував її Йоанн Павло ІІ. Також буде присутній з важливого, що присутнім буде на цій прощі блаженніший Святослав Шевчук. Програма коротенько ось така. 12 вересня буде велика вечірня служба о 18 годині, потім буде наука, літургія, молебень до Пресвятої Богородиці о 20:30, освячення води о 20:50 та завершення молитва о 21:10. Відповідальний за це отець Ігор з храму Успіння Пресвятої Богородиці, що в Дрогобичі. А 13 вересня вже буде саме святкування. Буде зібрання всіх паломників, також з'їзд спільноти матерів молитві Стрийської єпархії. О 9-й почнеться захід, буде реєстрація, потім молитва матерів о 10:45, зустріч отця і глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава Шевчука. Об 11-й годині буде відпустова архієрейська божественна літургія. А з короткої довідки, то Воля Довголуцька чудотворна ікона своїм корінням сягає до 18 століття. Відомою є тим, що під час пожежі в церкві Святого Миколая, де згоріло все, ця ікона не згоріла, залишилася неушкодженою. І декілька разів цю ікону намагалися перенести в інше село, там в село Довголука, здається, але там вона починала темніти, не приживалася, чорніла і плакала, тому її повертали назад. Ікона через це й належить до плакучих ікон. Отець Папа Римський Іоанн Павло ІІ 25 червня 2001 року поблагословив корони для цієї чудотворної ікони Пресвятої Богородиці і урочисто зложив на голову зображених на іконі Ісуса і Пресвятої Богородиці ці корони. Тож, ось така чудесна ікона, і вірні люди кажуть, що молитви до цієї ікони допомагають зцілитися від тілесних та душевних недугів. Тому запрошуємо вас 12-13 вересня доєднатися до цієї патріаршої прощі. Наступний анонс стосується іншої прощі, це 19-20 вересня вже. Буде проходити щорічна масова проща вірян в монастирі Успіння Матері Божої отців Васильян, що в селі Погоня на Івано-Франківщині. Основними наміреннями молитви є мир в Україні, припинення війни та підтримка українських військових.
19 вересня, це субота, учасників реєструватимуть о 13.30. О 14.00 буде урочисте винесення Погінської ікони Матері Божої.

0: Божої, о 14:30 молебень до Богородиці, потім співана вервиця, таємниці радісні, тобто беріть з собою вервиці обов'язково, хресна дорога о 16 годині, потім вервиця світлі таїнства. О 18 буде архієрейська свята літургія, потім адорація святих таїн та співана вервиця страсні таїнства, передбачені нічні чування. В неділю 20 вересня о 9 годині буде співана вервиця славні таїнства. О 10:45 зустрічатимуть гостей, та об 11 стартуватиме свята літургія і віднова посвяти непорочному серцю Марії, це архієрейська свята літургія. Відповідальний за захід отець Терентій Цапчук, номер телефону його маємо, ну, не знаю, раптом комусь потрібен, то звертайтеся. Ось такі дві прекрасні прощі анонсуємо на вересень. А щодо наших радійних справ, то нагадую, що віднедавна в нас можна придбати чудові календарі на 2027 рік, який буде присвячений непорочному серцю Марії. Також маємо гарні книги отця Юзефа Гавеля під назвою «Любити серце Ісуса, як вони, священники серця Ісуса». Я погортала цю книгу, там понад 20 святих описані, ті, чиїм життєвим прикладом ми надихаємось постійно, і отець Піво, там свята Маргарита Марія Алякок, святий Боневентуро. Тобто, якщо вам цікаві люди, які служили на славу серця Ісуса Христа, книжечку можна купити. Замовити можна або в нас в редакції, або безпосередньо в сестри Люцини, так само, як і календарі. На свої вересневі промоції сестра братиме книги, календарі, але поки ми не анонсуємо, куди сестра їде, це ще все з'ясовується. Якщо бажаєте замовити поштою, то телефонуйте в редакцію на наші телефони. Нагадаю, напевно, їх 044-572-29-29 та 050-380-92-44. Завтра, в четвер, ранкову катехетичну науку буде провадити деякон Української греко-католицької церкви отець-брат Микола Король. Я мала велику благодать познайомитися з цим братом під час спільного паломництва до Меджугор'я цього року. Про це паломництво брат Микола буде розповідати завтра об 11:20. Отець Олександр Кушта буде провадити катехизу о 16 годині, це про четвер мова. У п'ятницю о 10:30 до нас завітає психолог Олена Михайлюк, а ранкову катехизу об 11:20 буде провадити брат Капуцин Костянтин Морозов. На Vox Populi сьогодні наша Оксана підготувала цікаву тему «Свободи». Тож, якщо ви хочете поспілкуватися, почути про це в контексті Незалежності України, ми ж готуємося вже незабаром, будемо святкувати День Незалежності України, то вмикайте сьогодні Vox Populi о 17:20. А вже за 10 хвилин в ефірі почуємо отця Кармеліта Віталія Козака, який служить нам щосереди. Церква згадує сьогодні святого Йоанна Едда, який народився у Франції. Це святий засновник місійних згромаджень Конгрегації Ісуса та Марії. Він є покровителем цих згромаджень, а також його вважають покровителем місіонерів і співробітників місій. А також до нього звертаються в порятунку жінок, які опинилися у важких життєвих обставинах. Ось такі новини нашого радіо та церкви на цю хвилину. Прощаюся з вами, дорогі радіослухачі, сподіваюся, що вечір сьогодні в нас буде спокійний, добрий, що дощі будуть там, де вони необхідні, а сонечко світитиме тим, хто цього дуже прагне. Прощаюся з вами, спілкувалася сьогодні в ефірі Зінець Ірина, почуємося в ефірі вже завтра. З Богом!
1: В родині Радіо Марія.
2: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це монах Ордену Босих Кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Ми продовжуємо цикл катехиз під назвою «Людина на межі між Богом і безодною». Сьогодні маємо таку підтему – внутрішній спротив як сила. Ну, і я так розумію з розмови з вами, Отче, перед ефіром, що цю тему ви будете розкривати через роман канадської письменниці Маргарет Етвуд «Служниця».
2: Так, ви мене рідко слухаєте, бо ми про неї вже говоримо з 3 місяці, напевно. Ну, але бо зараз говоримо про тоталітаризм і пригноблення особи, і між іншим спираємося на цю книжку.
1: Так, ну, Отче, вам слово.
2: Дякую. Сьогоднішня наша тема звучить «Внутрішній спротив як сила». Минулого разу ми зробили аналіз літератури, де говорили якби такі висновки центральні з цієї теми про Маргарет Етвуд, Орвела, між іншим Гакслі і Франкліна. А сьогодні продовжуємо. Думаю, це буде передостатня катехеза на тему тоталітаризму і пригноблення, а пізніше перейдемо на ідеологічну машину та наслідки для людей, де будемо користатися основною книжкою «Заповіти». От цікава річ, що зараз, декілька днів тому назад, був в книгарні КСД і бачу, вони видали, є нове видання і оповідь «Служниці» і «Заповіти». Тому, якщо хтось зацікавлений, можна насправді купити класне нове видання, бо я маю старе видання, а нове, я думаю, там буде і переклад кращий, тому заохочую. Також, як хтось буде брати оповідь служниці, також взяти собі заповіти, бо це на наступних, я не знаю, декілька місяців буде центральна книжка, від якої будемо відталкуватися. Так, сьогодні говоримо про внутрішній спротив. Дивіться, внутрішній спротив починається завжди зі слова «ні». Ми багато в цих всіх наших катехезах говорили про систему, про те, як вона контролює, як створює страх, як змінює мову, як переписує пам'ять, як привчає людину до комфорту. Але тепер виникає дуже практичне питання. А що робити людині, яка це все побачила? Бо розпізнати механізм – це ще не означає бути вільним. Можна прекрасно розуміти, як працює пропаганда, і все одно нею захоплюватися. Можна знати про маніпуляції, і все одно дозволити собою маніпулювати. Можна багато говорити про свободу, і одночасно залишатися рабом власного страху. Тому наступний крок, про який будемо говорити, він і називається спротив. Але не той спротив, який ми зазвичай уявляємо. Не барикади, не революція, не обов'язково якийсь гучний протест. Іноді справжній спротив починається з одного дуже маленького слова. І це слово звучить «ні». Наприклад, «ні, я не буду брехати». «Ні, я не буду принижувати іншу людину». «Ні, я не буду повторювати те, чого сам вважаю неправдою». «Ні, я не буду робити зло лише тому, що так роблять усі». «Ні, я не продам свою совість заради зручності». І таких «ні» можна зробити величезну літанію. Збоку це може виглядати абсолютно незначним. Але для людини це може бути величезним рішенням. Бо кожного разу, коли ми говоримо «ні», тому що суперечить совісті, ми визначаємо межу. А межа – це вже свобода. Нагадую, я кожний раз на катехезі нагадую, що наш цикл так і звучить – людина на межі між Богом і безодною. І кожної катехези ми хочемо подивитися, де є ця межа. Зверніть увагу на біблійну історію. Коли фараон наказує єврейським повитухам убивати хлопчиків, вони роблять щось дуже просте. Вони не виконують наказ. У книзі Виходу дуже виразно сказано, що повитухи боялися Бога, і тому не зробили того, що наказав фараон. І це один з перших актів спротиву в біблійній історії. І він дуже цікавий. Бо хто ці жінки? Дивіться, це не армія, не політичні лідери, не революціонерки. Це прості повитухи. Але саме вони першими сказали системі слово «ні». Фараон мав владу, мав армію, мав чиновників, мав накази, але не мав остаточної влади над совістю цих жінок. І тут, знаєте, відкривається такий дуже простий, але важливий принцип. Він звучить так. Влада може наказати людині щось зробити, але не може зробити моральний вибір замість неї. Саме тому тоталітарна система так боїться совісті. Бо совість створює територію, де наказ перестає бути останнім аргументом. Щоб краще нам це зрозуміти, можемо пригадати трьох юнаків з книги пророка Даниїла, де цар Навуходоносор наказує їм поклонитися золотій статуї. Наказ дуже чіткий. Усі повинні вклонитися. Дуже так, а відповідна атмосфера, музика, натовп, церемонія, тиск. І що роблять вони? Дивіться, вони не виголошують жодної революційної промови. Вони не організовують повстання. Вони просто не вклоняються. Ось і все. Їхній спротив починається з нерухомості. Усі вклоняються, а вони залишаються стояти. І мені здається, що це один із найсильніших образів внутрішньої свободи. Бо іноді свобода – це не зробити щось. Іноді свобода – це не зробити того, що від тебе вимагають. Не приєднатися, не повторити, не підтримати, не промовчати там, де мовчання означає згоду, не вклонитися тому, перед чим твоє серце не може вклонитися. І тут є важливе уточнення. Не кожна наша впертість є свободою. І це дуже принципово. Бо можна говорити «ні» всьому і при цьому залишатися рабом власного его. Можна постійно протестувати, можна постійно протиставляти себе всім, можна не слухати нікого і можна називати це незалежністю. Але справді бути залежним від необхідності всім довіряти. І тому людина часто собі таке говорить, я не такий, чи я не така, як усі. І на мою думку, це також рабство, просто інша його форма. Бо справжня свобода не означає автоматично говорити «ні». Вона означає мати можливість сказати і «ні», але також можливість сказати і слово «так». І зробити це не через страх, не через бажання сподобатися чи не через бунт, а по одній простій причині. І ця причина звучить словом «правда». Саме тому християнська свобода – це не свобода від усіх, а це свобода для любові. І ми можемо подивитися на Христа. Він не був людиною, яка постійно протестувала. Він не сперечався з кожною людиною, не відповідав на кожну провокацію, не намагався довести свою правоту. Але були моменти, коли його «ні» було абсолютно непохитним. Наприклад, коли сатана пропонує йому владу над царством світу, Христос говорить «ні». Коли його хочуть зробити земним царем, він відходить. Коли Пилат намагається використати свою владу, Христос не продає правду заради спасіння власного життя. Він може мовчати. Але його мовчання не є підкоренням. І тут ми бачимо, на мою думку, дуже важливу різницю. Мовчання може бути рабством, але одночасно мовчання може бути свободою. І все залежить від того, що відбувається всередині. Людина може мовчати, тому що боїться, а може мовчати, тому що не хоче відповідати злом за зло. Зовні однакова поведінка, але всередині абсолютно різна людина. Саме тому ми не можемо вимірювати свободу лише зовнішніми вчинками. Свобода починається в мотиві. Дуже важливе слово. У цьому сенсі дуже цікаво подивитися на Ісуса перед Пилатом. Пилат говорить, чи не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе і маю владу відпустити тебе? З людської точки зору це момент абсолютної нерівності. Один стоїть перед судом, а інший має владу. Але Ісус відповідає, ти не мав би наді мною ніякої влади, коли б не було тобі дано згори. Дивовижна просто ситуація. То або Пилат думає, що він все контролює, а Ісус дивиться набагато глибше. Бо той, хто має зовнішню владу, не обов'язково має внутрішню свободу. А той, хто зовні безсилий, може бути внутрішньо абсолютно вільним. І мені здається, що це дуже важливо для нашої теми. Бо ми часто можемо плутати силу і свободу. Можемо думати так. Якщо я можу змусити інших робити те, що хочу, то я сильний. Ні. І це точно не влада. А влада і сила не одне й те саме. Дивіться, можна мати величезну владу і бути рабом власної жадоби. Можна командувати тисячами людей і не вміти контролювати власний гнів. Можна керувати державою і бути абсолютно залежним від страху втратити владу. А можна не мати майже нічого і залишатися вільною людиною. Саме тому внутрішній спротив починається не з питання, як мені перемогти систему. А внутрішній спротив починається з питання, чому саме я не дозволю системі перемогти мене? І це зовсім інша постановка питання. Я можу не змінити обставин, але можу вирішити, ким я залишуся всередині цих обставин. Можу не змінити думки усіх, хто навколо мене, але можу не зрадити власну. Я можу не зупинити брехню, але можу не говорити її сам. Я можу не вилікувати весь світ від байдужості, але можу не стати байдужим сам. І тому ми тут повертаємося до Віктора Франкла. Дивіться, він не зміг зруйнувати концтабір, не міг звільнити усіх ув'язнених, не міг перемогти нацистську систему. Але він міг зробити щось інше. Він міг залишитися людиною. І це дуже важливо. Незалежності від обставин, бажання, хотіння залишитися людиною. Бо іноді ми ставимо перед собою такі величезні завдання, що через неможливість їх виконати взагалі перестаємо діяти. Я чув від багатьох людей подібні фрази. Я не можу змінити суспільство. Або я не можу змінити церкву. Або я не можу змінити політику. Або я не можу змінити культуру. Я, коли мені хтось такого щось говорить, я завжди відповідаю, добре. Але ти можеш змінити себе. Можеш сьогодні не збрехати. Можеш сьогодні попросити пробачення. Можеш сьогодні захистити того, кого принижують. Можеш сьогодні не поширювати брехню. Можеш сьогодні помолитися за людину, яку дуже легко ненавидіти. І саме з цього починається спротив. І тут є парадокс. Найсильніший спротив часто виглядає дуже слабким. Вернімося до того, про що ми сьогодні говорили. Повитуха, яка не виконує наказ. Троє юнаків, які не вклоняються. Людина, яка відмовляється брехати. Християнин, який продовжує молитися. Мати, яка вчить дитину не ненавидіти. Людина, яка в умовах загальної жорстокості продовжує залишатися доброю. Світ може сказати, що це змінить. Але саме так зберігається людяність. Тому, на моє переконання, внутрішній спротив – це не завжди героїзм, а частіше це вірність у дрібницях. І, можливо, саме тут починається найважче. Бо великий героїчний вчинок можна зробити один раз, а бути чесним на кожен день набагато складніше. Одного разу можна пробачити, а щодня не мститися – це вже важче. Одного дня або одного разу можна виступити проти несправедливості, а щодня не користуватися слабкістю іншого – набагато важче. Одного дня можна сказати «я віруюча людина, я християнин», а щодня поводитися як християнин – мені здається, це вже справжній тест. Тому питання внутрішнього спротиву, зрештою, дуже просте. Воно звучить так, принаймні на мою думку, на моє переконання. Що я роблю сьогодні, щоб не стати тим, кого сам засуджую? Далі про це будемо говорити. Бо найбільша небезпека тоталітаризму полягає не лише в тому, що він може поневолити нас. Він може навчити нас самих поневолювати інших. І тоді ми стаємо частиною механізму. Саме тому справжня свобода починається з маленького щоденного вибору. Не дозволити злу зробити мене схожим на нього. І це вже спротив. На мою думку, це вже перемога. Не дати можливості злу зробити мене таким самим, яким воно є. Другий пункт, про який я сьогодні хотів би поговорити, він звучить так, що справжній спротив – це залишитися людиною. Дивіться, є одна річ, яку тоталітарна система дуже добре розуміє. Людину недостатньо змусити слухатися. Потрібно зробити так, щоб вона перестала бачити в іншому людину. Бо поки я бачу перед собою людину, мені важко її принизити, важко на неї донести, важко її зрадити, може навіть важко її використати. Тому будь-яка система, яка хоче отримати абсолютний контроль, спочатку створює категорії. Вони, ми, правильні, неправильні, корисні, непотрібні, наші, чужі. І поступово людина перестає бачити перед собою особу. Людина бачить перед собою категорію. І, на мою думку, це один із найстрашніших механізмів, які ми бачили в літературі. Повернемося до оповіді в служниці. Дивіться, в оповіді в служниці жінка перестає бути людиною з власною історією. Вона стає функцією, вона стає служницею. Іменем, яке походить від імені чоловіка. Тіло перетворюється на ресурс, особистість перетворюється на роль. І це насправді дуже страшно, ми про це не раз говорили. А ще страшніше те, що подібний механізм може виникнути абсолютно непомітно. От подумайте, як легко ми самі використовуємо ярлики. Він не такий, вона з тих людей, вони всі однакові, з ними немає про що говорити, ці люди нічого не розуміють. І багато-багато подібних ярликів, які ми надаємо для інших людей. І іноді це здається просто способом швидко описати людину. Але є момент, коли ярлик починає замінювати особу. Я вже не хочу знати тих, хто переді мною. Мені достатньо знати, до якої категорії він чи вона належить. І тоді я отримую психологічний дозвіл не любити, або не допомогти, не підтримати, не бути поруч і так далі. І мені здається, що саме тут християнство робить радикальний крок. Подивіться, Христос постійно повертає людині її особу. Дивіться, митар для суспільства – злочинець. Для Христа – він Закхей. Самарянка для суспільства – грішниця. Для Христа – жінка, з якою можна говорити. Прокажений для суспільства – нечистий. Але для Христа – людина, до якої можна доторкнутися. Розбійник на хресті – злочинець. Але для Христа – це людина, яка ще може увійти в Царство Небесне. І це дуже важливо. Христос, дивіться, не заперечує правди про людину. Він не говорить гріху або гріха не існує, але він відмовляється зводити людину до її гріха. І це принципово. Людина більше за свою помилку. Це важливо зрозуміти. Людина більше за свою професію. Людина більша за політичні погляди. Людина більша за національність. Людина більша за соціальний статус. Людина більша за те, що про неї думають інші. І коли ми перестаємо це бачити, ми вже починаємо грати за правилами системи. І тут я завжди кажу в попередніх катехезах, щоб подивитися на кордон зі Сходу, а зараз дуже актуально подивитися на кордон з Заходу. Оце про ці речі, про які я зараз говорю. Про побиття дітей і так далі. Тому іноді найрадикальніший спротив – просто продовжувати бачити людину. Ту, яку вже всі списали, ту, яку всі ненавидять, ту, про яку кажуть, з нею нічого не зробиш, ту, яка зробила дуже багато помилок, ту, яка не відповідає нашим очікуванням. Подивитися на неї і сказати: «Я все одно бачу в тобі людину». І мені здається, це надзвичайно сильний акт свободи. Кожному бачити людину. Віктор Франкл описує людей, які в концтаборі ділилися останнім. Просто також, коли ми минулий раз аналізували цю всю літературу, ми про це сказали. Але сьогодні, може, для тих, хто не слухав, в декількох словах нагадаю. Да? Чому ділилися останнім? Тому що вони могли сказати, у мене нічого немає, але всередині залишалося, у мене ще є можливість щось дати. І це колосальна різниця, бо кожен міг сказати, у мене нічого немає. Бо система каже, виживай, а людина відповідає, я ще можу любити. Система каже, думай лише про себе, а людина відповідає, я бачу поруч іншого. Система каже, інший твій конкурент, а людина відповідає, неправда, інший мій брат. І ось це є спротив. Можна навіть сказати радикальніше. Любов сама по собі є формою спротиву. Бо любов відмовляється приймати логіку страху. Дивіться, страх говорить, залишай лише себе, захищай лише себе. А любов говорить, подивися на іншого. Страх говорить, не довіряй нікому. А любов відповідає, я ризикну довіритися. Страх говорить, віддай ударом на удар. А любов говорить, я не дозволю твоєму злу визначити мою поведінку. І мені здається, що саме тут дуже актуальними є слова Христа. Він каже, любіть ворогів ваших і моліться за тих, хто переслідують вас. Мені здається, що ці слова стають не просто якоюсь красивою моральною порадою. Мені здається, що це слова, які показують радикальний акт свободи. Бо коли я ненавиджу людину лише тому, що вона мене ненавидить, я дозволяю цій людині керувати моїм серцем. От подумайте над цим. Мені здається, що я ненавиджу її, а насправді вона вже отримала владу наді мною. Я прокидаюся і думаю про неї, про цю людину. Я згадую її слова, я уявляю, як я їй відповім. Я продовжую сварку навіть тоді, коли її вже немає поруч. Людина пішла, але продовжує жити в моїй голові. І я задаю питання сам для себе, для вас. Хіба це свобода? Бо мені здається, да, що прощення в християнстві не означає нічого страшного не сталося. Якщо відбулася якась неприємна ситуація, сталося. Іноді сталося щось жахливе. Але прощення означає щось інше. Що я не дозволю тому, що ти зробив, визначити, ким стану я. І мені здається, що це дуже сильна позиція. Ти можеш зробити мені зло, але ти не отримаєш права зробити мене злим. Ти можеш мене принизити, але я не дозволю твоєму приниженню визначити мою гідність. Ти можеш мене зрадити, але я не стану зрадником. Ти можеш жити ненавистю, але я не дозволю ненависті поселитися всередині мене. І так виглядає внутрішній спротив. Бо іноді ми думаємо, що спротив – це перемогти ворога. Але Христос показує набагато складніше. Каже, спротив – це не дозволити ворогові перемогти в тобі, тобто в тобі всередині. І це дві різні різниці. І тут в цьому контексті дуже важливо згадати Ісуса, який перебуває на хресті. Дивіться, люди навколо нього роблять усе, щоб перетворити його на ненависника. Вони його принижують, вони знущаються над ним, вони його катують. А Ісус молиться такими словами: «Отче, прости їм». Дивіться, ми можемо читати ці слова тисячі разів і перестати відчувати їхню радикальність. Але це слова дуже радикальні. Подумайте, вони прибувають його до Христа, а він просить Отця не відплатити їм. І це не слабкість, це абсолютна внутрішня свобода. Бо вони могли б забрати його життя, але не могли б забрати його любов. І тут ми повертаємося до нашої основної теми, так? Тоталітаризм хоче контролювати людину, але найбільший контроль починається тоді, коли людина сама починає мислити логікою системи. Якщо система говорить, ненавидь цих людей, і я ненавиджу, вона перемогла. Якщо система говорить, принижуй слабкого, і я принижую, вона перемогла. Якщо система говорить, мовчи, коли іншому боляче, і я мовчу, система перемогла. Але якщо я зберігаю здатність любити, допомагати, співчувати, говорити правду, я залишаюся вільним. Тому, бачите, внутрішній спротив – це не обов'язково боротьба проти когось. А дуже часто це боротьба за щось. За людяність, за правду, за гідність, за пам'ять, за любов, за здатність бачити в іншому брата. І саме тому християнин не може будувати свою ідентичність лише на тому, проти чого він виступає. Бо якщо моя віра полягає лише в тому, що я проти когось, я все одно залишаюся залежним від цього когось. Дивіться, Христос кличе нас до іншого. Не просто не будь як вони, а Ісус каже, будь моїм учнем. Не просто відмовляйся від зла, Ісус каже, а каже, вчися любити. Не просто критикуй темряву, Ісус каже, а стань світлом. Не просто борися з брехнею, а живи правдою. І тут, знаєте, можна повернутися до слів апостола Павла, який каже, не дозволь злу тебе перемогти, але перемагай зло добром. Зверніть увагу на формулювання, як апостол Павло це пише. Не сказано «переможи зло силою» або «переможи зло ненавистю» або «переможи зло тим, що стане ще жорсткішим». А апостол Павло каже «перемагай зло добром». Тому що зло має одну дуже небезпечну властивість. Воно хоче, щоб ми стали схожими на нього. А справжня перемога полягає в тому, щоб не стати його продовженням. Мені здається, в контексті, в якому ми живемо, це надзвичайно важливі речі. Принаймні, коли я над цим сижу, багато хто з вас знає, над цим циклом я сижу більше, ніж півроку. І коли за кожним разом, коли вже маю сформовані теми, коли готуюся до кожної катехези, передивляюся, то завжди щось дописую. Для того, що, мені здається, є речі, на які ми просто не маємо права не звертати увагу. І ми не можемо дозволити, принаймні я відносно себе, не можу дозволити, щоб зло зробило мене злим. Я не можу після того, як війна закінчиться, бути людиною, яка крім ненависті, злоби, нічого іншого не зможе запропонувати іншим. Але це інша річ, про це будемо говорити трохи пізніше, вже аж через тему, коли будемо говорити про війну та моральне випробування, будемо розбирати Динину Каталонії Орвела, бо мені здається, це також є дуже важлива книжка в нашому контексті, коли говоримо людина на межі між Богом та людиною, і тоді будемо дивитися про певні наслідки, про певне бачення і так далі. Але на сьогодні важливо затриматися на тому, да, що я не дозволю, щоб зло мене перемогло, щоб я в кінцевому результаті був тим злом, яке до мене прийшло, або навіть ще гірше. І, можливо, да, це одна з найважчих форм свободи. Не просто звільнитися від зовнішнього поневолення, а звільнитися від бажання самому стати поневолювачем. Дивіться, не просто перестати бути жертвою, а не перетворитися на того, хто робить жертвами інших. Не просто втекти від системи, а не перенести її правила у власне серце. Бо, як показує досвід, системи падають, але логіка дуже часто залишається в людях. І тоді, да, через 10, 20 чи 50 років, хтось знову будує те саме. Історія змінює декорації, але людина залишається тією самою. Саме тому справжній спротив починається з мене. Я не дозволю злу зробити мене таким самим. І це, можливо, найважча, але й найвеличніша форма свободи. Маємо ще 9 хвилин, ще поговоримо про одненький пункт, який, мені здається, також дуже важливий. Він звучить так – маленькі вчинки, які зберігають свободу. Дивіться, ми вже сказали, що внутрішній спротив починається зі слова «ні». не зробити зла, не погодитися з брехнею, не дозволити перетворити людину на ворога лише тому, що так наказує система. Але тут виникає наступне питання. А що далі? Бо якщо вся наша свобода полягає лише в тому, щоб чогось не робити, то свобода поступово перетворюється на пасивність. Наприклад, я не зраджую, добре, але чи ти вірний? Я не брешу, добре, але чи ти говориш правду? Я ненавиджу, добре, але чи ти любиш? Я не підкорююся злу, добре, але чи ти робиш добро? І тут починається найважливіше. Справжня свобода повинна чимось наповнюватися. Бо порожнє місце довго порожнім не залишається. Я думаю, кожен знає цю фразу, да, що порожнє місце довго порожнім не буває. Якщо людина просто звільнилася від одного господаря, це ще не означає, що вона стала вільною. Вона може знайти іншого. Відмовилася від одного ідола, може створити іншого. Втекла від одної залежності, може потрапити в іншу. Зруйнувала одну систему, може побудувати таку саму, тільки вже власними руками. І тому питання не лише від чого я вільний, але важливо задати питання, для чого я вільний. І мені здається, що це дуже біблійне питання. Дивіться, Ізраїль виходить із Єгипту. Здавалося б, ось вона свобода. Фараон залишився позаду, рабство закінчилося, можна святкувати. Але дуже швидко виявляється, що вийти з Єгипту значно простіше, ніж вивести Єгипет із людини. Це я перефразував одну дуже знану таку українську фразу, да, що можна виїхати з села, звісно, це в такому поганому сенсі цього слова, але його з себе ніколи не вибити. Дивіться, люди фізично вже не раби, але всередині продовжують мислити як раби. Їм страшно. Вони постійно озираються назад. Вони хочуть повернутися. Вони сумують навіть за тим, що їх поневолювало. І це надзвичайно точний образ людської свободи. Дивіться, ми можемо вийти з системи, але система ще довго може залишатися в нас. Можемо перестати жити під диктатом чужої думки, але продовжувати щодня перевіряти. А що вони про мене скажуть? Можемо сказати, я вільний, а тоді годинами перевіряти реакції людей у соціальних мережах. Можемо говорити, мені не потрібне схвалення, а потім болісно переживати, якщо хтось не поставив мені лайка. Рабство просто змінило форму. Тому внутрішня свобода потребує практики. Дивіться, не великих декларацій, але маленьких щоденних вчинків. Бо саме ці маленькі щоденні вчинки, вони формують людину. Вони відповідають на питання, ким я є. Дивіться, приклад. Дуже, дуже простий вчинок. Сказати правду там, де брехати було б вигідніше. Ніхто не дізнається, ніхто не впокарає. Навпаки, брехня могла б полегшити життя. Але ти говориш правду. Чому? Бо ти не хочеш ставати людиною, яка продає істину за зручність. Дивіться, це маленький вчинок, але в цей момент ти тренуєш свою свободу. Інший приклад. Ти бачиш людину, яку всі ігнорують. Ніхто не хоче з нею говорити. Можливо, вона дивна, незручна. Можливо, ця людина зробила багато помилок. І найпростіше – пройти повз. Але ти зупиняєшся, вітаєшся, питаєш, як ти? Сідаєш поруч. І, здається, для світу нічого особливого. Але для цієї людини це може бути тим моментом, коли вона знову відчує, я ще комусь потрібна. Я зустрічався з багатьма такими ситуаціями, коли людина наново відкривала свою людяність, свою особу, те, що насправді ще є сенс трохи прожити. Бо так виглядає спротив культури байдужості. Дивіться, ще один маленький вчинок, да? Не приєднатися до приниження. Мені здається, це дуже актуально. Хтось стає об'єктом насмішки. Всі сміються, ти теж можеш засміятися. Бо якщо не засмієшся, будеш білою вороною. Але можна просто не сміятися. А іноді навіть можна сказати, давайте, досить. Скільки можна? Здавалося б, дрібниця. Але саме з таких дрібниць формується культура. Тоталітарна система часто починається не з великого злочину. вона починається з маленьких компромісів. Ну що такого? Да? Усі так роблять, не перебільшу, це ж просто жарт, це всього один раз, нічого страшного. І, на мою думку, це дуже небезпечні слова, бо зло майже ніколи не приходить і не каже: «Доброго дня, я зло, давайте зруйнуємо вашу душу». Ні, воно приходить завжди маленькими кроками, так само і добро. Добро теж рідко починається з чогось грандіозного. Переважно воно починається з одного чесного слова, з одного пробачення, з одного візиту до самотньої людини, з одного «давай я допоможу», з одного «мені дуже прикро, мені шкода», з одного рішення не мститися, з одного моменту молитви, коли ніхто не бачить. І тому не треба недооцінювати маленькі добрі вчинки, тому що вони формують характер. У цьому сенсі, і будемо закінчувати, дуже цікава притча Ісуса про таланти. Дивіться, господар дає слугам різну кількість талантів. І потім оцінює не абсолютний результат, він дивиться на вірність. Тому, хто отримав 5, і тому, хто отримав 2, він говорить майже однакові слова. Добре, слуго, добрий і вірний. Дивіться, вірний, не великий, не знаменитий, не геніальний, а вірний. І це дуже важливо для нашої теми. Бо ми часто думаємо, що для зміни світу потрібно зробити щось величезне. Написати книгу, стати політиком, очолити рух, не знаю, зібрати тисячі людей, створити організацію. І так, да, іноді це справді потрібно. Але найчастіше світ змінюється значно тихіше. Один батько виховує дитину без насильства. Одна мати вчить дитину говорити правду. Один учитель не принижує слабкого учня. Один священник продовжує служити людям, навіть коли ніхто не каже йому слово «дякую». Одна людина відмовляється від помсти. Дивіться, і через 10 років ми маємо іншу людину, а через 20 маємо інше покоління. Тут поставимо 3 крапки, на наступну середу продовжимо.
1: Ну що ж, дякую вам, отче, тут є над чим задуматися. Дійсно, свобода вимагає практики. Ну, нехай нам не забракне мужності, щоб ми дійсно могли чинити спротив злу, яке ми можемо зустрічати. Так? Ну, можна подумати, мабуть, кожен з нас може подумати, які конкретно маленькі вчинки я можу практикувати щодня, так, щоб дійсно, щоб, як ви сказали, щоб лишатися людиною. Дякую вам. Це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами був монах ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, озвучувати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Можете молитися за своїх батьків, братиків, сестричок, дідусів, бабусь, друзів, однокласників, вчителів. Також можна молитися за наших воїнів, які боронять наш край. Моліться за мир в Україні, за тих людей, які страждають, за всіх тих, кого знаєте. Телефони нашої студії незмінні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-577-5645.

0: Ну що ж, почнемо з вайберу. Танюша зачекалася. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Матінко Боже, мене оберігай, під своїм покровом завжди укривай. Ісусе Христе, дай сили й добра, щоб світло у моєму серці жило. Ангели мій, мене не залишай, і зла, і тривоги завжди захищай. Рідних моїх теж від біди бережи. Любов і надію у серці тримай. Амінь, дякую, лишайтеся з Богом. Щасливо й дорогим додому. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава, дякую тобі, Танюш, та бачу тебе по вайберу, так? Гарно виглядаєш, молишся за перемогу, ну що ж, нехай Бог вислуховує, нехай дасть нам цю перемогу з великої букви. Абонент 098, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан, його побратимів, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, часі, дусів, мами, тату, сестричок, братів, за хресну Ірину. Такою молитвою, Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняй, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас у всякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь, ще оця сестричка помолиться.
0: Так, просимо.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава!
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів Степан, Богдан, Ігоря, Володимир, Володимир, Тараса, і за здоров'я бабусі, тьоті, з усіх мами, тати, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, за раних полонених такою молитвою. О Марії, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спішиш огненька споза хмар із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потилуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
0: Дякую з Богом, дякую, діти, за молитву. Петро, Марія, ну ті військові, за яких ви кожного разу згадуєте поіменно, точно знаходяться в безпеці. Дякую велике. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Так. А ми слухаємо?
4: Слава Христу.
0: Навіки Богу слава. Хто це в нас?
4: Мене звати Ніколіні, 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братів, за бабусів та дідусів. І за воїнів, і за отця Яна Лаврентія, і його маму, всі були здорові. Моя молитва нехай лине до тебе, наша сім'я.

0: Боже молю, тебе за людей, тих простих, тих спасив, і милість свою навяли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, камінь своєму під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя написав. Хоч
1: так, просимо, братика.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
2: Мене звати Давид, мені сюди очки місто Холодок. Хочу помолитись за маму, тата, за сестричкою, брата і за одній. Це вся на Валенті, я і його маму, щоб всі були здорові. Діло присвята, озоя ніколи.

0: пісні небесам, обіцяну над Богом, надію принесла. Дякую за Богу.
1: Дуже дякую. Ну, дуже мило вас отримується молитися, завжди про це говорю. Ніколь, Давід, ну, нехай всі будуть здорові, та? Так, як Давід сказав. Так? Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
2: Слава Навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Глутанці, із Львівської області. Хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі. За навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали певні, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священків, молодих і михень, за Дергіса Слава, за Папу Леву 14, за нашого президента, щоб всі рішення прийняв згідно з Божою волею, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Петерку, Військову Богородиці, за її чоловіка пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту Військову Богородиці, за тих воїнів, які тут тобі або зараз бою такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, своєю добротою, любові та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї я досягнула раю. Прошу тебе для своєї нескінченної любові, подай мені мене чіпати кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу тож про мене чіпати тебе, я цілковито відповідаю тобі, прошу. Щоб ти облазив на кожному моєму кроці, у тебе благодать повна, дай мені запити проти милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу поверни їх мені, амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородиці, дів, молитвами нашими скарботах не погорди, але відвизу нас за нечисте благословено. Амінь, я молюся 1739 раз.
1: Дякую тобі, Софійко. Нехай Бог благословляє Україну, нехай президент наш приймає рішення згідно з Божими заповідями, з Божою мудрістю, як ти сказала. А тобі я бажаю витривалості в молитві, щоб ти не втомилася просити в Бога всі ці ласки, які ти щодня просиш. Дякую тобі. Так, абонент 044 з закінченням 46. Слава Ісусу Христу. Так, на жаль, не дочекалися. Абонент 044.
3: Слава Навіки Богу, мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабки і дідусів, за дівчинку, за братика, за вас, Леві Малія, з ради слухачів, Слава Левочительнета, всіх медиків, милі спокій в Україні, разом для політики, навернення нашого народу, даль поля могилі України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Подні благодаті для отця Миколи і подні благодаті для Юлі та Олі та Володю. І хлопчика Андрія дуже скоріше одужав. Такою молитвою.
4: Діво, пресвята!

0: до життя.
1: Братика нема.
0: Ага, на жаль. Ну, передавай йому привіт, та? Дякую, Данік. Привіт від мене передавай, дякую. Знаєш, молодець, що ти згадуєш також, я от зараз почула про хлопчика Андрійка, та який хворий, наскільки знаю, йому 2 роки. Ну, дуже цікаво, як зараз проходить його лікування, чи якісь зрушення. Хотіла би, щоб зателефонувала його мама та й сказала, як зараз, наразі, як Андрійко почувається. Дякую, що ти молишся, я багато чую від слухачів, але старших вперше почула від тебе. Дякую. Абонент Viber, слава Ісусу Христу. Так, на жаль. Так. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Назвіть.
2: Мене звати Надія, мені 7 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, бусів, дідуся. Це всі тату, мама, сестричок, братиків. Такої молитви. Родиці, діло, радуйся, благодатна Надія, Господь з тобою. Благословенна тим жінкам. І благословенне плідлона тво. Ти породила Христа, і спас і збавити я душ нашим. Амінь. Я хочу брати помолити.
0: Так, просимо братика. На віки Богослава.
3: Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу помолити за маму, за тату, за всю родину, за Верхлін, і за Воні, Степана, Богдан, і Ігра, і Володимира, і Тараса, і всіх Ваню, Шев, Крістянь. За вас, Раді Марі, 60-20. Такої молитві, м'яно, сумикні, теплі, ненькі, рано, вечір, день, ночі, будь мені до ночі, а не лишити, мертвий Боже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, то все мене пильнує, і зло, все рятуй, я хочу свято жити, з Богом вислужити, дякую, Богу.
0: Дякую. А ще хотіла так затримати тебе, Остапе. Я знаю, що ти вчора святкував свій день народження. Скажи, будь ласка, що тобі подарували на день народження? Ну, такий найтакий приємніший подарунок. Думаю, що багато було подарунків різних.
3: Книжку
0: подарували. Ну, прекрасно. Гарний подарунок, та? Це такий для розвитку твого, та? Для твого такого зросту і морального, і духовного, я також думаю. Ну, що ж, дякую вам, дякую, Остапе, Надійка. Дякую вам за таку активність і старанність, та? Бог це бачить, обов'язково винагородить. Так, ну що ж, маємо ще, ну, буквально хвилиночку, прийму ще один дзвіночок. Абонент 044 все ж таки зачекався. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу, Богдан. За кого будеш молитися сьогодні?
4: Так, хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за війну, за свою родину, хочу помолитися за усіх, за всіх хворих, хто хворий зараз, за війну хочу помолитися, щоб мир був в Україні, щоб повсюди мир настав, за вас, Оксаночка, що ви зараз ще будете, ще вас буду чути голос, зараз ще раз буду чути вас у 5-й годині голос, 20. Такою молитвою. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости, молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінися навкруги, дай спасіння Україні. Амінь. Залишайтеся з Богом, хай вам Бог дає сили і здоров'я. Залишайтеся з Богом, щасливо вам дороги додому.
0: Дуже дякую. Дякую, Богдане. Ну, я завжди рада, коли телефонуєш на дитячу молитовну лінію, так, в тебе так, знаєш, якось так по-дорослому, я би навіть сказала, так отримається молитися. Так, ну що ж, діти, на жаль, не встигаю вже прийняти інші дзвіночки. Наш ефір завершується. Дякую всім, хто телефонував, хто молився. Нехай Бог благословляє вас, ваші родини і школи, садочки, в яких ви навчаєтесь. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія. Ви молилися разом з нами.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.
6: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
9: Слава Ісусу Христу!
10: Навіки слава Богу!
9: Вітаємо вас, дорогі діти! Сьогодні з вами діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії.
11: Настя, Мирослава,
12: Вадим,
13: Настя,
14: Таня,
15: Діана
9: та сестра Лілія. На початку нашої катехези давайте усі помолимося до Божої Матері, попросимо її про опіку над всіма нами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
10: Амінь.
9: Під Твою милість
10: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, нашими молитвами не

0: До Сина свого приведи вас. Амінь.
1: Отож, дорогі діти, продовжуючи нашу подорож сторінками життя блаженного Едмунда Бояновського, пригадаймо, про який етап життя ми говорили на попередній нашій зустрічі.
2: Ми дізналися про те, що блажений Едмунд дитин свій часто хворів і не міг відвідувати школу, тому навчався вдома.
3: А будучи студентом, навчався у Вроцлаві, у Берліні.
1: А що сталося в його сім'ї під час його навчання?
4: Спочатку померла його мати, а через півтора року батько.
1: Чому блажений Едмунд був змушений припинити своє навчання в Берліні?
3: Тому що він захворів.
1: Що допомогло йому пережити важкі хвилини його життя?
5: Йому допоміг Бог, якому він довіряв.
1: Молодці! Бачу, що ви були уважними і зрозуміли все те, що я хотіла до вас донести під час нашої минулої зустрічі. А зараз скажіть, що потрібно робити, щоб бути здоровими?
3: Потрібно, коли холодно, тепло одягатися.
2: Потрібно дбати про особисту гігієну.
3: Правильно харчуватися.
4: Займатися спортом.
1: А ви займаєтеся спортом?
3: Так, я люблю їздити на велосипеді.
5: Я люблю плавати.
1: А що ми робимо, коли захворіємо?
2: Ми йдемо до лікаря і приймаємо ліки, які він нам приписує.
1: Коли нас щось болить і ми погано почуваємося, то хочемо, щоб поряд з нами була близька людина, яка би нас підтримала та допомогла. Коли хворіємо, найчастіше біля нас знаходяться наші мама і тато, бабуся чи дідусь, або хтось з близьких родичів. Іноді, коли хвороба є важкою, батьки перебувають з дитиною всю ніч, годують її, якщо вона сама не може їсти. Буває також і так, що людина повинна лягати в лікарню. Хворіти це сумно, але треба пам'ятати, що ми не одні. Хто знаходиться з нами в такі важкі моменти?
3: В лікарні є лікарі та медсестри, які нас лікують.
1: А хто ще?
4: Господь Бог, Пресвята Марія і ангел-охоронець.
1: Хвороби завжди є причиною смутку в житті кожної людини. Ми дуже хвилюємося, якщо хворіє близька нам людина. А ще більше, коли ми не можемо тій людині допомогти, коли у нас немає ліків від цієї хвороби. В даний час, на жаль, трапляється і так, що лікарі безпорадні перед невідомою хворобою. Так було і в часи блаженого Едмунда. Деякі хвороби ставали епідеміями. А хто знає, що таке епідемія?
3: Це, наприклад, коли багато людей хворіє однією хворобою.
1: Все вірно. Використовуємо це слово, коли хвороба поширюється дуже швидко і вражає велику кількість людей. Термін «епідемія» використовується, коли захворювання охоплює значні регіони. Найстрашнішою загрозою для людства в час, коли жив блажений Едмунд Бояновський, була епідемія холери. Холера – це гостра кишкова інфекція. Люди заражалися цією хворобою через їжу, воду та брудні руки. Найбільш схильними до холери були особи, які проживали у несприятливих умовах і не дотримувалися правил особистої гігієни. Медицина була безсильною перед таким страшним ворогом. Людей просто залишали вмирати. Вони були одинокими і безпорадними, без допомоги рідних та знайомих. І блажений Едмунд, незважаючи ні на що, старався їх підтримувати та допомагати їм. На той час на дверях домівок, мешканці яких хворіли цією важкою хворобою, малювали чорний хрест, щоб остерегти людей, що тут є хворі. Однак Едмунд мав дуже вразливе серце, тому довірився Богу і, незважаючи на можливі зараження, пішов допомагати людям. Він заходив у доми, які були позначені чорними хрестами, і допомагав їм, як міг, приносив їжу, ліки, турбувався про дітей, батьки яких хворіли на цю важку хворобу. Блажений Едмунд, беручись за цю справу, не зважав, що може використовувати лише скромні матеріальні засоби, а хоч по-людськи боявся майбутнього, та сильніша від побоювань була його віра в Божу допомогу. Послухайте спогади і свідчення пана Войцеха, який за посередництвом блаженого Едмунда отримав ласку духовного і фізичного оздоровлення для себе і для своєї дружини.
2: Я пережив цю страшну хворобу завдяки Едмундові. Моя дружина і я були тяжко хворими, і хвороба прикула нас до ліжка. Едмунд кожен день нас відвідував і усьому допомагав. Як з'ясувалося пізніше, він випив увесь товар із магазину і розносив по домівках їжу для хворих. Будинки, де перебували люди хворі на холеру, були позначені чорним хрестом. І люди вмирали там від голоду, а не лише від хвороби, бо ніхто їх не відвідував. Едмунд привіт у мене священка з таїнством ялеопомазання хворих. Він був з людьми при смерті і допомагав збудити щирий жаль за гріхи. Звідси я і знаю, що він був людиною глибоко віруючою.
1: Любі діти, тільки що ми прослухали розповідь про те, що Едмунд відважно допомагав ураженим епідемією людям, як у тілесних, так і у духовних стражданнях. Як виглядала його допомога?
5: Він приносив їжу, допомагав.
1: А як піклувався про духовне здоров'я хворих?
3: Він молився за них, а також приводив священника до хворих.
1: Яке таїнство священник уділяє хворим людям?
2: Таїнство ялеопомазання – це є таїнство, яке уділяється людям, які хворіють в старості або коли загрожує їм безпека смерті.
3: Бог через це таїнство відпускає гріхи, людина отримує зцілення і сили в хворобі, а також, якщо Бог хоче, то може оздоровити людину фізично.
1: Знаючи про таке велике серце Едмунда і його бажання служити Господу, хочеться вас запитати, звідки він мав силу, щоб допомагати іншим?
4: З молитви.
1: Подивіться, тут я принесла коробочку. Що це за коробочка?
3: Це аптечка.
1: А для чого вона потрібна людям?
5: Там є ліки, які допомагають людині виліковувати хворобу.
1: Я знаю, що ліки нам неприємні, уколи є болючі, але саме вони повертають людині здоров'я і силу. Пам'ятайте, що такою самою аптечкою для нас є милосердне серце Ісуса, а найкращими ліками душі є молитва і добрі діла. Блажений Едмунд постійно відвідував хворих і намагався допомогти їм чим тільки міг. Він часто помічав у будинках дітей, які спостерігали за стражданнями батьків, не знаючи, як їм допомогти. Вони були перелякані, самотні та голодні, потребували допомоги і догляду старших. Блажений Едмунд відчував, що Бог хоче, щоб він зайнявся цими дітьми. Багато думав, як це робити. Розмовляв про це з Ісусом, просячи Його про мудрість, про світло Духа Святого, про натхнення і про ідеї реалізації Божого плану. І Бог йому допоміг. Він надихнув блаженного Едмунда звернутися до своїх друзів про допомогу і підтримку. Блажений Едмунд був слухняний волі Бога і зробив саме так. Друзі із задоволенням поспішили йому на допомогу. І завдяки цьому Едмунд Бояновський відкрив для дітей сиріт школу і невелику лікарню, яку називали «Домом милосердя». Блажений Едмунд радів, коли бачив, що бідним сиротам є де спати і що їсти. Його серце переповнювало радість від того, що вони були усміхнені і щасливі. По можливості завжди провідував дітей, грався і розмовляв з ними. А тепер скажіть, хто допоміг блаженному Едмунду відкрити Дім Милосердя?
2: Його друзі.
1: А у вас є друзі?
3: Так.
1: А які риси ви ціните у справжнього друга?
4: Вірність. Я хочу, щоб мої друзі були мені вірні і щоб не розказували моїх секретів.
5: Мені подобається у моїх друзях щирість.
3: Справжній друг завжди допомагає, а особливо у віді.
2: Але потрібно теж, щоб і ми були справжніми друзями для інших.
1: А як ви проводите час із своїми друзями?
4: Ми граємо у футбол.
3: А я зі своїми подругами граю в м'яча.
1: Дуже добре. Я вам сьогодні запропоную ще один спосіб проведення часу, який принесе вам багато радості. Напевно, кожен з вас має родича чи сусіда, який хворіє, або знаєте таку особу, яка живе сама. Запропонуйте своєму другові чи подрузі, щоб піти і відвідати хвору чи самотню людину. Прийдіть до нього з добрим словом, посмішкою та молитвою. Запитайте, чи не потребує ліків, їжі, а може треба чимось допомогти. Не залишайте людей в таких моментах одинокими. Пам'ятайте, що всі добрі діла є записані на небі. Тож сьогоднішню нашу зустріч закінчимо молитвою за всіх хворих через заступництво блаженного Едмунда Бояновського. Просімо про здоров'я, міць у терпінні для усіх хворих людей, а особливо за поранених солдатів, які охороняють нашу батьківщину.
2: Боже, Небесний Отче, джерело усякого добра, через заступництво блаженного Едмунда Бояновського, який любив тебе усім своїм серцем та покладав на тебе безмежну надію, котрий у своєму житті ні в чому тобі не відмовляв, прошу про благодать здоров'я для хворих.
5: Довіряючи заступництво непорочної Діви Марії, благаю, щоб блажений Едмунд, опікун дітей, богих та хворих, став для Божого народу святим покровителем і посередником в усіх його потребах.
0: Амінь.
1: Блажений Едмунде,
0: молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Дорогі наші радіослухачі, ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. З вами були діти з парафії Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії та сестра Лілія. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав до миру та подолання зла добром. Посол України у Ватикані вручив відзнаку «Золоте серце». А новопризначені посли чотирьох країн в Україні відвідали Софію Київську. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав докладати постійних зусиль для досягнення та зміцнення миру у суспільстві. Про це інформує Ватикан Ньюз за підсумками загальної аудієнції 19 серпня. Повідомляється, що понтифік наголосив, що мир є великим і цінним благом, яке потребує рішучих дій. А звертаючись до польських прочан, папа також нагадав про Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму, який відзначають 23 серпня. Лев XIV наголосив, що цивілізація любові будується через прощення та подолання зла добром. Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш вручив відзнаку президента України «Золоте серце» італійському підприємцю та громадському діячеві Алесандро де Біазе. Про це дипломат повідомив на своїй Facebook-сторінці. За словами Юраша, від початку повномасштабного вторгнення де Біазе організував та допоміг провести десятки заходів на підтримку України в італійському регіоні Пулья. Церемонія нагородження відбулася в посольстві України при Святому Престолі та Мальтійському ордені. Кардинал Микола Бичок закликав лемківські родини передавати наступним поколінням не лише культуру і традиції, а й віру. Про це повідомляє Департамент інформації Української греко-католицької церкви. Кардинал виступив під час 25-го міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» на Тернопільщині. Він наголосив на важливості збереження мови, пісень, історичної пам'яті та духовної спадщини лемків. Під час фестивалю Миколу Бичка також нагородили відзнакою «Гордість Тернопілля». А новопризначені посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини відвідали національний заповідник Софія Київська. Про це інформує прес-служба заповідника. Візит відбувся перед врученням дипломатами вірчих грамот президенту України Володимиру Зеленському. Посли оглянули Софійський собор, його мозаїки та фрески, а також ознайомилися з історією пам'ятки. Окремо дипломатам розповіли про сучасні виклики у збереженні культурної спадщини України. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вшанував пам'ять полеглих українських воїнів на Марсовому полі у Львові. Про це інформує прес-служба Львівської обласної військової адміністрації. Разом із представниками влади та духовенством митрополит поклав квіти до могил захисників і вшанував їх хвилиною мовчання. Під час перебування у Львові митрополит Епіфаній також взяв участь у закладенні каменя під будівництво храму та освятив новий реабілітаційний центр. А 21 серпня у Львові презентують другу частину книги «З янголом у пікселі», присвяченої військовому капеланству в Україні. Як інформує Центр військового капеланства Львівської архієпархії УГКЦ, видання містить інтерв'ю з військовими капеланами та людьми, які долучилися до розвитку капеланства. До книги також увійшло листування українських захисників із капеланами. Презентація відбудеться в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла о 16-й годині 21 серпня. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра, 20 серпня.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: У четвер в Україні переважатиме тепла та суха погода. Лише на півночі місцями можливі короткочасні дощі та грози. За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі температура становитиме від 12 до 20 градусів, а вдень від 27 до 34. Отже, на заході України вночі очікується від 12 до 17 градусів, а вдень стовпчик термометра підніметься до 32 градусів. На півночі вночі від 13 до 18 тепла, а вдень до плюс 31 градуса. Місцями короткочасні короткочасний дощ із грозою. У центральних областях вночі від 14 до 19 тепла, вдень до плюс 33. На сході та півдні вночі від 15 до 20 тепла, вдень повітря прогріється до 34 градусів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Удень у західних та північних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Таким був прогноз погоди на завтра, 20 серпня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії сьогодні Оксана Корчевська. В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, суспільства. Сьогодні 19 серпня, і рівно 35 років тому, у 1991 році, у Радянському Союзі сталася спроба державного перевороту, так званий серпневий путч. Тодішня радянська влада намагалася зупинити політичні зміни, які вже відбувалися в країні. Але сталося фактично протилежне. Ці події прискорили розпад Радянського Союзу. А вже за кілька днів, 24 серпня, Україна проголосила свою незалежність. Ну, тоді ще ніхто не знав, як будуть розвиватися події. Хтось пам'ятає телевізійні повідомлення, хтось розмови на кухні, хтось тривогу і нерозуміння, ну, а хтось, можливо, вперше відчув, щось у нашій історії змінюється. І сьогодні, через 35 років, ми вже можемо подивитися на ці події так більш об'єктивніше та з відстані часу. Ми знаємо, що Україна вже стала незалежною, але цікаво повернутися подумки в той серпень і згадати, що ми тоді відчували, про що думали, і чи могли уявити, що зовсім скоро наша країна стане незалежною. Тож сьогодні моє питання до вас такі, ну це можливо, мабуть, більше до таких людей, трошки більш такого старшого віку. Чи пам'ятаєте ви 19 серпня 91-го року, та, що ви тоді робили, чи вірили, що за кілька днів Україна стане незалежною? Але, знаєте, пропоную сьогодні не лише згадувати історію, бо за словом «незалежність» стоїть ще одне дуже важливе слово – «свобода». І, можливо, для кожного з нас вона означає щось своє. Тому, окрім спогадів, я хочу також, щоб ми поділилися і своїми думками щодо свободи. Тому ще одне питання до вас – що для вас означає свобода? Що це? Можливість говорити правду, самостійно обирати свій шлях, не боятися, вільно сповідувати свою віру, що для вас є свободою. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати, можна навіть писати на Viber. Я зачитаю ваші думки. Номер Viber 066-563-0724. І вже маємо першого слухача. Так? Слава Ісусу Христу!
8: Так,
7: вітаю, Наталя! То що для вас свобода? Я не знаю, чи пам'ятаєте ви 19 серпня 91-го року? Скільки років вам було?
8: Дуже боялась тоді. Дуже боялася. Дуже боялася, не знала, що буде. Не знала, ми взагалі тоді не знали, що буде, і не знали, що робити.
7: Тобто про те, що Україна буде незалежною, вже за декілька днів ніхто навіть і не думав про це?
8: Ні, я чи не нас буде... думав.
7: А що для вас означає свобода? Що таке свобода?
8: Свобода? Так. Вміти виховлювати свою думку, не боятися щось сказати, навіть якщо вона, ця думка не така, як у всіх.
7: Угу.
8: Я стараюся говорити правду. Не завжди, якщо правду сприймають, але я стараюся говорити правду.
7: Угу.
8: Оце я думаю, як і кажу.
7: Дякую. Не можу не погодитися, та також для мене це, ну, один із, та це свобода, це висловити свою думку, та не боятися, що ти, ну, якби тебе не приймуть і так далі. Тут, знаєте, є питання також і внутрішньої свободи, тому що завжди буде той, хто не буде розділяти твою думку. Та і якщо ви поважаєте одне одного, власне, та, то, в принципі, проблем жодних не буде. Та, але це таких дійсно демократичних суспільствах, коли говорю про демократію, знаєте, зараз багато хто говорить, що під словом демократія криється насправді щось трошечки зовсім інше, що ми всі потихеньку зараз, ну, багато політологів про це говорять, та експерти, я не експерт в цьому, але слухаю їх, і вони, знаєте, всі як один говорять, що ми потихеньку весь світ, не лише там Україна чи Росія, а що весь світ потихеньку, знаєте, якось так трошки скочується у тоталітаризм, тобто те, чого ми боялися, чи чого так ми старалися зруйнувати, та, і побудувати щось дійсно гарне, ми знову до цього скочуємося. Чому? Цікаво. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу!
7: Вітаю вас, Михайле, пане Михайле. То пам'ятаєте ви ось цей 19 серпня 91-го року? Що ви тоді робили? Що ви тоді думали? Поділіться з нами.
0: Ви знаєте, я хотів би, щоб не забути нам найважливішу подію, яка недавно була, 15 липня, виповнилася 1038 річниця хрещення Київської Русі України. Оце наша основа і свобода всіх наших, і, ну, і віри нашої, оцього, це основа.
7: Ага. Тобто свобода – це, скажімо так, вільно, скажімо, мати віросповідання, правильно? Вільне виявлення своєї віри. Я правильно вас зрозуміла?
0: Правильно. Свобода – це бути з Богом. Богом. Оце найважливіше. Оце наше свято, воно повинно було бути не на всю Україну, не на всю Європу, а на весь світ.
7: Угу. Дякую. Дякую, пане Михайле. Ну, тобто, тут трошечки глибше, я так сказала, але бачу, ви ще глибше копнули. Тобто, свобода для вас – це бути взагалі з Богом. Ну, ми тут можемо говорити, знаєте, про категорію гріха і так далі, наскільки гріх нас поневолює, та? Тобто, ми не можемо бути повністю свобідні, якщо навіть зовнішня є свобода, та? А всередині ми все ж таки раби своїх пристрастей. Дякую вам за вашу за вашу думку, так? Відповідь на моє питання. Абонент 44, ви в ефірі, слава Ісусу Христу. Так, але я нічого не чую.
1: Добрий день,
7: вельми
1: шановна Оксаночка.
7: Добрий день.
1: Я хотіла сказати, що тепер свободою і незалежністю ми маємо платну медицину, студенти платять за учобу, квартири тільки куплять, а безплатно не дають. Оце ми отримали в результаті розвалу Совєтського Союзу. Тобто, як не крути.
7: Тобто ви не задоволені. Угу. Але ж...
1: Що ви мені на це скажете?
7: Угу,
1: У боярці безкоштовний був туберкульозний...
7: Так, все, я зрозуміла вашу думку. Ну, дивіться, я можу свою думку, скажімо так, сказати. І це, мабуть, не тільки моя думка, а багатьох, скажімо так, більшості українців, які в 91-му році під час референдуму, я вже не пам'ятаю, 90 з чимось, я не готова зараз сказати точну цифру, більше 90% проголосували за те, щоб Україна стала незалежною. І мало того, я вам навіть скажу, ну, я думаю, це теж не для вас не буде секретом, ми всі знаємо, що великими також ініціаторами в цьому були також шахтарі з Донецька, увага. Тобто це не були люди західної та західних терен України, з центральної чи з Києва. Це були донеччани, російськомовні на той час люди. І вони хотіли, вони бачили, що в цьому, якби є таке, скажімо, спасіння України як держави. Вони не хотіли вже працювати на Москву. Бачили, що скільки всього можна в себе зробити, що ми стільки всього маємо, стільки ресурсів. Та навіщо нам працювати на чужого пана? Ми можемо бути самі собі господарями на власній землі. Бачите, я думаю, що якщо люди в 91-му році це розуміли, люди роботяги, але теж розумні люди, все ж таки мудрі люди. Ну, я думаю, що зараз, коли ми оглядаємося, та, вже на 2026 рік, слава Богу, 35 років вже пройшло, то, думаю, можемо побачити, зробити певні висновки. Мені сумно, що ви так, знаєте, все ж таки думаєте, що от безкоштовно це було, це було. Ви знаєте, нагадується мені Гаррі Джонсон, буквально, до речі, десь, можливо, тиждень тому мали, скажімо так, річницю його смерті. Це така була людина не остання, та, у Великобританії, був журналістом, був знаним дуже. І з президентом тодішнім також він мав дуже такі гарні такі стосунки дружні, та йому довіряли, він був дуже поважаною особою. Чому я згадую його, та яке його відношення до нашої незалежності, до України і до тої безкоштовної, як ви сказали, медицини, що було в Радянському Союзі. Ця людинка, коли в нас був Голодомор, та він мав нагоду побувати в Україні. Як він це зробив? Він просто слухав. Це була розумна людина. Це була людина, яка була от дійсно свобідна повністю. Внутрішньо та зовнішньо, та вона була Великобританія, яка на той час була демократичною країною. І він побачив, що відбувається, що назріває війна, та от знову. І він хотів взяти інтерв'ю у Сталіна і у Гітлера. Я не пам'ятаю, наскільки йому вдалося, здається, в Гітлера він взяв це все ж таки інтерв'ю, та він писав свої враження, що як йому це все не подобалося, що відбувалося в Німеччині, які заворушення, як люди були фанатично налаштовані, він вже бачив, що це щось ненормальне, та тому що, ну, людина, яка адекватна, яка дійсно внутрішньо свобідна, вона бачить такі речі, відчуває, та от. Навіть якщо ще не сталося, він вже бачив, що буде далі. І коли йому вдалося побувати вже в Радянському Союзі, звичайно, його як іноземця, його гарно зустріли, йому показали всі гарні в Москві речі, як там всюди, навіть на якийсь там завод його повели, зробили екскурсію, все так красиво показали. Знаєте, як радянські часи завжди показували тільки гарну сторону, все дуже красиво. Та от. Всі радісні, всі такі трудяги, всі задоволені, що жити стало краще, і завжди жити тільки краще. Та? І він все ж таки не був задоволений цією поїздкою. Він бачив, що він розумів, що йому показують тільки те, що вигідно, що вони можуть показати. Він хотів глибше копнути. І здається, він двічі був в Москві, та двічі був в Радянському Союзі. І в другий раз він все ж таки попросив Сталіна, і що я чув про Україну, тобто вже були поголоски, що в нас був голод. От я би хотів побувати в Україні. Та, от я знаю, що там так дуже гарно, хотів би побувати. І що ж, йому дозволили, та, але з супроводом та однієї високопоставленої особи. І коли Гаррі Джонсон, та, їдучи поїздом разом з тою особою, та всі були на нього очі, там же ж не тільки одна ця особа за ним слідкувала, інші люди, які також їхали десь там, типу як в поїзді за своїми справами, ніби як інші люди. І все ж таки, він, бачачи це слідкування, він зрозумів, що йому не дадуть зараз нічого побачити. Йому покажуть тільки те, що він має побачити. Та, і він тікає з того поїзда, йому вдається втекти. Хоча, дивіться, яка людина була мужня. Ну, я не знаю, просто не побоявся, знаючи, що з ним можуть зробити. Тобто, могли ж просто вбити його, сказати, десь щось сталося, нещасний випадок, всяке ж могли зробити. Він не побоявся цього. Він втік, десь там він на Донеччині, десь він там блукав, забрід в якесь село, бачить, що нікого немає абсолютно. Пусте село, дивився туди-сюди, зайшов в якусь хатинку, бачив відкриті двері навстіж. І дивиться, там в ліжку лежать уже захололі тіла двох стареньких людей. Та чоловік і жінка вже не мали сили підвестися, просто вже так в ліжку померли. Та? Висохші такі, худющі просто, скелет, в буквальному сенсі цього слова, скелет, обтягнутий шкірою. І побачив, що вони їли в останні свої дні, а може, я не знаю, місяці. Була якась дошка дерев'яна, якісь такі брусочки дерев'яні, видно, що ножичком їх вирізали якось, чи готували якусь юшку, чи що, і це їлося. Тобто не було ні хліба, ні продуктів, нічого абсолютно. І він був просто в шоці, він розумів, що тут, тому й нема людей. Забрів в інше в іншу садибу, в іншу хатинку, там були діти. просто діти, також висохші, такі видно, що просто опухші з голоду. І знаєте, що вони робили? Як вони виживали, ці бідні діти? Це справа була взимку. Вони просто свого, я не знаю, це був старший брат, чи хто це був, чи родич якийсь був, який помер і так на вулиці лишився, та ніхто його не поховав. І так, як була зима, то його тіло лишалося ще довгим чином, скажімо так, нетлінним, та, в якомусь мірі. Вони, вибачте, ця дівчинка по кусочечку це тіло просто вирізала, бачите, які люди, в якій були скруті, і готувала собі і іншим братикам, готувала собі таку їжу, і так, таким чином вони виживали. І він це все побачив, цей Гаррет Джонсон. Його потім зловили, та, йому забрали в нього плівки, він багато фотографій поробив. Сказали, що ми тебе пускаємо, але тільки з умовою, що ти нікому про це не скажеш. Та? Ну і звичайно, він сказав, звичайно, нікому не скажу. Ну бачите, той факт, що ця людина мала велику вагу та, в своїй країні, все ж таки не дозволило їм заподіяти йому такої шкоди непоправної, тобто його, наприклад, застрелити або ще щось з ним зробити, чи в тюрму відправити. І він приїжджає до Великобританії. І першим ділом, що ця людина робить? Та людина свобідна внутрішньо, і вона хоче, ну, щоб і інші люди також мали ту свободу, допомогти, наскільки це можливо. Що він робить? Він всі ці плівки, які в нього все ж таки лишилися, він не був дурною людиною. Він знав, що якщо його зловлять, то багато що, ну, просто позабирають. І він, я не знаю, не пам'ятаю, де конкретно, але він десь собі поховав. Поховав також плівки. Все ж таки щось він мав. І завдяки цьому, власне, завдяки цій людині, ми маємо зараз фотографії, ці світлини з тих часів, та 30-ті роки, коли був влаштований Голодомор під час радянської окупації, я не побоюся сказати, окупації, та, Росією, України. І весь світ про це дізнався. І знаєте, що тоді сказали? Всі були просто в шоці, коли він зробив таку, можна сказати, конференцію для багатьох високопоставлених осіб у Великобританії. Він думав, що щось будуть з цим робити. Знаєте, але люди подивилися, ці високопосадовці, і один з них сказав: слухай, ти знаєш, а може це і є оця ціна цієї безкоштовної медицини, навчання? Як може бути все так добре і все таке безкоштовне, якщо ніхто не буде від цього страждати? Ну, тобто, якісь жертви мають бути. Ну, цим все сказано, ми не будемо зараз говорити про моральність тих високопосадовців Великобританії, там ми маємо свої проблеми, власне. Але це відповідь на ваше питання. Я забула, як вас звуть, пані, яка щойно телефонувала. То дивіться, якою ціною нам давалася ця безкоштовна медицина, про яку ви говорите. То краще мені зараз платити, знаєте, за послуги, які мені якісно надасть дівчинка, яка теж платила, можливо, за своє навчання, та, в такій в закладі, який є, де є також висококваліфіковані спеціалісти, які також отримують зарплату і хочуть цю зарплату якось відпрацювати також якісно. Та. Нехай я заплачу цій дівчинці гроші та, за це, і вона мені якісну медичну допомогу надасть, та, ніж я буду ніби як безкоштовна медицина, але, знаєте, я не буду вільна. Жодним чином я не можу ніде ні виїхати, я не можу нічого сказати, я завжди маю бути задоволена всім, я не можу вільно висловлюватися, ну, вибачте, така несвобода. Знаєте, безкоштовний сир лише в мишоловці. От таким був безкоштовне навчання і безкоштовна освіта, на жаль, у Радянському Союзі. Так, і я маю ще ваші телефонні дзвіночки, вибачаю, дякую, що ви дочекалися, абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава. Да. Але я хочу сказати, я з тією панією згодний. Чому? Бо тому, що це одне радує, що вільна релігія, що ми можемо вільно сповідувати віру свою. Але одне те, що дуже життя важке, і дороговізна з кожним разом більшає, весь рік пропрацювали, і залишилися нижчими, що не можеш ні ліверки, ні кров'янки цього купити дорого, з якої колись сміялися. Вибачте, я не знаю. Морально легко, но матеріально дуже важко.
7: Дякую.
4: Пенсіонерам дуже важко. Це
7: пан Олександр, правда? Я не помиляюсь?
4: Да.
7: Дякую.
4: Я вибачаюся, дякую.
7: Дякую за вашу думку, дякую, що поділилися. Дивіться, це також ще ознака свободи, яку ми все ж таки маємо, та в нашій незалежній Україні. Що от пан Олександр

0: Настільки він був такий волелюбний, та оце дійсно теж людина, яка мала таку внутрішню свободу та такий стержень, що він навіть боялися його навіть в тому таборі, та, в тій в'язниці, в якій його тримали. Навіть там все ж таки так підлаштували, щоб він все ж таки там помер передчасно. І він не скорився, він все одно був вільним, навіть там. Та, будучи в таких обставинах, залишався внутрішньо свобідним. Я вважаю, що ця така свобода набагато краще. Вона не продається ні за ліверку, ні за морозиво якесь безкоштовне, чи там за 5 копійок. Ну, я вважаю, це головніше, залишитися людиною, ніж мати щось там, не знаю, якусь вигоду таку матеріальну. Ну, це моя думка. Так, ну, мабуть, ще прийму декілька дзвіночків. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
1: Назвіться, слава Богу.
0: Так, назвіться, будь ласка.
1: Це Віктор.
0: Так, пан Віктор, так, скажіть, будь ласка, вашу думку. Що для вас є свобода?
1: Я хочу сказати, що те, що ми стали вільною Україною, це дуже добре, але ми не змогли чи не вміли скористатися цією свободою.
0: Це правда.
1: І відтоді політики почали битися за владу, використовувати людей, свій електорат, і відтоді получилося, розділили Україну між Сходом і Заходом, і відтоді цим ворог скористався, і почалася війна. Але я хочу сказати, що навіть зараз в Україні свободи немає, тому що подивіться, що робиться в ТЦК, поліція, і ТЦК, і поліція, як вони порушують норми.
0: Права людини,
1: да, і побиття, і навіть смерті в ТЦК. Угу. І ну, яка це свобода?
0: Дякую, пане Вікторе. Ну, я з вами згодна, та маємо свободу, але ще маємо навчитися нею добре користуватися. Оце перед нами завдання стоїть. Не повертатися назад, знаєте, як ізраїльтяни до Єгипту. Ой, в нас там так було добре, в нас там були казани повні м'яса, чесника, цибулі, огірків. Вони за цим сумували, щоб ми не стали такі самі. Слухайте, та ви в Єгипті були рабами, вас ні за що тримали, вас просто вбивали, маленьких немовляток, просто викидали крокодилам в Ніл. Ну, як можна про таке сумувати? Навпаки, будуйте вже зараз, Бог вас вивів, будуйте зараз. Ну, от зараз трошечки набудували за 35 років, ну, трошки не то, та? Ну, нічого, можемо це все потихесеньку перебудовувати, та? Аби бажання було. Так, ну що ж, маємо дуже мало, буквально хвилиночку. Пані Марта, не можу не включити вас. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому, вітаю вас, дорога Оксаночка, вітаю всіх слухачів, вилізників та і по цьому прекрасному радіо. Що я хочу сказати? Знаєте, для мене дуже дивно, коли люди повертаються в ті такі страшні часи. Мені було, напевно, 5-6 років. І я пам'ятаю, як я стояла в очереді за булкою хліба. Цілий день я стояла за булкою хліба в очереді. Знаєте, мій сусід колись виїхав дідусь до свого рідного брата в Канаду. І приїхали йому з преси, заставляли його там, вони його після того, як він повернувся від брата, його тиждень десь там морозили, не пускали його додому. Потім заставляли його написати, як в нашій країні добре, що там всюди за кордоном школи, все безплатно, все. Яка ж там була свобода в ті часи? Та жіночка, напевне, заблудилася. Я не знаю, невже не бачить, що тоді не можна було нічого купити, що люди, ті кошти, мій батько, який получав тих 90-70 рублів на ті гроші, це неможливо. Він думав, як нас протримати. Нічого зовсім не можна купити. Не було кілограма гречки купити. Нічого. Зараз хто має руки, хто має голову, він працює, є свобідна людина, тільки йди, захочи, май бажання, і ти це заробиш, і ти будеш це мати. Як ми можемо повертатися в такі жахливі часи? Дякую, Оксаночко, що ви мене вислухали.
0: Дякую.
2: З Богом вам щасливо.
0: Дякую, дякую, пані Марта. Ну що ж, бачимо, що за 35 років ми побачили, що свобода – це не щось таке, що один раз здобули, та, і все, і назавжди залишається з нами, і все тепер нам буде добре. Ні, її потрібно берегти, за неї потрібно відповідати, і щодня робити свій вибір, щодня будувати. Тобто свобода – це не лише

0: знаєте, право бути вільними, та щось обирати, чи то віросповідання, чи то там, я не знаю, який вуз мені вибрати, куди, де я хочу вчитися, яку мову я буду вчити іноземно і так далі. Це також відповідальність правильно скористатися цією свободою, як ми вже про це вже сказали. Ну що ж, мусимо закінчувати, та вже 17:48 на студійному годиннику. Я дякую всім, хто сьогодні телефонував та згадував цей серпень 91-го року. Ну і ділися своїм розумінням свободи. Бачу, що це дуже актуальна тема, судячи з того, що я зараз почула. Дивіться, поважаємо кожну думку, звичайно. За кожною думкою та стоїть людина, яка має свою історію життя, та якусь свою також правду. Але давайте задумаємося над однією такою, знаєте, моєю думкою. Та от сам факт, що ми можемо зараз з вами вільно так одне з одним обмінюватися цими думками, та навіть своїм незадоволенням чимось, обуренням, та хіба це не є, ну, свобода, та, і це хіба це не є таким правдивим, скажімо, добром для нас? Ну, давайте не будемо все ж таки повертатися до Єгипту. Та вже дуже багато чого сталося, багато води натекло. Будемо з того, що вже є, знаєте, будувати. Та будувати зараз на тому, що є. Якщо щось була якась основа неправильно поставлена, можливо, ми будували Вавилонську вежу, та без Бога. Ну що ж, давайте це все будемо перекидувати, та і починати заново. Я думаю, що війна це якраз, ну, ніби таке дуже негативне явище. І все ж таки, знаєте, з іншого боку, вона також показала нам, куди ми рухаємося, в якому напрямку, і які також у нас є рани, які в нас є проблеми, і власне, що треба цим зайнятися. Це була програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий. Нехай Господь береже Україну і свободу, і кожного, та кожного, хто сьогодні цю свободу захищає. Слава Ісусу Христу!
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
7: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
0: У Києві час вечірньої молитви. Буде молитися бревіарій, єднаючись з усією церквою. Молимось за мир в Україні, цілому світі, за наших воїнів, особливо тих, хто на нулі, за поранених, полонених, зниклих безвісти, особливо за зниклих безвісти дітей, за тих, хто втратив рідних людей, хто втратив житло, за всіх безробітних, за хворих, особливо хворих поважного віку, за всіх, хто бореться з залежностями, так, і за їхні родини, за наші родини, за дітей, за нашу молодь, за тих, хто переживає кризу віри, і за навернення тих, хто віддалився від Бога, хто взагалі відійшов від церкви, за всіх священиків, богопосвячених осіб і за нові святі покликання, за людей, які не пізнали Божої любові, за тих, хто сьогодні стоїть перед важким рішенням і потребує світла, Божої мудрості. Молимось також за цю свободу, та, щоб вона в нас була, щоб ми правильно розуміли цю свободу, та, щоб ми побачили, що Бог наші очі просвітив, ми побачили, що ми маємо, щоб подякували Богові за те, і щоб могли правильно скористатися та цією свободою, цими дарами, які Бог нам вже подарував, і хоче ще більше дарувати. Ну, і молимося у всіх особистих намірах, які кожен з вас має. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Предвічний Боже, святосте безмірна, Ти джерелом є близько, що не гасне. Ти сотворив на небосхилі світло, яскраве сонце з місяцем сріблястим. Ти направляєш зорі, щоб кружляли по тих шляхах, що сам ти вибираєш. Даєш планетам оберти незмінні, і день від ночі ранком відділяєш. Твої закони поможи спізнати, щоб ми безгрішно в цьому світі жили. Від темних сил всіх бережи нас, Боже, бо лиш в тобі є правда наша й сила. Могутній Отче, Сину й Божий Духу, довічна слава хай до тебе лине. В пітьмі і в ясність нам просвітлюй розум і зміцнюй волю, Боже наш єдиний. Амінь. Противне для мене Твоє знання, Господи. Господи, Ти мене випробував і вивчив. Ти знаєш, коли я сідаю і коли я встаю. Ти заздалегідь вникнув у задуми мої. Ти дослідив мої подорожі й мій відпочинок. Тобі відомі всі дороги мої. Адже немає слова в мене на язику. А Ти, Господи, вже все спогнув. Ти оточив мене спереду і ззаду і поклав на мене свою руку. Дивовижне для мене Твоє знання. Воно понад мої сили. Я не спроможний його осягнути. Куди піду від Твого духа? І куди втечу від Твого обличчя? Якщо підіймуся на небо, Ти там. Якщо зійду в Шеол, і там Ти. Коли б я піднявся на крилах світанку і поселився на краю землі, то й там Твоя рука попровадить мене. Твоя правиця втримає мене. І сказав я, ось темрява сховає мене, і ніч стане світлом для мене. Але й темрява не сховає від Тебе, і ніч засяє, як день. Темрява така ж, як і світло. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Предивне для мене Твоє знання, Господи. Я, Господь, досліджую серце і випробовую сумління, і воздаю кожному згідно з його шляхами. Адже Ти створив моє нутро, сформував мене в лоні моєї матері. Я прославляю Тебе, бо Ти вельми дивовижним створив мене, і дивовижними є Твої діла. Моя душа це дуже добре знає. Не були приховані від Тебе мої кості, коли творився я у тайні, коли в земних глибинах формувалося моє єство. Мій зародок бачили Твої очі, і в книзі Твоїй записано все. Дні були визначені, і жодного не забракло. Якими дорогоцінними стали для мене, Боже, Твої думки, як намножилася їхня кількість. Коли перераховуватиму їх, буде їх більше, ніж піску. Я прокинувся, і я все ще з Тобою. Досліди мене, Боже, знай серце моє. Досліди мене й узнай мої стежки. Подивись, чи нема в мені дороги беззаконня. І скеруй мене на шлях вічний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я, Господь, досліджую серце і випробовую сумління, і воздаю кожному згідно з його шляхами. У ньому заснований Всесвіт, і все існує в ньому. Дякуємо Богу Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на небі й на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоб через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У ньому заснований Всесвіт, і все існує в ньому. Читання з першого послання апостола Йоанна. З того дізнаємося, що ми пізнали Христа, якщо зберігаємо Його заповіді, Хто каже, що пізнав його, а заповіді його не зберігає, той неправдомовець, і в ньому немає правди. А хто зберігає його слово, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має ходити так само, як ходив він. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Сховай нас у тіні крил своїх, як зіницю ока. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Вияви, Боже, потугу рамени свого. Розвій гордих, підніми угору смиренних. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його зродив рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вияви, Боже, потугу рамени свого, розвій гордих, підніми угору смиренних. З радісним серцем взиваємо до предвічного Отця, який виявляє милосердя до свого люду. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Господи, ти послав свого Сина не для того, щоб він судив світ, але для того, щоб ним світ спасти. Обдаруй нас щедрими плодами його славної смерті. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Ти встановив священників слугами Христа і розпорядниками твоїх тайн. Зміцни їхні серця вірністю, розумом і любов'ю. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Вчини, щоб ті, кого ти покликав до чистоти з огляду на Царство Небесне, вірно наслідували твого Сина. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Ти з самого початку створив чоловіка і жінку, збережи всі родини в щирій любові. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Ти через жертву Христа змив людські гріхи, пробач провини всім померлим. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Згадай, Господи, своє милосердя, і благоволи наповнити небесними дарами тих, які цього так прагнуть, і щедро обдаруй нашу нужденність Твоїми багатствами. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, розпочинаємо трансляцію Святої Літургії Санктуарію Святого Йосифа з міста Гнівань Вінницької області. А я з вами прощаюсь. Доброго Божого вечора і мирної тихої ночі. Слава Ісусу Христу!
1: Що впевнюється незрозумілим.
2: Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Свята Марія, Святий Йосифе, Пресławny нащадку Давида, світло патріархів, обручнику Богородиці, пречисте і страждливе, годувальнику Сина Божого, дбайливий обрońцу Христа, голово святого сімейства, Йосифа найправедніший, Йосифа пречистий, Йосифа найрозсудливіший, Йосифа наймужніший, Йосифа найслухняніший, Йосифа найвірніший, дзерка о терпеливості, друже в богості, приклади трудівників, окрасу сімейного життя, опікуне дів, опоро сімей, втіху нещасливих, надія хворих, покровителю вмираючих, по страху пекельних духів, опікуне святої церкви, Ахче Боже, що бережніх світу, Ахче Боже, що бережніх світу, Ахче Боже, що бережніх світу. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому.
1: І господарем усього багатства твого.
2: Молімося, Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого Сина. Просимо тебе, вчини так, що ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царю.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Брати і сестри, як кожну середу в нашому санктуаріуму збираємося на службу Божу про Святого Йосифа. Як завжди, хочемо дякувати Богові за так великого покровителя нашого санктуаріуму. І приносимо теж наші прохання, наші молитви з надією, що Святий Йосиф буде заступатися за нас і також і за наших радіослухачів, які з'єднані з нами через Радіо Марія. На початку цієї зустрічі з Ісусом Воскреслим хочемо перепросити Господа Бога, щоб ми з чистим серцем прийняли дар цієї Святої Євхаристії. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбалством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Читання з книги пророка Єзекіїла. Надійшло до мене таке слово Господнє. Син людський, пророкуй проти пастирів Ізраїля. Пророкуй і скажи пастирям. Так говорить Господь Бог. Горе пастирам Ізраїля, які пасуть самих себе. Чи ж не вівці пастирям пасти? Ви пили молоко, одягались у вовну, різали, що було вгодоване, овець же не пасли. Слабих овець ви не підсилювали, недужих не гоїли, ранених не перев'язували, розбіглих не завертали, загублених не шукали. Ви правили ними жорстоко і насильно, і розсипались вони без пастуха, та й стали здобиччю усіх польових звірів. Вони розпорошились, блукають мої вівці по всіх горах та по всіх горбах високих. По всій країні розсипались мої вівці. Ніхто про них не дбає, ніхто їх не шукає. Тому слухайте, пастухи, слово Господнє. Клянусь, як от живу я, слово Господа Бога, за те, що овець моїх віддане на розграбування, за те, що мої вівці стали здобичу польових звірів, бо пастуха не було, за те, що пастухи мої не дбали про моє стадо, бо мої пастухи пасли самих себе, овець же моїх не пасли. За те, пастухи, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Ось я проти пастухів. Я заберу моїх овець із їхніх рук і не дам їм більше пасти мої вівці. Вони не будуть більше пасти самих себе. Я вирву в них із рота мої вівці, і не будуть більше вони їм їжею. Так бо говорить Господь Бог. Сам я буду дбати про моїх овець і буду їх доглядати. Слово Боже.

осох, вони мене втішають. Переді мною трапезу ти готуєш, навпроти тих, які мене утискають. Господь мій пастир, всього мавю вдосталь, ти намастив мою голову волією.

0: Читання Святої Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Небесне царство подібне до чоловіка господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника, домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх аж до перших». Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію, а коли підійшли перші, то думали, що одержать більше. Але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря, кажучи йому: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку?» А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. І я хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Так останні будуть першими, а перші останніми. Тими першими це був народ Ізраїля, який був вибраний народом, щоб розпізнавати Бога, щоб пізнавати, чого Бог очікує від цього народу, щоб виконати його волю. Але коли після воскресіння Ісуса Христа учні були послані, так як святий Павло проповідував їм Царство Небесне, то вони не хотіли прийняти, не хотіли його слухати. І тому святий Павло сказав: «Вже не будемо вам говорити про Царство Небесне, бо ви маєте закрите серце. Я буду проповідувати до язичників». І це є ті останні, які прийняли дар Царства Небесного. Брати і сестри, теж в нашому християнському житті ми бачимо, що хтось з мавка, вже від хрещення, безустанно наслідує Ісуса Христа, є зв'язаний з церквою, святими таїнствами. Аж по ціле життя він ревно служить Господу Богу і виконує Божі заповіді, церковні заповіді, і йде дорогою блаженств. Але теж, брати і сестри, є такі, які часто і воюють, є проти Бога, воюють з Богом, але в останню мить вони навертаються і є спасенні. Мій однокурсник працює в Польщі, в Познаню, в такій лікарні, якого наш провінціал посував служити там до цій лікарні, то він сказав до нього: «Ти маєш тих людей вести тільки в одну сторону. Тобто до Царства Небесного, бо вони вже назад не мають шанси, бо хвороба і так далі. Він часто говорить власне, що, в останню мить, як хвороба їх притисне, то вони кличуть його, хочуть посповідатися, і Бог їх приймає до свого царства. Останні часами, останнє дихання, так як святий Ян Марія В'яний часто повторював священникам, що ви маєте до кінця вести боротьбу, щоб спасти душу. Щоб спасти душу. Власне, часами питаєш, ти нічого не втратиш. Але коли ти не приймеш спасіння, ти можеш все втратити. І людина в останню мить приймає Боже спасіння, сповідається, приймає Боже прощення і є спасенна. Власне, останню хвилину. Так що ми не можемо нікого перекреслити, да? Ну, що бачимо часами його таке негативне життя, як він в церкву не ходить на службу Божу. Да. Треба молитися, бо не знаємо. Не знаємо, коли Бог дасть йому благодать, спасенну благодать. Бог хоче, щоб кожна людина прийняла благодать спасіння. І Бог до кінця буде воювати за душу, щоб вона спасла свою душу. Так останні будуть першими, а перші останніми. Амінь. Впродовж історії людства Господь Бог вибрав людей, довіряв їм особливу місію. Молимо, що в наші дні у церкві було багато ревних працівників, які будуть зміцнювати і розвивати Царство Христове на землі.
2: Святіший Отець часто звертається до молоді з проханням не відмовлятися від запрошення Господа трудитися на священницькій і чернечій ниві. Молімося, щоб Господь відкривав серця для Христа, для молоді. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: У суспільстві є люди, які не хочуть працювати. Молімося, щоб вони, дбаючи про благо своєї душі, з радістю працювали та споживали зароблений власною працею хліб. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Світ платить за виконану роботу, а Господь Бог за любов. Молімося, щоб хворі та каліки були завжди оточені опікою, яка випливає з любов'ю. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за тих, хто проголошує Боже Слово через медіапростір, особливо через радіохвилі Радіо Марія, щоб їх повчання в ясний і доступний спосіб показало теперішньому людству величність Божої любові. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Світ платить за виконану роботу, а Бог за любов. Молюся, щоб хворі та каліки були завжди оточені опікою, яка випливає з любові. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося в інтенції сьогоднішньої служби Богу, яка відома. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Молимося за наших захисників, про сили духовні та фізичні для них, одужання поранених, повернення полонених, вічну радість для загиблих. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Померлі потребують нашої допомоги. Молімося, щоб Господь почув нас і дай їм світло вічного життя. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Завдяки Божій милості ми мали можливість ще з дитинства служити Господу. Молімося, щоб ми плекали і зміцнювали цей дар. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи. Господи наш Боже, Господарю виноградника, Ти прагнеш залучити всіх до праці у своєму царстві. Стукай у двері людських сердець, щоб вони почули Твоє запрошення, а всіх, хто приходить, прийме у своїй милості. котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Молиться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцу Всемогутньому. Боже, джерело всього милосердя, похлай на дари, які ми, споминаючи святого Йосифа, складаємо Твої величі, і вчини милостиво, щоб ці принесені дари запевнили нам Твою допомогу через Христа Господа.

0: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Гей Боже, і в Тебе, і Тебе вспомин святого Йосифа возвеличували, славословили, благословляли і хвалили. Як праведного мужа Ти дав його Богородиці Діви за обручника, і як вірного та розважного слугу поставив над своєю сім'єю, що він оточував батьківською опікою зачатого від Святого Духа Твого єдинородного Сина Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благовіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом із ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них смиренно

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Vyzvole nás, prosím, o Hospody, vid usjakoho zla, i obdaruj milostivo naši dni mirom, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Богу Твоє веде царство і сила, і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволе обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Оспах нас Боже, і що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

повірю, надійний і міцний. Господь не спас предвічний.

0: Modlimos się. Hospody pożywleni nebesne, my tajnamy, smrenno błagajem o Tebe, щоб ми за прикладом святого Йосифа, зберігаючи в наших серцях свідчення Твоєї любові, постійно вкушали плід вічного миру через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Святий Архангеле Михаїле, борони нас в боротьбі проти підлості та пасток злого духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його. Просимо покірно, а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. А зараз буде молебень до святого Йосифа.

Намір молитви сьогодні, в цьому молебні. Молимося за християнські родини, що панувала в них єдність, любов і святість. Господи, Ти є джером любові, допомагаєш нам ставати даром для тих людей, з якими спільно прямуємо до Тебе. Наказуєш нас будувати сім'ю на непохитному фундаменті Твоєї мудрості і сили, щоб ми могли пізнати велич і неосяжність любові, якою сповнюєш наші серця. Навчи надіятися лише на Тебе і вірно йти за натхненням Святого Духа, бо тільки там, де перебуває Твій Дух, є єдність, яка виявляється у словах та вчинках і свідчить про Тебе.

0: опіки. Випроси для них дар дитячої віри. Святий Йосипе, моя бабця потребує новий забор. Потурбуйся про це, будь ласка. Святий Йосипе, піклуйся про центр традицію в Броварах, про розвиток, щоб в цьому будинку всі, хто приходить, почувалися безпечно. Та набралася група дітей з 15 осіб на підготовку до школи. Подяка Богу Отцю за все, що маю. Прошу заступництва Святого Йосифа про Боже благословення, Боже милосердя, усі потрібні дари Святого Духа, оздоровлення для доньки, онучки, зятя, дітей і онуків сестри. Найскоріший і найсправедливіший мир в Україні. Господи Ісусе, за посередництвом Святого Йосифа прошу про навернення моєї родини, про зцілення від залежностей Василя, Сергія, Івана. Дякую за заступницькі молитви, Святий Йосифе. Велика подяка, Святий Йосифе, за твою молитву та опіку над нашою парафією, нашим містом, нашою Україною. Прошу про опіку над моїм братом, чоловіком, дітьми і опікунами, батьками наді мною. Святий Йосипе, я дякую за те, що вислуховуєш наші прохання, за твоє заступництво. Прошу тебе про мир і спокій в наших родинах і про здоров'я для Анни, Єлизавети, Яни, Миколи.
1: Подяка. За твою опіку над нашими родинами дякуємо тобі, Святий Йосифе. За твою позицію самозречення і безкорисливої любові. За те, що дав нам найкращий приклад батьківства. За те, що показуєш цінність тиші, в якій можемо почути Бога і одне одного. Прохання. Укріпи наші родини своєю молитвою і заступництвом. Просимо тебе, Святий Йосифе. Навчи нас служити ближнім і бути даром для них. Допоможе нам витривати на дорозі нашого покликання. Випроси нам благодать вірності і святого життя. Прохання про заступництво. Найкращий приклад чоловіка і батька, заступайся за нас, Святий Йосифе. Турботливий годувальнику святого сімейства. Покірний у служінні Ісусові та Марії. Самовідданий опікуне Пресвятої Діви і покровителю всіх жінок. А зараз будемо співати годинки на честь Святого Йосифа вечірню.

твого. Прийди на поміч, Йосиф, опікун єдиний, з Марією Ісусом у смертну годину.

дні. Тобі голову дар світу, послух виявляє, шанує твоє слово, батьком називає. Царангелів і в могутність,

0: Своей матерью Марию, слухай покірному.
1: Той, хто стереже Господа свого,
0: навіки пошанований буде.
1: Молись за нас, святий Йосиф, опікуне святої церкви,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христові.
1: Господи, вислухай молитви наші,
0: обливання наші хай прийдуть до Тебе.
1: Молімося, просимо Тебе, Господи, завдяки заслугам святого Йосифа, обручника Твоєї родительки Пресвятої, споможе нас, щоби те, чого просьбами нашими ми не можемо просити, був нам дане завдяки його небесній підтримці, котрий живеш і царуєш на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господи, вислухай.

0: На душі померлих вірних змилосердя Божого, хай спочивають у мирі.
1: Ані, о, не верни нас, грішних, Господи, до себе, щоб ми з тобою вічно царювали в небі. Устано їсть величте Божого.

0: Славою життя ту вінчав його Господи наш Боже.
1: І поставив його над рук своїх творіння.
0: Молись за нас, святий Йосифе, опікуне святої церкви.
1: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Господи, вислухай молитви наші.
1: Обламання наші хай прийдуть до Тебе.
0: Молімося, просимо Тебе, Господи, завдяки заслугам святого Йосифа, обручника Твоєї родительки Пресвятої, споможе нас, щоби те, чого просьбами нашими ми не можемо просити, було нам дане завдяки Його небесній підтримці, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господи, вислухай молитви наші.
1: Обламання наші, хай прийдуть до Тебе.
0: Благословімо Господу.
1: Богу слава.
0: На душі померлих вірних з милосердя Божого, хай спочивають у мирі.
1: Амінь. Молитву цю, Йосиф, наша допомога. Благоволи завести до престолу Бога. Опікою своєю звол нас огорнути, щоб ми змогли щасливу вічність осягнути.
0: Молись за нас, святий Йосиф, опікуне святої церкви.
1: Устоїлись обітниць Христові.
0: Молімося, просимо Тебе, Господи, завдяки заслугам святого Йосифа, обручника Твоєї родительки Пресвятої, споможе нас, щоби те, чого просьбами нашими ми не можемо просити, було нам дане завдяки Його небесній підтримці, котрий живеш і царюєш

Боже наш Отче, просвіти наші серця світлом віри та розпали полум'ям любові, щоб ми в душі та правди віддано славили Христа, якого в цьому таїнстві прославляємо, як нашого Бога і Господа, котрий з тобою живе.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богослава!
4: Вітаємо всіх наших шановних радіослухачів в Україні і в світі. Передаємо ми на хвилях Радіо Марія нашої Матінки Небесної, передаємо непорочному серцю Марії всіх нас, молільників, наші потреби, наміри, наші сім'ї, всіх присутніх, хворих радіослухачів і все, що носимо в наших серцях. Діва Марія найкраще знає наші серця і заступається перед своїм Сином Ісусом і передає йому всі наші потреби і благання. З вами сьогодні моляться волонтери.
5: Мене звуть Оксана.
4: І Вероніка. Дзвоніть нам, будь ласка, за такими номерами телефонів.
5: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати і писати поки що на Viber, номер Viber 066-563-0724. І знаю, що вже на Viber нам уже трошечки там понакидували різних повідомлень. Я хочу вам також нагадати, що у нас є така прекрасна функція на нашому сайті, в кого є така можливість, та в кого не кнопочний телефон, хто може до нас на сайт завітати. Там справа є така бічна панель, називається «Молитва та привітання». І якщо ви натиснете на неї, то можна там буде написати своє ім'я, тобто від кого та цей намір, і написати власний намір, за кого молитися. Та треба вибрати, що там це молитовне прохання. І воно буквально секундне діло, і ми вже його бачимо також в себе на нашій панелі. Там якось так трошечки зручніше тоді це все бачити, тому що там є і з Ютубу прохання ваші, і з усіх інших речей. Користуйтеся, будь ласка, та, хто має цю змогу.
4: Розпочинаємо приймати наміри. І, по-перше, хочемо від Радіо Марія привітати нашого єпископа Віталія Кривіцького, ординарія Київсько-Житомирської дієцезії, з нагоди його дня народження. Хочемо побажати йому здоров'я, многі благі літа. Хай ангели пісні співають, з ним народження вітають. Дух Святий оповиває, зміцнює і захищає. Ісус Христос хай благословляє і міцну віру вселяє.
5: Амінь. Так гарно. А я хотіла запитати вас, Вероніка, це ви самі склали?
4: Так.
5: Дуже гарно так віршом. У нас також просто є слухачі, слухачки. Наприклад, пані Оксана, вона з Львова, яка теж дуже гарні такі пісні, прямо склала. Ну, не пісні, вірніше, вірші, але я думаю, що можна, якщо на музику їх поставити, ці слова, дуже гарно би пісня теж отрималась. Так що теж гарно.
4: Також хочу привітати, і сьогодні мій намір молитовний за мого прохресника Мирончика. Йому 2 роки виповнюється сьогодні. Хочу привітати його батьків, моїх кумовів Каріну і Юрія, які теж сьогодні трішки відзначають по-домашньому. Хочу побажати своєму прохреснику щастя, радості, здоров'я, миру, багатих успіхів земних і небесних благ. Хай Матінка Божа захищає своїм покровом і береже, і також всіх наших дітей України береже. Амінь. Приймаємо телефонні дзвіночки.
5: Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіку Богу. То Валентина, місто Львів.
5: Так, пані Валентина, за кого будете молитися сьогодні?
6: Як завжди.
5: Як і ми всі, завжди одне те саме.
6: Ви вже, Оксаночка, знаєте мої наміри. І хочу помолитися за вас, Оксана і Вероніку. Нехай Господь Бог вам дає Божої благодаті, благословіння, здоров'ячка. Ви так прекрасно ведете ту програму, вислуховуєте наші всі наміри, терпите нас, як кажуть. Так що вам многоє і благе літа. І хочу помолитися, як завжди, за Андрійчика. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'ячка, а забери ту страшну хворобу від нього. За пані Наталю, хай теж дає здоров'я. За Володю, сина моєї подруги, хай скоріше виздоравлює після тяжкого поранення. Хочу помолитися за наших воїнів. І нехай вони, нехай Господь Бог дасть їм здоров'я, сили і благополуччя. І хай вони вертаються додому, до своїх сімей, матерів, дітей. І хай скоріше настане нарешті той мир. І хочу помолитися за своє здоров'я і за здоров'я своєї родини. Хочу помолитися теж і за вас, всіх волонтерів, і за працівників Радіо Марія. А ще хочу помолитися, хай Господь Бог дасть синові і невістки розуму, мудрості, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали.
5: Дякую.
6: Вибачте, що щось не так.
5: Ні, завжди. Слава навіки Богу, завжди все так. Шкода, що ваш син і невістка ще так, я так розумію, не примирилися. Також, ну, дійсно, будемо особливо за них молитися, щоб настав цей мир, та, в них також в сім'ї. Бачите, ми можемо воювати і в сім'ї, в себе, між своїми домашніми. Ну, і дякую, що за нас також згадуєте, та, і дякуємо, що, знаєте, і нам терпеливість треба, і вам також терпеливість часом, і ми можемо щось, знаєте, так якось, ну, ненормально, можливо, я так вважаю, що відреагувати також. Також моліться для нас також, щоб мудрість таку цю мали, і, ну, мабуть, людяність, знаєте, всім нам сьогодні, мені здається, ну, не бракує, щоб Бог ще трошечки більше в нас цю людяність влив. Ніколи забагато її не буває. Абонат 044 вже зачекався. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу, Юлія, Львів.
5: Так.
7: У мене є просто одна молитва. Молитва за наш

0: моєю мамою.
1: Так. І десь зв'язочок зник? Ага, все. Чутно вас.
0: Щоб нарешті дзвонилися, щоб сказали, що все нормально, все добре. Ті, хто там зараз зі зброєю, хто воює за нас.

0: волені казали, я провичала брата, він їхав ще на фронт, і дівчата стояли, казали, ой, тут молоді хлопці, вони провідники, а от ви їх на війну. А на наступний день, на наступний ранок виявилося, що ці хлопці виводили тих дівчат з поїзду, бо бомбили.
1: Mm-hmm.
0: І

0: Але все зрозуміло і все по суті.
1: Вічна їм пам'ять і вічна подяка від звичайних людей. Слава Ісусу Христу.
0: Слава Нові. Слава навіки Богу. Знаєте, вже не пам'ятаю, хто також зі слухачів каже, що я молюсь зі слухачок за всіх добрих людей або за людей доброї волі. Мені це дуже подобається намір. І знаєте, це як підсумувати те, що ви сказали, я би теж так сказала, що от ви сказали про цих залізничників, а також у нас є МНСники, які також, і поліцейські так само, які, наприклад, там з завалів когось рятували, щось там робили, там чи лікарі так само, швидка приходила. І знаєте, повторний був удар в те саме місце, скільки може таких випадків знаємо. І люди гинули або, ну, або просто також ставали теж в тяжкому стані і теж потребували тої допомоги, так, медичної. Тому дійсно молимося особливо за всіх рятувальників, всіх, хто зараз причетний до всіх цих речей, що зараз відбуваються, на жаль, в Україні. Так, дякую вам за ваші наміри.
2: Також є в нас молитовні наміри на нашому сайті Радіо Марія від Галини, від Ганни. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за усі ласки, якими Він обдаровує мене та всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитву за Ігора та Андрія, вирішені в їхніх справах, за усіх воїнів, за захисників і довгоочікуваний мир на Україні, за усіх працівників, які працюють на Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо і вам. Також від Анни. Прошу про Божу ласку та опіку. Від Богдана Пастернака молимось за мир в Україні. Від Анни також за Божу ласку і опіку для воїнів Ігоря, Василя, Герарда та їхніх побратимів, а також за оздоровлення Антона, Ігоря, отця Василя, Юрія, Юлії, Оксани, Вікторії, Павла, алкозалежного Петра, Івана, Павла, Данила, Тадея, Андрія, Станіслава та Михаїла. Від Ольги прошу про молитву за зцілення душі та тіла Тамари та Ігоря. Від Саші прохання про зміцнення, благословення та захист родини, за здоров'я, душевний спокій для родини Алли, а також за похресників Анну, Людмилу та їхні сім'ї. Добре, ще в нас один дзвіночок. 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Мене звати Валерія.
2: Дуже
3: я про бабусю цього маленького Андрієчка з Чернівців. Насамперед хочу подякувати всім людям. Слухала сьогодні молитовну лінію дітей. Якась дівчинка, аж мені сльози навернулися. Не знаю її, вона не знає нас. Але дитяча молитва почута. Вона згадувала мого правнучка.
2: Так.
3: Мама його не може дзвонити. Вони закриті в боксі на півтора місяця. Бо 12 хімій пройшло, то вже 2,5, вже скоро буде 3 рочки. У листопаді він захворів, коли йому було 2.
0: Скажіть, чи є покращення якісь?
3: Ще? В цьому боксі. Просимо Бога, щоб Божа милість врятувала цього хлопчика. Він дуже смішльоний, розумний такий. Але разом з тим, що Бог дасть, то буде. Просимо Бога і надіємося на Божу милість. Прошу також у Бога і за всіх воїнів, які воюють, які захищають, щоб Бог дав якнайскоршу перемогу, щоб настав наш справедливий мир, щоб наш ворог забрався з нашої землі. За воїна Вадима, це рідний брат мами цього Андрійка, теж він служить. Щось це моя дочка перебуває, і внук, і син. Ой, дуже тяжко. Але дякую всім людям, навіть ті жіночки, ті, хто вона згадувала. І прошу далі, хто може, моліться люди, згадуйте мого правнучка. Бо Бог чує наші молитви, а може такий є голос, що долинає до Бога. Люди дуже віруючі. Дякую вам щиро, що ви мене вислухали. Лишайтеся з Богом.
0: Дякуємо вам, пані Валерія. Знаєте, якраз так Сьогодні якраз говорили про це, я хотіла, щоб хтось зателефонував. Ну, я думала, мама, і ви сказали, що мама не може телефонувати. Сказали, як, в якому стані зараз дитина перебуває. Ну, вже кажете, 12 хімій. Ну, дивіться, в Бога немає нічого неможливого, абсолютно. Я знаю випадки, коли люди зцілювалися на четвертій стадії раку, і це були люди вже такі старшого більш віку, і Бог робив такі чудеса. Тому... Ну, віримо в це, та, і просимо в Бога про цю ласку, дійсно. Та, значить, не перестаємо молитися, тобто продовжуємо молитися за Андрійка.
2: 093, слава Ісусу Христу.
1: 093, слава Ісусу.
0: Але ми чуємо своє ехо. Виключіть, будь ласка, радіоприймач, та, і ми вас слухаємо.
1: Виключіть, будь ласка, радіоприймач, та, і ми вас слухаємо.
0: Так, на жаль. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Вітаю вас, дівчата.
0: Вітаю вас.
4: Оксана Тернопільщина.
0: Так, пані Оксано, впізнаємо.
4: Я хочу сьогодні помолитися за наших військових, за наших електриків, за наших смс-ників, які рятують людей, які витягують з-під завалів людей. Навіть війни немає, але ворог воює, ворог нищить наш український народ. Я хочу помолитися за нашу велику родину Радіо Марія, за свою родину, за дітей, внуків, за своє здоров'я. Хочу помолитися за таких людей старшого віку, як я, які прикуті до ліжка, які з паличками, наприклад, я ще дякувати Богу, я ще без палички 78 років ходжу, але мої ровесниці, мої однокласники є із паличкою і на двох. Господи, дай їм здоров'я і сили, і терпіння, щоб вони ще могли хоч трошки прожити і ходити з цими паличками. Я прошу Бога за повернення військових, які пропали безвісті, які поранені, які воюють. Мого племінника Валентина, мого племінника Олександра, мого племінника Михайла, які пропали безвісті. Господи, поверни їх. Молюся за мої сестри, правнучка Богданчика, який не говорить, не ходить, 10-13 років. Господи, дай полегшення ті мамусі, ті бабусі, щоб їм легше трошки з тою дитиною бути. Воно на візочку, воно не говорить, мусять його возити і знімати його з другого поверха, щоб з ним погуляти на вулиці. Молюся за Андрійка маленького, яка недавно дзвонила бабуся, Господи, молімося всі люди, молімося всі радіослухачі за ту дитинку, щоб його Бог дав чудо, щоб Бог зцілив його і щоб дав радість тим батькам і внук, і бабусям, прабабусям. Господи, Боже, дай Боже нам радість, щоб вони мали. А вам, дівчата, щасливої дороги додому і мирної тихої ночі. Слава Ісусу Христу!
2: Дякуємо. Слава навіки Богу. Лишайтеся з Богом. Зачитуємо наші повідомлення з сайту. Пані Людмила, місто Запоріжжя, храм Святого Володимира. Вітаємо отця Маркіяна Буняка з днем народження. Дякуємо Богові за дар його життя. Радіємо, що є такий молодий священник, наділений Божою мудрістю і Божою любов'ю, який опікується молоддю. Також від пані Уляни. Прошу про молитви за навинення та опам'ятання Петра і Михаїла. Прочитаємо також послання з Вайбера від Людмили. Дякую Богу за все. Молюся за Божі ласки і благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я і зцілення від недуг хворого чоловіка Романа. Помічне лікування, відновлення сил. Також за здоров'я і щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, за душевний спокій хворої мами Галини, за Божий захист і опіку, поміч. за своє здоров'я, за зцілення всіх недуг своїх і за свої наміри, які маю на серці, за упокій душі і за прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана. Вічна радість в небі для нього. Також від Елли Ровінської. Молюсь за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього. Про своє здоров'я і здоров'я моїх брата і сестри і для їхніх родин. Для зцілення маленького Андрійка з Чернівців. Про здоров'я для батьків отця Ростислава, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків. Від Лілії Шевчук. За відвернення ракетної і ядерної небезпеки для України, за здоров'я і Божу поміч для мене, дітей та внуків, і у Богу відомих намірах дякую. Також приймаємо дзвіночки. 093, так, 098, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу живому. Доброго вечора.
0: Добрий день,
5: Україна.
0: Да. Так, так. За кого будете молитися?
5: Вітає Тернопільщина, Віра. За все дякую Богу. За все і славлю його разом з українським народом. Сьогодні буду молитися, подячна молитва за мою родину, за мою сім'ю. І тільки скажу, я дякую за все Богові. Мої діти і внуки живі. Але скажу одне, я молюся. Боже, я прошу, але нехай не буде не моя воля, а твоя воля. Як я підкораюся, ти знаєш, що мені треба, і ти мені допомагаєш. А ще моя інтенція, як завжди, я молюся завжди за титанів, одним словом просто. Не буду перечисляти. За титана Київ. І вас, титанів, людів, і всюди, а саме більше, де бомблять на сході, титани. Але ще скажу, я бабці, прабабці за Андрія, я ніколи не кажу, але я слухаю і я молюся за всіх, і за правнучка Андрія його, так як я молилася за свого внука. І він мені сказав, бабу, твоя молитва мене спасла. 9 років я молила. Ну, треба дуже вірити. Я вірю тільки в Божу волю. Нехай буде твоя Божа воля. Дякую, дівчатка. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу Святому. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Дякуємо вам. Абонент 044. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
2: Слухаємо.
6: Дівчатка. Дорогенькі, до вас дзвонить бабушка з Вінниці. Мені вже скоро виповниться от 90 років. Я православної церкви, бабушка світа. Що я хочу сказати? Я підтримую всі інтенції. Щоб багато не говорити, я підтримую всі інтенції.

0: вузенька стежечка така, Царство Небесне, я дуже держуся її. І за що я хочу сказати? За що я сьогодні дуже молюся? Дівчатка, я дуже молюся за навернення України і Росії. І хочу вам сказати, може буде хто десь здивований, але мені жалко, мені русський народ жалко, через те, що ми сильніші, вони в більшій біді. Вони мені показують, як мухи, які попали в павутиння, і з павутиння її вже цей негатив дуже трудно вибрати. Ми повинні за них молитися. Хай наш батько Бог бачить, що його діти почали набиратися ума і моляться одно за другого. Слава Ісусу Христу і дай вам Богу здоров'я.
1: Навіки слава Богу Святому.
2: Це так, дійсно, да. Погоджуюсь з вами, що дійсно, знаєте, кривдник завжди в гіршому становищі, ніж людина, яку кривдять. Чому? Тому що вже, можна сказати, ну, покараний тим, що він взагалі став кривдник, та з кривдником став на цей шлях. Тому абсолютно погоджуюсь з вами, що маємо молитися за Росію, це наше завдання. Я не пам'ятаю, де це Богородиця говорила, чи в Грушеві, чи де, що... власне, українці та своїми стражданнями, вони, власне, допоможуть врятуватися росіянам. Ну, це не є таке, знаєте, церквою невизнане. Ну, принаймні, я не знаю, в якому стані воно, як церква на це дивиться, це послання. Але, знаєте, щось в цьому є, власне. Ну, і маємо це послання з Фатіми, що моліться за Росію, щоб вона, бо якщо вона не навернеться, то свої помилки поширить по всьому світу. І бачимо, що з того зараз вийшло. Тому ви дуже-дуже на правильній дорозі.
1: Абонент 093, слава Ісусу Христу.
3: Дорогі, слава. У любові дівчата мої. Я хочу поговорити з вами в Україні за те, що ми ніколи не повертались до Союзу. І за те, що повернулись наші хлопці. Дякую, що ви слухали.
1: Дякуємо вам. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Абонент 098. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас. Слава Ісусу.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Дівчата, я дуже прошу, щоб ви помолилися за моїх сестер, і дві надії, щоб примирилися зі мною і за здоров'я моєї і дітей. Бо я дуже не маю здоров'я ніякого, дуже мене все болить. І молюся за вас, і слухаю вас без перестанку, день і ніч. Дуже мені подобається ваше радіо. Щоб ви всі були здорові і ще щасливо повернулися додому.
1: Дякуємо вам, обов'язково всі разом помолимося, як кажуть, один за всіх і всі за одного. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Я хочу помолитися за спокій в нашій державі, за припинення війни, за те, щоб не гинули люди, діти, щоб спокійно жили ми всі в нашій Україні. Молюся за все військо, за всіх полонених, за всіх діточок, як Боже, рятуй всіх, і вони від кулі всяку нещастя від війни в нас того ворога. Хочу помолитися за себе, за своє здоров'я, щоб дуже хворію, за своїх діточок, внучків, правнучків, тих, що так далеко в світах, Боже, щоб вони здоровенькі поверталися додому. Молюся за всіх хворих, за всіх дітей хворих, що потребують здоровечка, що просять у тебе, Боженька, здоровечка, вислухай їх, щоб вони здоровенькі росли в нашій Україні. Молюся за всі свою родину, за всіх своїх племінників, за всіх своїх людей у нашій парафії, за священиків, за лікарів. Молюся також за всю радіо Марію, за священиків, за капеланів, за вас, дорогенькі, хай Боженька вас огріває своїм теплом і посилає небесні ласки для вас, для ваших сімей, щоб ви були здоровенькі і щасливо додому поверталися. Слава Ісусу Христу, дуже щиро дякую, що мене вислухали, Стефанія.
1: Дякуємо, пані Стефанія. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу Святому. Я хочу сьогодні помолитися і молюся весь час свого чоловіка, який відійшов у вічність вже 2 роки, і 7 місяців йому завтра, мало бути 80 років. Ну, Боженька, дай там царство небесне, І най світло віковічне звідси йому вічно. Дякую, що він не включив.
2: Дякуємо вам.
1: Лишайтеся в Бозі з Богом.
2: І лишайтеся ще з нами, тому що буквально вже за хвилиночку вже розпочнемо ми розарій. Тільки Вероніка, мабуть, ще раз зачитає, дочитає дуже багато різних намірів, інтенцій, хоча б наскільки це можливо, скільки встигнемо.
1: Читаємо з нашого сайту від Тетяни. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за прощення гріхів Антоніни. Тепер з Вайбера читаємо від Марії. Прошу Бога прощення за мої гріхи, гріхи моїх дітей, внуків і мого роду. Молюся за закінчення війни, за здоров'я захисників, щоб живими поверталися додому, за велику родину Радіо Марія, за їх працівників, за здоров'я вас, волонтери, здоров'я Марії, Ганусі, щоб Бог допоміг Ганусі виносити мирно щасливу дитинку і мирно щасливо народити. А вам, волонтери, мирно і щасливо дороги додому. Дякую за молитву, дякуємо і ми. Від Станіслава Жуковського, Станіслава Жуковська. За щасливу дорогу до Києва племінниці з донькою, про мирне небо над їхньою головою. Амінь. Від Тетяни Поліщук. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мир на нашій Україні, за здоров'я моєї дитини, зростання у віру, опіки Матінки Божої, також довір'я Господу, відносини Тетяни та Олександра, розуміння дарів Духа Святого, щоб добрий Господь вів. Дякую вам сердечно. Від Ярослави, дай Боже миру і захисту всім нашим захисників, захисникам і покрова Божої Матері Віталію, Константину, Петру, Івану, Юрію, Степану.
2: І тому ми на цьому зупинимося, так? Розпочнемо розарій. Так. Дивіться, за всі також не зачитані, також наміри, також ми молимося.
1: Так, все Матінка Божа знає і Бог все відає. Наш серце вийде. Сьогодні в нас темнички славні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, щоб зачати від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Абонент 098, продовжуйте. Абонент 044, продовжуйте. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Перша славна таємничка – це воскресіння Ісуса Христа. Зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився. Пресвята Марія, Мати життя, покажи нам, як прожити кожний день з Твоїм Сином. Покажи нам, Як пізнати його у наших братах?
2: Абонент 098, починайте, Отче наш.
7: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки.
7: Отче наш, Твоє Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 093, продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не зведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лон твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марію без гріха первородного зачата.
8: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: Любий Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок даруй усім померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить вічно.
8: Хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
7: Дякую за молитву.
2: Друга таємничка – Воскресіння Ісуса Христа. І де я, там і слуга мій буде. Пресвята Марія, зоре світанкова, провадь нас у надії зустрічі з Ісусом та всіма нашими померлими близькими. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
9: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічність. Амінь.
9: О Марія, без гріха преуродного зачата,
10: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: Найсолодший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
10: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання.
9: Вічне спочивання подай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
2: Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
1: Третя славна таємничка зіслання Святого Духа. Прийміть Духа Святого. О, Пресвята Марія, храми Святого Духа, навчи нас так прийняти Святого Духа в своє життя, як прийняла Ти Його, щоб ми могли стати справжніми Христовими свідками в Україні і в світі.
2: Абонент Файбер, починайте, Отче наш.
11: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богослава!
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте.
12: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок, дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
1: А світле віковіще нехай їм світить, нехай спочивають у мірі вічнім. Амінь. Дякую за молитву.
2: Четверта таємничка «Неповзяття Діви Марії». І ніхто ваших радощів від вас не відбере. Пресвята Маріє, небовзята, нехай твоя радість торкнеться і бідних, хворих, забутих, покинутих. Нехай належить усім малим, котрих ти носиш у своєму серці.
3: 093, починайте молитву.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Невіки Богослав!
4: Отче наш, що є син Бог, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: 044, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і по всіх час.
5: І нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь.
4: О Марії, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О мій любий

0: прости нам провини наші. Визволи нас від вогню пекельного. І привези до неба всі душі.
1: Небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай нам, Господи.
1: Віковічне, нехай їм світить, нехай сподівають у спокої. Амінь.
2: П'ята славна таємничка коронування Діви Марії. Мир залишаю вам, мій мир даю вам. О, Пресвята Марія, царице миру, молись за свою церкву, щоб вона знову знайшла мир та єдність, щоб всі люди знайшли в ній ласкаві обійми. Вайбер, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекель, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
4: О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
5: Дякуємо вам.
2: Літанія до святого Йосифа. Господи, помилуй.
6: Христе, помилуй, Господи, помилуй.
2: Христе, почуй нас.
6: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
6: помилуй нас.
2: Сину, Відкупителю світу, Боже,
6: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
6: помилуй нас.
2: Свята Трійця, Єдиний Боже,
6: помилуй нас.
2: Свята Марія,
6: молися нас.
2: Святий Йосифе,
6: молися нас.
2: Преславний нащадку Давида,
6: молися нас.
2: Світло патріархів,
6: молися нас.
2: Обручнику Богородиці,
6: молися нас.
2: Опікуни Відкупителя,
6: молися нас.
2: Пречисти стражі Діви,
6: молися нас.
2: Годувальнику Сина Божого,
6: молися нас.
2: Байливий оборонцю Христа,
6: молися нас.
2: Слуго Христа,
6: молися нас.
2: Служителю спасіння,
6: молися нас.
2: Голову святого сімейства,
6: молися нас.
2: Йосифе найправедніший,
6: молися нас.
2: Йосифе пречистий,
6: молися нас.
2: Йосифе найрозсудливіший,
6: молися нас.
2: Йосифе наймужніший,
6: молися нас.
2: Йосифе найслухняший,
6: молися нас.
2: Йосифе найвірніший,
6: молися нас.
2: Дзеркало терпеливості,
6: молися нас.
2: Друже в Богості,
6: молися нас.
2: Приклади трудівників,
6: молися нас.
2: Окраса сімейного життя,
6: молися нас.
2: Опікуни дів,
6: молися нас.
2: Опора сімей,
6: молися нас.
2: Опора в труднощах,
6: молися нас.
2: Втіха нещасних,
6: молися нас.
2: Надія хворих,
6: молися нас.
2: Покровителю вигнанців,
6: молися нас.
2: Покровителю знедолених,
6: молися нас.
2: Покровителю вбогих,
6: молися нас.
2: Покровителю умираючих,
6: молися нас.
2: Постраху пекельних духів,
6: молися нас.
2: Опікуни Святої Церкви,
6: молися нас.
2: Агнче Боже, що береш гріхи світу,
6: Господи, прости нас.
2: Агнче Боже, що береш гріхи світу,
6: Господи, вислухай нас.
2: Агнче Боже, що береш гріхи світу,
6: Господи, помилуй нас.
2: Боже, ти постановив Йосифа на сторожі твого дому
6: і господарем усього багатства твого.
2: Молімося. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого Сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво в небі, бо як опікуна вшановуємо його тут на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
6: Амінь. Амінь. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, а через хрещення призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь.
2: І ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
5: Амінь. Дякуємо всім, хто телефонував, хто молився разом з нами. Наразі нас чекає трансляція із санктуарію з міста Пердичева. Також ще один розарій. Ну, я думаю, що багато молитви не буває.
2: З вами сьогодні молилися волонтери Вероніка і
5: Оксана. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу Святому!

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до Тебе, хочемо подякувати Тобі за Твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і віддати все те, що в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, віддати все те, що приносить нам радість, також віддати все те, що нас засмучує, віддати всі наші думки, переживання, бажання, прагнення, очікування. Віддати все те, про що не можемо поговорити з ніким іншим, тому що з різних причин не довіряємо або боїмося, а знаємо, що ти є матір'ю вірною, яка завжди в кожній ситуації залишається поруч і ніколи не залишає, бо добра мати не може залишити свою дитину, навіть якщо в дитини життя не так складається, як би хотілося, або не відбувається все те, чого прагнеться чи очікується. Сьогоднішнє Слово Боже говорить нам притчу про те, як господар кличе робітників, щоб в нього працювали, і кожного кличе у різній годині, когось зранку, когось в обід, когось вечором, і в кінцевому результаті кожному дає ту саму винагороду. Важливо сьогодні подякувати Господу за благодать віри, яку Він для кожного з нас дав, за те, що ми можемо з Господом співпрацювати, розвивати цю віру на кожен день через святу літургію, таїнства, щоденну молитву, так само через молитву вечірню тут у нас в храмі. Хочемо подякувати Господу за Царство Небесне, яке для нас приготовив. Хочемо подякувати Господу за тих, хто прийшов зранку, тобто за тих, хто прийняв віру з молоком матері, а також хочемо подякувати Господу за всіх тих, хто прийшов на протязі дня чи під вечір свого життя. І хочемо подякувати за Його величезну любов і милосердя до кожного з нас, за те, що Він дає шанс прийняти Його за Господа і Спасителя, не дивлячись на наш вік, наш стан, наше відчуття, наші фізичні, духовні чи моральні сили, що Господь завжди приходить і завжди шукає. Дякуємо Господу за те, що Йому відповідаємо. І особливо хочемо просити за всіх тих, хто не хоче дати Господу відповідь, хто не хоче Його почути, хто не хоче прийняти Його за Господа і Спасителя. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається на цій молитві. Просимо Господа особливо про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і посяг час, і навіки вічні. Амінь.
2: Частина перша, частина, славна таємниця першого воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: З гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: Помій, Ісусе.
1: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру.
1: Молись за нас.

0: Таємниця друга славна, Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, вирятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: Дитя славне таємниця зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Та Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Четверта славна таємниця – небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
5: як було на початку,
1: і нині, і повсякчас, і навік вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе,
5: прости нам гріхи наші, як від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше
1: потребують твого милосердя.
4: Марія, цариця миру,
1: моли за нас,

0: велика таємниця п'ята славна – коронування Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і простери нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
3: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примирис,
1: синові своєму доручимось, Синові своєму вітає нас. Господь з вами.
3: З Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
3: Амінь.

Чекай. Коли хлопець вийшов з триденної купелі, став такий красивий легінь, що любо було глянути на нього. А як убрався у парадне плаття, всі почали казати, що такого хлопця пошукати треба. Тепер можемо їхати до царя на весілля. Повели з собою і гудаків, покликали високих гостей. Словом, з'явилися в царя з великою парадою. А старшим царевим донькам не терпиться глянути у бричку. А ну який, думають собі про нареченого. Хоть посміються усі з нього. Відхилились дверці і вийшов такий легінь, що старша аж зомліла, а середуща нараз схопилася за голову, от такого красення відмовилася. Під вечір з жалю скочила у воду і втопилася, а за середущою і старша. Но... шепоче хлопцеві нечистий. Дві душі вже мої, це й твоя заслуга. Тепер сподіваюся, що скоро і третя, твоя наречена, дістанеться мені. Але хлопець тільки засміявся. Думає собі, пропав би ти, дияволе, я ж тобі найду такі задачі, що голову на них поламаєш. Смуток оселився у царських палатах. Дві доньки загинули. Цар хилиться край столу, сльози течуть з очей. Але весілля треба вже справлять, коли почалося. А як відгуляли, Гай-Гай посадив молодих у бричку і відвіз до себе. «Но, – говорить хлопцеві, – живи із жінкою в палаці, держава твоя, а через 3 роки я прийду. За той час придумай такі 3 доручення, які б я не міг виконати. І щез просто на місці. Наш хлопець почав царювати. Добре йому велося, та час швидко минав, скінчилися 3 роки, і Гай-Гай як з неба впав. «Но, легіню, час, давай таку задачу, аби мені була не під силу». Хлопець вигадав. За одну ніч нечистий має поставити палац з чистого срібла золота, а щоб до палацу вів кришталевий міст – із височенними стовпами, і на тих стовпах золоті пташки співали. Гай-Гай пропав. А хлопець веселий, що вигадав нездійсниму річ. Але дружині не сказав нічого, як у баламуту має із нечистим. Рано повставали і не впізнають, де вони знаходяться. Замість старого палацу – золота палата, а від неї до царського двору веде чудовий кришталевий міст з високими стовпами, і на стовпах пташки золоті співають. Не знає хлопець, чи радіти, чи журитися, а пропасник знов перед ним. «Но, початок є». «Нічого ти не виграв. Давай другу роботу». Хлопець уже сердито. «Всі гори у державі за одну ніч мусиш розрівняти, з них золото, срібло і каміння зносити сюди вкупу. А на тому місці, де стояли гори, має зеленітися засіяне поле». «Ще тяжча задача», – сміється Гай-Гай. «Та не біда, щось будемо робити». Рано встають і бачать,

0: Гори десь пропали, навколо палацу лежить купи золота, срібла і каміння. На тому ж місці, де стояли гори, зеленіє поле. Тепер хлопець злякався. Нечистий виконав такі тяжкі задачі. Вже лиш одна зосталася. «Що тобі є?» – стривожилася жінка. «Така краса сталася, ти не радієш?» Він розповів про свою угоду із Гайгаєм. Зосталася одна задача. Якщо і ту виконає, нам буде кінець. Жінка подумала і каже: «Знаєш що? Сховайся. А як прийде сюди Гай-Гай, я з ним поговорю». З'явився нечистий. «Де молодий цар?» «Він чогось задуманий, пішов на прогулянку. До вечора, може, й не повернеться. Якщо вам щось треба, скажіть, я зроблю».
1: «Дай нову роботу, мушу її зробити ще днесь».
0: «А моя задача буде правоплатна?»
1: «Все однаково».
0: І молода жінка, вже недовго думаючи, вирвала свій кучерявий волос. «Бачите цей волосок? Треба його вирівняти. Мусить бути прямий, як стріла».
1: Гай-гай засміявся. Взяв волос за два кінці, легенько натяг. «Готова робота, твій волос прямий».
0: «Ану лиш пустіть його».
1: Пустив, а волос ще більше скрутився.
0: «Треба, щоб став рівний».
1: Гай-гай пробував усяко. Як добре намучився, вдарив себе рукою по лобі і каже: «Та я ж бачив, як ковалі залізо наперед нагріють, а тоді вирівнюють».
0: І всунув волос у огонь.
1: А той лиш зашкварчав. «Такий ти силач», – сміється з нього жінка. «Тоненький волосок, і той не міг вирівняти. Забирайся з хижі».
0: Гай-гай, як побачив, що втратив діло, вдарив собою в землю і розсипався на порох. І в цей час воскресли оті сестри, що втопилися.
1: «Ну, ходи сюди», – покликала жінка чоловіка. «Третя задача пішла в нашу користь. І запам'ятай, прислів'я про жінок, що в них довге волосся, короткий розум, неправильно вигадане. І відтоді добре жили. Старші сестри також віддалися, і всі живуть собі щасливо ще і днесь, як не повмирали. На вербі дзвінчик, нашій касті кінчик».
2: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня і молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаймо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: Слава Ісусу Христу, ви слухаєте Радіо Марія, це програма «Люди справи», і, друзі, як завжди, запрошуємо вас долучитися, з вами ведучий Олександр Скрипченко. А сьогодні ми будемо говорити на цікаву тему, і сподіваюся, що кожен візьме із цієї теми щось цікавеньке. Отже, друзі, будемо говорити ми про чуже життя і будемо дивитися з різних сторін на ці переживання. Міркувати будемо про те, як ми дивимося на інших людей, інші успіхи інших людей. І тема розлого звучить так. Чуже життя – джерело натхнення чи фрустрації. Допоможе нам у цьому розібратися авторка цієї теми, а також наша гостя програми нашої, яка часто буває в ефірі Радіо Марія, сподіваюся, що ще частіше буде. Сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа, славетне місто Бориспіль. Вітаю вас, сестро, слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, Олександре. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
1: Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Будемо говорити, мабуть, ми і про сумніви, і про життя чужим життям, яке інколи все ж таки та трапляється в людство. Друзі, ви долучайтеся і стежте за нами на Facebook-сторінці Радіо Марія та YouTube-каналі Радіо Марія. Відбувається пряма трансляція. Ви навіть можете ставити запитання, пишіть ваші запитання під цим відео, зокрема на Facebook-сторінці, і давайте поспілкуємося. Я залучаю активно наших слухачів, слухачок до програми, бо таким чином створюється чудовий діалог і комунікація. Ось так. Отже, сестричко, чуже життя. Наскільки шкідливо буває жити чужим життям? Чи міркувати, порівнюючи себе з іншими людьми, з успіхами інших людей? Або, можливо, є ще якась і корисна сторона, що ми можемо із чужого життя, життя інших людей, для себе підчерпнути щось цікаве, будуюче та корисне?
2: Так, думаючи над темою нашої з тобою програми сьогодні, ця тема про чуже життя мені так доторкнула, крім того, що вчора ми з сестрами дивились такий фільм, де там був герой, рятівник, і як люди захоплювалися ось тим там таким славетним чинком, там людина врятувала з літака багато людей, і потім як кожен хотів наслідувати. Тобто, чуже життя, я би не хотіла відразу сказати, це погано жити чужим життям, чи добре, це ж також може в тракті, ми знайдемо відповідь на це запитання, але власне так сформулювати, чи це є джерелом натхнення, чи фрустрації. А можливо тут навіть не чи або ставити, а може і. Тому що коли ми дивимося на життя інших людей, я тут вжила таке слово «чуже», не значені, що це таке якесь, ну, негативно, можливо. По чужі наші ми також часто розділяємо, але чуже в значенні інше, життя іншого. Так? Тобто те, що не належить мені, те, що є поза моїм життям, якби. Ось, і дійсно тут я би краще поставити крапку «і». Що, споглядаючи на життя інших людей, ми можемо і надихатися, захоплюватися, якось мотивувати також самих себе, але також може бути це і фрустрація. Ну, от, можливо, кожен з нас якось так зранку встав, помолився, потім пішов на сніданок і переглянув, можливо, не всі, але хтось там переглянув стрічку новин, ось. І там особливо ми дивимося, там, що наші друзі, і тут бачимо, що хтось ось зробив те, досягнув те, і вже щось. І можна, наприклад, відчути, що я відчуваю в стосунку до цього, що я бачу. Що комусь там щось вийшло, хтось кудись поїхав, хтось щось зробив. Ось і ми так, якби через соцмережі, які сьогодні також популярні, ми якби, може, в лапках, а може, не в лапках, підглядаємо за життям інших людей. Як вони справляються з тими чи іншими труднощами, як собі радять, і як в них розвивається. Часто, коли спілкуючись з людьми, особливо в своїй терапевтичній практиці, звісно, історії чужих людей, вони якимсь чином, ну, звісно, впливають на нас. Ми не можемо зовсім абстрагуватися, що є тільки моє життя і все. Ми живемо з іншими людьми. Ми є соціальними. Скажімо, вже від початку створення Господь Бог творить Адама і Єву, тобто створить спільноту. Адам, перебуваючи з тваринами, не знайшов собі якби відповідну поміч. Потрібна була інша людина. Тому ми є соціальними особами. Ми також виростаємо в соціумі, в наших родинах і так далі. І ось це таке соціальне порівняння, соціальне наслідування, воно притаманне кожному з нас. Не можемо зовсім це відкинути. Ось навіть є якась можлива норма і порівнює. Так, от, наприклад, дитинка в такому-такому-то віці мала би, наприклад, вже ходити, так, або мала б щось вже говорити. Ось, а якщо моя дитинка не ходить, не говорить, що це таке? І потім дійсно кожна людина є унікальна, можливо, хтось пізніше, але порівнюємося, чи це, питаємо експертів, чи це окей, чи щось треба, може, якесь втручання. І часами таке порівняння, воно може бути корисне, бо може запобігти якомусь розвитку якоїсь хвороби, бо щось не розвивається згідно певної норми, наприклад, здоров'ї, плані фізіологічного розвитку і так далі. Ось. Але, звісно, буває інша сторона медалі, коли батьки, наприклад, навіть з добрих інтенцій хочуть чогось дитину навчити, але тут вживають такі фрази, ну і думаю, всі ми чули такі, там, ось сусідня дівчинка, от вона так, там, учиться і ходить і то, а там син моєї подруги, він уже те і те робиш, а ти, подивися, там, ти цілий день в телефоні, або що з тебе виросте, і так далі. І ось такі порівняння кожен може згадати, якщо таке колись чув, як я тоді почувалась. Ось. Воно просто є скрізь і навколо нас. І коли ми дивимося, наприклад, серіали, дивимося, читаємо книги, це також на нас, ми знову ж таки підглядаємо чуже життя. Як там, і пам'ятаю, в таких, ну, 90-х роках, коли це взагалі телевізор, це був єдиний такий вікно в світ, де можна було, як люди всі табунами летіли на якийсь серіал подивитися і співпереживали ось там головні героїні чи герою. І так переживали, що аж там обговорювали це все.
1: Сварилися.
2: Свої прогнози. Так, так. І так само можемо в житті, наприклад, подивіться, скільки в наших розмовах є розмов про інших людей. В плані не тому, що ми взагалі мали б говорити про себе. Да? Ну, ми говоримо також і про себе буває, але часами, коли я не дуже хочу відкривати, що в мені робиться якісь свої, може, невдачі, або про те, як я почуваюся. А дуже легко говорити, ось, що там сусідка, що там родичка, що там то, ось, і якби входимо в їхнє життя, і хочемо навіть вирішувати їхні проблеми, якісь давати поради, або ж так, ну, переймаємося, що взагалі, якби, відводимо тему. Бо одне є перейматися, що дійсно хочу допомогти якось, а він ж, хоча в кінці-кінці знає, що ця особа має вирішити, якщо це доросла людина. А буває так, що я займаюся іншими, щоб замість того, щоб займатися своїм життям, своїми проблемами. І коли, наприклад, на терапії особа приходить і починає говорити, бувало так, що пів сесії ми говоримо про проблеми подруги. Про те, як неї склалося чи не склалося. І тут я на спочатку дозволяю, щоб потім звернути увагу особі, що чи їй корисно говорити зараз про подругу. якщо вона свій час тратить на те, щоб займатися проблемами подруги, яким ми не вирішимо тут, принаймні, за цей час. Але це був такий маневр цієї особи, щоб відвернути увагу, тобто заповнити цей час, але відвернути увагу, що відбувається в мені. І тоді питання було, а що ось це, цей приклад, чи ця ситуація подруга, як вона на вас впливає? Ну, потім виходять різні, або це на мене, мені сумно, що в неї виходить, а в мене не виходить. Там складається, наприклад, сімейне життя в мене не складається, вона вже чогось досягнула, чи досягнув якихось успіхів, а я нічого в житті такого і не осягнула, ось. І тоді подивись, як це на мене впливає. І тому, ну, це такий якби вид спорту, соціальне порівняння, що ми там змагаємося або ж дивимося, хто краще. І що може бути дійсно мотиватором, який мене мотивує? Коли читаю книгу, є головний герой, я ним захоплююся, або мене надихає поступок іншої людини. І це є насправді дуже чимось таким суперовим, класним, коли я дивлюсь на якусь людину, яка щось досягає, яка попри труднощі має надію. Але може бути і інша реакція, коли дивлюся, що комусь щось дається, а в мене приходить смуток. Приходить розчарування, приходить якась така, ну, присмак недобрий, що а я нічого не досягла, та, а я, ну. І можемо порівнятися якби знизу вгору, тобто хтось щось таке високе, ну, досягнув, таке висхідне порівняння, хтось порівняє себе з тим, хто кращий мене, успішніший, досвідченіший. І це може так, часами стимулювати, о, я хочу також досконалюватися, але може і так, що почуття ще більшої невпевненості. Тобто порівняння вгору. І хоча часто такі порівняння, ну, можуть вони також впливати на нашу самооцінку, що хтось уже десь там, а я, наприклад, коли там зустрічаються однокласники, ну, не знаю, наскільки це зараз люди зустрічаються, але колись я був такі зустрічі після школи, ось, хто що досяг. І як бачу, хтось там досяг якогось там, став успішним директором, все, а я там простим працівником, і тоді така, ну, така гіркота, да, ми ж навчались в одній школі, були разом, все, і тут. Або ж коли почуєш, що, о, а подруга вже другий раз розлучилася, а я все ж таки не розлучилася, ну, то це порівняння з вниз, якби, з гори вниз, о, як би починається тоді, тоді краще, так? Ось, але кожне таке порівняння, воно все-таки відриває мене від власного процесу, тобто я, якби, заходжу в інше, заздрити, або чому я не так, як він чи вона. Наразі десь колись, можливо, слухачі також знають краще, ніж я, бо ти, Саша, чув, я такий гарний вірш, що не пам'ятаю так докладно, але ось на вдягни моє взуття, так, що тісно там, я не пам'ятаю його дослівно, але там суть така, що так, насправді ми бачимо результат дуже часто, коли, наприклад, спостерігаємо за чужим життям і вже наслідок, так, що той успіх чи щось, а не бачимо сам цей процес, як це досягалося. Можливо, це було там багато також і падінь, і боротьби, і труднощів, щоб ось те, що було, ну, досягнути.
1: Так. Друзі, я нагадаю, зроблю анонс. До нас долучаються іще наші слухачі та глядачі на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія. Друзі, долучайтеся. Говоримо ми про чуже життя як джерело натхнення і фрустрації. З нами в прямому ефірі допомагає в цьому розібратися сестра, психолог Тетяна Богославець. Отже, друзі, торкнулися ми теми порівняння, також переживання за героїв серіалів, переживання, переймання за рідних, близьких, друзів і переживання про їхнє життя, що інколи займає багато часу. І саме цьому тільки присвячується. Також ми торкнулися того, що успіх людей інколи створює такі от заздрощі чи запитання до Бога, що як же ж ми навчалися в одній школі, от, а однокласник чи однокласниця вже досягли успіху, а я от залишаюся на якомусь рівні. І таке собі виключення виходить з себе, свого досвіду. Не мов би, у мене нічого не вийшло, а от у них скільки всього. Сестро, запитаннячко до вас, як до фахівця в цій галузі психології і дослідниці, яка досліджує ці питання, такого штибу. Такі порівняння з іншими людьми може брати, може бути з дитинства, це коли батьки порівнювали з іншими
2: людьми. У мене людьми. Зв'язок перервався.
1: Зв'язок, так, ну що ж, зараз як? Прийом, прийом, Бориспіль.
2: Втратився
1: зв'язок, так? Добречко.
2: Можливо, ще раз поставити запитання.
1: Добре. Порівняння, звичка порівнювати себе з іншими людьми, це з дитинства чи характерно всім людям? Бо здається, що деякі люди просто настільки мають сталу, стабільну самооцінку, що знають себе, розуміють себе і не займаються цими справами і порівняння з іншими людьми.
2: Саша, знову ж таки, у мене був поганий... Так. Ось, але з того, що я зрозуміла твоє запитання, якщо я спробую на нього відповісти, з того, що я зрозуміла.
1: Порівняння бере...
2: Бачите, технічні перешкоди.
1: Нічого, буває. Ми продовжуємо так. Далі. Розкажіть про це звідки порівняння. Так, звідки воно? Що з ним робить?
2: Так, що з ним робить, власне? Завжди це питання цікавить, тому що, як я наголошую, що порівняння – це взагалі ж якийсь такий, ну, природний, нормальний фактор, процес, який ми виростаємо також з іншими людьми, спілкуючись і порівнюємося, щось досягаємо. І залежить від того, чи це мені приносить якусь радість, чи натхнення, чи фрустрацію, тут є декілька факторів. І перший з них – це мій, наприклад, емоційний стан в цьому моменті. От коли я, наприклад, якісь... дивлюся ось ці новини, чи слухаю історію цієї людини про її успіх. Коли ми більш спокійні, стабільні, достатньо ресурсні, тоді історії інших можуть бути як поштовх для нас. Якби, о, як добре, що так можна. Я теж так спробую. А що хтось зміг, і принаймні, а я в своїй галузі теж, в своїй області, чи в своєму житті, теж спробую принаймні. Тобто, якщо, звісно, в мене якийсь такий смуток, пригнічення, то такі історії можуть на мене діяти тоді таким ну, розчаруванням таким. Да, що, ага, ну то всіх виходить, а в мене ні. Так? Тобто ця невпевненість може викликати тоді історія когось, викликати мені біль. Що, ну да, це в усіх, всіх добре, а в мене, як завжди, нічого мені не вийде і не виходить. Ось всі успішні, а я невдаха. І друга, якби такий фактор, який слідує відразу за першим, ось це саме рівень самооцінки, як я сприймаю себе, які мої внутрішні очікування. І коли самооцінка моя більш-менш стійка, то ми не порівнюємо свої успіхи автоматично інших і мої, тому що ми можемо працювати в інших галузях, ми маємо інші здібності. Ми пройшли іншу дорогу, моя історія життя також інша. Тому для когось успіх, ну, наприклад, там для спортсмена успіхом є пробігти якусь там дистанцію дуже швидко. А для воїна, який реабілітується, для нього зробити пару кроків – це є успіх, що він вийшов з такого стану критичного і пройшов пару кроків, проходячи фізіотерапію. Тобто тут навіть щось порівнювати, ну, тяжко, так? Тому що для мене значить успіх, на кого я рівняюся. Ось. Тобто якщо моя самооцінка хитка, то здається, от ці успіхи інші є таким дзеркалом для мене, де я бачу перші свої страхи і недоліки, що да, всіх виходить, а в мене ні, я не вдаха, мені нічого там, нічого не світить. Ось, угу. І починаю жаліти себе. Ось також.
1: Сестро, ви використали термін фрустрація.
2: Я продовжу.
1: Так, будь ласка. Продовжіть.
2: Так. добренько. Фрустрація – це розчарування, так? Розчарування і таке знеохочення. Ось за високі очікування від себе, і тоді такий стан, ну, розчарування, смутку. Це такий мікс, такий салат різних таких болісних відчуттів, почуттів. Також важливий контекст історії, бо якщо ми надихаємось тим, що здається реалістичним і досяжним, якщо оця фрустрація, власне, це розчарування, знеохочення виникає тоді, коли шлях іншої людини здається для мене дуже ідеальним, прямо ну так все, ось, або дуже віддаленим від нашого досвіду, нашого контексту, тоді це більша така оця розчарування, фрустрація. Ось якщо щось реалістично, якщо щось я бачу, в принципі, я це теж можу, просто тоді, чи мені не хочеться, чи я шукаю собі якось виправдання, щоб цього не робити, це інша справа. Ось, і, звісно, питання, власне, тоді з ким і як я себе порівнюю. Мене надихає той, хто, власне, трохи попереду мене, що я можу зробити також цей крок у вірі, в роботі, в якійсь праці, якісь креативності, творчості. А коли я бачу, хтось занадто далеко, тому це мене більше розчаровує. Тому, якщо маю такі теж нереалістичні очікування до себе, то включається дуже міцно внутрішній критик, який каже, що ти мав би зробити це раніше, і швидше, і краще, то купити цю машину, або побудувати цей дім, або досягнути також цих успіхів. Ось, і тому... Власне, через ці фактори різні, історії інші, чуже життя, скажімо, може або надихати, або фруструвати. Тобто так насправді це залежить дуже від мого внутрішнього стану, від те, як я почуваюся, де я є зараз. Чи я, скажімо, більш-менш задоволена і задоволена своїм життям і є вдячна за те, що я маю. Тому що ну, кожен має свій хрест, кожен проходить свою дорогу. Поділюся один таким досвідом особистим, коли, власне, одна людина, яку я дуже шаную, дуже люблю, поважаю і так далі, але в певний момент я помітила, що я занадто якби живу дійсно життям іншої людини. Що робила ця людина, де вона поїхала, аж така велика якась цікавість була. І, здається, було мені все цікаво, що ця людина робила, і я якби не займалася своїм життям. Тобто, якби частиною мого життя було те, що ця людина робила. Тобто, це такий був період, і це може бути також такий, увага, такий червоний прапорець для якоїсь такої співзалежності, що, тобто, все моє життя залежить від того, як ця людина почувається, що вона робить, тоді мені краще і так далі. І це, власне, таке було таке справжнє слів псалму, що, Господи, ти і вночі навчаєш моє серце. Коли мені наснився сон, що а я в дитинстві корови пасла, як я ще дівчиною, і от мені сниться, що ця людина загубила свою корову. А бувало так теж часи, що ми там гралися і губили корів своїх, потім ходили шукати, десь вони заблукали. Я якби лишаю свою корову і йду шукати корову цієї іншої особи. І ми знаходимо. І знаходимо цю корову, і сідаємо разом, і пасемо її. І тут в сні до мене приходить думка, а де моя корова? Тобто, добре, я знайшла корову, я допомогла цій іншій людині, але я тепер не маю лишити все і пасти чужу корову. Тобто, оця корова для мене, як я прокинулася, і обдумала, це такий дуже був міцний сон, що це особливо якби моє життя. Так, я можу увійти в життя когось, якщо потрібно допомогти, але потім теж я можу свою корову загубити. Тобто своє життя і в тому плані, що теж, а що відбувається в мене, да? Чи я пильную, чи я просто ну, живу життям, яке не є моє. І часами можемо жити життям, коли від нас хтось щось очікує. І я живу лише очікуванням цих інших людей. Тому це також проживаю чуже життя. Не дивлюся, а що в мене є цінного. а що я можу дати цьому світу? А може я можу бути також джерелом натхнення для когось? Але перш за все, що прийняти ось цю історію життя мого, те, що в мене є, з вдячністю, таким прийняттям, що я не проживу, і це ніколи не буде, ну, інше життя ніколи не стане моїм. Але це буде карикатура. Тобто я, копіюючи життя інших, втрачу автентичність того, що маю в собі, унікальність і цю прекрасність. Коли готувалася, власне, знаходила такі відео, мені різні почали вискакувати, що, наприклад, як різні відомі люди, і їхні були там двійники, які приходили. І багато цих відомих людей не були дуже задоволені, що приходили люди подібні до неї, вдягалися, як вони, і так далі. Ось, і вони там, ну, якби кожен хоче бути унікальним. Ось, і навіть оці такі якісь різні фанати і так далі. Вони, о, я хочу бути повністю, не знаю, як та співачка, як той актор, ідентифікуючись. А забуваючи, що, ну, мені це також унікальність. Так, мені може хтось подобатися. Зрештою, ми всі, якби, як християни, захоплюємося і надихаємося прикладом Ісуса Христа. Так, і тут жити Його життям, да, це означає жити правдиві своїм життям. Але коли ми живемо життям інших людей, то це, власне, щось є інше. Тобто інше є жити життям, яке Христос для нас також приготував, якого нас запрошує. І сьогодні, до речі, така Євангелія також цікава, що про цього сліпого, який був незадоволений те, що він сліпий, і не хотів жити лише на подачки інших людей. Тому кричить: «Сину Давида, помилуй мене!» Якби хоче вивити свою ситуацію. І навіть коли люди інші кажуть, ну, буває так, як нас також навчають, як треба жити, да? Те не роби, то роби, так недобре. І якби він послухався інших людей, йому там, його казали, що мовчи, не кричи, не турбуй вчителя, і він би сидів і так далі сидів. А він не послухався, він кричав далі до Ісуса: «Ісусе, Сину Божий, Сину Давида, помилуй мене!» І був зцілений через свою віру, що, власне, він вибрав своє життя, вибрав те, що для нього цінне. І тому Господь його зцілив. Якби він послухався, ось ті, що сиди тихо і не рипайся, да? Ось. І тут дійсно, ну, треба мудрості, да, коли ми слухаємося інших, і варто прислухатись до думки, бо я не маю 100% рації. А коли дійсно все-таки слухати інших, але робити цей вибір, який я знаю, що буде найкраще для мене. Звичайно, на молитві, слухаючи різні думки, але в кінці кінців вибір роблю я. Це мій особистий вибір. Чи я вибираю також прожити своє життя. Тобто те життя, яке Господь хоче, щоб я прожила. Не бути фотокопією нічиєю. Ми часто захоплюємося теж святими, так, їхнім життям.
1: Uh-huh.
2: І вчора одна сестра прийшла з катехізації, і ми почули щось таке зовсім протилежне, да? Замість того, щоб думати, ой, я хочу бути святим, той святий мене надихає, його життєва історія. А одна дівчинка сказала: я не хочу бути святою, бо вони почули про життя святого Карла Акутіса і там інших. І от, що він помер в дуже молодому віці, і вона каже: я не хочу бути святою, я не хочу рано померти. Тобто, тут якраз історія когось не надихнула, а навпаки, якби, ні, окей, я можу надихатися, але святою може ні, тому що це означає, що треба рано померти, що треба страждати, я не готова і не готова, так. Ось, і тому наскільки історія інших святих може мене надихати чи фруструвати. Ось, і тут, власне, помічати, коли ми чуємо цю історію, чи читаємо книгу, чи дивимося серіал, чи чуємо про ситуацію інших людей, запитати себе: зараз ця історія мене надихає чи ранить? І чому так? Та? І чому я так почуваюся? Про що це? No. І тут, власне, таке на такій молитві тиші, такому потім так з дистанції порозмірковувати про це. Що для мене є надихаючим, а чому деякі історії і з чужого життя, з іншого, мене фруструє, викликає заздрість. Ну, і це не обов'язково, що це інша людина, а що в мені відбувається. Тобто завжди подивитися, які процеси це в мені викликає.
1: Дякую вам, сестричко, за те, що ви ось розкриваєте нам цю тему, доволі актуальна і цікава. Друзі, що ви думаєте, чи проживали ви години або, можливо, дні свого життя чужими історіями життя, і чи вдається вам повернути себе собі з таких історій, і як ви ставитеся до таких явищ, як постійне перебування в медіасвіті, тобто серіали, наприклад, або постійні обговорення поведінки інших людей. Ось, чи характерно було для вас це? Напишіть у коментарях, і, можливо, ваш досвід, як ви переоцінили це явище, і, можливо, ви зайнялися собою, вирішили приділяти більше часу собі. Ось. Ми протягом нашого ефіру також дізналися з сестрою Тетяною, що є таке конструктивне явище в контексті нашої теми, яка звучить «Чуже життя, джерело натхнення чи фрустрації», або «і фрустрації», то є добра сторона, хороша, яка може послужити нам. Тобто, дивлячись на життя інших людей, ми можемо взяти щось для себе, щоб покращити своє життя, удосконалити, щось змінити у собі, і це натхнення використати на добро собі. А є така темна сторона, ну, деструктивна, називаємо її, це коли живемо, поринаємо в інше чуже життя, чи в серіалі, чи просто Марія, згадується мені зразу ж той славетний серіал, де рабиня Ізаура, наприклад, або багаті теж плачуть, коли всі повністю сім'ями сиділи біля телевізора, переживали, чи одружаться вони, чи не одружаться, чи кине він її, чи забере. І люди жили цим днями, обговорювали, передавали, хто не подивився. І це було таким, знаєте, спогадом мого дитинства, ці розмови про рабиню Ізауру, ось, яка стала невід'ємною частиною мого життя. Ні, від'ємною. Тоді багато дуже її було.
2: Оце ти видаєш свій вік. Значить, наш вік.
1: Так, я, до речі, щасливий цим віком і відкриваю цьому віці щось таке прекрасне для себе. Хоча там раніше мене лякало те, що там, наприклад, в майбутньому, як я буду діяти, коли дорослим. Ну так от, негативна сторона чужого життя, яким можемо жити, полягає в тому, що ми втрачаємо своє життя. Ось, втрачаємо свою історію і в моменті тут і зараз переживаємо не своє. І от тут від вас, сестро, прозвучало таке запитання, де я? Допоможіть зараз нам розібратися, коли, наприклад, людина, я ідентифікую, що мій розум, мої думки поглинають інші люди, їхні реакції, їхні поведінки, їхнє ставлення, і я починаю жити іншим, хоча оці дорогоцінні секунди сьогодні, тут і зараз швидко минають. Як мені повернути себе в реальність для того, щоб продуктивно проживати своє життя, а не життя інших. Від себе додам. Мені допомагає в цьому дія. Висновки і дія. Додайте від вас, що ми можемо зробити, щоб наше життя стало більш ефективним в цьому випадку.
2: Ну, дія, я з тобою згідна. Одне, що ще додам, що перед дією важливе це усвідомлення. Тобто, коли я дивлюсь на, дійсно, мої думки, мої справи, займає, власне, ну, інші люди в плані, що я пробую там зайнятися, вирішити їхні проблеми. І зараз, увага, я не хочу, якби, тут інша ситуація, коли, наприклад, хтось дійсно переживає за своїх рідних, хто на фронті, так? і турбується про них. І це є переживання таке, бо там люди на межі життя і смерті, так? І тому матері, дружини, вони переживають за своїх чоловіків, братів, сестер і так далі. І присвячують би також своє життя служінню допомоги. Тобто є такий альтруїтизм, да, що коли людина допомагає. Інша справа, коли я дійсно відволікаюсь від своїх проблем, які я маю вирішити, коли займаюся власне цим іншими, вказую, що їм робити, як їм краще жити і так далі. Коли в мене в сім'ї, наприклад, балаган, коли мені треба з своїм чоловіком поговорити, коли мені треба з своєю дружиною нарешті бути щирими і не втікати в якихось, що я рятую весь світ, а моя родина в той час дуже мене потребує, а немає, знову ж таки, я не говорю зараз про військових, які виконують свій обов'язок, але просто про мамів та ті, які вдома, але, наприклад, десь там, навіть може бути на парафії цілий день хтось сидіти, мені треба там Божі справи робити, а діти голодні і чекають і так далі. Так? Тобто, якби займаюся чимось. Тому такий баланс важливий, так, що я є в справах, я допомагаю, наприклад, когось, може, робота пов'язана з соціальним таким, як допомога іншим людям, вислуховування їхніх історій. Але теж тут також важлива така турбота про себе.
1: Нагадаю, що сьогодні в ефірі Радіо Марія ми говоримо про чуже життя як джерело натхнення і фрустрації. Допомагає нам у цьому розібратися якраз і переосмислити, можливо, побачити щось сестра Тетяна Богославець. Ну що ж, поки налагоджуємо зв'язок із сестрою, до нас телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
3: Слава Раді Богу, пані Марія Збільщини. Я слухаю вашу передачу, мені зараз 56 років приміряють до свого життя, як я прожила. Мене виховував фактично тато. Ну, наскільки він був мудрий, як він мене правильно бив по життю,
1: так
3: казав, ти змогла. Ти змогла, я дуже гарно вчилася, я правильно вела себе у житті. А якщо я питала поради, то він завжди казав, що розказував, якась порада, він розказував, як би він зробив.
1: Так.
3: А каже, але чи воно тобі підійде, я не знаю, ти подумай сама.
1: Угу.
3: Ви розумієте, наскільки то важливо, що він навчив мене думати.
1: Так.
3: Коли я вже стала дорослою і в мене пішла вчитися, я поступила без грошей в техніку, в інститут, привчилася. Я ніколи не слухала, про що про мене люди говорять. Я твоє серце тримала перед Богом. Люди все будуть говорити. Одні завісті, одні так, другі так. Я завжди рахувала, чи я йду правильно по житті. І слухайте, наскільки воно добре, бо мені 76 років, і я щаслива. Тому що я людям зла не роблю. А якщо, слухайте, в житті буває, що люди завісті, то він злость хочуть тобі. А я віддавала трубцю Богу. Слухайте, як Бог накаже, то ви таке не придумаєте. Не то, що накаже, а просто відверне ту людину. Та людина сама про себе постить. Між людьми вона вийде брехуном. Розумієте?
1: Так.
3: Слухайте, я дивлюся, ще я все порівнюю. А брат у мене був, виховувала мама, бо він хворів. І мама весь час біля нього, підрізві. І все, та ти не зможеш. Я мамі завжди казала, це можна сказати дитині, ти не зможеш. І все, а ти подивися, я скільки. І слухайте, він що, він дорівець, не одружився, він вже помер, я його дуже сильно любила. І я в кінці не захворів на рак, я біля нього ходила з чоловіком. Він настільки був добрий, що просто сильно плакало за ним. А бачите, а свого життя він не вмів. Не вмів, бо мама неправильно все казала. Та ти не зможеш, та ти не зможеш одружитися, та де вона тебе схоче? Знаєте?
1: Так.
3: А де вона тебе схоче? І він так не одружився. А його так і дівчата хотіли, І в кінці якось не виходило, я не знаю. Ну, але слава Богу, що він дуже з Богом помер. Він потім, чим він вижив, він пішов за Паламара. А священник його дуже любив, вони були віку одинаково. Слухайте, і він змінився, так я Богом жив, і потім нараз захворів, і слухайте, і не мучився. Я біля нього ходила і дуже гарно хоронила все в село, бо він дуже був добрий, він мав коня, він всім орав, всім задушно. Знаєте, я. Таке життя.
1: Дякуємо вам за те, що ви зателефонували і поділилися своєю історією. І це настільки красномовна і повчальна історія. Дві моделі. Фактично ми почули на реальному прикладі життя нашої слухачки. Про те, що батько казав, те, що батько вчив, так? І як це діяло в житті нашої слухачки. А також на прикладі брата те, що мама казала. Ось, сестра, прокоментуйте, будь ласка.
2: Так, насправді, теж дуже дякую за ці свідоцтва. І ось дійсно, з того, що наша пані слухачка розповіла, як важливі слова також, які ми говоримо іншим людям, особливо батьків. І на початку дитина, вона не є критично, вона мислить, вона сприймає це як святу правду. Ось, але так важливо, щоб принаймні пізніше, можливо, на дорозі люди не будуть, люди, які будуть також казати інші слова, щоб повірити себе, тому що ми не можемо контролювати те, що інші кажуть. На початку діти сприймають як свята правда все, що батьки кажуть. Але бачимо, якщо це мама говорила, що ти не зможеш, хто тебе захоче. Тобто це не було корисним, ані підтримуючим, то заправду

0: ту картину, не лише що одна особа сказала, навіть така авторитетна, як мама в цьому випадку.
1: Дякую вам. Слава Ісусу Христу! Ви зателефонували в прямий ефір Радіо Марія.
2: Слово на віці Богу Святому, вітаю вас, пане Олександре, вітаю сестру Тетяну. У мене цікаве таке питання. От бачите, ви кажете, щоб не пропустити своє життя, віддаючи увагу і приділяючи, дбаючи про життя інших людей. Але Ісус Христос нас як вчив. Носіть тягарі одні одних. І, наприклад, якщо я підтримую іншу людину, розрадую, підтримую якоюсь, то я і сама почуваю себе від того сильнішою. І коли погано мені, і мене хтось підтримує, і допомагає нести мені мій хрест, від того і мені стає краще і легше. От, а я це так розумію, жити тут своїм життям, а не переймаючись проблемами інших і не допомагаючи іншим, хоча б психологічно, хоча б добрим словом, молитвою, то наше життя стає якимось неповноцінним, егоїстичним. Так як ми християни, ми повинні думати не тільки про себе, а дбати про свого ближнього, і не ставити провірити я на перше місце.
1: Дякую. Завершіть, будь ласка, думку.
2: Я думала, що може перебили. Моя думка, що скаже сестра, що правильно жити, якщо думаючи тільки про себе. Я завжди думаю, що треба зважати першу чергу на думку інших, щоб не робити іншим боляче, і як від вашої позиції, як від вашого життя буде іншій людині.
1: Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Достатньо. Так. Дякуємо вам. Дякуємо. Сестра, будь ласка, у нас є 7 хвилин. Що думаєте про коментар нашої слухачки?
3: Ну, Саша, я нічого не можу сказати, тому що в мене дуже планий зв'язок.
1: Гаразд. Пані Оксана телефонує і розповідає, говорить про те, що Христос закликає носити тягарі інших людей і турбуватися про інших людей. І як в контексті нашої теми це звучить? Тобто, чуже життя – джерело натхнення і фрустрації. Що пані Оксана каже, що в нас обов'язок, як християн, служити іншим людям, допомагати іншим людям і носити їхні тягарі.
3: Так. Я зможу носити тягарі інших, якщо я, власне, достатньо в ресурсі. Тобто, якщо я знаю, що... Дивіться, сьогодні, наприклад, Христос, коли зцілив жебрака, він зцілив його, коли він запитав, що хочеш, щоб я тобі зробив. Ми часами нас не просять, а ми все одно тобі допоможу. Да? І не даю людині змогу навіть самі спробувати. Допомога християн, як християн, тобто, звісно, це є, але я роблю це в свободі. Я знаю, що, наприклад, тобто я не нарікаю на своє життя, я їй вдячний, тому що тут не йдеться про егоїзм, бо це там з фрагментів я почула, не почула, на жаль, цілого коментаря, пані Оксани. Коли говоримо, що не жити чужим життям, жити своїм, тут не йдеться про такий егоїзм, що зараз мені на всіх начхати, так, і я тільки тепер тільки своїм, тільки своє займаюся. Той насправді буде, зможе допомогти іншим, якщо подбає про себе. І тут працює оцей принцип кисневої маски в літаку. Зазвичай стюардеса завжди повторяють, якщо є небезпека, випадуть кисневі маски, і перше треба надягнути собі маску, а потім допомогти тим, хто в потребі. І я на початку теж, як християнка, моя, це егоїстично, собі. Треба спочатку ж іншим надягнути, а потім тільки собі. І тут, власне, та логіка, що коли я собі не допоможу, тобто не буду, я задихнуся, я нікому не допоможу потім. Ну, нікому.

0: Ось, тобто Христос також бачив, що учні були втомлені, він їх відсилав відпочити, тобто, щоб вони набралися сили, щоб потім допомогти. Вони знали, що вони всіх не врятують. І кажуть, о, тебе Ісуса, тебе всі хочуть, іди до них. Він каже, ні, нам треба йти в інше місце. Він, Ісус міг випиватися також про себе. Коли бачиш, що народ на нього тисне, він каже, дайте човен, я відпливу трохи. Тобто не то я дам себе на розірвання натовпу, хай мене, ну, всі. Знав ці межі. Тому, коли я знаю, вмію і знаю, про що мені. Тобто я свідома своїх труднощів, я лише займаюся життям іншим. Якщо мене просять, якщо я дійсно співчуттям, якщо я не засудженням, не з таким порівнянням ось займаюся. Тобто це неуникнено, що ми не будемо займатися. Ми живемо з людьми. Допомагати, звісно, треба волонтерити, допомагати, донатити, переживати за своїх близьких, які в наших родинах багато, хтось хворий і так далі. Ось, хтось може в алкоголізмі, і ми теж переживаємо, хтось, і наші діти роблять вибори, які нам не подобаються, але знати, що це їхні вибори. В кінці кінців вони мають також взяти відповідальність за своє життя.
1: Так.
0: Ось, і це така свобода.
1: Дякую вам, сестро. Дякую вам щиро за розкриття цієї теми. І можна ще багато говорити. До нас, до речі, телефонують. І доволі такий чудовий, теплий ефір у нас вийшов. Та ще й із запитаннями та коментарями від наших слухачів. Що може бути прекрасніше, друзі, за ваші історії життя, за ваш досвід, яким ми також можемо повчитися. І, друзі, маємо вже завершувати. Маємо завершувати. В мене в голові крутиться цитата, що занадто, то не здраво. А також, оскільки я селянин, і то для мене характерно багато працювати, багато турбуватися, багато носити тяжкостей. І моя сім'я завжди намагалася максимально допомагати. Ось, тому тема вигорання і занадто, як можна сказати, коли я, наприклад, турбувався багато про інших, нехтуючи собою, і мав і такий досвід, а потім вже дивився і повертався до цього слова, яке ви згадали, слово «баланс». От, тема теж непроста і тема глибока, і я знаю людей, які все життя осягають цей баланс, намагаючись порядкувати своє життя. Але про це вже в інших програмах. Сподіваюся, ми поговоримо з вами, сестра. Дякую вам щиро. Ось, і, мабуть, вже до наступної зустрічі. А говорили ми сьогодні з сестрою Тетяною Богославець про чуже життя як джерело натхнення і фрустрації. Сподіваюся, що вам, друзі, сподобалося, ви для себе зробили якісь висновки або, можливо, щось згадали. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ми їх читаємо. І там, можливо, ще сестра Тетяна щось відповість вам і прокоментує. Ось так. Тому пишіть, будь ласка, діліться своїми історіями. Це на наше збудування і на збудування тих слухачів-читачів, які будуть читати чи слухати цю програму в повторі. Сестричко, дякую вам. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Дякую, Олександр. Всім слухачам дуже велика подяка за участь. З Богом!
1: З Богом!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Słowo Jezusowe stół, drogi radzyskacze. Otóż ja co lubię cej rolik, nas słuchają angele, ale nas słuchają takoż radzyskacze, nas słuchają episkopy, świeszczaniki i z wami studia jest chodnie sestra Lucyna i takoż nas słuchaje i będzie promowlaty do nas otec Witalij Dmitryszyn. Duże szczero, serdeczno witajmy was, otec. Słowo Jezusowe stół.
1: Дорогі слава, дуже дякую за запрошення. Дякую, що можу також поділитися цим досвідом, так, досвідом євангелізації. Був запрошений цим Олексієм, якого зустрів також під час цього досвіду євангелізації, який робили в Мукачу.
0: Так, власне, сьогодні нашою темою буде вулична євангелізація чи євангелізація по домах. Зараз все про це все розкаже отець Віталій. Це римокатолицький священик, який працює в парафії Яна, перепрошую, Святого Вацлава в місті Житомир. Ми дуже радіємо з цього, що також нам трошки скаже потім про неокатехуменат, в якому він бере участь, тобто живе, іде цією дорогою. Отець Віталій, як це сталося, що ви є священником?
1: Це сталося так, що будучи у спільноті неокатехуменальній 14 років починав розпізнавати покликання через те, що почув слово, яке дуже сильно доторкало, слово про місію, слово про євангелізацію, і розпізнавав це покликання протягом 3 років в такому центрі для розпізнання покликань. Ну, тобто ми приїжджали раз на місяць, раз на 2 місяці, де мали такі зустрічі 3-денні. Була боротьба сильна, була боротьба з тим, щоб входити в волю Божу, а чи не входити в волю Божу, так можна сказати, краще. В цьому була боротьба. Боротьба з цим світом, з покусами і так далі. 17 років був запрошений такою екіпою відповідальною за дорогу неокатехуменальну на конвенцію в Порто Сан-Джорджо до Італії. Переживали цю конвенцію з ініціаторами неокатехуменальної дороги, з Кіко, Кармен, Падре Маріо. І був посланий в 17 років вже в семінарію, формований в семінарії Редентурізм Матер в Києві. І був рукоположений вже як священника у 2025 році, трошки більше року, як є священник. І службу на парафії Святого Вацлава у Житомирі.
0: Так, дякую. Це дуже важливо є, щоб вас не вміти розпізнавати волю Божу, не сперечатися. Звісно, що є різні нюанси. Я також бунтувалася перед Господом. Кажу, я ніколи не буду монахинею. Але потім, якби хотіла сказати, Господь мене достав. Ні. Просто мені показав, що це є моя дорога, найкраща, яку він запланував для мене. Тому є важливо, щоб такий молодий хлопець, як можете глянути на Facebook Радіо Марія, іде відеотрансляція. Молодий священник, він рік після рукоположення може бути щасливим, вибираючи дорогу Христа. І цим щастям він сьогодні під час цієї катехези хоче поділитися.
1: Так. Я ж скажу, що щасливий дуже, навіть не поміняв би ні на що цей рік. О. І взагалі це покликання ні на що би не поміняв. Не жалію ні за що. Тільки вдячний Богові за цей дар. Дар вибрання, котрий він чинив зі мною, так і робить далі.
0: Так, і власне, ви сказали нам сьогодні вже, що ви вам допомогла спільнота неокатехуменальна в рішенні піти за голосом покликання. Що це таке за спільнота?
1: Спільнота, котра є в церкві, в нашій римокатолицькій церкві, котра допомагає розпізнати, відкрити тайну нашого хрещення. Відкрити тайну нашого хрещення, що є самим цим хрещенням, і йти дорогою до зрілої віри. До зрілої віри. А в супроводі завжди цих братів старших, котрі мають цей дар розпізнання, так? Тому що я можу сказати, що я є людиною, котрою часто, можна сказати, не мав розпізнання щодо волі Божої, щодо мого життя, щодо покликання і так далі. І ці брати старші у вірі, катехісти, тими, котрі пророками в моєму житті, котрі відкривали відкривали мені цю любов Бога до мене, котрі кличуть мене, проголошували мені слово передусім, боролися за моє життя і борються надалі. Так, борються надалі за моє життя. І так.
0: Це важливо, щоб власне таке попередні священник, з яким я мала програму, він сказав, що я запитувала, як це сталося, що ви є священником, такий отець Володимир біля Стрія греко-католицький. А він каже, був парух в моєму селі, на якого я подивився, і я міг подивитися і рішитися жити так, як він. Приклади інших священників також є важливим на нашій дорозі. Отець Віталій, а те, що ви робите на дорозі неокотохмінальний такий досвід євангелізації. Вам легко дається?
1: Це є діло Боже, так, щоб сказати, що легко. Да, саме про цей досвід, про який мене просив, да, і запрошував отець Олексій, щоб розказати цей досвід євангелізації по двох на вулиці. Це, звичайно, що нелегко. Це є страх, постійний страх, щоб виходити до людей, яких не знаєш, не знаєш, кого зустрінеш. Але ми знаємо, що це є діло Боже, котре супроводжує Він, посилає Він, дає свого духа. Сам дає, що казати, так, сам дає розпізнання також щодо ситуації також. Це є тіло його. Є страшно по-людськи, не каже це слово, що як йдемо, то йдемо зі страхом, а повертаючись, радіємо, тому що були волі Божій, є волі Божій.
0: Я почула, що ви йдете по двох, тобто не йдете товпою 10-15, щоб не лякати людей, але по двох, так?
1: Саме цей досвід євангелізації по двох, завжди ходимо по двох. Є різні форми євангелізації, які ми маємо, чи на площах, коли, наприклад, після Пасхи робимо постійно, то є спільнотами разом, проголошуючи Кирилу, молячись також псалмами чи вечірнею. А є також цей досвід, який ми переживаємо саме по двох, так як посилав Ісус Христос своїх апостолів. Так само і ми були є посланими, так, передусім через наше хрещення, також через церкву.
0: Як люди приймають, реагують на це? Вони тішаться, вони дякують, чи вони вас виганяють?
1: Ну, якщо можна, то я би
0: так.
1: Тут приготував, я би зачитав уривок з Івана.
0: Так.
1: Почати це, щоб увійти в цю тему, цю подію. З Євангелія від Марка, де Ісус Христос зачитаємо. І покликав 12 і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами. І наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець. Щоб умивались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошв на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих та оздоровлювали. Переживаючи паломництво цього року для молоді, котрі молоді спільнот неокатехуменальних, ми приїхали в Мукачево. Два автобуси були в Мукачево, жили там в Павшину біля Мукачева, один автобус в Ужгороді. І одного дня була саме це євангелізація, напередодні якої ми робили утренні хвали, молилися псалмами, читали це слово, котре дає духа дуже сильно, дає відваги перед цим страхом, який я казав, що кожен з нас має, щоб виходити, щоб йти до людей, щоб входити в волю Божу. І це слово мені особисто дає дуже-дуже велике, ну, дуже багато відваги. Чому? Тому що Христос і той, котрий каже, не даріть нічого. Абсолютно нічого. Так, саме так, як і ми робимо. І цей досвід, який був останній раз в Мукачево, ми робили зранку до 7 вечора, виходячи без нічого, не бравши нічого. І це нічого дуже сильно допомагає, щоб не брати нічого, жодного забезпечення, ні їжі, ні грошей. Тому що віримо, що Бог все передбачив. Тому що я особисто вже мав досвід, що Бог передбачив, да, коли переживали таку евангелізацію, послання по двох, 5 днів, будучи послані на 5 днів, не маючи де жити, не маючи що їсти, що пити, ні телефонів, ні грошей, нічого. Бачив, що Бог передбачив. Так, і що їсти, і що пити. Але одна річ, про яку ми ніхто не думаємо, про те, що завжди Ісус Христос каже, що все передбачить, також не думаємо про відкинення, які Христос сам пережив, і про які Христос також сам говорить. І про які також говорить апостола, да? Ці відкинення також Христос передбачив, передбачає в нашому житті, і конкретно під час цієї євангелізації також дає відчувати, дає переживати ці відкинення. І не для того, що Христос не є добрий, абсолютно ні. Для того, щоб просто ми могли входити в те, що Христос приготував для нас, що є краще для нашого навернення. Да, я бачу особисто, як Бог переготував це для мого навернення, це відкинення, котре служить, щоб бачити, що не є Богом, що є звичайною людиною, посланим, так як Бог хоче, щоб входив в навернення також я, щоб входив в Його волю. І це передусім дуже сильно допомагає, ці відкинення. І в нас було в цьому паломництві цих 2 автобуси, де були ці різні молоді. Так, були молоді, котрі мали 13-14 років, і аж там до старших, там 25-27-28 років, які також всі пішли. Так? І ми робимо це так, що перед тим, як уже виходити, ділимось жеребом. Так, витягуючи жереб, хто з ким іде, і потім йдемо проголошувати. Це мій досвід цієї євангелізації, цього року, цей подарунок, який я отримав від Бога, був такий, що я бачив, як ще раз скажу, що Бог все приготував. Виходячи, також зустрічали людей різних. Людей різних. Можна сказати, що є різні люди. Є люди багаті, бідні, є люди, котрі, не знаю, молоді, старші. Можна навіть сказати, що багато пенсіонерів, котрі є також на вулиці, молодь, котра також є на вулиці. Але одна річ, котра їх всіх об'єднувала, цих людей, це є ці страждання, з якими зустрічається кожен. Страждання, з яким зустрічаються як і старші, так і молодші, молоді, молодь, як і бідні, так і багаті. Так і це відповіді на ці страждання часто не мають. Можна сказати здебільшого, що не мають відповіді на ці страждання, так як і я, не мав відповіді на ці страждання. Так? Чому Бог дозволяє на страждання? Чому я страждаю? Так, і можна переживати по-різному ці страждання, так само, як і переживав я. Передусім ці страждання, які є наслідком гріха, здебільшого наслідком гріха, не маємо відповіді. Так само, як і я не мав. Запитуючи себе, розпізнаючи це покликання, і що далі? Навіщо далі жити так? Який сенс взагалі життя? А який сенс, не знаю, боротися? А для чого? Взагалі. І зустріли багато людей, так можу сказати, що зустрічаючи цих людей, що можна казати цим людям? Да, що взагалі казали цим людям? Для чого йшли до них? Для того, щоб навертати цих людей. Так, можливо, ці люди не прийдуть, не приймуть ніколи це слово. А можливо, ці люди приймуть це слово. так, так мене дуже завжди доторкає, йдучи євангелізувати це слово, це притча про сіяча, про Ісуса Христа, котрий виходить і сіє це слово абсолютно на всіх. Так? Не дивиться, чи то є земля добра, чи то є земля погана, чи то є земля терниста, кам'яниста, абсолютно. Так? Робить так з нами Ісус Христос, котрий іде і дає своє слово, і не знає, який буде плід. І ми, і взагалі, є дуже милосердний і щедрий. Так? І саме з таким духом, ідучи євангелізувати, робимо це. Приходячи до людей, кажемо одну єдину річ їм, що Ісус, що Бог тебе любить, що є Бог, котрий знає твої страждання, що є Бог, котрий є в твоїх стражданнях, що є Бог, котрий знає тебе, а що ти є той, котрий не є залишим, так? Що є хтось, котрий насправді бореться за тебе. А пам'ятаю, що одна з перших таких осіб, котрі ми зустріли, була одна жінка, котра була з дитиною. Так? Це не була її дитина, вона працювала нянькою. Яку зустріли просто так на вулиці, підходили до неї і кажемо, що хочу сказати тобі добру новину, котру світ не має цієї доброї новини, що Бог є той, котрий любить тебе, знає твої страждання. І ця жінка їй розказувала свій досвід, так? Тому що це не є слова пусті. Так? Розказує відразу свій досвід, кажучи, що я це пережив, і правда, що я пережив це в своєму житті, і кажучи, що я і людина, котра я страждала, котра була повна ненависті до свого життя, до своєї сім'ї, до Бога, питаючи для чого, не розуміючи для чого це все, і бачив, як Бог відкривав мені, давав мені примирення, давав мені покликання, давав мені, показував свою любов через братів, особливо в спільноті, так? Цю любов досвідчив через братів в спільноті, котрі, знаючи мене, не відкидали мене. Також інший брат, з яким я був, давав свій досвід зустрічі з Христом, де як він зустрівся з Христом, як він розпізнав цього Христа, котрий його любить. Ця жінка, слухаючи це слово, каже, це правда, що Бог послав вас сьогодні до мене. Це правда, що Бог послав, тому що я сьогодні не бачу цієї любові, що я є в смерті абсолютно. Да, і розказував трошки, наскільки могла, говорила про себе, звичайно. І потім, якщо робимо далі, відкривали слово. І це є правда, що Бог завжди передбачить слово, так, це і слово, як і робив святий Франциск, відкриваючи навмання, слово з Євангелії, тому що Бог знає нас. Ми не знаємо цих людей, а Бог знає нас краще, ніж ми самі. Відкривали це слово навмання, вона сама відкривала, ставила палець і читала потім слово, це, що відкрила. Так, я пам'ятаю, що саме цій жінці попалося, це Бог не попалося, Бог дав це слово, як приходить, як Бог посилає цього ангела до Марії, щоб звіщати цю благовіщення, де їй дуже доторкнуло це слово, де каже, що немає нічого неможливого для Бога. Так, і це правда, що це немає нічого неможливого, тобто війти в ці речі, котрі є неможливі, війти в ці страждання, котрі є неможливі, війти в це, що є неможливо, що ми самі не можемо перебороти в нашому житті. Це гріх, передусім не можемо боротися з ним самі, страждання, війти в хрест, який Христос нам дає, не можемо війти на нього самі, не можемо взяти його, якщо Бог не буде там. І також був досвід відкинення, так, правда, цей досвід, котрий ми досвідчували, люди просто кажуть, ми знаємо, ідіть набок, не займайтеся цими дурницями, не займайтеся цими справами, займайтеся чимось нормальним, чимось добрим, так, чи насмішки і так далі, котрі досвідчили, так? Я пам'ятаю, що багато цей перший досвід цих послання на 5 днів, про які я також говорив, де відкинення були набагато більше, так? Я якраз тоді робив цей досвід в Хмельницькому 5 днів, де зустрічали людей Абсолютно злих, можна сказати, тих, котрі реагували на це слово, на цю новину, на добру новину, що Бог їх любить з такою агресією. Так, я пам'ятаю, що тоді був День Незалежності, ми були в якомусь парку. Казав один чоловік, каже: знаєш, я колишній боксер. Якщо ти будеш мені що сказати, я тебе зараз відправлю на той світ. Хочеш? Ну, і це був досвід, яким насправді можна було досвідчувати те, що каже Христос. Так? Що каже Христос. Але я ще раз хочу сказати, це є те, що говорить сам Бог. Так? Що він той, котрий передбачує. Що спонукає робити цей досвід євангелізації, що спонукає, це не є примус. Так? Можливо, хтось може подумати, що це є примус, який, можливо, ми робимо в цих спільнотах демокатехуменальних і так далі. Ні, це не є примус. Так? Це вдячність Богові перед усім, що Бог зробив зі мною, особисто для мене. Так? Тому що, я кажу, Бог зробив настільки великі речі в моєму житті, що я є задоволений, тому що дає мені відкривати, ким я є. Так? Що дає мені відкривати, що кличе до цього, до своєї церкви, абсолютно грішника, абсолютно людину слабку, даючи йому цю благодать, щоб бути пророком. Перед усім, через моє хрещення. Так, що через хрещення вже є пророком. Цю місію, яку отримав. Я пам'ятаю, що мій ректор, отець Роман Грек, завжди повторяв нам в семінарії, кажучи, що хлопці, пам'ятайте, що церква Христова – це є церква місійна. Якщо церква не є місійною, це не є церква Христова. Ми є покликані до того, щоб бути церквою місійною. А тобто, що значить місійною? Проголошувати Христа. Ці чуда, котрі він вчинив з нами, а це чудо, котре він вчинив, що значить вчинив? Прийшов, щоб страждати за грішника, прийшов, щоб віддати своє життя за грішника. Війшов на цей смерть через мене грішно. А війшов також цю смерть, щоб відкупити мене з мого гріха. І покликав мене до того, щоб жити в Царстві Небесному, так? Котре починається вже тут на землі, це Царство Небесне. Так? Так само, як і це життя, вічна смерть можна переживати вже тут на землі, не знаючи ані Христа, не знаючи ані любові Бога. Ну, і саме в цьому посланні, скажімо, цій євангелізації, йшовши по цих вулицях Мукачева, зустрів отця Олексія, котрий йшов, проходив там, зустрів його і кричав йому через всю вулицю, там далеко через дороги. Він кричав: Олексій, Бог тебе любить, грішника, так, Бог тебе знає, не забув про тебе. І то зустрілися там, і саме через це запросив мене. Так, запросив мене сьогодні, щоб ділитися цим досвідом, кажучи, щоб не була це катехеза, тільки досвід. Ну, і переживаючи, також ходячи, можу сказати, що на цьому євангелізації зустрічаєшся з стражданнями з людей. А це найбільше, що торкає, це ці страждання, на які люди не мають відповіді. Особливо в цьому часі, важкому, в якому ми всі переживаємо, в часі війни, часи, де також втрат близьких, незнайомих. Я також зустрічався з такими людьми, де можна давати надію, яку цей світ не має. Так, тому що це надія, котру дає Христос, нас не засоромить. Ця надія, котру дає Христос, є справжньою. Так, цей світ не може дати цю надію, тому що це все проминає. Нічого не дає щастя. Да, ані успіх, ані кар'єра, ані гроші, ані забезпечення. І це видно зараз. Це видно зараз, де проходить все в один день, може закінчитись. Так? Це правда, що ми сьогодні живемо і не знаємо, чи будемо жити завтра, чи будемо жити сьогодні. Так, мене завжди доторкало цей досвід на початку війни, також, який я ще ношу з собою, де також ректор нас дуже сильно запрошував, так? Запрошував, щоб ми жили цей день, якби він був останній. жили, переживаючи його так. Не означає в смутку, так? Означає жити так з готовністю зустрітися з Христом. З Христом, котрий може прийти, котрий хоче прийти, так? Котрий приходить уже. І цю надію, цей дар, що могли давати цим людям. Ще раз кажу і ще раз хочу повторити, що ця надія не приходить від нас. Ця надія не приходить від нас людей тільки через це послання Ісуса Христа, через цього духа, котрий Бог нам посилає. Правда ж, той, котрий каже, що послав нам цього духа святого, щоб не залишив нас сиротами. Послав нам цього духа для того, щоб ми могли опиратися на нього, да, щоб в цих всіх наших ленощах, страхах, яких переживаємо, могли опиратись на нього. Ну, і цей досвід євангелізації цього цілого дня, котрі переживали на цьому паломництві з молодими, закінчували тим, що ми поверталися всі в одне місце, де могли також ділитися цим досвідом. Я їм можу сказати, що я був здивований також цією ревністю цих молодих. Ревністю цих дітей, цієї молоді, цих підлітків, котрі поверталися повні радості, так? Котрі поверталися, були щасливі, задоволені так, як я їх ніколи не бачив. Да, я особисто також з цього всього паломництва був найбільше задоволений з цього досвіду, якого пережив, з цього досвіду євангелізації, з цього досвіду віддавання життя, що вже не один раз досвідчив, що коли віддаю своє життя, є задоволений. Коли я хочу взяти своє життя, зберігати для себе, якось жити для себе, не знаю, думати про свій комфорт, я абсолютно незадоволений, абсолютно знищений, абсолютно, знаю, якби втрачений, втрата духа, так? І цей досвід цих молодих був насправді вражаючий, тому що вони розказували про чуда, які Бог робив перед ними, так? З цими людьми, котрими зустрічалися, котрі казали, що зустрічали цих людей, зустрічали цих особливо бідних людей, так, відкинутих людей, котрі живуть на вулиці, без хатки, котрі також переживають своє життя в стражданнях, в самотності, переживають своє життя абсолютно відкинутими. Да, але Христос каже, що ці останні стануть першими. Так, не останні. Останнім цим, як малим, як дітям належить це Царство Небесне. І ці молоді давали цей свій досвід дуже довго, да? Будучи там ще на місці, тому селі Павшино, також повертаючись дорогою в автобусі, що робили цей досвід, і досвід, і не могли закінчити цей досвід, тому що були настільки задоволені. Я ще раз скажу, де бачили це дію Бога, де Христос відкривав ці двері перед ними. Да? Христос дозволяв їм, щоб могли проголошувати цю любов. Да, ще раз скажу, тут нема теорії. В цьому слові немає теорії. Да? В цьому слові є тільки досвід наш особистий, зустрічі з Христом. Я кажу, я зустрівся з Христом, котрий каже, що показав, не тільки що каже, але й показав, що любить мене грішника. Да? І що є той, котрий знає мене дуже добре і вибирає саме таких. Да? Для чого? Я це вже неодноразово досвідчив в своєму служінні, скажімо, такому короткому, так, трошки більше року, але не досвідчив, що чому, ну, побачив, чому Бог робить так. Тому що Христос хоче, щоб ми показували Христа воскресло, а не нас самих. А що я можу показати з себе самого? Нічого нового. Да, можу тільки показати Христа, котрий любить, котрий бореться, Христа, котрого я розпізнав люблячого Христа, котрого я розпізнав на цій дорозі неокатехуменальній через моїх катехістів, через моїх братів, також через моїх батьків, передусім, котрі були тими, котрі боролися не за моє життя, котрі коли був дитиною, коли переживав ці роки бунту, особливо підліткового періоду, а також трошки старшого, коли боролися, котрі також віддавали своє життя, тому що до самі досвідчили цієї любові, і за це я Богові дуже сильно вдячний, і вдячний за цей досвід, якому ще раз кажу, буду казати постійно, де зустрів Христа живого. Христа, котрий випереджує, Христа, котрий любить, котрий вже все передбачив, так? Як я кажу. Це ми те, про що ми забуваємо дуже часто, а він це передбачив. Ці відкинення, котрі дають дуже багато радості. Там вони дають багато життя. І я за це дуже сильно вдячний Богові. Тому, що можу сказати про цей отець Олексій просив передусім дати досвід, і можу сказати, це є досвід любові і присутності Бога, який я досвідчив, да, який я пережив. І переживаю завдяки, ще раз кажу, цій дорозі Левкатихмена.
0: Так, я збираюся дати вам запитання одне, але також за одне хочу сказати, як хтось хотів би з радіослухачів телефонувати, має таку можливість. Зараз телефони студії вільними. Маємо десь 5-4 хвилини, перепрошую, 7 хвилин до завершення програми, і також можна телефонувати на Viber, він є відкритий. Отець, моє питання до вас відносно вашої місії, вашого слова, яким промовляли ви в ім'я Христа. Була така ситуація, як святий Петро промовляв, навернулося 3000 людей, і вони йшли за Ісусом. В вашому випадку, чи були такі ситуації, що приєдналися до вас, або просили якийсь контакт, якийсь, куди, де далі, що робити? Чи маєте під час евангелізації такий досвід?
1: Так, маємо такий досвід, навіть на цій евангелізації, де ми були останній раз, це евангелізація в Мукачево, де люди питали, а що нам робити далі, куди нам йти, а де, і що, як нам шукати далі, що робити з нашим життям, так? І це був також досвід одних молодих, котрі питали нас, вони, і ми як старшими, я був там з одним катехістом, який був відповідальний за це паломництво. Він один мав телефон для того, щоб якщо в разі щось станеться, щоб ці діти, ця молодь могла попросити в когось і дзвонити до нього. І позвонив такий хлопець один, йому було років 15, може 16, котрий каже, слухай, Ігор, що робити? Цей чоловік питає, куди йому йти далі? Так, і що йому робити? Він хоче йти кудись. І, звичайно, що ми йому давали ці контакти, ці спільноти в Мукачево, місія Джентис, котрі є там у місті Мукачево, щоб могли приходити слухати катехези доброї новини, керегми, так? Передусім керегми, тому що кожен потребує передусім цієї керегми, щоб пізнати цю любов Божу.
0: У нас є телефонний дзвінок, тому хочемо послухати вас. Абонент 098. Так, будь ласка, говоріть.
2: Слава Христу.
0: Навіки слова.
2: Сестра Руслана, я хочу, щоб ви дали номер того священника з Трияву. Я не встигла записати.
0: Угу. Я думаю, що буду вас запрошувати слухати програму в родині Ради Марія 1540. Я тоді зможу дати, добре?
2: Угу.
0: Так, вибачте, будь ласка, отець, це було питання до іншої катехези, програми. Тобто, і радість є, що люди відповідають на ваше запрошення, правда?
1: Так, на запрошення Христа, я би сказав.
0: Так, так.
1: Тому що, я ще раз кажу, це не проголошення Христа Воскресного, не нас самих, так, тільки діла Божого. Також є досвід з цих євангелізацій, котрі робимо після Пасхи на площах в кожному місці, де є спільноти, де люди приходять і питають, що робити далі, так? Куди йти далі. Наприклад, в моєму місті є також у Вінниці, тут є одна сестра, котра була протестанткою, просто переживала свої страждання. І одного разу почула, побачила такі евангелізації, прийшла. І є зараз в церкві, і в спільноті. Була також деякий час на місії, як сестра в місії. Так. Ми також не знаємо, що далі буде з цим зерном, так? Про яке я казав. До чого ми є покликані, це те, щоб сіяти це слово, так? Давати показувати цю любов, а ці плоди не знаємо. Може, ніколи не знаємо про ці плоди, більше ніколи ми, да, тільки сам Бог буде знати про ці плоди.
0: А чи у вас є такий досвід, коли підходите, чи підходили до людей, і для них була радість, що комусь можуть сказати якось свою біду?
1: Так, звичайно, це, як я казав, це є майже кожен, які хочуть далі слухати, з якими говоримо, розказують про свої страждання, mm-hmm. розказують про ситуації смерті, які не знають далі, що робити з цими ситуаціями смерті. Так, як, наприклад, дуже багато в Мукачеві ми зустрілися з переселенцем чи з Харкова. Багато з Харкова зустрілися, які живуть і кажуть, не знають, що моє життя закінчилось. Так, це неправда. Чи, наприклад, страждання з дітьми. Багато людей зараз мають страждання з молоддю, з дітьми, котрі просто живуть життям, я би сказав, абстрактним, абсолютно не в дійсності, не в реальності, життям, котрі не протилежним, які не мають цінностей. Так? Є молодь, котра живе життям, котрі не мають цінностей, і батьки страждають через це дуже сильно. Більшість людей говорить про свої страждання, говорить про свою історію, так? Говорить про те, як переживає сьогодні своє життя.
0: Так, також я зрозуміла під час того, як ви розповідали, що ви також маєте практику або інше, що підходили до таких молодих людей на вулиці. Яка їхня реакція була?
1: Я би сказав, що здебільшого, але це не в Мукачеві, це були люди, котрі хотіли розмовляти з нами. Ми розмовляли з ними. Так, це були люди, котрі питали, а що далі? Так? Каже, а я навіть не чув нічого про Бога, що є якийсь Бог. Да? Я би сказав, що з молодими в Мукачево було якби набагато краще було з ними йти на контакт. Вони йшли на контакт, ніж з таким поколінням старшим. Набагато краще.
0: Чи ще останнє запитання? Маємо одну хвилинку або дві до завершення. Останнє слово завжди отця катехети є, але також чи були такі випадки, що типу хтось розвертався і сказав типу таким символом, ми послухаємо тебе іншим разом?
1: Це є люди, які завжди кажуть, що не... Чи послухаємо чим разом, чи скажи, що я знаю Бога, маю в серці. Скажімо, я не жартую з таких людей, тому що, знаєте, є Бог, котрий є також Богом їхнім, є той, котрий бореться за спасіння їхнє. І буде шукати їх, я впевнений, тому що хоче, що їх спасти. І спасе, якщо... Це є річ, які ми не знаємо, так, тому що також ця свобода, яку Бог нам дав, чи приймати, чи не приймати, завжди є свобода.
0: Так, дорогі радіоскачі, ми дуже дякуємо за ділення, за свідчення, які ми сьогодні почули на тему, власне, зустрічі з Господом Богом під час вуличної евангелізації подвох. Щиро кажучи, я також такий досвід мала, і також, треба ж, якби так, іти вперед, але з Господом Богом, і бути з тими, хто загублений. Ми робили колись такі евангелізацію на вокзалі в Києві з молоддю з парафії Свята Миколая. І також дуже-дуже цікавий досвід. Кожен з нас, який власне натхненим Духом Святим, є посланий до тих, хто власне шукає Господа Бога. І так як деякі молоді роблять інтерв'ю з молодими, ти знаєш Бога? Це цікаво, це страшно, коли молодь каже, так, не знаю. А хто це такий? Ну, і є шанс розказати йому. Віталій, дуже щиро дякуємо вам за це ділення, і таким чином ви нам розсвітлили чи показали трошки щасливу дорогу на Котихомнальну. Дякую вам.
1: Дякую за запрошення.
0: Дякую, з вами в студіо була сестра Луцина і отець Віталій Дмитришин, який служить в парафії в Житомирі, парафія Святого Вацлава. Наразі його там нема, але при оказі можна його там знайти. Тому до зустрічі. Отець, з вами до зустрічі.
1: З Богом.
0: З Богом.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 19 серпня. 19 серпня Східна Церква згадує святого мученика Андрія Стратопедарха Сотника і тих, що з ним. Діялося це в часи переслідування християн, яке вчинили Діоклетіан і Максиміан. Вони веліли жорстоко мучити тих, хто визнавав Христа Спасителя. Намісником і начальником військ в Антіохії був тоді Антіох. У нього служив сотник на ім'я Андрій і був дуже хоробрий у боях. Він користувався великою шаною і любов'ю усіх своїх воїнів. Андрій був таємним християнином, хоч і не прийняв ще святе хрещення. Сталося так, що велике перське військо вдерлося в Сирію. Антіох дуже налякався і передав керівництво полками Андрієві. Тому його і назвали Стратилатом, тобто головним вождем. Андрій вибрав собі невеликий загін відважних воїнів і виступив проти ворога. Перед самим боєм він так гаряче промовив до своїх воїнів і зворушив їхні серця, що вони всі повірили в Христа Спасителя. І з його ім'ям на вустах ударили на ворога, щоб 10 разів переважав їх силою, і розбили його вщент. Коли ж усі стали прославляти Андрія за його мужність, деякі військові старшини через заздрість оскаржили його перед Антіохом, що він є християнином. Антіох поставив святого Андрія перед судом, а коли хрестовий воїн і чути не хотів про поганських божків, мучитель наказав розпекти залізне ложе і покласти на нього святого мученика. Той сам зняв із себе одежу і приліг на те ложе, та за Божою волею вогонь погас, а святий Андрій став цілий і здоровий. Народ побачив це і почав бунтувати проти Антіоха, що той найвідважніших мужів віддає на муки, бо він також наказав розіп'яти кількох із новонавернених воїнів. Тоді мучитель велів замкнути святого Андрія і всіх, кого він навернув до віри у Христа Спасителя, до в'язниці. А про цю справу написав до Максиміана. Той наказав випустити святого Андрія на волю, але потім велів оскаржити його в якійсь іншій провині і скарати на смерть, бо боявся, що народ збунтується, якщо такий славний воїн загине за Христову віру. Антіох звільнив святого Андрія, а той узяв з собою всіх новонавернених воїнів і пішов з ними в Кілікію до міста Тарсу, щоб там прийняти хрещення. Єпископом Тарсу тоді був Петро. Тоді ж у Тарсі перебував єпископ Вереїн Нон. Вони обидва охрестили Андрія та його воїнів. Антіох не шукав довго причини, аби замучити святого Андрія. Він оголосив, що Андрій з своїми воїнами втекли зі служби, і написав до намісника Кілікії Селевкія, щоб той або ув'язнив святого Андрія і його дружину, або всіх їх убив. Тим часом Андрій зі своїми воїнами вирушив до Малої Вірменії. Поблизу Мелетини 19 серпня у неділю о 2-й годині після обіду Селевкій зі своїм військом напав на них. Святий Андрій міг легко розбити загін нападників, та не хотів проливати їхньої крові. Він звернувся з гарячою промовою до своїх братів-воїнів, сказав їм, що за хвилю їх чекає вічна нагорода на небі. І всі вони кинули мечі та стали голосно молитися і славити Господа. Селевкій тепер уже сміливо вдарив на них, і почалася різня. Святий Андрій з усією своєю дружиною отримав вінець мученика. Сталося це 302 року. Мощі святих мучеників єпископи Петро і Нон поховали на місці, де вони прийняли смерть за Христа. Там –

0: бачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні з вами в ефірі є сестра Луцина. І маємо сьогодні 19 серпня час слухання Бога в цей день. Кожен день є добрий для того, щоб власне бути ближче Бога, щоб бути в серці Бога. Тому що рік серця Ісуса триває, і ми також хочемо знайти спеціальне місце в серцю Бога. Тому запрошуємо вас турбуватися, принаймні відкривати серце, вже не силою впихатися в серце Ісуса, але Він на це чекає, щоб просто зайти, просто бути з Ним, просто Його також запросити до свого серця. Сьогодні дуже прекрасний, гарний день у місті Києві, спокійна ніч, хоча я сьогодні порахувала, вчора ночі і протягом цього дня було 10 разів, власне, сирени у місті Києві. Не знаю, не чула такого, щоб були вибухи в місті Києві. Я за Київ говорю зараз, тому що перевірила, власне, тут нашу територію, але просто також і ніч була спокійна, хоча були сирени. Напевно, багато людей було в метро, в бомбосховищах, тому що це якби також і завжди заклик всіх, хто чує сирену, тобто аларм, щоб бігти в бомбосховище. Як вчора їхав метро вечором, і власне якраз був час, коли була сирена, і люди просто прийшли і стояли, чекали, коли закінчиться власне аларм. Часто я говорю аларм, сирена, просто звук, який запрошує нас до того, щоб ховатися. Хто сховався в серці Ісуса, той щасливий. І так як хтось запитав, а ти ховаєшся до когось? А він каже, ні, я просто хрещуся, перехрещую місце, де я переживаю і працюю. Також і мені колись брати Альбертинці сказали в Запоріжжі, які піклуються бідними, бідні також живуть в їхньому монастирі. І також отець один сказав, що десь 8 раз на день є сирена. Каже, а ви що робите, коли сирена? Нічого не роблю. Печу хліб, варю суп, тому що тисяча людей приходить, їх треба накормити, я не встиг би нічого зробити, якби просто реагував завжди на власне цей звук сирени. Не знаємо і просто нашого дня, ані години, наші хвилини, навіть порахування, але живемо, власне, з милосердям Божим і в Його любові, тому Бог дає нам життя, і ми черговий раз дякуємо Йому за це. Я сказала, що в Києві прекрасно, так, є така температура, дуже прекрасна, не жарко, зараз вам скажу, зараз маємо в Києві 15+, вчора був гарний дощик під вечір, натомість сьогодні, власне, заплановане є Богом, що буде сонце у місті Києві і буде 24, власне, градусів тепла. Я кажу, також знову за Київ, бо коли Макс би був в ефірі Ради Марія, він би розкрив тайну для всієї України. Але часто буває так, що погода нам не заважає в тому, щоб виконувати волю Божу. Тому давайте будемо старатися зрозуміти цю волю Божу, слухаючи Слово Боже. Сьогодні маємо Євангеліє від Матея, 20 розділ, вірше з 1 по 16а. Тобто розділ 20, вірше з 1 по 16. Сьогодні будемо мати можливість почути про працю у власне про чоловіка, господаря, який, власне, пішов до виноградника працювати. Тобто, про виноградар. Як ми працюємо, коли працюємо, чи взагалі варто працювати. Сьогодні про це почуємо. Будьмо уважні, запрошую вас вже до того, щоб ми відкривали наше серце, щоб Дух Святий був світлом в нашому серці під час слухання Слова Божого і під час цього, коли будемо рішати, що нам сьогодні робити. Тобто, нам також було би добре кожного дня запланувати собі день з Господом Богом. Господи, підкажи мені,
мені конкретно, що я маю сьогодні робити, як виконувати цю працю, щоб бути спасенним, щоб бути в Царстві Небесному. Отож, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка-господара, який війшов рано вранці і найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками про денарію за день, він послав їх до свого виноградника. Війшовши близько третій години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої, дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших». Ті, хто прийшов близько 11 години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. А одержавши вони, почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, і ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так, останні будуть першими, а перші останніми». Слово Господнє, слава тобі, Христе. Маємо ще приспів перед Євангелію. Слово Боже живе і діяльне, воно розрізняє думки і наміри серця. Коли читала цю Євангелію, готуючись до коментаря, подумала собі за цей факт, який я побачила в Єрусалим, коли була, власне, на землі святої. Ми їхали автобусом або бусом, вже не пам'ятаю, і бачила я людей, які стояли просто біля забору і стояли. Я думаю, що вони стоять на маршрутку, на автобус, на щось, на когось. Мені пояснювали, ми запитали цього провідника, чому вони тут стоять. А вони сказали так, як було за часів Ісуса. Люди виходили, хлопці, чоловіки виходили. Там чоловіки стояли. Чоловіки виходили і стояли, коли їх покличуть до роботи, тобто наймуть. І ця історія, бачите, продовжується. Скільки років вже після смерті Ісуса Христа, і тут є, власне, Євангелія написана зразу після смерті Ісуса Христа, тут скільки років вже пройшло, і люди виходять, щоб їх найняти. Сьогодні ми, власне, можливо, будемо обурені, так? Бо нормально то є таке, якби по-людськи, несправедливість, коли, власне, хтось з кимось рівняється. А зрештою, дуже поганою справою є, коли ми, наприклад, себе рівняємо з кимось. Не можна. Кожен є спеціальна особистість. Бог сотворив людей такими, як Він сотворив. І щедрість Бога є в тому, що ніхто не є такий самий. Немає другої сестри Люцини такої. Немає отця Олексія такого. Немає. Я не побачу. А скільки я бачу священників різних, зустрічаюся. Просто Бог є щедрий, дає різні таланти і можливості. Але дає по справедливості. Власне, тут сьогодні мова, можливо, про справедливість. Бо, власне,
якби нам зрівняти один денар, це є заплата за 12 годин праці. Тобто господар дає щедро. І якби вбрев людської логіки і дивлячись на справедливість, останні отримують, власне, один денар, бо вони так і домовилися. Але просто порівняння себе з іншими, власне, підказує нам, коли підходить перше, щоб отримати зарплату, вони думали, що вони більше отримають. Але ж вони домовилися за одного денара працювати. Тобто не можна рівняти себе з іншими, тому що Бог є щедрий, милосердний, і Бог просто огарняє любов'ю так, як сам хоче. Мені зараз приходить на думка така ж ситуація, що бувають люди, бувають діти, але і люди з дитинства, які ходять в храм, моляться, батьки навчають, знаю таку сім'ю, яка, можливо, зараз слухає цей ефір, просто цей хлопець вже всі молитви майже знає. Він знає, як реагувати, коли йде сирена, коли летить ракета. Він знає, як просто молитися. Цей хлопець, це з Божим даром для цих батьків, але також і власне, він з дитинства вже навчається цього всього. А буває, що хтось росте, приходить на світ, Божий світ, але не живе по-божому. Також і батьки не живуть по-божому. Займаються бізнесом, різними справами. Може, відходять, зовсім відходять від Господа Бога, але перед смертю навертаються. Перед смертю хтось приймає таїнство хрещення, який не мав жив життям власне без хрещення, без того, щоб пам'ятати, що я дитиною Божою, перед смертю навертається. Ну і що? Ну і власне він до Царства Небесного, тому що Бог простив йому всі гріхи, таїнство хрещення знімає всі наші гріхи, навіть і важкі. І коли хтось, наприклад, перед смертю, власне, приймає таїнство хрещення, він іде прямо до неба. Але увага, тут не можна також чекати, бо я буду хреститися перед смертю, можу не встигнути. Просто йдеться за те, щоб все відповідати на запрошення Господа Бога, який сьогодні, власне, показує. Він виходить на вулицю і шукає тих, хто ще не має праці. Шукає тих, які загубилися. Неважно, чи це година 9, 11, чи якась 15. Я вже зараз так по-своєму говорю, по нашому європейському часі. Тобто, Бог шукає, і важливо є, щоб людина дала відповідь, власне, на запрошення Господа Бога. Ну і, власне, працювали одну годину і так само отримали зарплати. Але Господь домовлявся з кожним особисто. Тому Господь з кожним з нас домовляється. Я дам тобі спасіння, я віддав своє життя за тебе, але запрошую тебе до того, так? Дає конкретні пропозиції. Тому Бог обдаровує нас своєю благодаттю, спеціальними дарами, на які ми не заслуговуємо, і даром все дає. Для того, щоб ми помножували наші таланти, помножували наше добро, Боже добро. І просто працюючи цими талантами, отримали спасіння. І не треба бути заздрісним про Боже милосердя. Перші найбільше працювали, вони натрудилися, вони, може, під спеку працювали, втомлені були і, власне, отримали справедливе винагородження. Так, гіршою річчю є, що ми жаліємо добра, як хтось дає комусь якесь добро. Те просто, чому він стільки отримав, а не я, так? Ну і добре, що отримав, на то Бог знає причину, чому він так дає. Так.
Так, наприклад, хтось може жаліти, що є вірний в сімейному житті ціле життя до кінця, а хтось не міг, не був в зв'язку, навертається і також може піти до Царства Небесного. Ой, я ціле життя так трудився, так? Я собі цього відмовляв і цього відмовляв. А зараз той хуліганчик, скажімо так делікатно, так? Він навертається і він передо мною стоїть в Царстві Небесному. Господи, що ти робиш? Можливо, так би ми подумали по-людськи, так? Бо Господь так само трактує кожну людину, тому що Він віддав життя за кожного з нас. І Він запрошує до вірності. До вірності, і Він дає сили на те, щоб, власне, бути вірним. Кожен з нас досвідчує несправедливості. Можливо, в своїй праці. Так, можливо, ми також себе рівняємо. Ой, той приходить на одну годинку до роботи, так? А я сиджу з ранку до вечора. Можливо, є таке нарікання, так? Тому що це, можливо, також несправедливо. Хтось не віддається, хтось говорить, так? Свою таку роботу мінімально, свій маленький участь віддає і отримає винагороду, звісно, за таку, яку була домовлена. А я вкладаю серце, тружу, це роблю, і це додатково, можливо, так? Я не хочу, власне, щоб праця не була виконана, так я бачу, що хтось не виконав, то я виконую, так? І зараз моє нарікання може бути в моєму серці. А Бог хоче, запрошує нас, будь відкрита, вільна, будь зі мною. Та це Євангелія, то Євангелія кожного з нас. І те, що отець Віктор Лютковський сказав на проповіді, так як і вчора, так і сьогодні, Євангелія закінчується, так останні будуть першими, а перші – останніми. Не порівняємо себе з іншими. Це буде для нас щастя і буде для нас імпульс до того, щоб виконувати, вкладати серце в те, що я роблю. Можливо, я буду мати задоволення, що я роблю більше, так? Що я вкладаю серце, що я ще додаю до того, що було визначено, або по-іншому це роблю. Господар виходить на вулицю, шукає працівників. Це зважне. Щоб, власне, не тільки оголошення, як зараз робиться на вітрині, на магазинах, десь там, на стовбах, на деревах, я прийму на роботу. Господар виходить і шукає. І виходить в 11-ту годину, а чого ви тут стоїте? Бо нас ніхто не найняв. Ідіть, я вас запрошую. Вони такі, знаєте, такі радісні були, коли стояли, якби змарнували цілий день, якби одну годину перед закінченням роботи пішли і запрацювали те, що Господь запланував до них. Господь знає серце наше, кожного з нас. І всі ми є запрошеними, але потрібно є також і наше рішення до того, щоб іти і виконувати, до чого Бог нас запрошує. Сьогодні також ми почули, або можемо зрозуміти, що говориться, думки мої не є думками вашими, дороги мої не є дорогами вашими. Такий є Господь. Він хоче, власне, щоб всі були в вічності. Перші – це євангелічні справедливі, тобто, які просто виконують так, як Господь запланував. Горливі фарисеї, передні християни стараються бути вірні Богу. А останні – це, можливо, ці, які відійшли від Господа. Будниці, митниці, хуліганчики, які навертаються перед смертю, і, власне, вони мають свідомість того, що, якби казати польською мовою, наробили бігосу, тобто наварили собі кашку, так? Тобто не очікують спасіння, бо вони бачили зло, яке вони коїли. Але вони навернулися, так як Шаво став Павлом, який просто з переслідника християн став апостолом Ісуса Христа.
Також інші апостоли могли би нарікати. Ось, ми за тобою, Ісусе, пішли з першого разу, коли ти нас покликав, а той вбивав християн, і зараз ти рівняєш його з нами. Ні, вони були разом. Вони працювали разом на винограднику. Вони просто ловили, як рибаки, людей разом. І гірше, Павло був посланий до язичників, до тих, які, власне, є такими важко, які навертаються. Господар щедрий, але усвідомлює собі це, коли порівняють, власне, працівники один до одного. Тому що перші вимагали, очікували і почали потім нарікати, чому ти дав більше таку саму зарплату, як нам. Бог не обмежений, ми не можемо його зрозуміти. Так як буває, що є такий хазяїн на роботі, не знаю, директор на якійсь там роботі, який просто щедро розуміє, відкриває руку щедро для інших, для тих, які власне бачать, що треба допомогти комусь. Так, і той, який працівник, який трудиться, може згодом зрозуміти, чому він так, власне, такий щедрий для цього хуліганчика, який, як то кажуть польською мовою, обіяще на роботі, тобто нічого майже не робить, посміхається і уходить. А просто також, власне, ми можемо нарекати. Але це, з цього я почала сьогодні говорити коментар, порівняння. Це дуже поганий спосіб, що можемо порівняти себе з іншими. І Бога можемо зрозуміти, коли будемо відкриті і зрозуміємо Його щедрість. Бог не буде нам платити премії, не знаю, як українською буде премія, коли, наприклад, закінчується аванс хіба, коли закінчиться місяць, і ще додаток додається такому гарному працівнику, якийсь аванс, не аванс, не знаю, премія, тобто додаткові гроші за те, що він є таким добрим працівником. І також Господь не буде рахувати наших років. Ага, ти вже стільки є в цьому храмі, так? Або ти стільки в цьому монастирі, то я тобі по блату дам це або інше, якісь благодаті Боже. І будеш мати перше місце в Царстві Небесному. Не переживай, буде все добре, ти будеш біля мене на першому місці. Бог не дивиться на так. Комусь, може, 90 вже наближається, так? Або 80. І він знає, чи вона знає, що має, власне, працювати в Царстві Небесному на рівні з тими, кому 14, 15 або 20. Так, і може Господь не буде платити нам якісь там, якусь відпустку. Ага, тобі безкоштовно їхати в Грецію. О, наприклад, я би хотіла поїхати до Греції. Ніколи не була в Греції і кажуть, що там дуже гарно. Це не реклама, але просто якраз мені так прийшла думка, власне, країна Греція. Тому що, ну, так інколи хочеться так просто не тільки працювати, трудитися, але також трошки відпочинку. І не буде Господь платити мені білету до Греції, не буде. Наше заангажування до того, щоб власне бути з Богом, залежить від наших відносин. Відносини дуже важливі. Тут не йдеться за гроші в цій Євангелії, але за відносини. Бог показує свою любов і запрошує, щоб ми між собою мали добре відносини. Тому, власне, хай цей динар, заплата за один день, буде для нас нагородою, власне, доброю, справедливою, і з чого ми будемо радіти. Бо в небі не буде спеціальних ордерів, ознак для тих, хто, наприклад, воював в Україні.
Так, це буде Бог рахувати відданість і також служіння для держави, для інших, але ордерів там не буде. Там буде просто всі разом в Царстві Небесному. Можливо, так скажу, загальному на одному стульчику. Отож, сьогодні ми говорили про виноградник, про працю у виноградники. Тому я думаю, що я вас переконала до того, щоб власне звертати увагу нашу на відносини, на те, щоб працювати і не нарекати. Тому зараз запрошую вас на музичну паузу, і щоб після неї зараз сьогодні зможете також вителефонувати і доповнювати цього коментаря.

0: І вертаємося в студію Радіо Марія. Хочу нагадати, нам сьогодні маємо, власне, коментар до Слова Божого про виноградар. І також, власне, запрошую вас зараз до телефонних дзвінків, які будуть лунати в ефірі Радіо Марія. Телефони студії, код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-06-098-650-18-60-093-272-07-45. Також на Viber можна телефонувати, +38-066-563-07-24. Маємо першого дозвонювача, абонент 098, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Марія, Львів. Ну, ти дуже в цій Євангелії теж хотіла таке питання питатися, відноситься до мене, може, ще комусь. От, наприклад, є, що молоді пішли до монастира, а буває, що така вже не молода, хотіла би піти до монастира. Ну, може, доля не склалася, може, хотіла, не могла, чи, ну, всяко, чи захворіла була людина, а життя воно прокрутилося, чи, може, мішала, домала, та й потім на цей. Чим більше є таке, що, наприклад, старших беруть до монастира, наприклад, 40 чи 60, тако, ну, щоб там, що вся людина так хотіла, ну, це не, як на ту роботу не попала. От таке питання одне. А друге ще таке питання, дуже хотіла би, ну, як можеш таке відповісти, бо ще не буду багато питань давати.
0: Добре, добре, дякую за запитання. Це сьогодні про це працю винограднику іде самова за те, що виконую те, що я виконувала це життя в різну пору дня і ночі. Насчет покликання, то залежить це завжди від згромадження, до якого ми стараємося, власне, бути, в якому стараємося бути, не тільки стараємося, але до якого нас Бог кличе. Тому що, наприклад, в нашому згромадженні місійному сестер-служниць того Духа є обмежений возраст до 35 років. Оскільки наше місійне згромадження є місійним, ми виїжджаємо десь так в різні країни світу і не може виїжджати сестра, наприклад, яка прийшла 80 років і зараз їде до Африки, тому що це біда для неї і також для інших людей. Тобто працювати, заангажуватися краще, коли власне такий вік. Тому у нас є обмежені. І також ви сказали на перший початок питання, що ж не склалося. Монастир є не для тих, що щось не склалося. Якщо ж не склалося, можемо шукати своє місце, можемо робити шукати квартиру. Монастирі є люди, яких Бог кличе. І коли ми маємо, наприклад, світ відкривався перед мною, так? Тобто можливості багато. Мені 18 років, я могла йти туди, а я пішла в монастир. Також не тому, що мені не склалося, тому що мене ніхто не любив, навпаки, мені вже пропонували вийти за замуж, але просто я відчула покликання, тобто я почула голос Божий, і я все віддаю, тобто відходжу від цих прагнень, мрій, можливо, я собі плани вже також робила, так як і Марія, так? Марія була нареченою Йосипові, а Бог приходить, посилає звістку, ти будеш матір'ю Сина Божого. Без участі чоловіка. Ця річ, це речення, ця пропозиція, напевно, спочатку була незрозуміла для неї, хоча вона була спеціальною дівчиною, народженою без первородного гріха. Їй трошки також легше, можливо, так в моєму розумінню, було прийняти і зрозуміти те, що Бог запланував спокон віку для неї. Окрім цього, щоб ви також зрозуміли, що покликання, дорога, власне, в монастирі, покликання є заплановане Богом. Іноді буває дуже давно. Іноді буває, що хтось розуміє, так як я сьогодні сказала, Такий приклад я ще додам, що було у священника там біля Столової Волі, і він сказав, що має племянників, які граються в службу Божу. І він не те, що він, вони як показуха для інших, але і вони самі в кімнатки відправляють службу, він приходить і слідкує, що вони за порядком це роблять. І тато їхній сказав, що він колись був присутній, сказав, ну то йди далі вже. А син йому каже, малий, йому там 6 років. Ні, тато, ще це молитву треба прочитати, ще це треба зробити. Тобто наскільки він вже війшов в цю гру, для нього це гра, так, можливо. Але я знаю таких священників, які з дитинства гралися в службу. Знаю дівчат, які в процесі ходили, запрошували хлопців, щоб несли монстранцію, типу якийсь патик або що-небудь. Тобто гралися в це. Але є також покликання, які я, власне, колись зроблю, може, можливо, програму про пізніше покликання, так як ви вважаєте, тільки ви окреслили комусь, не склалося. Ні, це просто, я знаю такого дяка, отця Віталія, який має хіба 4 дітей в Золочові, і, власне, він пропонує, щоб зробити програму про пізніше покликання, так, але йому хіба, не знаю, 35 зараз, 4 дітей, і він буде священником греко-католицьким, але просто пізніше, і він вважає, що це вже пізніше покликання. Він почув покликання, власне, не тоді, коли він був хлопцем 16, чи так, як той, там 6 років, але трошки пізніше, коли він вже був одружений, а в греко-католицьких церквах можна бути священником одруженим. То йдеться за таке покликання, йдеться за таке перебування в монастирі. Монастир не ховається перед кимось, перед чимось, або щоб мати кришу над головою. Тобто, треба, це спільнота людей покликаних, які живуть разом і, власне, мають також спеціальну місію до виконання. Так, ще прошу, можна телефонувати, можна також і на Viber, можливо, є також трансляція на Facebook Радіо Марія, можна єднатися з нами на Facebook, також писати коментарі. Я завжди дуже вдячна за тих, хто, власне, єднається з нами різними способами. Щось сьогодні за кордон мовчить, можна також і запрошення до вас керувати під час програми «Слово на кожен день». Бо слово єднається з нами в кожному куточку Європи, але й світу. Абонент 098, будь ласка.
1: А слава Ісусу Христу, то Марія.
0: Так.
1: Ну от, трошки не повів ангелу, що старих не беруть, то ясно, бо якраз писало свої старших, ну, пізніших взяти, то може там дійсно щось треба організувати, це одне. А друге, ну, чи то можна, наприклад, якщо є покликання, а не беруть, чи, наприклад, православні беруть, але що вже пасує, знаєте, що... підтримати католицьку, йти до православних.
0: Добре, я кажу так, відповідь коротко, то йдіть. Ідіть, як відчуваєте запрошення, і то просто ідіть, вибирайте собі. У нас є телефонний дзвінок, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас. Так, тут був дзвінок, не знаю, чи буде повторення цього дзвінка. Це можна просто ще раз спробувати. У нас ще є до 8, 7 або 6 хвилин до завершення програми. Таня, ти на зв'язку? Алло. Алло, можна говорити? Дорогі Сава.
2: Таня, ти на зв'язку?
3: Да.
0: Говори.
3: Я хотіла сказати, що це повинно бути призвання з народження. Тому що я, коли народилася, і я, скільки я хворіла, я завжди в лікарнях допомагала хворим, тому що мені потрібно було в тому, щоб допомогти ближньому. І так життя моє сложилося, що я допомагаю ближньому. То взяла сліпого чоловіка, доглядала, то батьків доглядала, а мечта постійно мені іменно допомагати ближньому. І я дуже довольна. все, що я повідомила.
0: Добре. Я бачу, що немає доброго зв'язку, не можемо розуміти слова. Це була пані Тетяна Кусий з Львова. Може, зв'язок там поганий. Так, це є, має бути покликання. Я підтверджую це слова пані Тетяни. Так, і вона, як мама священника, рішилася, я роблю коментар, що вона буде допомагати ближньому, тобто з ким вона перебуває і перебувала раніше. Їй таке спеціальне завдання допомагати. Отож, продовжується програма «Слово на кожен день». Можна ще телефонувати. Є 5 хвилин до завершення програми, щоб ми були переконані, що наше слово є почуте, і також можна щось, власне, додати до цього коментаря. Також зрозуміння того життя, праці у винограднику просто є таким, що... Представте собі таку, візуально представте собі, так як я окреслила приклад з Єрусалим, що чоловіки стоять, йдеться за таку фізичну працю в різну пору, і господар виходить і запрошує. Тобто, можливо, це можна пов'язати чи зв'язати з тим, що кому, наприклад, 60, не звільняється вже з обов'язків, а я вже стара, типа така стара, 60 років, і не буду нічого, не буду варити, не буду робити, уборку займатися вдома. Я за таку працю хотіла підкреслити більш-менш, так? Щоб ми мали зрозуміння, що просто ми можемо, скільки можемо, то робимо. Абонент 098, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слова.
4: Скажіть, будь ласка, це Петро, Тернопіль.
0: Так.
4: Скажіть, будь ласка, це може не таке запитання, але от чи є в монастирях, наприклад, жіночих чоловіки і чоловічих жіночі? Жінка, от, ну, як, ну, як прислуга, чи як служниця, чи як черниця, чи як... От таке питання. Такого.
0: Дякую, дякую. Я скажу відносно нашого згромадження і те, що знаю католицьких монастирів, римокатолицьких, що це є монастири для сестер, для дівчат, як я окреслила вже, наприклад, в нашому до 35 років, ми приймаємо дівчат, і просто немає варіанту, щоб було в римокатолицьких, щоб ми приймали чоловіків. Не знаю, на що небудь. Також і в чоловіків, у чоловічих монастирах немає можливості життя в спільноті жінкам. Очевидно, що може є така практика, що є там кухарка чи хтось, хто допомагає на якийсь окреслений час, але життя в спільноті немає. Ну що ж, будемо завершувати програму. Це була програма «Слово на кожен день». Я бачу, що нас зачепило, заінтересувало одне питання, і тому будемо думати про це, і також і ви собі подумайте, дайте відповіді самі ще собі. Це була програма «Слово на кожен день». З вами в студіо була сестра Люцина. З Богом!
5: Ви слухали «Слово на кожен день».
6: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює весь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало Вифлеємською стаєнкою, де народиться мій син, а ваші життя – світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокої та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитись за мир та жити в мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє нас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, я це люблю цей ролик. Нас слухають ангели, але нас слухають також радіослухачі, нас слухають єпископи, священники. І з вами в студії сьогодні сестра Люцина, і також нас слухає. І буде промовляти до нас отець Віталій Дмитришин. Дуже щиро, сердечно вітаємо вас, отець. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дуже дякую за запрошення. Дякую, що можу також поділитися цим досвідом, так, досвідом євангелізації. Був запрошений цим Олексієм, якого зустрів також під час цього досвіду євангелізації, який робили в Мукачу.
0: Так, власне, сьогодні нашою темою буде вулична євангелізація, чи євангелізація по домах. Зараз все про це все розкаже отець Віталій. Це римо-католицький священник, який працює в парафії Яна, Святого Вацлава в місті Житомир. Ми дуже радіємо з цього, що також нам трошки скаже потім про неокатехуменат, і в якому він бере участь, тобто живе, іде цією дорогою. Отець Віталій, як це сталося, що ви є священником?
1: Це сталося так, що будучи в спільноті неокатехуменальній 14 років починав розпізнавати покликання через те, що почув слово, яке дуже сильно доторкало, слово про місію, слово про євангелізацію, і розпізнавав це покликання протягом 3 років в такому центрі для розпізнання покликань. Тобто ми приїжджали раз на місяць, раз на 2 місяці, де мали такі зустрічі трьохденні. Була боротьба сильна, була боротьба з тим, щоб входити в волю Божу, а чи не входити в волю Божу, так можна сказати, краще. В цьому була боротьба. Боротьба з цим світом, з покусами і так далі. 17 років був запрошений такою екіпою відповідальною за дорогу неокатехуменальну на конвенцію в Порто Сан-Джорджо до Італії. Переживали цю конвенцію з ініціаторами неокатехуменальної дороги, з Кіко, Кармен, Падре Маріо. І був посланий в 17 років вже в семінарію, формований в семінарії Редемторізатор в Києві. І був рукоположений вже як священника в 2025 році, трошки більше року, як є священник. І служу на парафії Святого Вацлава у Житомирі.
0: Так, дякую. Це дуже важливо є, щоб власне вміти розпізнавати волю Божу, не сперечатися. Звісно, що є різні нюанси. Я також бунтувалася перед Господом. Кажу, я ніколи не буду монахинею. Але потім, якби хотіла сказати, Господь мене достав. Ні. Просто мені показав, що це є моя дорога, найкраща, яку він запланував для мене. Тому є важливо, щоб такий молодий хлопець, як можете глянути на Facebook Радіо Марія, іде відеотрансляція. Молодий священник, він рік після рукоположення може бути щасливим, вибираючи дорогу Христа. І цим щастям він сьогодні під час цієї катехези хоче поділитися.
1: Так. Я ж скажу, що щасливий дуже, навіть не поміняв би ні на що цей рік. О. І взагалі це покликання ні на що би не поміняв. Не жалію ні за що. Тільки вдячний Богові за цей дар. Дар вибрання, котрий він чинив зі мною, так, і робить далі.
0: Так, і власне, ви сказали нам сьогодні вже, що ви, вам допомогла спільнота неокатехуменальна в рішенні піти за голосом покликання. Що це таке за спільнота?
1: Спільнота, котра є в церкві, в нашій римокатолицькій церкві, котра допомагає розпізнати, відкрити тайну нашого хрещення. Відкрити тайну нашого хрещення, що є самим цим хрещенням, і йти дорогою до зрілої віри. До зрілої віри. А в супроводі завжди цих братів старших, котрі мають цей дар розпізнання, так? Тому що я можу сказати, що я є людиною, котрою часто, можна сказати, не мав розпізнання щодо волі Божої, щодо мого життя, щодо покликання і так далі. І ці брати старші у вірі, катехісти, тими, котрі пророками в моєму житті, котрі відкривали відкривали мені цю любов Бога до мене, котрі кличе мене, проголошували мені слово перед усім, боролися за моє життя і борються надалі. Так, борються надалі за моє життя. І так.
0: Це важливо, щоб власне таке попередні священник, з яким я мала програму, він сказав, що я запитувала, як це сталося, що ви є священником, такий отець Володимир біля Стрія греко-католицький. А він каже, був парох в моєму селі, на якого я подивився, і я міг подивитися і рішитися жити так, як він. Приклади інших священників також є важливим на нашій дорозі. Отець Віталій, а те, що ви робите на дорозі неокотехнальний такий досвід євангелізації. Вам легко дається?
1: Це є діло Боже, так, щоб сказати, що легко. Да, саме про цей досвід, про який мене просив, да, і запрошував отець Олексій, щоб розказати цей досвід євангелізації подвох на вулиці. Це, звичайно, що нелегко. Це є страх, постійний страх, щоб виходити до людей, яких не знаєш, не знаєш, кого зустрінеш, але ми знаємо, що це є діло Боже, котре супроводжує Він, посилає Він, дає свого духа, сам дає, що казати, так, сам дає розпізнання також щодо ситуації також. Це є тіло його. Є страшно по-людськи, не каже це слово, що як йдемо, то йдемо зі страхом, а повертаючись, радіємо, тому що були волі Божі, є воля Божі.
0: Я почула, що ви йдете по двох, тобто не йдете товпою 10-15, щоб не лякати людей, але по двох, так?
1: І саме цей досвід евангелізації по двох, завжди ходимо по двох. Є різні форми евангелізації, які ми маємо, чи на площах, коли, наприклад, після Пасхи робимо постійно, то є спільнотами разом, проголошуючи киригму, молячись також псалмами чи вечірнею, а є також цей досвід, який ми переживаємо саме по двох, так як посилав Ісус Христос своїх апостолів. Так само і ми були є посланими, так, передусім через наше хрещення, також через церкву.
0: Як люди приймають, реагують на це? Вони тішаться, вони дякують, чи вони вас виганяють?
1: Ну, якщо можна, то я би
0: так.
1: Тут приготував, я би зачитав уривок з Івана,
0: так.
1: Почати це, щоб увійти в цю тему, цю подію з Івангелії від Марка, де Ісус Христос зачитає. І покликав 12 і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами. І наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець. Щоб обувались у сандалі і не вдягали собі одежі. І говорив їм, до якого б дому ви, тітки, зайшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то, виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошв на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих та оздоровлювали. Переживаючи паломництво цього року, для молоді, котрі молоді спільнот неокатехуменальних, ми приїхали в Мукачево, два автобуси були в Мукачево, жили там в Павшину біля Мукачева, один автобус в Ужгороді. І одного дня була саме це євангелізація, напередодні якої ми робили утренні хвали, молилися псалмами. Читали це слово, котре дає духа дуже сильно, дає відваги перед цим страхом, який я казав, що кожен з нас має, щоб виходити, щоб йти до людей, щоб входити в волю Божу. І це слово мені особисто дає дуже-дуже велике, ну, дуже багато відваги. Чому? Тому що Христос і той, котрий каже, не дають нічого. Абсолютно нічого. Так, саме так, як і ми робимо. І цей досвід, який був останній раз в Мукачево, ми робили зранку до 7 вечора, виходячи без нічого, не бравши нічого. І це нічого дуже сильно допомагає, щоб не брати нічого, жодного забезпечення, ні їжі, ні грошей. Тому що віримо, що Бог все передбачив. Тому що я особисто вже мав досвід, що Бог передбачив, да, коли переживали таку євангелізацію, послання по двох, 5 днів, будучи послані на 5 днів, не маючи де жити, не маючи що їсти, що пити, ні телефонів, ні грошей, нічого. Бачив, що Бог передбачив. Так, і що їсти, і що пити. Але одна річ, про яку ми ніхто не думаємо, про те, що завжди Ісус Христос каже, що все передбачить, також не думаємо про відкинення, які Христос сам пережив, і про які Христос також сам говорить. І про які також говорить апостола, да? Ці відкинення також Христос передбачив, передбачає в нашому житті, і конкретно під час цієї євангелізації також дає відчувати, дає переживати ці відкинення. І не для того, що Христос не є добрий, абсолютно ні. Для того, щоб просто ми могли входити в те, що Христос приготував для нас, що є краще для нашого навернення. Да, я бачу особисто, як Бог переготував це для мого навернення, це відкинення, котре служить, щоб бачити, що не є Богом, що є звичайною людиною, посланим, так як Бог хоче, щоб входив в навернення також я, щоб входив в Його волю. І це передусім дуже сильно допомагає, ці відкинення. І у нас було в цьому паломництві ці 2 автобуси, де були ці різні молоді. Так, були молоді, котрі мали 13-14 років, і аж там до старших, там 25-27-28 років, які також всі пішли. Так? І ми робимо це так, що перед тим, як уже виходити, ділимось жеребом. Так, витягуючи жереб, хто з ким іде, і потім йдемо проголошувати. Це мій досвід цієї євангелізації, цього року, подарунок, який я отримав від Бога, був такий, що я бачив, як ще раз скажу, що Бог все приготував. Виходячи, також зустрічали людей різних. Людей різних. Можна сказати, що є різні люди. Є люди багаті, бідні, є люди, котрі, не знаю, молоді, старші. Можна навіть сказати, що багато пенсіонерів, котрі є також на вулиці, молодь, котра також є на вулиці. Але одна річ, котра їх всіх об'єднувала, цих людей, це є ці страждання, з якими зустрічається кожен. Страждання, з якими зустрічаються як і старші, так і молодші, молоді, молодь, як і бідні, так і багаті. Так і це відповіді на ці страждання часто не мають. Можна сказати здебільшого, що не мають відповіді на ці страждання, так як і я, не мав відповіді на ці страждання. Так? Чому Бог дозволяє на страждання? Чому я страждаю? Так, і можна переживати по-різному ці страждання, так само, як і переживав я, передусім ці страждання, які є наслідком гріха, здебільшого наслідком гріха, не маємо відповіді, так само, як і я не мав. Запитуючи себе, розпізнаючи це покликання, і що далі? Навіщо далі жити так? Який сенс взагалі життя? А який сенс, не знаю, боротися? А для чого? Взагалі. І зустріли багато людей, так можу сказати, що зустрічаючи цих людей, що можна казати цим людям? Да, що взагалі казали цим людям? Для чого йшли до них? Для того, щоб навертати цих людей. Так, можливо, ці люди не приймуть ніколи це слово. А можливо, ці люди приймуть це слово. Так, так мене дуже завжди доторкає, йдучи євангелізувати це слово, це притча про сіяча, про Ісуса Христа, котрий виходить і сіє це слово абсолютно на всіх. Так, не дивиться, чи то є земля добра, чи то є земля погана, чи то є земля терниста, кам'яниста, абсолютно. Так, робить так з нами Ісус Христос, котрий іде і дає своє слово. І не знаємо, який буде плід. І взагалі є дуже милосердний і щедрий.

На вулиці підходили до неї і кажемо, що хочемо сказати тобі добру новину, котру світ не має цієї доброї новини, що Бог є той, котрий любить тебе, знає твої страждання. І ця жінка їй розказувала свій досвід, так? Тому що це не є слова пусті. Так? Розказує відразу свій досвід, кажучи, що я це пережив, і правда, що я пережив це в своєму житті, і кажучи, що я і людина, котра я страждала, котра була повна ненависті до свого життя, до своєї сім'ї, до Бога, питаючи для чого, не розуміючи для чого це все, і бачив, як Бог відкривав мені, давав мені примирення, давав мені покликання, давав мені, показував свою любов через братів, особливо в спільноті, так? Цю любов досвідчив через братів в спільноті, котрі, знаючи мене, не відкидали мене. Також інший брат, з яким я був, давав свій досвід зустрічі з Христом, де як він зустрівся з Христом, як він розпізнав цього Христа, котрий його любить. Ця жінка, слухаючи це слово, каже, це правда, що Бог послав вас сьогодні до мене. Це правда, що Бог послав, тому що я сьогодні не бачу цієї любові, що я є в смерті абсолютно. Да, і розказував трошки, наскільки могла, говорила про себе, звичайно. І потім, якщо робимо далі, відкривали слово. І це є правда, що Бог завжди передбачить слово, так, це і слово, як і робив святий Франциск, відкриваючи навмання слово з Євангелії, тому що Бог знає нас. Ми не знаємо цих людей, а Бог знає нас краще, ніж ми самі. Відкривали це слово навмання, вона сама відкривала, ставила палець і читала потім слово, це, що відкрила. Так, я пам'ятаю, що саме цій жінці попалося, це Бог не попалося, а Бог дав це слово, як приходить, як Бог посилає цього ангела до Марії, щоб звіщати цю благовіщення, де їй дуже доторкнуло це слово, де каже, що немає нічого неможливого для Бога. Так, і це правда, що це немає нічого неможливого, тобто війди в ці речі, котрі є неможливі, війди в ці страждання, котрі є неможливі, війди в це, що є неможливо, що ми самі не можемо перебороти в нашому житті. Це гріх, передусім не можемо боротися з ним самі, страждання, війти в хрест, який Христос нам дає, не можемо війти на нього самі, не можемо взяти його, якщо Бог не буде там. І також був досвід відкинення, так, правда, цей досвід, котрий ми досвідчували, люди просто кажуть, ми знаємо, ідіть на бок, не займайтеся цими дурницями, не займайтеся цими справами, займайтеся чимось нормальним, чимось добрим, так, чи насмішки і так далі, котрі досвідчили, так? Я пам'ятаю, що багато цей перший досвід цих послання на 5 днів, про які я також говорив, де відкинення були набагато більше, так? Я якраз тоді робив цей досвід в Хмельницькому 5 днів, де зустрічали людей абсолютно злих, можна сказати, тих, котрі реагували на це слово, на цю новину, на добру новину, що Бог їх любить з такою агресією. Так, я пам'ятаю, що тоді був День Незалежності, ми були в якомусь парку. Казав один чоловік, каже, знаєш, я колишній боксер. Якщо ти будеш мені ще щось сказати, я тебе зараз відправлю на той світ. Хочеш? Ну, і це досвід, яким насправді можна було досвідчувати те, що каже Христос. Так, що каже Христос. Але, я ще раз хочу сказати, це є те, що говорить сам Бог, так? Що він не той, котрий передбачує. Що спонукає робити цей досвід євангелізації, що спонукає, це не є примус. Так, можливо, хтось може подумати, що це є примус, який, можливо, ми робимо в цих спільнотах, неокатехуменальних, і так далі. Ні, це не є примус, так, це вдячність Богові, передусім, що Бог зробив зі мною, особисто для мене, так, тому що, я кажу, Бог зробив настільки великі речі в моєму житті,

0: що я є задоволений, тому що дає мені відкривати, ким я є. Що дає мені відкривати, що кличе до цього, до своєї церкви, абсолютно грішника, абсолютно людину слабку, даючи йому цю благодать, щоб бути пророком. Передусім, через моє хрещення, так, що через хрещення вже є пророком. Цю місію, яку отримав. Я пам'ятаю, що мій ректор, отець Роман Грек, завжди повторяв нам в семінарії, кажучи, що хлопці, пам'ятайте, що церква Христова – це є церква місійна. Якщо церква не є місійною, це не є церква Христова. Є покликані до того, щоб бути церквою місійною. А тобто, що значить місійною? Проголошувати Христа, ці чуда, котрі він вчинив з нами. А це чудо, котрі він вчинив. Що значить чинив? Прийшов, щоб страждати за грішника. Прийшов, щоб віддати своє життя за грішника. Війшов на цей смерть через мене грішного. А війшов також цю смерть, щоб відкупити мене з мого гріха. І покликав мене до того, щоб жити в Царстві Небесному, так? Котре починається вже тут на землі, це Царство Небесне. Так, так само, як і це життя, вічна смерть можна переживати вже тут на землі, не знаючи ані Христа, не знаючи ані любові Бога. Но. І саме в цьому посланні, скажімо, цій євангелізації, йшовши по цих вулицях Мукачева, зустрів отця Олексія, котрий йшов, проходив там, зустрів його і кричав йому через всю вулицю, там далеко через дороги. І кричав: Олексій, Бог тебе любить, грішника, так, Бог тебе знає, не забув про тебе. І той зустрілися там, і саме через це запросив мене. Так, запросив мене сьогодні, щоб ділитися цим досвідом, кажучи, щоб не була ця катехеза, тільки досвід. Ну, і переживаючи, також ходячи, можу сказати, що на цій євангелізації зустрічаюся з стражданнями з людей. А це найбільше, що торкає, це ці страждання, на які люди не мають відповіді. Особливо в цьому часі, важкому, в якому ми всі переживаємо, в часі війни, час, де також втрат близьких, незнайомих. Також зустрічався з такими людьми, де можна давати надію, яку цей світ не має. Так, тому що це надія, котру дає Христос, нас не засоромить. Ця надія, котру дає Христос, є справжньою. Так, цей світ не може дати цю надію, тому що це все проминає, нічого не дає щастя. Да, ані успіх, ані кар'єра, ані гроші, ані забезпечення. І це видно зараз. Це видно зараз, де проходить все в один день, може закінчитись. Так? Це правда, що ми сьогодні живемо і не знаємо, чи будемо жити завтра, чи будемо жити сьогодні. Так, мене завжди доторкало цей досвід на початку війни, також, який я ще ношу з собою, де також ректор нас дуже сильно запрошував, так, запрошував, щоб ми жили цей день, якби він був останній, так, жили, переживаючи його так. Не означає в смутку, так, означає жити так, з готовністю зустрітися з Христом, котрий може прийти, котрий хоче прийти, так, котрий приходить уже. І цю надію, цей дар, що могли давати цим людям. Ще раз кажу і ще раз хочу повторити, що ця надія не приходить від нас. Ця надія не приходить від нас людей тільки через це послання Ісуса Христа, через цього Духа, котрий Бог нам посилає. Правда, що той, котрий каже, що послав нам цього Духа Святого, щоб не залишив нас сиротами. Послав нам цього Духа для того, щоб ми могли опиратися на нього, да, щоб в цих всіх наших ленощах, страхах, яких переживаємо, могли опиратись на нього. Ну, і цей досвід євангелізації цього цілого дня, котрі переживали на цьому паломництві з молодими, закінчували тим, що ми поверталися всі в одне місце, де могли також ділитися цим досвідом. Я можу сказати, що Я був здивований також ревністю цих молодих, ревністю цих дітей, цієї молоді, цих підлітків, котрі поверталися повні радості, так? Котрі поверталися, були щасливі і задоволені так, як я їх ніколи не бачив. Да, я особисто також з цього всього паломництва був найбільше задоволений з цього досвіду, якого пережив, з цього досвіду євангелізації, з цього досвіду віддавання життя, що вже не один раз досвідчив, що коли віддаю своє життя, і задоволений. Коли хочу взяти своє життя, зберігати для себе, якось жити для себе, не знаю, думати про свій комфорт, я абсолютно незадоволений, абсолютно знищений, абсолютно, знаю, якби втрачений, втрата духа, так? І цей досвід цих молодих був насправді вражаючий, тому що були тими, вони були, розказували про чуда, які Бог робив перед ними, так? Цими людьми, котрими зустрічалися, котрі казали, що зустрічали людей, зустрічали цих особливо бідних людей, так, відкинутих людей, котрі живуть на вулиці, без хатки, котрі також переживають своє життя в стражданнях, в самотності, переживають своє життя абсолютно відкинутими. Да, але Христос каже, що ці останні стануть першими. Так, не останні. Останнім цим, як малим, як дітям належить це Царство Небесне. І ці молоді давали цей свій досвід дуже добре, да? Будучи там, ще на місці, тому селі Павшино, також повертаючись дорогою в автобусі, що робили цей досвід, і не могли закінчити цей досвід, тому що були настільки задоволені. Я ще раз скажу, де бачили це дію Бога, де Христос відкривав ці двері перед ними. Да? Христос дозволяв їм, щоб могли проголошувати цю любов. Да? Ще раз скажу, тут нема теорії. В цьому слові немає теорії. Да? В цьому слові є тільки досвід наш особистий, зустрічі з Христом. Я кажу, я зустрівся з Христом, котрий каже, що показав, не тільки що каже, але й показав, що любить мене грішника. Да? І що є той, котрий знає мене дуже добре і вибирає саме таких. Да? Для чого? Я це вже неодноразово досвідчив в своєму служінні, скажімо, в такому короткому, так? Трошки більше року, але досвідчив, що чому? Ну, побачив, чому Бог робить так. Тому що Христос хоче, щоб ми показували Христа воскреслого, а не нас самих. Що я можу показати з себе самого? Нічого нового. Да, можу тільки показати Христа, котрий любить, котрий бореться, Христа, котрого я розпізнав люблячого Христа, котрого я розпізнав на цій дорозі неокатехуменальній через моїх катехістів, через моїх братів, також через моїх батьків, передусім, котрі були тими, котрі боролися за моє життя, котрі, коли був дитиною, коли переживав ці роки бунту, особливо підліткового періоду, а також трошки старшого, коли боролися, котрі також віддавали своє життя, тому що самі досвідчили цієї любові. І за це я Богові дуже сильно вдячний. І вдячний за цей досвід, якому ще раз кажу, буду казати постійно, де зустрів Христа живого. Христа, котрий випереджує, Христа, котрий любить, котрий вже все передбачив. Так? Як я кажу, це ми те, про що ми забуваємо дуже часто, а він це передбачив. Ці відкинення, котрі дають дуже багато радості. Там вони дають багато життя, і я за це дуже сильно вдячний Богові. Тому, що можу сказати про цей? Отець Олексій просив передусім дати досвід, і можу сказати, це є досвід любові і присутності Бога, який я досвідчив, да, який я пережив. І переживаю завдяки, ще раз кажу, цій дорозі неокатехуменальній.
1: Так, я збираюся задати вам запитання одне. Але також заодно хочу сказати, як хтось хотів би з радістю слухачів телефонувати, має таку можливість. Зараз телефони студії вільними. Маємо десь 5-4 хвилини, перепрошую, 7 хвилин до завершення програми. І також можна телефонувати на Viber, він є відкритий. Отець, моє питання до вас відносно вашої місії, вашого слова, яким промовляли ви в ім'я Христа. Була така ситуація, як святий Петро промовляв, навернулося 3000 людей, і вони йшли за Ісусом. В вашому випадку, чи були такі ситуації, що приєдналися до вас, або просили якийсь контакт, якийсь, куди, де далі, що робити? Чи маєте під час евангелізації такий досвід?
0: Так, маємо такий досвід, навіть на цій евангелізації, де ми були останній раз, це евангелізація в Мукачево, де люди питали, а що нам робити далі, куди нам йти, а де і що, як нам шукати далі, що робити з нашим життям, так? І це був також досвід одних молодих, котрі питали нас, вони... І ми, як старшими, я був там з одним катехістом, який був відповідальний за це паломництво. Він один мав телефон для того, щоб, якщо в разі щось станеться, щоб ці діти, ця молодь могла попросити в когось і дзвонити до нього. І позвонив такий хлопець один, йому було років 15, може 16, котрий каже, слухай, Ігор, що робити? Цей чоловік питає, куди йому йти далі? Так, і що йому робити? Він хоче йти кудись. І, звичайно, що йому давали ці контакти, ці спільноти в Мукачево, місія Джентис, котра є там у місті Мукачево, щоб могли приходити слухати катехези доброї новини, керигми, так? Передусім керигми, тому що кожен потребує передусім цієї керигми, щоб пізнати цю любов Божу.
1: У нас є телефонний дзвінок, тому хочемо послухати вас. Абонент 098. Так, будь ласка, говоріть.
2: Слава Христу.
1: На вікі слова.
2: Сестра Руслана, я хочу, щоб ви дали номер того священника стрияв, я не встигла записати.
1: Угу. Я думаю, що буду вас запрошувати слухати програму в родині Ради Марія 1540. Я тоді зможу дати, добре?
2: Угу.
1: Так, вибачте, будь ласка, отець, це було питання до іншої катехези, програми. Тобто, радість є, що люди відповідають на ваше запрошення, правда?
0: Та, на запрошення Христа, я би сказав.
1: Так, так.
0: Тому що, як ще раз кажу, це не проголошення Христа Воскресу, не нас самих, так, тільки діла Божого. Також є досвід цих євангелізацій, котрі робимо після Пасхи на площах в кожному місці, де є спільноти, де люди приходять і питають, що робити далі, так, куди йти далі. Наприклад, у моєму місті є також у Вінниці, тут є одна сестра, котра була протестанткою, просто переживала свої страждання. І одного разу почула, побачила такі евангелізації і прийшла. Є зараз в церкві і в спільноті. Була також деякий час на місії, як сестра в місії. Так. Ми також не знаємо, що далі буде з цим зерном, так? Про яке я казав. До чого ми є покликані, це те, щоб сіяти це слово, так? Давати... Показувати цю любов, а ці плоди, не знаю, може ніколи не знаємо про ці плоди, більше ніколи ми, да, тільки сам Бог буде знати про ці плоди.
1: А чи у вас є такий досвід, коли підходите, чи підходили до людей, і для них була радість, що комусь можуть сказати якусь свою біду?
0: Так, звичайно, це, як я казав, це є майже кожні, які хочуть далі слухати, з якими говоримо, розказують про свої страждання, розказують про про ситуації смерті, які не знають далі, що робити з цими ситуаціями смерті. Так, які, наприклад, дуже багато в Мукачеві ми зустрілися з переселенцем чи з Харкова. Багато з Харкова зустрілися, які живуть і кажуть, не знаю, що моє життя закінчилось. Так, це неправда. Чи, наприклад, страждання з дітьми. Багато людей зараз мають страждання з молоддю, з дітьми, котрі просто живуть життям, я би сказав, абстрактним, абсолютно не в дійсності, не в реальності, життям, котрі не протилежним, які не має цінностей. Так? Є молодь, котра живе життям, котрі не мають цінностей, і батьки страждають через це дуже сильно. Більшість людей говорить про свої страждання, говорить про свою історію, так? Говорить про те, як переживає сьогодні своє життя.
1: Так, також я зрозуміла під час того, як ви розповідали, що ви також маєте практику або інше, що підходили до таких молодих людей на вулиці. Яка їхня реакція була?
0: Я би сказав, що здебільшого, але це не в Мукачеві, це були люди, котрі хотіли розмовляти з нами, ми розмовляли з ними. Так, це були люди, котрі питали, а що далі, так? Каже, а я навіть не чув нічого про Бога, що є якийсь Бог. Так, я би сказав, що з молодими в Мукачево було, якби, набагато краще було з ними йти на контакт. Вони йшли на контакт, ніж з таким поколінням старшим. Набагато краще.
1: Чи ще останнє запитання? Маємо одну хвилинку або дві до завершення. Останнє слово завжди отця катехети є, але також чи були такі випадки, що типу хтось розвертався і сказав типу таким символом, ми послухаємо тебе іншим разом?
0: Це є люди, які завжди кажуть, що не... Чи послухаємо всім разом, чи скажи, що я знаю Бога, маю в серці. Я не жартую з таких людей, тому що, знаєте, є Бог, котрий є також Богом їхнім, є той, котрий бореться за спасіння їхнє. І буде шукати їх, я впевнений, тому що хоче, що їх спасти. І спасе, якщо... Ну, Це є річ, які ми не знаємо, так, тому що є також ця свобода, яку Бог нам дав, чи приймати, чи не приймати, завжди не свобода.
1: Так, дорогі радіоскачі, ми дуже дякуємо за ділення, за свідчення, які ми сьогодні почули на тему, власне, зустрічі з Господом Богом під час вуличної євангелізації подвох. Щиро кажучи, я також такий досвід мала, і також, ну, треба ж, якби так, іти вперед, але з Господом Богом, і бути з тими, хто загублений. Ми робили колись такі євангелізацію на вокзалі в Києві з молоддю з парафії Святого Миколая. І також дуже-дуже цікавий досвід. Кожен з нас, який власне натхненим Духом Святим, є посланий до тих, хто власне шукає Господа Бога. І так як деякі молоді роблять інтерв'ю з молодими, ти знаєш Бога? Це цікаво, це страшно, коли молодь каже, так, не знаю. А хто це такий? Ну, є шанс розказати йому. От із Віталій, дуже щиро дякуємо вам за це ділення, і таким чином ви нам розсвітлили чи показали трошки щасливу дорогу на Котихомнальну. Дякую вам.
0: Дякую за запрошення.
1: Дякую. З вами в студіо була сестра Луцина і отець Віталій Дмитришин, який служить в парафії в Житомирі, парафія Святого Вацлава. Наразі його там нема, але при оказі можна його там знайти. Тому до зустрічі. Отець, з вами до зустрічі.
0: З Богом.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
4: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? «Пізнавай Господа» з Радіо Марія.
5: У 1996 році владика Любомир Гузар несподівано обіймає посаду єпископа-помічника глави Української греко-католицької церкви. Тобто стає правою рукою блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського. Вернімось у цей час.
6: Тоді в жовтні через слабість покійного блаженнішого треба було йому помочь. Але були певні труднощі, такі внутрішні труднощі. І тому я став помічником, але з дуже широкими правами. То були такі права, скажімо, надані, які помічникам не надаються. Бо така була ситуація дуже складна внутрі нашого синоду. Апостольська столиця, одна й особисто Святійший Отець, був дуже зацікавлений, щоб дати нашій церкві більш ефективний орган діяння, щоб той синод справді розбивався. І тоді мене покликано до активної служби. Я був покликаний з виразного наказу самого папи. Він сказав, я визнаю, що чи дві особи, чи владика Хома і я, є важно свячені, і звернувся до синоду через кардинала Сільвестріні, щоб призначили нам завдання. Отже, спочатку це було завдання в Києві, а пізніше вже в жовтні, після певного процесу, коли наросла така внутрішня та трудність, коли треба було щось зробити, апостольська столиця поручила блаженнішому запропонувати собі помічника, якому були би надані дуже широкі права. Блаженніші поставив дві кандидатури, і тоді синод вибрав мене.
5: Чи мали ви право приймати рішення, оминаючи чинного главу УГКЦ, блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського?
6: Ситуація не була дуже легка, бо з одної сторони я мав дуже широкі права, а з другої сторони остаточно блаженніший завжди залишався в уряді. Він уряду не зрікся і не думав зрікатися, і дуже правильно це робив. А я мав практично виконувати, можна б сказати, всю роботу і всю відповідальність. Для мене це була досить така трудна ситуація. По-людськи кажучи, не дуже така найприємніша, бо з одної сторони я мушу робити всі рішення, бо в кожній справі відкликуватися до блаженнішого було непрактично, його було б дуже мучило. Він, Богу дякувати, умово, я думаю, майже до смерти, був швідомий. Але все ж таки йому справляла ця трудність через його недугу, через стан його здоров'я, займатися тими справами. Я дещо з ним радився, але мушу щиро признатися, що я дуже багато справ рішав самостійно, на що я мав повне право. Але треба зрозуміти, для мене то не була така дуже приємна чи легка ситуація.
5: Коли блаженніший Мирослав Іван кардинал Любачівський помер, а це сталося 15 грудня 2000 року, відповідно до церковного правила, владика Любомир Гузар стає адміністратором. А наприкінці січня 2001-го було скликано синод УГКЦ, який мав вибрати верховного архієпископа на місце покійного кардинала Любачівського. Тоді-то сьогоднішнього главу ОГКЦ вибирають верховним архієпископом, і він очолює церкву.

0: Ваше блаженство, яким чином проходив процес адаптації у новому керівному статусі? Ви користали із набутих знань поза межами України, чи посада єпископа-помічника, яку ви щойно обіймали, додавала впевненості в управлінні церквою?
1: Бачите, життя так укладається дивно, що людина ніколи не знає, до чого життя її підготовляє. Покійний блаженніший патріарх Йосиф також літа минали, і йому ставало щораз трудніше самому здійснювати багато його завдань. І тоді він доповнив львівську капітулу, яка остаточно формально пізніше була основана в теперішньому вигляді половині 19-го ще століття. Членів капітули передбачається 10. Блаженніший назначив, якщо не помиляюся, 6 членів за кордоном. І ми йому допомагали. То значить, раз на тиждень ми сходилися, там блаженніший лишав нам стільки різних справ, які ми обговорювали і пропонували блаженнішому пізніше певні розв'язки, які він або сам вже виконував, або нам поручав, там, де можна було, тими речами зайнятися. Це мені дало до великої міри взгляд в життя церкви, може, з такої точки погляду єпископа. Значить, по тій справі, в яких ми допомагали блаженнішому, які до нього належали, давали нам поняття, які проблеми. Розуміючи, що все це було обумовлене фактом, що та капітула діяла в Римі, діяла поза межами України. Так би сказати, про Україну найбільше, що ми могли зробити, то є збирати інформацію.
0: Чи можете більш детально змалювати коло питань, які ви розв'язували спільно з блаженнішим Йосифом? І яким чином церковний уряд, що знаходився у Римі, впливав на діяльність церкви в Україні?
1: Ті єпископи, які були тут на місці, владика Стернюк і інші, вони ж були вповні управлені розв'язувати, і вони це добре робили. Отже, ми могли тільки хіба довідуватися, що діється. Багато більше ми не могли щодо України. А головно займалися справами, які були зв'язані з нашими поселеннями, з нашою церквою, поза межами України, в так званому вільному світі. Але все ж таки це дало такий певний вгляд, проблематику. Коли ж я приїхав в Україну і вже залишився тут, в 93-му році, я був більше заангажований при семінарії та й в монастирі. Коли ж прийшла моя черга, і та відповідальність впала на мене, не було легко, розумієте. Треба було дуже багато вчитися в нових обставинах. Боже милосердя рятувало. Знаходилися люди, які допомагали в свій спосіб, моєму незнанні допомагали розв'язувати багато різних проблем, які я старався, так як вмів, так як знав, порадившися тут чи там, засягнувши поради з різними священниками, також з мир'янами, старався пізнати ситуацію, ну і розв'язувати.
0: Ваше блаженство, думаю, було б доречним назвати слабкі місця та зупинитись на тих недоопрацюваннях, які через часову призму, мабуть, виглядають очевидними.
1: Напевно, замало уваги присвячував священикам, замало відвідував парохії, так солідно відвідував. Може, замало уваги присвячував семінарії. Мені дуже жаль, що я більше не зробив в тому напрямі. І церква потерпіла на тому. Можна було краще зробити. Треба було краще зробити, але пізніше, бачите, різні поїздки поза Україну, зв'язані з урядом Верховного архієпископа. Чи відвідини, чи такі прямо урядові справи до полагодження. Ще на початку єпархія наша, львівська, не була поділена. І вона мала понад мільйон, десь 1 100 000 вірних. щоб навіть зустрітися з всіми священниками, мені часу не ставало. Навіть не всі церкви Львова відвідав. Отже, ми пережили, перетривали завдяки добрим священникам, добрим людям, які терпеливо надолужували, де я не міг зробити, з терпінням то зносили. Багато самі добра зробили, а багато залишилося незробленим. І, може, від чого ми і сьогодні ще терпимо.

0: секції оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці.

0: обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав безперервним. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: Книга на радіо «Марія». Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Тим часом наближався ранок 13 липня. Уже напередодні ввечері зійшлося багато людей з різних місцевостей. Усі хотіли бачити нас, розпитати і передати свої прохання Божій Матері. Ми були в руках натовпу, як м'яч у руках дітей. Кожен тягнув нас до себе, питав про щось, хоча ми не мали часу, щоб їм відповісти. Попри увесь цей тиск, моєму батькові наказали привезти мене до будинку тітки, де на нас чекав староста, що батько і зробив. Коли я прийшла туди, у кімнаті, де був староста, вже сиділа Жасінта з Франциском. Він почав розпитувати нас і зробив ще одну спробу випитати таємницю і добитися обіцянки, що ми не сходили більше до Кова да Ірії. Оскільки старості це не вдалося, то він звелів моєму батькові і дядькові відвести нас до настоятеля. Про те, що було у в'язниці, описувати не буду, тому що ви вже знаєте усе. Найбільш болісно ми переживали нерозуміння рідних, як я вже розповідала вам, владико. Коли я повернулася з цієї поїздки, вірніше, після арешту, було вже, по-моєму, 15 серпня. Мені дозволили на радощах з приводу повернення вивезти овець на пасовисько. Тітка ж з дядьком хотіло побути з дітьми удома, тому замість них пасти овець пішов інший син, Йоанн. Оскільки було вже пізно, ми залишилися поблизу нашого села у Вальньосі. Про те, що було далі, ви також уже знаєте, тому я пропускаю це. Пресвята Діва знову надихнула мене омертвляти плоть і сказала наприкінці: «Моліться. Більше моліться і жертвуйте заради грішників. До пекла так багато душ потрапляє через те, що ніхто за них не молиться і не приносить жертв». Одного разу, коли я гнала отару дорогою, я знайшла кусок шнурка від воза. Я підняла цей шнурок і, граючись ним, обкрутила його навколо руки. Тут я помітила, що він завдає мені болю. Тоді я сказала своїм маленьким друзям: «Дивіться, це спричиняє біль. Ми можемо перев'язати себе цим шнурком і принести це Богові в жертву». Бідні діти відразу ж погодились на це, і ми розділили шнурок на три частини. Замість ножа у нас був камінь, об який ми били вістрям іншого каменя. Можливо, тому, що шнурок був надто грубий, або ж тому, що ми надто міцно його затягували на собі, він спричиняв часом нестерпний біль. У Жасінти інколи навіть виступали сльози. Одначе, коли я радила їй зняти шнурок, вона відповідала: «Ні в якому разі я хочу принести це в жертву Господу заради відшкодування гріхів і навернення грішників». Якось ми збирали біля кам'яної гороші траву, яка пищить, коли її стискуєш у руці. Жасінта, не помітивши цього, схопила разом з нею кропиву, яка її вжалила. Відчувши біль, вона ще сильніше стиснула її в руках і сказала: «Дивіться, є ще дещо для самокатувань». Від цього часу ми стали бити себе кропивою по ногах, щоб принести Богу ще одну жертву. Якщо я не помиляюсь, то саме протягом цього місяця ми почали віддавати свій обід бідним дітям, як я вже розповідала вам, владику, у нотатках про Жасінту. Тоді ж заспокоїлась трохи й моя мати. Вона усе частіше говорила: «Якби хоч одна людина що-небудь бачила, то я, напевно, б також повірила в усе це». Цього місяця уже кілька людей розповіло мені про те, що і вони дещо бачили. Дехто з них уявляв, що бачив Божу Матір, інші якісь знаки на сонці і таке інше. Тоді моя мати сказала: «Раніше мені здавалося, що я могла би повірити, якби інші щось побачили, а проте і зараз не можу це зробити». З часом мене став захищати батько. І якщо хтось починав мене лаяти, він заставляв його замовкнути, кажучи: «Ми, звичайно, не знаємо, чи це правда, але так само не можемо сказати, що це брехня». На той час моєму дядькові набрид неспокій, викликаний візитами приїжджих людей, які без кінця хотіли нас бачити і говорити з нами. Тому він послав пасти отару Йоанна, а Жасінту з Франциском залишив удома. Згодом він взагалі продав овець. Я ж пасла свою отару тепер сама. Я розповідала вам, владико, що Жасінта зі своїм братом були зі мною, якщо випас знаходився недалеко. Якщо він був далеко, то вони чекали мене на дорозі. Можу справді сказати, що ті дні, коли я могла сама сходити на вершину гори або спускатися у глибину долини, насолоджуючись красою небес і дякуючи Богу за ласки до мене, були для мене щасливою порою. Якщо ж голос однієї з моїх сестер порушував мою самотність, закликаючи додому, де на мене чекали люди, мною оволодівав внутрішній опір. Утішало тільки те, що я можу принести це в жертву Богові. Якось до нас прийшло кілька чоловіків, щоб поговорити з нами. Після дуже неприємного допиту вони попрощалися зі мною такими словами: «Ви повинні відкрити таємницю. Якщо ви на це не погодитесь, то староста зможе навіть убити вас». Жасінта засяяла від радості у відповідь на слова незнайомця: «Це прекрасно. Я так люблю Спасителя і Божу Матінку. Це означає, що ми зможемо їх скоро побачити».
прийшла чутка, що староста має намір убити нас. Моя тітка, котра була одружена в КЗС, приїхала, щоб забрати нас. Я з іншого округу, тому вас там не будуть шукати. Однак ми не захотіли покидати своїх домівок. Якщо нас уб'ють, говорили ми, то нам однаково, адже ми потрапимо на небо. Наближалося 13 вересня. Цього дня Пресвята Діва сказала нам, окрім усього іншого, про що я вже розповідала, «Господь задоволений вашими жертвами, але він не хоче, щоб ви спали зі шнурком на бедрах. Носіть його тільки у день. Не буду говорити, що ми повністю підкорилися велінню нашої Небесної Матері. Оскільки випадало, що наш Господь бажав наступного місяця відкрити щось незвичайне, то моя мати надіялася, що віднині усе стане зрозумілим. І тому наш добрий Бог цього дня не відкрив нам своєї величі. Можливо, для того, щоб дати нам нагоду далі приносити жертви. Мати знову втратила спокій, і переслідування удома поновилися. Причин для її смутку було немало, крім втрати ковода Ірії, яка була добрим випасом для нашої отари, а також добрим місцем для збору фруктів, які ми там збирали. Мама була переконана у тому, що ми усе вигадуємо. Одна з моїх сестер майже нічим іншим не займалася, як тільки тим, що аби кликала мене або пасла за мене овець через мої зустрічі з людьми, котрі бажали мене бачити і розмовляти зі мною. Для багатьох людей це не було б такою великою втратою часу, та тільки не для нас, тому що ми повинні були працювати, щоб заробити собі на життя. За деякий час мама продала отару, що також погіршило наше матеріальне становище. У всьому цьому звинувачували мене і за першої ліпшої можливості нагадували мені про це. Сподіваюся, що Господь прийняв від мене усі ці жертви, оскільки я віддала їх йому, залишаючись завжди задоволеною тим, що можу пожертвувати Ісусові щонебудь за грішників. Моя мати зі свого боку приймала усе з героїчним терпінням і відданістю. Якщо вона сварила мене і наказувала, то тільки тому, що вважала брехухою. Інколи вона повністю заглиблена у страждання, які посилав їй Господь, казала: «Чи це не кара за мої гріхи? Якщо так, то я дякую Богу за неї». Якось одна сусідка заявила, не знаю, як їй прийшло це у голову, що якісь люди дали мені гроші, навіть не скажу скільки. Мати тут вже покликала мене і запитала про це. Попри те, що я сказала, що ніяких грошей не отримувала, вона домагалася того, щоб я віддала їх і навіть скористалася задля цього віником. Коли вона вибила з мого одягу достатньо пилу, прийшла Кароліна з дівчинкою на ім'я Вірджинія, котра жила по сусідству. Дівчата розповіли про те, що були зі мною, коли ті люди розпитували мене, а тому бачили, що вони мені не давали ніяких грошей. Після цього я втекла до своєї улюбленої криниці і там принесла усе це Господу у жертву. Якщо я не помиляюся, це трапилося також у вересні. У нас з'явився молодий чоловік, котрий через свій велетенський зріст налякав мене. Коли я побачила, що він входить до

а також переказати Пресвятій Діві, щоб вона виблагала для нього благодать згоди на шлюб однієї дівчини. Його прохання видалось мені дивним, і я подумала, якщо вона боїться тебе так само, як я, то ніколи не скаже так. Після того, як ми помолилися, хлопець провів мене майже до самого села, і мило прощаючись зі мною, попросив молитися в його намірі. Я просто летіла додому свого дядька зі страху, що він може наздогнати мене. Яким же великим був мій страх, коли після об'явлень 13 жовтня я побачила, що опинилася на руках того самого хлопця.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Антоній Хоміцький. Священник із Волині став духовним батьком для десятків тисяч жителів Поділля, а плоди його служіння помітно й досі. Антоній Хоміцький народився 9 квітня 1909 року у селі Самулки-Дуже, неподалік Білостока. Він був найменшою, 9-ю дитиною в сім'ї Юзефа Хоміцького і Аполонії Сталевської. Навчався у Володимирі Волинському. Після отримання атестата зрілості вступив до Луцької духовної семінарії. 15 червня 1935 року луцький єпископ-помічник Стефан Вальчекевич рукоположив Антонія Хоміцького у священники. Ревність і здібності отця Антонія не залишилися непоміченими. 23 грудня 1937 року єпископ Адольф Петро Шельонжек призначив його парохом у Клесові. Парафія разом із навколишніми селищами нараховувала 2400 католиків, тому дерев'яної каплиці святої Варвари їм не вистачало. Отець Антоній почав будівництво нового костелу, але його так і не закінчили. У 1939 році прийшли совєти, за ними в 1941-му німці, в 1943-му, сумнозвісна, Волинська різня. Настоятелю доводилося дбати про свою паству за дуже непростих обставин, але він її не покинув. У Клесові був центр польської самооборони. Сам Хоміцький під псевдо «Рог» співпрацював із армією Крайовою, завдяки чому вдалося вберегти парафіян від знищення. 16 лютого 1945 року отця Антонія арештував НКВС. Після року слідства він отримав вирок 10 років таборів. Отець помер у 1993 році, дочекавшись падіння комуністичного режиму. Парафіяльний храм в Мурафі ніколи не був закритий для людей, а сам він продовжував працювати священником навіть у найважчі часи для католицької церкви в Радянському Союзі. Отець Антоній Хоміцький опікувався вірянами із Києва, Вінниці, Бара, Шаргорода, Кам'янця-Подільського та інших сіл і міст. Незважаючи на те, що він відмовився від прийняття свячень єпископа, українські католики називали його патріархом Поділля.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: святих. Сьогодні церква згадує святого Бернарда, абата і вчителя церкви. Бернард Клервоський народився в 1090 році. Він належав до шляхетної родини. У 1113 році він вступає в монастир в Сіто, відомий на той час суворістю свого життя. Бернар одразу вирізняється сумлінністю у дотриманні статуту, суворою аскезою, що підірвала його здоров'я, а також чуванням понадлюдські сили. Відтоді виробляється в нього зосереджене внутрішнє життя, на тлі якого світ виявився безбарним і порожнім. Це дозволяло йому не помічати нічого, окрім коня, на якому він подорожував, та Женевського озера, повз котре він проходив. Важка фізична праця, читання релігійних книг, в першу чергу Святого Письма, молитва, а особливо розважання, займають увесь його час та сприяють розквітку містицизму. У 1115 році за наказом свого абата Бернар на чолі 12 цистерянців засновує на дикому лісистому березі річки Обе монастир Клерво. У 1118-1119 роках Клерво зростає, започатковуючи нові монастирі. Бернар Клервоський зміцнює відносини з іншими впливовими представниками духовенства та видатними аристократами. Стає відомим та впливовим навіть в інших орденах церкви. Неабияке значення для ордену та його ваги в церкві мали листи і твори Бернара Клервоського, що, зокрема, пропагували статут і спосіб життя цистеріанців. Всіляко схвалювали бідність і умертвлення тіла, відкидали Гіппократа заради Христа та виводили цистеріанців на провідне місце в бенедиктинській родині. Бернар вважає монастирську спільноту досконалішою формою життя. І, на його думку, серед різних орденів існує певна ієрархічність. Проте він не повстає проти менш суворих, ніж цистеріанська форма монашества, адже і вони відкривають шлях до спасіння людям слабкішим, для котрих суворе дотримання статуту святого Бенедикта не посильне, а вступ в монастир співмірний до другого хрещення. Самосвідомість Бернара Клервоського краще всього характеризується тим, що він написав трактат «De Considerazione», котрий мав служити керівництвом самому папі. Кажучи тут про все, що стосується папи, починаючи з його відношення до церкви, до справ патримонії Курії, Бернар Клервоський прагне наблизити життя первосвященника і його двору до чернечої строгості, вимагаючи від самого папи виняткових якостей, якими виправдовувалося б його становище в церкві як єпископа єпископів, Петра владою Христа помазання. Супереч Арнольду Бреашинському, Бернар не відмовляє папі в мирському мечі. Обидва, і мирський, і духовний, в нього у руках. Але діяти папа повинен не мечем, а словом. Звичайно, твій мирський меч, його треба оголяти по твоєму помаху, хоча й не твоєю рукою. Обидва мечі належать церкві. Але один виймається з піхов за церкву, інший – церквою. Один священицькою, інший – рукою воїна. Але, звичайно, по помаху святителя і наказу імператора. В містичних своїх творах, особливо в тлумаченні пісні пісень, Бернар Клервоський виявляє м'якість, що вживається з дипломатичним мистецтвом і з близькою до жорстокості боротьбою з ворогами церкви. Вище всього, для нього любов до Бога, найнижчим ступенем якої є любов до Христа людини, до немовляти, жаданого немовляти, що досягається розважанням над втіленням Спасителя, його життям і смертю, знанням про розп'ятого Ісуса. Хто наповнений цією любов'ю, того зачіпає і хвилює все, що стосується втіленого слова. Бажання дарувати людині цю любов – одна з головних причин втілення Христа. Через любов до Бога людини, людина піднімається до духовної любові до Бога, до містичного поєднання душі зі словом, коли все у них стає спільним. Христос для Бернара не тільки зірець смирення, що закликає наслідувати себе до хресної смерті, але і головним чином – приклад і вчитель любові до нього, ради нього самого і до людей. А оскільки він далекий від людей, то між ними і ним самим знаходиться ряд посередників. В першу чергу, особливо шанована Бернаром Божа Матір. Без страху звертайтеся до вашого посередника, до Ісуса, якого завжди слухає його Отець. А якщо вас страхає божественна велич, звертайтесь до Марії. Ще більш близькими до людини посередниками є святі. Систематично Бернар Клервоський розвивав свої релігійні переконання в трактатах про любов до Бога, про благодаті свободу волі, про похвали Діві. Їх виклад тісно пов'язаний з його блискучими і численними проповідями, звернутими не тільки до ченців, але й до мирян. Ораторські успіхи Бернара Клервозького пояснюються рідкісним талантом імпровізатора, темпераментом і щирістю почуттів. Він добре знав Святе Письмо, життя отців церкви і святих, твори Амросія, Августина, а також Григорія Великого.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія. –

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це монах Ордену Босих Кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Ми продовжуємо цикл катехиз під назвою «Людина на межі між Богом і безодною». Сьогодні маємо таку підтему – внутрішній спротив як сила. Ну, і я так розумію з розмови з вами, Отче, перед ефіром, що цю тему ви будете розкривати через роман канадської письменниці Маргарет Етвуд «Служниця».
2: Так, ви мене рідко слухаєте, бо ми про неї вже говоримо з 3 місяці, напевно. Ну, але бо зараз говоримо про тоталітаризм і пригноблення особи, і між іншим спираємося на цю книжку.
1: Так, ну, Отче, вам слово.
2: Дякую. Сьогоднішня наша тема звучить «Внутрішній спротив як сила». Минулого разу ми зробили аналіз літератури, де говорили якби такі висновки центральні із цієї теми про Маргарет Етвуд, Орвела, між іншим Гакслі і Франкліна. А сьогодні продовжуємо. Думаю, це буде передостатня катехеза на тему тоталітаризму і пригноблення, а пізніше перейдемо на ідеологічну машину та наслідки для людей, де будемо користатися основною книжкою «Заповіти». От цікава річ, що зараз я декілька днів тому назад був в книгарні КСД і бачу, вони видали, є нове видання і оповідь «Служниці» і «Заповіти». Тому якщо хтось зацікавлений, можна насправді купити класне нове видання, бо я маю старе видання, а нове, я думаю, там буде і переклад кращий, тому заохочую також, як хтось буде брати оповідь «Служниці», також взяти собі «Заповіти», бо це на наступних, я не знаю, декілька місяців буде центральна книжка, від якої будемо відталкуватися. Так, тобто, сьогодні говоримо про внутрішній спротив. Дивіться, внутрішній спротив починається завжди зі слова «ні». Ми багато в цих всіх наших катехезах говорили про систему, про те, як вона контролює, як створює страх, як змінює мову, як переписує пам'ять, як привчає людину до комфорту. Але тепер виникає дуже практичне питання. А що робити людині, яка це все побачила? Бо розпізнати механізм – це ще не означає бути вільним. Можна прекрасно розуміти, як працює пропаганда, і все одно нею захоплюватися. Можна знати про маніпуляції, і все одно дозволити собою маніпулювати. Можна багато говорити про свободу, і одночасно залишатися рабом власного страху. Тому наступний крок, про який будемо говорити, він називається «спротив». Але не той спротив, який ми зазвичай уявляємо. Не барикади, не революція, не обов'язково якийсь гучний протест. Іноді справжній спротив починається з одного дуже маленького слова. І це слово звучить «ні». Наприклад, «ні, я не буду брехати». «Ні, я не буду принижувати іншу людину». «Ні, я не буду повторювати те, чого сам вважаю неправдою». «Ні, я не буду робити зло лише тому, що так роблять усі». «Ні, я не продам свою совість заради зручності». І таких «ні» можна зробити величезну літанію. Збоку це може виглядати абсолютно незначним. Але для людини це може бути величезним рішенням. Бо кожного разу, коли ми говоримо «ні», тому що суперечить совісті, ми визначаємо межу. А межа – це вже свобода. Нагадую, я кожний раз на катехезі нагадую, що наш цикл так і звучить – людина на межі між Богом і безодною. І кожної катехези ми хочемо подивитися, де є ця межа. Зверніть увагу на біблійну історію. Коли фараон наказує єврейським повитухам убивати хлопчиків, вони роблять щось дуже просте. Вони не виконують наказ. У книзі виходу дуже виразно сказано, що повитухи боялися Бога, і тому не зробили того, що наказав фараон. І це один з перших актів спротиву в біблійній історії. І він дуже цікавий. Бо хто ці жінки? Дивіться, це не армія, не політичні лідери, не революціонерки. Це прості повитухи. Але саме вони першими сказали системі слово «ні». Фараон мав владу, мав армію, мав чиновників, мав накази, але не мав остаточної влади над совістю цих жінок. І тут, знаєте, відкривається такий дуже простий, але важливий принцип. Він звучить так. Влада може наказати людині щось зробити, але не може зробити моральний вибір замість неї. Саме тому тоталітарна система так боїться совісті. Бо совість створює територію, де наказ перестає бути останнім аргументом. Щоб краще нам це зрозуміти, можемо пригадати трьох юнаків з книги пророка Даниїла, де цар Навуходоносор наказує їм поклонитися золотій статуї. Наказ дуже чіткий. Усі повинні вклонитися. Дуже така відповідна атмосфера, музика, натовп, церемонія, тиск. І що роблять вони? Дивіться, вони не виголошують жодної революційної промови. Вони не організовують повстання. Вони просто не вклоняються. Ось і все. Їхній спротив починається з нерухомості. Усі вклоняються, а вони залишаються стояти. І мені здається, що це один із найсильніших образів внутрішньої свободи. Бо іноді свобода – це не зробити щось. Іноді свобода – це не зробити того, що від тебе вимагають. Не приєднатися, не повторити, не підтримати, не промовчати там, де мовчання означає згоду, не вклонитися тому, перед чим твоє серце не може вклонитися. І тут є важливе уточнення. Не кожна наша впертість є свободою. І це дуже принципово. Бо можна говорити «ні всьому» і при цьому залишатися рабом власного его. Можна постійно протестувати, можна постійно протиставляти себе всім, можна не слухати нікого, і можна називати це незалежністю. Але справді бути залежним від необхідності всім довіряти. І тому людина часто собі таке говорить, я не такий чи я не така, як усі. І на мою думку, це також рабство, просто інша його форма. Бо справжня свобода – не означає автоматично говорити «ні». Вона означає мати можливість сказати і «ні», але також можливість сказати і слово «так». І зробити це не через страх, не через бажання сподобатися чи не через бунт, а по одній простій причині. І ця причина звучить словом «правда». Саме тому християнська свобода – це не свобода від усіх, а це свобода для любові. І ми можемо подивитися на Христа. Він не був людиною, яка постійно протестувала. Він не сперечався з кожною людиною, не відповідав на кожну провокацію, не намагався довести свою правоту. Але були моменти, коли його «ні» було абсолютно непохитним. Наприклад, коли сатана пропонує йому владу над царством світу, Христос говорить «ні». Коли його хочуть зробити земним царем, він відходить. Коли Пилат намагається використати свою владу, Христос не продає правду заради спасіння власного життя. Він може мовчати, але його мовчання не є підкоренням. І тут ми бачимо, на мою думку, дуже важливу різницю. Мовчання може бути рабством, але одночасно мовчання може бути свободою. І все залежить від того, що відбувається всередині. Людина може мовчати, тому що боїться, а може мовчати, тому що не хоче відповідати злом за зло. Зовні однакова поведінка, але всередині абсолютно різна людина. Саме тому ми не можемо вимірювати свободу лише зовнішніми вчинками. Свобода починається в мотиві. Дуже важливе слово. У цьому сенсі дуже цікаво подивитися на Ісуса перед Пилатом. Пилат говорить, чи не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе і маю владу відпустити тебе? З людської точки зору це момент абсолютної нерівності. Один стоїть перед судом, а інший має владу. Але Ісус відповідає, ти не мав би наді мною ніякої влади, коли б не було тобі дано згори. Дивовижна просто ситуація. То або Пилат думає, що він все контролює, а Ісус дивиться набагато глибше. Бо той, хто має зовнішню владу, не обов'язково має внутрішню свободу. А той, хто зовні безсилий, може бути внутрішньо абсолютно вільним. І мені здається, що це дуже важливо для нашої теми. Бо ми часто можемо плутати силу і свободу. Можемо думати так. Якщо я можу змусити інших робити те, що хочу, то я сильний. Ні. І це точно не влада. А влада і сила не одне й те саме. Дивіться, можна мати величезну владу і бути рабом власної жадоби. Можна командувати тисячами людей і не вміти контролювати власний гнів. Можна керувати державою і бути абсолютно залежним від страху втратити владу. А можна не мати майже нічого і залишатися вільною людиною. Саме тому внутрішній спротив починається не з питання, як мені перемогти систему. А внутрішній спротив починається з питання, чому саме я не дозволю системі перемогти мене. І це зовсім інша постановка питання. Я можу не змінити обставин, але можу вирішити, ким я залишуся всередині цих обставин. Можу не змінити думки усіх, хто навколо мене, але можу не зрадити власну. Я можу не зупинити брехню, але можу не говорити її сам. Я можу не вилікувати весь світ від байдужості, але можу не стати байдужим сам. І тому ми тут повертаємося до Віктора Франкла. Дивіться, він не зміг зруйнувати концтабір, не міг звільнити усіх ув'язнених, не міг перемогти нацистську систему. Але він міг зробити щось інше. Він міг залишитися людиною. І це дуже важливо. Незалежності від обставин, бажання, хотіння залишитися людиною. Бо іноді ми ставимо перед собою такі величезні завдання, що через неможливість їх виконати взагалі перестаємо діяти. Я чув від багатьох людей подібні фрази. Я не можу змінити суспільство. Або я не можу змінити церкву. Або я не можу змінити політику. Або я не можу змінити культуру. Я, коли мені хтось такого щось говорить, я завжди відповідаю, добре, але ти можеш змінити себе. Можеш сьогодні не збрехати. Можеш сьогодні попросити пробачення. Можеш сьогодні захистити того, кого принижують. Можеш сьогодні не поширювати брехню. Можеш сьогодні помолитися за людину, яку дуже легко ненавидіти. І саме з цього починається спротив. І тут є парадокс. Найсильніший спротив часто виглядає дуже слабким. Вернімося до того, про що ми сьогодні говорили. Повитуха, яка не виконує наказ. Троє юнаків, які не вклоняються. Людина, яка відмовляється брехати. Християнин, який продовжує молитися. Мати, яка вчить дитину не ненавидіти. Людина, яка в умовах загальної жорстокості продовжує залишатися доброю. Світ може сказати, що це змінить. Але саме так зберігається людяність. Тому, на моє переконання, внутрішній спротив – це не завжди героїзм, а частіше це вірність у дрібницях. І, можливо, саме тут починається найважче. Бо великий героїчний вчинок можна зробити один раз. А бути чесним на кожен день – набагато складніше. Одного разу можна пробачити, а щодня не мститися – це вже важче. Одного дня або одного разу можна виступити проти несправедливості, а щодня не користуватися слабкістю іншого – набагато важче. Одного дня можна сказати «я віруюча людина, я християнин», а щодня поводитися як християнин – мені здається, це вже справжній тест. Тому питання внутрішнього спротиву, зрештою, дуже просте. Воно звучить так, принаймні на мою думку, на моє переконання. Що я роблю сьогодні, щоб не стати тим, кого сам засуджую? Далі про це будемо говорити. Бо найбільша небезпека тоталітаризму полягає не лише в тому, що він може поневолити нас. Він може навчити нас самих поневолювати інших. І тоді ми стаємо частиною механізму. Саме тому справжня свобода починається з маленького щоденного вибору. Не дозволити злу зробити мене схожим на нього. І це вже спротив. На мою думку, це вже перемога. Не дати можливості злу зробити мене таким самим, яким воно є. Другий пункт, про який я сьогодні хотів би поговорити, він звучить так, що справжній спротив – це залишитися людиною. Дивіться, є одна річ, яку тоталітарна система дуже добре розуміє. Людину недостатньо змусити слухатися. Потрібно зробити так, щоб вона перестала бачити в іншому людину. Бо поки я бачу перед собою людину, мені важко її принизити, важко на неї донести, важко її зрадити, може навіть важко її використати. Тому будь-яка система, яка хоче отримати абсолютний контроль, спочатку створює категорії. Вони, ми, правильні, неправильні, корисні, непотрібні, наші, чужі. І поступово людина перестає бачити перед собою особу. Людина бачить перед собою категорію. І, на мою думку, це один із найстрашніших механізмів, які ми бачили в літературі. Повернемося до оповіді в служниці. Дивіться, в оповіді в служниці жінка перестає бути людиною з власною історією. Вона стає функцією, вона стає служницею. Іменем, яке походить від імені чоловіка. Тіло перетворюється на ресурс, особистість перетворюється на роль. І це насправді дуже страшно, ми про це не раз говорили. А ще страшніше те, що подібний механізм може виникнути абсолютно непомітно. От подумайте, як легко ми самі використовуємо ярлики. Він не такий, вона з тих людей, вони всі однакові, з ними немає про що говорити, ці люди нічого не розуміють. І багато-багато подібних ярликів, які ми надаємо для інших людей. І іноді це здається просто способом швидко описати людину. Але є момент, коли ярлик починає замінювати особу. Я вже не хочу знати тих, хто переді мною. Мені достатньо знати, до якої категорії він чи вона належить. І тоді я отримую психологічний дозвіл не любити, або не допомогти, не підтримати, не бути поруч і так далі. І мені здається, що саме тут християнство робить радикальний крок. Подивіться, Христос постійно повертає людині її особу. Дивіться, митар для суспільства – злочинець. Для Христа – він Закхей. Самарянка для суспільства – грішниця. Для Христа – жінка, з якою можна говорити. Прокажений для суспільства – нечистий. Але для Христа – людина, до якої можна доторкнутися. Розбійник на хресті – злочинець. Але для Христа – це людина, яка ще може увійти в Царство Небесне. І це дуже важливо. Христос, дивіться, не заперечує правди про людину. Він не говорить гріху або гріха не існує, але він відмовляється зводити людину до її гріха. І це принципово. Людина більше за свою помилку. Це важливо зрозуміти. Людина більше за свою професію. Людина більша за політичні погляди. Людина більша за національність. Людина більша за соціальний статус. Людина більша за те, що про неї думають інші. І коли ми перестаємо це бачити, ми вже починаємо грати за правилами системи. І тут я завжди кажу в попередніх катехезах, що подивитися на кордон зі Сходу, а зараз дуже актуально подивитися на кордон з Заходу. Оце про ці речі, про які я зараз говорю. Про побиття дітей і так далі. Тому іноді найрадикальніший спротив – просто продовжувати бачити людину. Ту, яку вже всі списали, ту, яку всі ненавидять, ту, про яку кажуть, з нею нічого не зробиш, ту, яка зробила дуже багато помилок, ту, яка не відповідає нашим очікуванням. Подивитися на неї і сказати, я все одно бачу в тобі людину. Різдвяне – це надзвичайно сильний акт свободи. Кожному бачити людину. Віктор Франкл описує людей, які в концтаборі ділилися останнім. Просто також, коли ми минулий раз аналізували цю всю літературу, ми про це сказали. Але сьогодні, може, для тих, хто не слухав, в декількох словах нагадаю. Да? Чому ділилися останнім? Тому що вони могли сказати, у мене нічого немає, але всередині залишалося, у мене ще є можливість щось дати. І це колосальна різниця, бо кожен міг сказати, у мене нічого немає. Бо система каже, виживай, а людина відповідає, я ще можу любити. Система каже, думай лише про себе, а людина відповідає, я бачу поруч іншого. Система каже, інший твій конкурент, а людина відповідає, неправда, інший мій брат. І ось це є спротив. Можна навіть сказати радикальніше. Любов сама по собі є формою спротиву. Бо любов відмовляється приймати логіку страху. Дивіться, страх говорить, залишай лише себе, захищай лише себе. А любов говорить, подивися на іншого. Страх говорить, не довіряй нікому. А любов відповідає, я ризикну довіритися. Страх говорить, віддай ударом на удар. А любов говорить, я не дозволю твоєму злу визначити мою поведінку. І мені здається, що саме тут дуже актуальними є слова Христа. Він каже, любіть ворогів ваших і моліться за тих, хто переслідують вас. Мені здається, що ці слова стають не просто якоюсь красивою моральною порадою. Мені здається, що це слова, які показують радикальний акт свободи. Бо коли я ненавиджу людину лише тому, що вона мене ненавидить, я дозволяю цій людині керувати моїм серцем. От подумайте над цим. Мені здається, що я ненавиджу її, а насправді вона вже отримала владу наді мною. Я прокидаюся і думаю про неї, про цю людину. Я згадую її слова, я уявляю, як я їй відповім. Я продовжую сварку навіть тоді, коли її вже немає поруч. Людина пішла, але продовжує жити в моїй голові. І я задаю питання сам для себе, для вас. Хіба це свобода? Бо мені здається, да, що прощення в християнстві не означає, нічого страшного не сталося. Якщо відбулася якась неприємна ситуація, сталося. Іноді сталося щось жахливе. Але прощення означає щось інше. Що я не дозволю тому, що ти зробив, визначити, ким стану я. І мені здається, що це дуже сильна позиція. Ти можеш зробити мені зло, але ти не отримаєш права зробити мене злим. Ти можеш мене принизити, але я не дозволю твоєму приниженню визначити мою гідність. Ти можеш мене зрадити, але я не стану зрадником. Ти можеш жити ненавистю, але я не дозволю ненависті поселитися всередині мене. І так виглядає внутрішній спротив. Бо іноді ми думаємо, що спротив – це перемогти ворога. Але Христос показує набагато складніше. Каже, спротив – це не дозволити ворогові перемогти в тобі, тобто в тобі всередині. І це дві різні різниці. І тут, да, в цьому контексті дуже важливо згадати Ісуса, який перебуває на хресті. Дивіться, люди навколо нього роблять усе, щоб перетворити його на ненависника. Вони його принижують, вони знущаються над ним, вони його катують. А Ісус молиться такими словами. «Отче, прости їм». Дивіться, ми можемо читати ці слова тисячі разів, і перестати відчувати їхню радикальність. Але це слова дуже радикальні. Подумайте, вони прибувають його до Христа, а він просить Отця не відплатити їм. І це не слабкість, це абсолютна внутрішня свобода. Бо вони могли б забрати його життя, але не могли б забрати його любов. І тут ми повертаємося до нашої основної теми, так? Тоталітаризм хоче контролювати людину, але найбільший контроль починається тоді, коли людина сама починає мислити логікою системи. Якщо система говорить, ненавидь цих людей, і я ненавиджу, вона перемогла. Якщо система говорить, принижуй слабкого, і я принижую, вона перемогла. Якщо система говорить, мовчи, коли іншому боляче, і я мовчу, система перемогла. Але якщо я зберігаю здатність любити, допомагати, співчувати, говорити правду, я залишаюся вільним. Тому, бачите, внутрішній спротив – це не обов'язково боротьба проти когось. А дуже часто це боротьба за щось. За людяність, за правду, за гідність, за пам'ять, за любов, за здатність бачити в іншому брата. І саме тому християнин не може будувати свою ідентичність лише на тому, проти чого він виступає. Бо якщо моя віра полягає лише в тому, що я проти когось, я все одно залишаюся залежним від цього когось. Дивіться, Христос кличе нас до іншого. Не просто не будь як вони, а Ісус каже, будь моїм учнем. Не просто відмовляйся від зла, Ісус каже, а каже, вчися любити. Не просто критикуй темряву, Ісус каже, а стань світлом. Не просто борися з брехнею, а живи правдою. І тут, знаєте, можна повернутися до слів апостола Павла, який каже, не дозволь злу тебе перемогти, але перемагай зло добром. Зверніть увагу на формулювання, як апостол Павло це пише. Не сказано «переможи зло силою» або «переможи зло ненавистю» або «переможи зло тим, що стане ще жорсткішим». А апостол Павло каже «перемагай зло добром». Тому що зло має одну дуже небезпечну властивість. Воно хоче, щоб ми стали схожими на нього. А справжня перемога полягає в тому, щоб не стати його продовженням. Мені здається, в контексті, в якому ми живемо, це надзвичайно важливі речі. Прямо коли я над цим сижу, багато хто з вас знає, над цим циклом я сижу більше ніж півроку, і коли за кожним разом, коли вже маю сформовані теми, коли готуюся до кожної катехези, передивляюся, то завжди щось дописую, для того, що, мені здається, є речі, на які ми просто не маємо права не звертати увагу, і ми не можемо дозволити, прямо я відносно себе, не можу дозволити, щоб зло зробило мене злим. Я не можу після того, як війна закінчиться, бути людиною, яка крім ненависті, злоби, нічого іншого не зможе запропонувати іншим. Але це інша річ, про це будемо говорити трохи пізніше, вже аж через тему, коли будемо говорити про війну та моральне випробування, будемо розбирати Динамо Каталонії Орвела, бо мені здається, це також є дуже важлива книжка в нашому контексті, коли говоримо людина на межі між Богом та людиною, і тоді будемо дивитися про певні наслідки, про певне бачення і так далі. Але на сьогодні важливо затриматися на тому, що я не дозволю, щоб зло мене перемогло, щоб я в кінцевому результаті був тим злом, яке до мене прийшло, або навіть ще гірше. І, можливо, це одна з найважчих форм свободи. Не просто звільнитися від зовнішнього поневолення, а звільнитися від бажання самому стати поневолювачем. Дивіться, не просто перестати бути жертвою, а не перетвортися на того, хто робить жертвами інших. Не просто втекти від системи, а не перенести її правила у власне серце. Бо, як показує досвід, системи падають, але логіка дуже часто залишається в людях. І тоді, через 10, 20 чи 50 років, хтось знову будує те саме. Історія змінює декорації, але людина залишається тією самою. Саме тому справжній спротив починається з мене. Я не дозволю злу зробити мене таким самим. І це, можливо, найважча, але й найвеличніша форма свободи. Маємо ще 9 хвилин, ще поговоримо про одненький пункт, який, мені здається, також дуже важливий. Він звучить так – маленькі вчинки, які зберігають свободу. Дивіться, ми вже сказали, що внутрішній спротив починається зі слова «ні». не зробити зла, не погодитися з брехнею, не дозволити перетворити людину на ворога лише тому, що так наказує система. Але тут виникає наступне питання. А що далі? Бо якщо вся наша свобода полягає лише в тому, щоб чогось не робити, то свобода поступово перетворюється на пасивність. Наприклад, я не зраджую добре, але чи ти вірний? Я не брешу, добре. Але чи ти говориш правду? Я ненавиджу, добре, але чи ти любиш? Я не підкорююся злу, добре, але чи ти робиш добро? І тут починається найважливіше. Справжня свобода повинна чимось наповнюватися. Бо порожнє місце довго порожнім не залишається. Я думаю, кожен знає цю фразу, да, що порожнє місце довго порожнім не буває. Якщо людина просто звільнилася від одного господаря, це ще не означає, що вона стала вільною. Вона може знайти іншого. Відмовилася від одного ідола, може створити іншого. Втекла від одної залежності, може потрапити в іншу. Зруйнувала одну систему, може побудувати таку саму, тільки вже власними руками. І тому питання не лише від чого я вільний, але важливо задати питання, для чого я вільний. І мені здається, що це дуже біблійне питання. Дивіться, Ізраїль виходить із Єгипту. Здавалося б, ось вона свобода. Фараон залишився позаду, рабство закінчилося, можна святкувати. Але дуже швидко виявляється, що вийти з Єгипту значно простіше, ніж вивести Єгипет із людини. Це я перефразував одну дуже знану таку українську фразу, да, що можна виїхати з села, звісно, це в такому поганому сенсі цього слова, але його з себе ніколи не вибити. Дивіться, люди фізично вже не раби, але всередині продовжують мислити як раби. Їм страшно. Вони постійно озираються назад. Вони хочуть повернутися. Вони сумують навіть за тим, що їх поневолювало. І це надзвичайно точний образ людської свободи. Дивіться, ми можемо вийти з системи, але система ще довго може залишатися в нас. Можемо перестати жити під диктатом чужої думки, але продовжувати щодня перевіряти. А що вони про мене скажуть? Можемо сказати, я вільний, а тоді годинами перевіряти реакції людей у соціальних мережах. Можемо говорити, мені не потрібне схвалення, а потім болісно переживати, якщо хтось не поставив мені лайка. Рабство просто змінило форму. Тому внутрішня свобода потребує практики. Дивіться, не великих декларацій, але маленьких щоденних вчинків. Бо саме ці маленькі щоденні вчинки, вони формують людину. Вони відповідають на питання, ким я є. Дивіться, приклад. Дуже, дуже простий вчинок. Сказати правду там, де брехати було б вигідніше. Ніхто не дізнається, ніхто не покарає. Навпаки, брехня могла б полегшити життя. Але ти говориш правду. Чому? Бо ти не хочеш ставати людиною, яка продає істину за зручність. Дивіться, це маленький вчинок. Але в цей момент ти тренуєш свою свободу. Інший приклад. Ти бачиш людину, яку всі ігнорують. Ніхто не хоче з нею говорити. Можливо, вона дивна, незручна. Можливо, ця людина зробила багато помилок. І найпростіше – пройти повз. Але ти зупиняєшся, вітаєшся, питаєш, як ти? Сідаєш поруч. І здається, для світу нічого особливого. Але для цієї людини це може бути тим моментом, коли вона знову відчує, я ще комусь потрібна. Я зустрічався з багатьма такими ситуаціями, коли людина наново відкривала свою людяність, свою особу, те, що насправді ще є сенс трохи пожити. Бо так виглядає спротив культурі байдужості. Дивіться, ще один маленький вчинок, да? Не приєднатися до приниження. Це дуже актуально. Хтось стає об'єктом насмішки. Всі сміються, ти теж можеш засміятися. Бо якщо не засмієшся, будеш білою вороною. Але можна просто не сміятися. А іноді навіть можна сказати, давайте, досить. Скільки можна? Здавалося б, дрібниця. Але саме з таких дрібниць формується культура. Тоталітарна система часто починається не з великого злочину. вона починається з маленьких компромісів. Ну що такого? Да? Усі так роблять, не перебільшу, це ж просто жарт, це всього один раз, нічого страшного. І, на мою думку, це дуже небезпечні слова, бо зло майже ніколи не приходить і не каже: «Доброго дня, я зло, давайте зруйнуємо вашу душу». Ні, воно приходить завжди маленькими кроками, так само і добро. Добро теж рідко починається з чогось грандіозного. Переважно воно починається з одного чесного слова, з одного пробачення, з одного візиту до самотньої людини, з одного «давай я допоможу», з одного «мені дуже прикро, мені шкода», з одного рішення не мститися, з одного моменту молитви, коли ніхто не бачить. І тому не треба недооцінювати маленькі добрі вчинки, тому що вони формують характер. У цьому сенсі, і будемо закінчувати, дуже цікава притча Ісуса про таланти. Дивіться, господар дає слугам різну кількість талантів. І потім оцінює не абсолютний результат, він дивиться на вірність. Тому, хто отримав 5, і тому, хто отримав 2, він говорить майже однакові слова. Добре, слуго, добрий і вірний. Дивіться, вірний, не великий, не знаменитий, не геніальний, а вірний. І це дуже важливо для нашої теми. Бо ми часто думаємо, що для зміни світу потрібно зробити щось величезне. Написати книгу, стати політиком, очолити рух, не знаю, зібрати тисячі людей, створити організацію. І так, іноді це справді потрібно. Але найчастіше світ змінюється значно тихіше. Один батько виховує дитину без насильства. Одна мати вчить дитину говорити правду. Один учитель не принижує слабкого учня. Один священник продовжує служити людям, навіть коли ніхто не каже йому слово «дякую». Одна людина відмовляється від помсти. Дивіться, і через 10 років ми маємо іншу людину, а через 20 маємо інше покоління. Тут поставимо 3 крапки, на наступну середу продовжимо.
1: Ну що ж, дякую вам, отче, тут є над чим задуматися, дійсно. Свобода вимагає практики. Ну, хай нам не забракне мужності, щоб ми дійсно могли чинити спротив злу, яке ми можемо зустрічати. Так? Ну, можна подумати, мабуть, кожен з нас може подумати, які конкретно маленькі вчинки я можу практикувати щодня, так, щоб дійсно, щоб, як ви сказали, щоб лишатися людиною. Дякую вам. Це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами був монах ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих». 20 серпня. Сьогодні, 20 серпня, християни східного обряду згадують святого пророка Самуїла. Ізраїльським народом правили судді. Скинія завіту зберігалася у святині в місті Шіло. Суддею народу і найстаршим архієреєм був Елі. У місті Рамі жив побожний чоловік з покоління Веніамина на ім'я Елкана. Його дружина – побожна і богобоязлива Анна не мала дітей, що у юдеїв вважалося за тяжкий Божий допуст, а часто і за Божу кару. Вона дуже часто давала жертву і просила Господа, щоб поблагословив її подружжя сином, і обіцяла посвятити його на службу святині, і ножиці не торкнуться його голови. Вислухав Господь молитви праведної жінки і поблагословив сином на її і чоловіка велику радість. Дитя назвали Самуїлом, що означало «випрошений у Бога». А коли дитяті виповнилося 3 роки, і його відлучили від грудей матері, тоді Елкана і Анна відвели Самуїла до міста Шіло, принесли жертву Господеві і віддали свого сина священникові Еллі, щоб під його наглядом дитя росло на славу Бога і на службу його святині. Самуїлу вже виповнилося 12 років. Він спав у кімнатці поряд зі спальнею Еллі, який уже почав досвідчувати на собі Божу кару, бо осліп. Одного разу вночі Самуїла розбудив голос, що кликав його на ім'я. Хлопець подумав, що це Еллі його кличе, тож зірвався зі своєї постелі і побіг до старця. Але Еллі сказав, що не кликав його, і Самуїл знову ліг до сну. Тої ночі це повторювалося тричі. Тоді Еллі пізнав, що сам Господь хоче об'явити Самуїлові свою волю. Він сказав хлопцеві: «Іди спати, а коли ще раз почуєш голос, то відповідай: Господи, Господи, слуга твій слухає». І справді, коли Самуїл у четверте почув голос, що кликав його, зробив так, як навчив його Еллі. А Господь Бог промовив до нього: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, буде дзвеніти у вухах. Того дня я здійсню на Еллі все, що я сказав був про його родину, від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за це злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому клянусь домові Еллі не загладити повіки ні жертвами, ані офірами провини дому Еллі». Вранці Самуїл боявся про це розповісти Еллі, аж доки той сам не запитав його. А коли Еллі почув слова Господа, тоді в глибокому розкаянні сказав: «Він, Господь, хай чинить те, що йому до вподоби». Невдовзі филистимляни пішли війною проти Ізраїля і розбили його військо. Ізраїльтяни послали до Шіло по скинію завіту, бо вірили, що скинія завіту допоможе їм розбити ворога. Священники, а серед них і обидва сини Еллі, принесли скинію. Та в наступній битві знову перемогли филистимляни. 30 000 ізраїльтян впало трупом, загинули від меча і обидва сини Еллі. А вороги захопили скинію завіту і відвезли до міста Ашдоду та поставили в храмі свого божка Дагона. Коли ж старому і сліпому Еллі принесли вістку, що його сини убиті, а скинія завіту в руках ворога, він з великого жалю упав з крісла і скрутив собі м'язи. Так сповнилася обіцяна кара Божа. Архієреєм і суддею Ізраїля після смерти Еллі став Самуїл. Він закликав євреїв до покаяння, бо вже тоді багато з них стали поклонятися поганським божкам. Після тривалої філістимлянської неволі весь народ покаявся. Самуїл зібрав мужів усіх колін у Міцпі і тут приніс Богові жертву. Тоді філістимляни з великим військом знову виступили проти Ізраїля. А Бог прийняв покаяння євреїв. Жертва, що приніс Самуїл, йому сподобалася. На філістимлян напала дивна тривога. Вони стали утікати, а Ізраїль розбив їхню силу та повернув усі свої міста. Доки Самуїл був суддею, рука Господа завжди була з Ізраїлем. Помер святий пророк у глибокій старості. Мав би вже близько 98 років. Був він з черги 15-й і останній суддя Ізраїля. Його смерть Святе Письмо описує дуже стисло. Самуїл умер, і весь Ізраїль за ним плакав, і поховали його в рамі його місті. Згідно зі свідченням святого Єроніма, мощі святого пророка Самуїла 406 року було перенесено до Царгорода.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:00

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрились прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.